0: Pohoda s klasikou.
1: Hudobná kritika o ňom píše: Milan Paľa je umelec od prírody, nie povolaním. Publikum ho právom miluje pre jeho umelecký prejav a osobitú autenticitu. Francúzsky skladateľ, originálny organista, fascinujúci improvizátor a vyhľadávaný pedagóg Jean Guillou o Milanovi Paľovi povedal toto: Nie je len jedným z najväčších huslistov, ale jeho štýl má taký silný a jedinečný charakter, že môžeme povedať, že vytvoril nový svet pre husle. Slovenský huslista, skladateľ Milan Paľa je všeobecne považovaný za jednu z najoriginálnejších a najvplyvnejších umeleckých osobností súčasnej hudby. Pre svoju intelektuálnu hĺbku, technické majstrovstvo a nekompromisnú umeleckú identitu. Neustále rozširuje výrazové možnosti huslí a vytvára jedinečnú cestu, ktorá prekračuje konvenčné štylistické hranice. Jeho umelecká osobnosť je založená na radikálnom individuálnom prístupe a hlbokej spolupráci so žijúcimi skladateľmi. Jeho rozsiahly husľový repertoár obsahuje majstrovskú tvorbu od baroka až po najdobrodružnejšiu hudbu 20. a 21. storočia. Na rozdiel od mnohých iných interpretov, Paľa neustále rozširuje svoju hudobnú krajinu, prijíma nové skladby bez zaujatosti. Odmieta zjednodušujúce označenie ako titán a malý majster a dáva rovnaký hlas umeleckému prejavu každého skladateľa. Jeho vystúpenia sa vyznačujú hlbokou úprimnosťou, intelektuálnou presnosťou a schopnosťou osvetliť aj tie najzložitejšie hudobné štruktúry s pozoruhodnou jasnosťou a emocionálnym dopadom. Milan Paľa je laureátom viacerých národných ocenení na Slovensku a dnes tiež hosťom relácie Pohoda s klasikou. Veríme, že vás jeho rozprávanie a aj znejúca autorská tvorba z cyklu Uspávanie Glali zaujme. Pokoj a dobro pri počúvaní z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želá vysielací tandem Peter Reguli a Diana Rauchová.

Našiel si čas na rozhovor medzi dvomi premiérami svojich uspávaniek. A tak sme sa na začiatku septembra stretli v Žiline a rozprúdili rozhovor o hodnotách a úskaliach umenia a jeho zmysle v dnešnom svete a o pôsobení a tvorbe umelca, ktorý výzvy doby prijíma ako osamelý bežec a ukazuje svojim umením a prístupom k nemu smer. Začali sme však zľahka. Ako huslista Milan Paľa počas leta najradšej oddychuje a načerpáva sily a vie si s manželkou, klavírnou

0: nie len z toho, že by som nechcel, ale už ani není moc kde. To mám naozaj stále veľmi rád. Aspoň chvíľku, aspoň pár dní v lete si vždycky na to vyhradím, aby som mohol si zachytať ryby. To mne prináša v podstate asi najväčší relax, lebo vtedy dokážem veľmi vypnúť, keďže väčšinou chytám dravce, tak stávam ráno o 4:00 a som sám pri tej vode. A vtedy mi ujdu všetky tie myšlienky, ktoré potrebujem naozaj už upratať a vyčistiť si ako keby tú hlavu. Vtedy. Takže toto je taký jeden ten spôsob, ktorý mne veľmi pomáha sa ukludniť, zrelaxovať. No a samozrejme, keď moja manželka chce, tak idem s ňou na tú nejakú turistiku. Ale musím sa úprimne priznať, že nie je to úplne moja najobľúbenejšia činnosť.
1: A sedíš pri Torise, alebo máš nejaké také miesta, vodné plochy?
0: Áno, prevažne sú to vodné plochy, lebo tam si človek v podstate zachytá ako keby najviac, ale samozrejme rád chytám aj na riekach, ale to je tiež veľmi komplikované z toho dôvodu, že je to komplikované si tam zohnať rybársky listok, takže človek až stratí energiu a chuť zháňať si ten rybársky listok, pretože to naozaj nefunguje u nás, budem úprimný. Momentálne najradšej chodím vlastne na Liptovskú Maru, mám tam obľúbené miesta.
1: Asi ten rybár, ktorý chytí ryby, aj donesie ich, alebo ich púšťaš naspäť?
0: Nie, ja naozaj nenosím ryby, ja ich veľmi postivo púšťam naspäť. Nech vyrastú a nech sa stretneme aj na budúce.
1: Múdry človek pozná silu ticha a času, keď je sám so sebou a dopraje si odpovede, ktoré mu prichádzajú. Je to totiž taký signál, že vyhľadávaš ticho alebo čas so sebou, kde veci dozrievajú a nachádzaš odpovede na množstvo vecí, ktoré možno v priebehu toho intenzívneho, náročného roka nestíhaš vykryť, tak strážiš si zrejme túto pozíciu a je to aj miesto, kde vznikajú tvoje skladby a kde vznikajú rozhodnutia, že to ticho je súčasťou tvojho aktívneho fungovania.
0: Ja myslím, že nie len ja to tak mám, ale áno, povedala si to veľmi presne v podstate, že umelec, ktorý tvorí, človek, ktorý ako keby horí tvorivou činnosťou vo vnútri a potrebuje ako keby svojím spôsobom ventilovať, dať von. Častokrát si ľudia myslí, že to spočíva v niečom inom, ale skutočne je to tak, ako kedysi dávno povedal Bernstein. Neviem presne, ako to znelo, ale pointa toho bola, že vlastne my tvoríme v osamote a v tichu. Zavretý niekde, kde nás nikto nevidí a kde sa vlastne produkuje tá vnútorná sila, ktorú vlastne v sebe máme. Som o tom presvedčený, že to nemám len ja tak. A ja to naozaj tak robím. V poslednom čase, ako roky pribúdajú a vnímam ten svet ináč a cítim rôzne vplyvy, veľa vecí chápem ináč, než som chápal predtým, tak aj pomedzi rušnejšiu sezónu, keď mám veľa toho hrania, vlastne neustále vyhľadávam tú samotu. Medzi ťažkými koncertami, alebo keď musím veľa pracovať a tak ďalej, tak človek v podstate by mal byť neustále v symbióze sám so sebou, keď chce zvnútra vytiahnuť to, čo v ňom je a byť úprimný umelec, lebo to je dneska veľmi dôležité, lebo na pódiu to človek neskrie. To, čo v ňom je a čo vlastne vytvára, čo robí, ako hrá. Ľudia to cítia, to sa nedá veľmi oklamať. Vtedy je jasné, že kto sa tomu venuje naozaj veľmi úprimne a robí to preto, že to má vo vnútri a potrebuje to ako keby vyventilovať ven. Ako hovoril aj Arnold Schönberg, že niektorí umelci musia pracovať, pretože nemajú na výber. A ja sa občas tak cítim, že niekedy neviem, ako keby si od toho odpočinúť, ale pre mňa to nie je ako záťaž, to tvorenie, ale naopak, je to niečo, čo naozaj bytostne potrebujem, preto vlastne sa tomu maximálne venujem, ako len môžem. To znamená, medzi koncertami, medzi cvičením a tak ďalej si nájdem vždycky ten čas aj na to komponovanie, aj možno teraz trošku som zamieril aj tým, že skoro každé moje dielo nesie nejakú báseň, že ju vytváram, takže aj čítam veľa kníh, veľa sa venujem tej literatúre, alebo aj sám malujem trošičku. Hej, že to spojenie rôznych druhov umenia mi pomáha sa vysporiadať s tým, čo vlastne ako keby mám vo vnútri a nasmeruje ma to tým správnym smerom. Ale samozrejme, že najviac, nie najbližšie, momentálne teraz to komponovanie, to mám tak najradšej a tam sa cítim najslobodnejšie a najpravdivejšie v podstate v tomto živote.
1: Život umelca má istý priebeh, tvorivca, asi by som to tak rozšírila. Niekedy boli veľmi podstatné tovarišské roky, kedy človek získava erudíciu, skúsenosť, učí sa kopírovaním, porovnávaním, všeličím. Keby si mal v takomto kontexte takého starého muzikanta seba zasadiť do etapy životnej, cítiš sa, že si asi

0: To je dobrá otázka a zároveň aj veľmi ťažká. Často sa o nej bavíme s mojimi blízkymi priateľmi. Občas sa cítime, že sme sa nenarodili dobre. Že nie sme ako keby v správnych rokoch na mieste. Začínam si v poslednom čase myslieť, že naozaj tá relativita tej existencie existuje a že či naozaj neexistujú paralelné svety, v ktorých sa môžeme ako keby zároveň a súbežne ocitnúť naraz. Lebo v poslednom čase cítim, keďže ten svet je naozaj premedializovaný a veľmi elektronický a žijeme v takých v obrazovkách v podstate už, že mne to ako keby moc nesvedčí, aj napriek tomu, že nie som veľmi starý, tak som tomu nejak neprepadol a mám s tým docela veľké ťažkosti sa ako keby promovať na tom internete, takže asi by som to ani nemal ja sám robiť, lebo to naozaj nedokážem, neviem a bolo by to možno hlúpe. Ale dneska, úprimne si musíme povedať, bez toho umelec vlastne prestáva existovať. Čo je najzásadnejšia otázka, ako sa toto mohlo stať? Že sme nútení robiť niečo, čo nemá absolútne nič s umením spoločné a vytvárať zo seba produkty, ktoré určujú to, kto sme a určujú, že či si zahráme alebo nezahráme, alebo či dokonca sme dobrí alebo nie sme. Človek si myslí, že teraz preháňam, ale skutočne na tom záleží, koľko máte lajkov od publika a to je naozaj v dnešnom svete po všetkých stránkach a hlavne aj veľmi veľa v tom klasickom svete veľmi, veľmi dôležité. Takže mňa to tak trošku bolí, že to takto funguje. Žiaľ, žijem v tomto svete, musím sa nejakým spôsobom prispôsobiť a nejak v ňom plávať. Samozrejme, mám pomoc, nie len od mojej manželky, ale od mojich blízkych ľudí, ktorí mi častokrát vysvetľujú a dávajú rázne najavo, že bez toho už proste to nejde. Preto sa cítim veľmi často, ako keby som viacej patril do tej minulosti, kedy skutočne záležalo na tom, čo človek vie. A tak som vlastne ako keby nasmeroval svoj život, som veľa pracoval, učil sa, cvičil, študoval, nabral som naozaj obrovské množstvo informácií, ktoré často nemám ani kde použiť. Lebo som zistil, že nie sú dôležité pre ľudí, čo ma zase veľmi bolí a je to také smutné, že sa toto stalo a že dnešný mladý človek vám nedokáže normálne ani odpovedať, kým mu to neporadí nejaká elektronická aplikácia. Čo je ďalšia smutná vec, o ktorej by sme sa mali rozprávať a mali by sme teda si uvedomiť, že ako to skutočne funguje. Ale dôležité je to, že kedysi nie až tak dávno, lebo ja som to ako mladý ešte zažil, že to tak naozaj fungovalo, že bolo počuť o človeku, ktorý tvoril a mal v sebe vnútornú silu, vnútorný oheň o umenie, že existuje, že je. Tvrdil to aj Arthur Honegger, že keď je niekto so symbiózou, proste s tou hudbou, s tým všetkým, takže o ňom bude počuť. Že nech svet urobí čokoľvek, proste to tak je. Myslím si, že dneska by bol veľmi prekvapený, ako to je úplne inač už. Hej, lebo on už asi nezažil ten naozaj elektronický boom alebo tú premenu toho sveta tej dobe, aj napriek tomu, že sám vo svojich knihách, ktoré proste zanechal, hovorí, že to bolo v podstate, keď to prečítate, úplne rovnako ako teraz, len to nemalo ešte ten presah, ktorý už proste nesúvisí s reálnym životom. Takže sa to posunulo niekam, kam si myslím, že umenie môže patriť a je to v poriadku, že tam je a tak ďalej, ale nie je to najpodstatnejšie, lebo umenie by malo zasahovať úplne niečo iné, než len povrch. A ja sa stále snažím ísť do čo najväčšej hĺbky, preto sa strácam ako keby v tomto živote občas a cítim sa ako keby, či som sa nemal narodiť náhodou trošku skôr. A hlavne buďme sebe úprimní, to veľa mojich priateľov potvrdí a hlavne niekde inde.
1: S bôľnou príchuťou sa nad hodnotou a kritériami umenia a umelca v aktuálnom svete zamýšľa huslista, skladateľ Milan Paľa. Pravdivé hľadanie jeho jatry a zároveň zmysluplne živí hlbinu tvorivého hudobného procesu, ktorým sa rád a bytostne zaoberá. Snažíme sa mu porozumieť a tiež sluchom, srdcom spoznať dielo zvané Lali, cyklus 17 hudobných miniatúr, uspávanie k prehusle a klavír. Prerývajú rozhovor s ním a pokraj naplňajú dnešnú pohodu s klasikou na vlnách Rádia Lumen.

0: Svoju rozsiahlu diskografiu sa mu podarilo vytvoriť v spolupráci s vydavateľstvom Pavlík Records. Milan Paľa hrá na nástrojoch vyrobených ateliérom Bursík, vrátane vlastného 5-strunového nástroja Milanolo. A nedávno tiež rozšíril umelecké partnerstvo s výrobcom strún Warchal Strings, čo podporuje jeho prebiehajúcu misiu nanovo definovať expresívny potenciál huslí v 21. storočí. A tiež dodávam, že mnohé z nahrávok zrealizoval v úzkej spolupráci s umeleckou a životnou partnerkou, klaviristkou Katarínou Palovou. Milan, vnímaš tieto míľniky ako určujúce zázemie svojej umeleckej identity?
1: Je to niečo, čo človek v podstate vyhľadáva a potrebuje k tomu, aby dokázal vytvoriť to, čo má vo vnútri. To znamená, že aj hľadanie tých správnych strún, hľadanie tej správnej kolofónie, správneho nástroja, sláčika, to všetko vytvára tú symbiózu, aby som dokázal vyľudiť ten zvuk, ktorý v podstate je môj. V mojom vnútri. Takže áno, hovoríš pravdu, tá dlhodobá spolupráca aj s majstrami, ktorí vytvorili pre mňa nástroje, čo je ateliér Bursík, sú mojimi veľmi blízkymi priateľmi už dlhé roky a vytvorili naozaj prekrásne nástroje, plné hĺbky, vedeli pre koho to robia a tým, že sme si blízki a dlhé roky už spolu trávime čas, vieme, čo kto potrebuje, tak ja som mal vždycky tú potrebu nevyhľadávať už od určitého veku, kedy som z toho vyrástol Stradivárky alebo Gvarnerky, ale mať niečo, čo mu dám dušu ja. A vytvorím ten zvuk taký, aký budem potrebovať. Nepotreboval som nástroj, kde už bolo tak povedať, ako keby nahrané od rôznych veľkých umelcov ten ich ako keby dotyk. Hej, že ja som potreboval dotyk jedinečný. Ako inak to urobiť, než na nástroji, ktorý vznikol iba pred chvíľkou a iba ja som jediný, kto na ňom hral. To znamená, že tam sa naozaj ukáže, že čo teda dokážem. Lebo umelec, ktorý nie je úprimný a nedokáže v podstate na tom, ako keby dokáže nový nástroj zavrieť, on už sa nikdy neotvorí. Ten zvuk sa naozaj tam stratí. Videl som to na vlastné oči, počul som to. To znamená, že to je dôležité, tam sa tiež ukáže, že čo dokáže človek ako keby nahrať, vyľudiť z tých, tak povediac, dosiek, strún toho, ako to je spravené, že čo do toho vlastne vložil ten majster a pre koho, lebo vedel, komu to robí, tak sa to dialo. Takisto mám aj krásny sláčik, ktorý bol vytvorený tiež priamo pre mňa a momentálne spolupracujeme s pánom Warchalom, ktorý vytvoril strúny, ktoré sú úžasné a po dlhom dobe konečne mám tieto nástroje, ktoré mi uvoľňujú v podstate ako keby tú energiu z toho, že môžem naplno sa venovať tvorbe. Tvorbe toho zvuku, tvorbe hudby, ktorá pre mňa je veľmi dôležitá a snažím sa byť vlastne ako keby tým, čo najúprimnejší. Toto sú všetko veci, ktoré keď človek má, tak môže úprimne pracovať na tom, čo je jeho. Hej, lebo pre mňa bola vždy veľmi dôležitá interpretácia, keďže som sa vlastne ako keby narodil alebo žil dlho v interpretácii. Som veľa cvičil na nástroji, snažil som sa ho ako keby ovládnuť, aj keď neviem, či sa to úplne dá, lebo stále sa aj ten nástroj mení a aj veľa rôznych elementov, ktoré sú s tým spojené, sa stále menia, mení sa mi telo, mení sa mi vnímanie toho zvuku. To znamená, že človek sa stále ako keby vyvíja a tvorí. A pre mňa bola dôležitá interpretácia z toho dôvodu, že tam sa naozaj dajú ukázať ako keby svety, ktoré sú jedinečné a ktoré patria len tomu človeku. A keď ich ten predáva publiku tak, že verí, že je to správne, tak publiku to dokáže ako keby vstrebať. Samozrejme, musíme si úprimne povedať, že nie je všetko pre každého. Sme rôznorodí. A postupom času si človek uvedomí, že nie každá interpretácia alebo každý prínos v hudbe, ktorý si myslím ja, že je dôležitý, osloví každého. Teraz sme si vlastne všimli, že najťažšie je v podstate ako keby osloviť hudobníka. Tam je asi najväčšia skostnatelosť úplne zo všetkých odvetví, ktoré som teda akože videl a cítim to už dlhé roky, necítim to len ja, cítia to aj ľudia okolo mňa, priatelia, že naozaj tam sa najťažšie presvedčuje o tom, že niečo robíte inak. A to je v dnešnej dobe nie je veľmi dobrá vec z oblasti vývoja, umenia vôbec a prístupu k tomu, lebo pokiaľ budeme všetci hrať rovnako a všetci rovnako vnímať každého skladateľa, každú hudbu, každú skladbu, tak sa umenie zastaví a prestane sa ako keby vyvíjať. A to sa začína diať. Už to vidno aj medzi veľkými umelcami, vo veľkých agentúrach sú rovnakí umelci a je urobená šablóna, ako hrať niektoré veci. To znamená, že tá provokácia, ktorá u mňa niekedy nastáva, a to je veľmi časté, nebudeme si klamať, moje uchopenie Bacha alebo čokoľvek starších diel alebo aj nových je veľmi, veľmi provokatívne pre niektorých ľudí a majú pocit, že to nie je správne. Ale to je tá najhlavnejšia otázka, čo je správne v umení. Či není najbolestnejšia veta v tvorbe, že takto by to nemalo byť, alebo toto nie, to už je veľa. Keby sme takto vnímali, v podstate umenie nikdy by sa nevyvinulo nikam. Žiaden skladateľ typu ani Bach, Beethoven, Schumann, všetci, ktorí prekračovali hranice ich doby, by nič nenapísali. By sme mali zátašku klasických diel, ktoré by sa na seba jedno ako druhé podobali, pretože existovala schéma, podľa ktorej sa to ako keby robilo. Ale Beethoven sa rozhodol, že už to takto nechce robiť a tiež bol braný ako keby za blázna. Prečo sa to v interpretácii toto stratilo? A silou mocou sa snažíme ako keby otočiť naspäť a vynakladáme úsilie, aby sa hralo napríklad umenie Bacha alebo Mozarta na staro. Prečo to nemôžeme urobiť na novo? Myslíte si, že keby ten človek žil v dnešnej dobe, keby videl, aké máme možnosti nástrojové, takže by nechcel, aby sa tu na tom hralo? Alebo nechcel by, aby tá hudba zaznela inak, že možno, že by sme si mohli klásť tieto otázky viacej a viac sa o nich baviť, aby sme nemuseli byť smutní väčšina umelcov z tých kritík, ktoré sú na nás písané ľuďmi, ktorí nemajú ani najmenšiu šajnu o tom, čo skutočne sa v diele deje. A tieto vety týchto neznalcov určujú naše postavenie, že či si človek sa ešte zahrá, alebo nezahrá, či je dobrý, alebo nie je dobrý. A ja si myslím, že táto súťažnosť a tento športový moment v umení nemá čo robiť, to nemá s tým nič spoločné. Pretože to vnímanie tej hudby môže byť tak rôznorodé a preto je to tak úžasné, lebo sa to môže uchopiť akýmkoľvek iným spôsobom a vtedy sa ukáže, že čo v ktorom človeku je. Že či to má postavené na tých základoch, ktoré sú naozaj pevné a môže na nich stavať. Vždycky sa mi vynára tá myšlienka od Mariny Cvetajevovej, ktorá tvrdila, že netreba, keď človek žije v nejakom období, tak by nemal ako keby v ňom ostať, ale mal by na ňom stavať na tej tradícii a vytvárať novú, tú svoju. A nie sa utopiť v tej starej a stále sa tam ako keby otáčať iba okolo toho, že a to je tiež podľa mňa oblasť tvorenia, že keď človek má túto myseľ slobodnú, no tak dokáže ako keby vytvoriť veci, ktoré sa dotknú ľudí, lebo nemusím experimentovať nejakými vecami, ktoré proste sú mimo ako keby umenia, ale môžem tvoriť na tých základných princípoch, ale niečo, čo sa do tých ľudí dotkne. To je tak, veď, lebo súčasné umenie môže byť akékoľvek. Aj Bach môže byť súčasný, aj Beethoven svojím spôsobom môže byť súčasný. A my už na Slovensku naozaj máme skladateľov, ktorí sú už starí, už vytvorili našu tradíciu. Už tu máme hudbu, ktorá nesie silné zázemie našej kultúry. Prečo sa jej nevenujeme natoľko, aby sme vytvorili už tú tradíciu tej interpretácie tej našej hudby, hej, že aj to k tomu patrí. To je vlastne všetko prepojené podľa mňa a ja to teraz už tak vnímam, už to nekategorizujem, už v tom žijem a snažím sa čo najviac odbúravať ako keby tie myšlienky, ktoré občas tiež ma prepadnú, lebo chodil som aj ja do školy a tam infikujú ľudí netvorivosťou, budem úprimný, naprosto, aby človek vlastne stále seba kontroloval, že to už je moc, tu nie, tak to nie. A to sú vety, ktoré v mladom človeku vytvoria bloky. Potom ťažko sa z tých blokov dáva, tvorí a prenáša sa vlastne ako keby tá energia von. Možno, že si dajme dolu tie zvieracie kazajky, ktoré nám boli nasadené, pretože tá doba bola iná, ináč sa učilo, ináč sa nám ako keby rozprávalo o tej hudbe, že ako ju máme vnímať, ako sa k nej máme stavať a tak ďalej, že to už je všetko preč. Hej, že keď sme sa teda prispôsobili tomu, že ten svet už vyzerá ináč, no tak trošku sa pozrieme aj na to, akým spôsobom už uchopovať aj to umenie, aby to malo tú správnu energiu. No.
0: Nahlas uvažuje Milan Paľa. a už sa aj s manželkou, klaviristkou Katarínou, takto ponárajú do ďalšej miniatúry z cyklu Lali, z cyklu 17 uspávaniek pre husle a klavír.

0: Počúvate Rádio Lumen. V pohode s klasikou znie hudba huslistu Milana Paľu. Zároveň sa spolu rozprávame o hodnote umenia, o jeho zbytočnosti či nepostrádateľnosti v aktuálnom svete, aj o pozícii umelca, schopnosti vybrať sa originálnou cestou pri interpretovaní známych diel minulosti, či odvahe nezanedbávať hudbu súčasnú. O vytrvalosti ísť do hĺbky a ku pravde v širokom kontexte, stále sa vzdelávajúc. Milan, máš ľudí, vzory, pedagógov, ktorých by si rád spomenul, ktorí ťa rokmi na tvojej umeleckej ceste v tomto dobrodružstve myslenia a tvorby sprevádzajú a názorovo posilňujú?
1: Áno, no bolo ich pár, samozrejme, ale už je to dávno a môj život sa premenil. Ale spomínam na veľké osobnosti, ako bol Zhang Jiu, ktorý teda naozaj bol tiež veľmi novatorský. Už v 90. rokoch, keď ja som iba začínal tým, ako pristupoval k hraniu, ale interpretácii na orgáne a k tvoreniu. Jeho, keď som sa s ním stretol, bolo jasné, že doteraz som vlastne ako keby nepoznal ten pravý dotyk toho umenia, ktoré bolo. No a samozrejme, že som bol neunavný poslucháč hudby a hľadač novej literatúry, čo som doteraz a stále to vlastne milujem a mám veľmi rád. Tak sa mi zapísali do života rôzne interpreti, ktorí boli odvážni v ich dobe, ako je Samuel Weinberg, klavirista, ktorý naozaj interpretoval či Bacha, či rôzne veci spôsobom, ktorý už sa dneska nenosí a takých klaviristov teda už nie je naozaj, ako bol on. Ja už to vnímam trošičku ináč, lebo študoval som na pár školách, o ktorých by som asi nechcel hovoriť, pretože skoro všade som zažil nejaké to sklamanie po čase, keď som sa tam otočil a vrátil a tak, a ukázalo sa, že som bol veľmi naivný a už aj v tej dobe, ktorá bola trošičku inakšia ako dnešná, sa nenosilo veľmi, keď mal človek svoj vlastný názor. Čo je ďalšia neplecha, ktorá robí z umelca terč, keď máte naozaj názor a chcete ho prezentovať, tak stojíte sám a ste bombardovaní z každej strany, takže je to občas ťažké a naozaj niekedy to umenie ukazuje to zrkadlo tomu, čo sa okolo nás deje, a podľa mňa by sme ho mali teda vnímať a nemalo by sa to politizovať ani nejakým spôsobom brať touto stranou z toho dôvodu, že umenie má svoj vlastný svet, vlastný život a malo by mať tú slobodu najvyššiu, aká existuje. A to je v dnešnej dobe, buďme k sebe úprimne, veľmi ťažké, lebo máme rôzne strasti, ktoré nás obklopujú a často sa zneužíva tá hudba, literatúra k tomu, aby sme obhajili niečo, čo teda ako nemá s tým nič spoločné. Ja vnímam svet umenia vôbec za hudby, pohybujem sa v hudbe, takže to je môj kunšt, tak aby som bol odstranený z týchto nánosov, ktoré vlastne s tým nesúvisia. Malo by byť naozaj na úplne inej úrovni hlbavosti, než tomu prikladáme ten dôraz toho. Toto je tiež pre mňa veľmi dôležité, aj preto som sa rozhodol istý čas svojho života, že nebudem teoretizovať aj svoju hudbu, alebo keď som nútený ako keby písať o tom, čo idem robiť, alebo čo bude, a zanechám už aj tie slová, ktoré človek potrebuje ako keby počuť v oblasti umenia a v oblasti poézie. Lebo vtedy, keď človek zanechá niečo také, donúti poslucháča sa zamyslieť nad tým a donúti ho k tomu pristúpiť tak, že tá keby výpoveď toho diela môže byť rôznorodá. On to môže cítiť inač než ten druhý. Preto je krásna poézia, že ten výklad je naozaj rôznorodý tiež v tomto. A ja som sa rozhodol prestať teoretizovať, pretože to mi neprisluší a myslím si, že to tiež trošku ubližuje tomu umeniu a vytvára takú suchosť vo vnímaní vôbec toho zvuku a jednotlivých skladieb vôbec umenia.
0: Cítiš, Milan, že je niekde platforma, kde je priestor pre mladú generáciu alebo aj muzicky citlivých ľudí sa o tom rozprávať?
1: O tomto som nikdy neuvažoval, sa priznám. Môj svet teda sa úplne otáča iba okolo niektorých ľudí, ktorým môžem povedať úprimne, čo si myslím. Lebo u nás to veľmi neexistuje. Všimol som si trošku, že ani na školách sa o tom veľmi nerozpráva. To je veľmi škoda, lebo tam práve by to malo začať. Pretože už ten svet je úplne iný a nechcem za nikoho hovoriť, pretože do toho nevidím. Nie som zamestnanec žiadnej vysokej ani strednej školy, takže neviem. Určite tam prebiehajú nejaké diskusie o niečom inom, takže to nebudem hodnotiť, ani neprisluší mi o tom rozprávať, pretože sa v tom nevyznám až tak, ale cítim to z mladých ľudí, keď sa s nimi stretnem a rozprávam sa s nimi, že tam nie je tento presah uvažovania. Že stále sme takzvané v tom vojenskom štýle. Že takto a takto to bude hotovo. Vyriešená vec a takto to musí byť. A potom vytváranie takej tej súťaživosti. Aby sme boli pod nejakým tým tlakom, predsa. Nemôže to predsa fungovať bez. A to je teda niečo, čo ja považujem za vlastne už smiešné. A neprikladám tomu nejaký dôraz, ale vidím, že to neprospieva teda za žiadnych okolností nikomu. Nie každý má takú silnú povahu, ktorá sa dokáže ako keby prebojovať týmto tak, aby proste si zanechal ten zdravý rozum, ktorý tam je. Lebo vieme, čo sa teraz momentálne deje v oblasti umenia. Ten narratív je tu jasný. Nie sme tu veľmi chcení, najmä tí, ktorí teda tvoria niečo vyššie, lepšie. Ten povrch je tu teda daný úplne jasné. Som veľmi zvedavý, že dokedy toto vydrží, kedy sa to rozpadne. Natoľko, že to naozaj nedokážeme už ustriehnuť, že čo teda je to umenie a čo nie. To je teraz už naozaj položená otázka, na ktorú je dôležité si položiť nejakú odpoveď, aspoň základnú, lebo to je fakt ťažké už teraz. Už sám som sa v tom niekedy stratil, že čo je teda v dnešnej dobe považované za teda druh umenia. A sú veci, do ktorých ja nikdy nevkročím, ja sa snažím to robiť tak, ako to doteraz robím, úprimne, čo najviac hlbavo a kvalitne. Tú kvalitu neukašľate. To sa nedá. To je počuť. Ale bohužiaľ, tá znalosť toho je u nás tak malá, že u nás sa tomu darí. Ale nielen u nás. Ja žijem v Česku a tam to nie je ružovejšie, buďme úprimní.

0: Milan Paľa je popri svojej interpretačnej kariére huslistu oddaným skladateľom. Pod vedením profesora Emerta a Mariana Lejavu sa aktívne venuje komponovaniu od roku 2015. Jeho hudba sa pohybuje na priesečníku tradičných kompozičných princípov a avantgardných prúdov, často inšpirovaných literárnymi a vizuálnymi zdrojmi. Jadrom jeho tvorby sú skladby pre husle, sólové aj koncertantné, v ktorých spája svoje rozsiahle interpretačné skúsenosti so súčasnou hudbou, so svojím jedinečným skladateľským hlasom a prístupom k hudobnému nástroju. Milan, donedávna si svoju tvorbu publikoval pod pseudonymami. Teraz ich už prezentuješ pod vlastným menom. Možno povedať, že si potreboval čas na nájdenie istého sebavedomia, aby si sa k tvorbe priznal? Chcel si sa vyhnúť zbytočným otázkam?
1: Dobre si to povedala. V podstate ten začiatok bol asi, preto som začal používať rôzne pseudonymy, keď sa hrali moje diela niektoré, lebo asi som chcel predísť týmto zbytočným otázkam a tak ďalej, ale ja to teraz vnímam ako taký prirodzený vývoj v mojom živote a tu sa tiež trošku ukazuje, že to myslím vážne, to čo robím, a že to robím naozaj naplno a najlepšie ako sa len dá sa snažím vojsť do všetkých týchto oblastí, lebo to prirodzene vyšlo za mňa, že som proste musel začať komponovať, keďže som prehral naozaj enormné množstvo diel, či staršej literatúry, ale hlavne aj novej. Som v kontakte veľmi veľa skladateľmi, ktorí priamo pre mňa písali diela a tvorili sme naozaj prvotné zvuky spoločne. To znamená, že som bol neustále v kontakte s tvorivou činnosťou. Takže to bolo vlastne nevyhnutné, aby som sa tomu začal venovať viacej, než som chcel, lebo to ako keby stále vo mne bolo. Už ako dieťa som niečo písal si, alebo tak ďalej, samozrejme to bolo na úrovni obklopovania hudby, ktorá ma vtedy vlastne ako keby bavila. Hej, ale to asi každý skladateľ toto mal. To znamená, že ja som v podstate písal skoro stále, ale áno, kontinuálne, že už poriadne. To sú tie posledných 10-15 rokov. Už v podstate na vysokej škole som viac menej písal niečo, ale ešte to nebolo ako keby na takej úrovni, že ako keby komponuješ každý deň. Lebo teraz áno, teraz už naozaj komponujem každý deň pravidelne veľa. Vtedy som sa viac venoval tej interpretácii, tomu cvičeniu a človek sa ešte vyvíja. To znamená, že naozaj som veľmi veľa pracoval na tejto úrovni ešte ako keby vytvoriť tú stabilnú techniku ale v ovládaní toho nástroja. To sa tiež mení, to znamená, že tú istotu človek akoby nenaberie za celý život nikdy a stále sa tomu treba venovať, lebo je to veľmi citlivé. To sa ukazuje, že sa to mení stále. To znamená, že to treba si len pripustiť to, že naozaj do konca života sa človek bude ako keby v tomto vyvíjať a musieť ako keby pracovať na tom, aby sa udržal v niečom, čo počuje, čo je vo vnútri. Ňom má vedieť, posúdiť, či je to správne alebo nie. Hej, že je to na ňom. Na každom jedincovi je to tak. A tá kompozícia u mňa vyšla ako možno, že tá posledná vec tej tvorby okolo, lebo som sa naozaj venoval veľa veciam, pracoval som na tom a bolo nevyhnutné naozaj, ako hovorím stále, aby sa to stalo. Vždy som miloval tvorenie niečoho úplne nového, aj keď som videl skladateľov, ako tvoria a očakával som to dielo netrpezlivo, že ako to bude vyzerať a ten prvotný zvuk tomu dať, ako k tomu pristúpiť. A to ma veľmi veľa naučilo, že som bol pri tých zrodoch a študoval som nové partitúry. Keď som bol aj mladý, v podstate som už hral veľa súčasnej literatúry, takže ako keby sám pre seba, samozrejme na školách vám to veľmi nedovolovali, čo je doteraz tak nejak viditeľné, že sa to nestalo. Tvárime sa, že súčasná hudba je aj tá, ktorá už bola napísaná pred 100 rokmi. Čo je úplne smiešné, ale áno, je to tak. Tento narratív skutočne existuje a je tak. A u mňa, keď začali už vznikať ako keby diela, ktoré som si povedal, že dobre, tak toto môžem byť už ja konečne, tak som niektoré verejne ako keby hral, ale samozrejme pod pseudonymmi, lebo som sa chcel vyhýbať týmto otázkam, ako hovoríš, zbytočnostiam, a hlavne tej jednej otázky, ktorá teraz vyplávala na povrch. Samozrejme, ja som vedel, že príde, lebo už poznám svet, v ktorom žijem a aký je to, že som to vlastne neštudoval. A to je problém, som si uvedomil, veľký. Pamätám si, že raz jeden môj priateľ sa vyjadril o jednom mojom diele, keď konečne zistil, že to som ja, že je to skutočne veľmi dobré na to, že nie som študovaný. A moja odpoveď bola, že keby som bol študovaný, tak by som asi nenapísal nič. Lebo aj v tejto oblasti viem, ako sa pracuje s mladým človekom a zažil som to nieraz. Keďže som ako študent ešte hral svojim priateľom, študentom diela a bol som na tých hodinách a čo sa im hovorilo od svojich pedagogov, od profesorov, ktorí teda učili tú skladbu a videl som to vnímanie, ako čo robiť. Tak som si povedal, že tak toto študovať skutočne asi nepôjdem. Z hľadiska toho, čo mám za sebou a čo všetko som ako keby vstrebal, to nepotrebujem. A dokážem ako keby tie veci vydedukovať sám a mal som okolo seba ľudí, ktorí mi pomáhali v tomto. A keď som potreboval radu, tak som sa spýtal. Alebo keď som si nevedel s niečím radi, ja som nemal s týmto problém položiť otázku ľuďom, ktorým som dôveroval, ktorí som vedel, že mi pomôžu, ako bol napríklad pár súkromných hodín u Františka Emerta, môjho blízkeho priateľa, profesora Janáčkovej akadémie, alebo mojich blízkych priateľov, Mariana Lejavu, Janky Kmiťovej, Antona Steinekera, ktorí mi často dali tú radu, keď som potreboval. Takisto ako oni posielajú svoje diela mne a ja ich ako keby uvádzam, alebo pracujeme na nich spoločne a tak ďalej, tak ja posielam svoje diela im a oni mi naozaj s radosťou predajú ten svoj ako keby impuls tomu, ako to oni vnímajú a tak ďalej a tie rady sú k nezaplateniu. To znamená, že si teraz položme otázku, na čo potrebujem ako chodiť na vysokú školu, kde sú by zase vytvorené nejaké šablóny, aby som tvoril niečo, čo už sám tvorím, čo už robím. Len preto, aby som mal pred menom ten istý titul, ktorý už mám, len tam bude napísané, že je to teda ešte aj zo skladby, aby teda som ubezpečil niektorých ľudí o tom, že to zvládam dobre. Takže toto sú tie naše kritériá. A pritom sa pozrime na to, čo občas teda z tých vysokých škôl vychádza. Či to teda není dôležité? Dôležitý je ten titul? Takže úprimne si povedme, že sú to vlastne smiešné veci. To znamená, že ja už, aj keď mi bolo párkrát doporučené, však si to môžeš urobiť a tak ďalej, ja už nemám to zapotreby, pretože odkedy som vyšiel z vysokej školy alebo zo škôl a tak ďalej, som bol, že sa už tam nevrátim. Lebo to je bezvýznamná vec pre mňa, absolútne. Človek, ktorý chce tvoriť a chce to robiť naozaj poriadne, sa naučí bez toho, aby musel sa zatvoriť niekde do nejakej inštitúcie, ktorá ho v podstate len nasadzuje mu zbytočnú zvieraciu kazajku, ktorú potom ťažko sa dáva dolu, lebo je na to sám. Takže toto je môj prístup, je úprimný, nech sa na mňa nikto teraz nenahnevá, že som to povedal, ale ja to takto vnímam a som o tom presvedčený, že nie som sám. Ja som veľmi kritický voči svojim delám. Dlho mi trvá, kým naozaj niečo vypustím von, s tým, že naozaj to ešte dotváram. Snažím sa v podstate čo najviac vlastne ako keby pracovať na tom, aby to bolo čo najsilnejšie, čo najpravdivejšie. Robím maximum preto, aby som bol čo najhlbavejší, najúprimnejší vo výpovedi pre toho posluchača, čo som nie, že toto je naozaj to moje. A myslím si, že najdôležitejšie je to pre každého tvorivého človeka a pre skladateľa, aby mal ten vlastný jazyk. Aby sme nepísali jeden ako druhý, lebo to nemá v podstate v dnešnom svete zmysel. A to je tiež počuť. Veľmi to ľudia dokážu zavnímať, že či to dielo je úprimné alebo nie, či je to vykonštruovaná záležitosť, alebo či to išlo zvnútra. To je veľmi, veľmi, veľmi silno počuť. A samozrejme potom tá kvalita tej interpretácie, ktorá prináša to dielo na svetlo, je tiež veľmi dôležitá. Preto sa venujem tej interpretácii tak hlbavo, tak skúmavo, tak, že zachádzam až do krajnosti, pretože je to potreba. Nebudeme vedieť, kam sa dá zajsť, keď tam nezajdeme. To je vlastne veta T.S. Eliota, ale áno, sedí to aj na naše umenie.
0: Milí priatelia, s čím sa bytostne umelecky konfrontuje huslista, skladateľ Milan Paľa, môžete počúvať v rozhovore na vlnách Rádia Lumen v relácii Pohoda s klasikou. A pokiaľ sa vás jeho uvažovanie dotýka, želanie vás vyrušuje a tiež zaujíma jeho tvorba, ktorú počúvame, je to chvíľka pre vás. Neváhajte, napíšte nám. V čase sobotnej premiéry do 23. hodiny na klasika@lumen.sk, že máte záujem o album Uspávaniek pre husle a klavír Milana Paľu. Možno obdarujeme práve vás. najrýchlejšieho písateľa na klasika@lumen.sk, výhercu, budeme kontaktovať po odznení relácie e-mailom.

0: Milí priatelia, nočné chvíle pohody s klasikou na vlnách Rádia Lumen naplňajú až po okraj skladbičky zvané Lali. Cyklus 17 uspávaniek pre husle a klavír skladateľa Milana Paľu. Tvorba plná nehy, krehkosti a atmosféry ticha. Hudba, znejúca v interpretácii brilantných interpretov, umeleckých partnerov, manželského páru Paľovcov, huslistu Milana a klaviristky Kataríny. A zároveň túto muziku ako červená niť prešíva, verím, zdravo znepokojujúci rozhovor o potrebe a kvalitách umenia. Milan, čo by si rád prezradil o muzike, ktorú počúvame? Čo by bolo dobré vedieť o cykle skladbičiek nazvanom Lali, teda Uspávanky?
1: Uspávanky to je veľmi zvláštne dielo. Ako to povedať? No, stojí to tak inak v mojej skladateľskej genéze, pretože vznikali dlhé roky, ako keby taká očista medzi dielami, ktoré som písal väčšími, lebo ja naozaj píšem o dosť inak niektoré veci. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že toto je taká druhá moja stránka. Moja hudba je prevažne veľmi temná a toto je taká ako keby očista veľká. A priznám sa, že píšem to v tom mojom texte, že vôbec som neplánoval, že to bude také akože veľké dielo, lebo dlhé roky stála len jedna. A potom sa k nej pridala druhá, ktorá bola mienená len ako úprimný, láskavý darček pre môjho synovca, ktorý sa narodil, a pre rodinu môjho brata. Pre jeho manželku a pre neho samého, ako môj darček pre nich, pre narodenie tohto malého dieťatka. A keďže som vedel, čo môj brat má rád, akú hudbu, tak som si len vlastne ako keby napísal takú skladbičku, to je vlastne Uspávanka číslo 2, ktorá je im venovaná. A po jednom neúprostnom a veľmi ťažkom nahrávaní s mojou manželkou Bibikových sonát, ktoré každá má 30 minút a naozaj sme boli na smrť unavení, ale mali sme ešte k dispozícii tú sálu na chvíľku, tak potom úplne unavení sme to live natočili. A to som im vlastne ako keby poslal ako darček, vlastne naozaj veľmi tesne po narodení, aby to mal. No a dlho to ostalo ako keby vysieť iba u tohto, až som dostal odvahu to poslať pár mojim priateľom, že si o tom ako keby myslia, a naozaj musím poďakovať najviac asi Marianovi Lejavovi a Janke Kmiťovej, ktorí ma doslova donútili, aby som v tom pokračoval. Lebo mi dali najavo, že toto je niečo, čomu by som sa tiež mal venovať, lebo taká hudba neexistuje. A že to je niečo, čo je naozaj veľmi moje. Bolo by dobre, keby som nenechal len samostatne stať tieto dva kusky. Tak som sa rozhodol, že sa pokúsim. No a ono to tak prirodzene nejak vyšlo, lebo tá ich taká dôvera v to, že to môže byť niečo aj väčšie. A keďže im verím, sú mi blízky už dlhé roky a ich pomoc je neoceniteľná pre mňa, tak vždycky tak nejak medzi ťažkými vecami, ktoré som písal, alebo aj ťažkým obdobím, pretože je to naozaj veľmi snová melancholická hudba, ktorá v sebe nesie aj trošku ťažoby, ktorá vo mne bola, a to je taká očista pre mňa, tak vznikala jedna za druhou aj v ťažkých časoch, veľmi ťažkých, alebo aj v krásnych časoch, lebo každá tá uspávanka má svoj svet, ktorý je ale spoločný v každých tých 17, že je tam tá silná melancholia. V nich, že sú až také plakacie, by sa dalo povedať, tie skladbičky. Veľa z nich vznikalo pomedzi vlastne ako keby naozaj tie moje enormné diela, ktoré mám, ktorých málo kto vie, že existujú po veľkých symfonických dielach, a tá hudba je naozaj veľmi temná. A toto sú také svetielka, ktoré ako keby obklopujú skoro posledné roky môjho komponovania týchto väčších diel, aj komornejších, ale naozaj úplne iný druh hudby. Tak toto sú také tie naozaj svetlušky, ktoré obklopili celé toto moje dielo, ktoré je. Keď som písal 17, už som vedel, že už ďalej pokračovať nebudem,

0: Že toto je skutočne tá posledná, ktorá to uzavrie ako keby, a nevylučujem, že či niečo nevznikne ešte ďalej, lebo takýto druh hudby písať je nakoniec, som si musel úplne povedať, veľmi ťažké, je to veľmi čisté a obnažené. A ťažko sa pracuje s niečím, čo je ako keby tonálne a svojím spôsobom, a zároveň pracovať s tou harmoniou tak, aby to nebolo banálne, hlúpe, čo je dneska veľmi ľahko sa do toho spadnúť. Veľmi, veľmi ľahko. A ja to teda veľmi nemám rád, preto je to naozaj veľmi ťažké pracovať s takou harmóniou. A pre mňa bola harmónia vždy niečo, čo som miloval, a to spojovanie tých rôznych proste harmonických celkov je pre mňa veľmi dôležité. Keď to necítim, tak sa s tým nedá veľa robiť už. Práve preto to bola aj pre mňa výzva a som sa chcel o to pokúsiť a uvedomil som si, že toto je tiež môj svet. Je to tá druhá strana, ktorá existuje v mňa. Že zanedlho vlastne premiéruje moja manželka môj klavírny koncert Sum, ktorý je teda diametrálne odlišný od tejto hudby. To je naozaj monštruózna vec, kde sa zase ukazuje to druhé moje vnútro, ten môj boj. Nie len s okolitým svetom, ale aj to, čo je vo mne. Hej, takže táto hudba, to už nechám na poslucháčov, už sme to dali von, už to žije samým svetom svojim. Je to trošku ťažké interpretovať, lebo na premiére sme zistili, že keď není pozorné publikum, alebo keď je rušné publikum, tak to veľa poničí. Takže potrebujeme aj ten priestor, ktorý dá tomu, ako keby sa dokáže zahlbiť tiež do tej hudby, ktorá sa potom ako keby vytvorí. No a keďže oni môžu stať aj samostatne a žijú si samé, tých 17 lalusov, tak sa ukázalo, že pri spojení to má ešte silnejšiu odozvu, než keď sa zahrá jeden po druhom. Čo je zvláštne, lebo ja som to vlastne nekoncipoval tak, že by to malo byť ako keby celok, ale nakoniec to ukázalo sa, že to bude.
1: O svojom diele Lali sa rozhovoril huslista skladateľ Milan Paľa. Pokiaľ vás jeho rozprávanie zaujalo, neváhajte a smelo píšte do 23. hodiny, pokiaľ počúvate v sobotnej premiére. Píšte na klasika@lumen.sk. Možno práve vás odmeníme albumom dnes znejúcich miniatúr pre husle a klavír Milana Paľu. Výhercu budeme kontaktovať e-mailom. Milí priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť a aj naďalej želáme pokojné chvíle pri počúvaní. Vysielací tandem Pohody s klasikou, technik Peťo Reguli a autorka relácie Diana Rauchová.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: V hudobných návratoch do 90-tok sa vrátime k albumu Two Extremes od The Garmo and Key. Je to poriadna dávka kresťanského roku. Spieva o pokušení, zápase a slobode, no najmä o rozhodnutí žiť svoju vieru naplno. Jeden z refrénov hovorí: nechcem byť vlažným kresťanom. A vôbec to neznie ako klišé. Hudbu na hrane, texty bez kompromisov a posolstvo, ktoré nestratilo nič zo svojej aktuálnosti, vám v relácii Počúvaj srdcom predstaví Ladislav Javorský. Počúvajte dnes o 10:00 večer v Rádiu Lumen.

0: Kláštory a rehoľný život.
1: Sestry Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku majú v súčasnosti viacero pastoračných aktivít. Tie vychádzajú z preventívneho systému zakladateľa svätého Jana Boska a zakladateľky svätej Márie Dominiky Mazzarellovej. V aktivitách Salesiánok sa tak uplatňuje rozum, viera a láskavosť. Viac nám o súčasných činnostiach povie Salesiánka sestra Monika Foltinová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Duchovný rozmer zohráva významnú úlohu v pastoračných aktivitách Salesiánok. Odzrkadľuje sa aj v projekte Teológia pre mladých.
1: V spolupráci s bratmi Salesiánmi je tento projekt, je to dvojročný kurz pre vysokoškolákov a pracujúcich, kde môžu načerpať, vzdelávať sa v témach teológie a spirituality. Keď si to tak predstavíte ako takú malú vysokú školu, ale v salesianskom zážitkovom spôsobe, tak je to teda dvojročný kurz, veľmi pekný, dá sa tiež nájsť na internete.
0: Preventívny systém ako charakteristika salesianskej charizmy má nielen chrániť pred zlom, ale má vybaviť mladého človeka do života. Preto sestry salesianky venujú veľa pozornosti integrálnej príprave mládeže do života.
1: Oblasť, ktorú veľmi tak vnímame a považujeme za dôležitú, je vstupovať aj preventívne do škôl a napomáhať triedam, aby sa nevyskytovali možno nejaké negatívne alebo patologické, teda sociálno-patologické javy v triedách, tiež v dvoch mestách, v Bratislave aj v Banskej Bystrici pôsobia naše sestry spolu s laikmi. Je vytvorený preventívno-zážitkový program orientačné dni. V Bratislave teda ide to prostredníctvom Alotec, mládežnickú organizáciu Domka. V Banskej Bystrici je to prostredníctvom organizácie Laura Združenie mladých. Je to trojdenný kurz, prostredníctvom ktorého snažíme sa prinášať do tried, ktoré prichádzajú do salesianských stredísk od rána do tej 4. hodiny témy, ktoré zahŕňajú či už team building, prevenciu proti šikanie, budovanie hodnôt, budovanie osobnosti, aj rozvoj, otázky vzťahov, kým chcem byť v budúcnosti. Čiže aj toto je program, ktorý vnímame ako veľmi dôležitý pre mladých. A myslím si, že aj tá spätná väzba, aj záujem je taký, že vidíme to ovocie, čo to robí s deťmi aj v triedach, ako sa možno posúvajú vzťahy. A teda hovorím, že ide o preventívny program, čiže možno aj tam je možno zachytiť nejaké sociálno-patologické javy, ktoré sa objavujú v triedach a nemusia potom prerásť do nejakých patológií, či už do šikany alebo nejakého ponižovania alebo iným patológiám, ktoré sa vyskytujú v školskom prostredí alebo aj tak bežne v spoločnosti.

0: súčasnosti je veľmi citeľné, že sa stále viac vytráca pokoj a zmysel pre opravdivé hodnoty života. Salesiankam, vychovávateľkám dievčat, leží na srdci budúcnosť ľudskej rodiny, jej hodnota a harmónia. Chcú pomôcť dievčatám i ženám, ktoré sú najviac zasiahnuté rôznymi formami chudoby, aby mohli pevne stáť na nohách a boli schopné brániť svoje práva.
1: Časť našej pastorácie je zameraná taktiež aj na periférie. V Nitre sme v roku 2012 založili komunitu, ktorá sa v prvom rade venuje pastorácii Rómov v osade Orechov dvor, ktorá je tesne teda za Nitrou. Je to zhruba osada so 400 obyvateľmi, kde sme teda navezovali na činnosť sestier služobníc Ducha Svätého. Momentálne teda sme tam ako sestry Salesianky, máme tam založené materské centrum, pôsobíme v škôl alokovanej škôlke, jednej základnej škole, ktorá je priamo má tú triedu v osade. Spolupracujeme s komunitnými a terénnymi pracovníkmi, laikmi, ktorí sme zamestnanci mesta Nitra. Je tam veľmi pekná spolupráca a snažíme sa spoločne tieto zložky, ktoré sú tam o integrálny rozvoj, aj deti, ktoré vyrastajú v generačnej chudobe, a ozaj tá štartovacia čiara je veľmi nízučka a snažíme sa o to, aby čo najviac od toho, čo sú bábetka, sa mohol rozvíjať rozum, aby sa mohli rozvíjať kognitívne sociálne zručnosti a takto na pomoc aj postupnému vzdelávaniu aj Rómov a možnosti, teda integrácie aj do slovenskej spoločnosti.

0: Na východnom Slovensku pôsobí jedna sestra salesiánka v ambulancii klinickej psychológie v Michalovciach ako psychologička a psychoterapeutka. Aj takto sa sestry inštitútu Cer Márie Pomocnice snažia pomôcť ľuďom, ktorí prežívajú nejakú psychickú nepohodu či ťažkosť v oblasti duševného zdravia. A od roku 2025 majú salesiánky aj komunitu v Prešove.
1: Tiež to má svoj príbeh. Momentálne okrem strediskovej činnosti od 2020. sme mali pilotný projekt Kolegium Marie Romero na podporu integrácie rómskych dievčat, ktoré majú perspektívu, potenciál, túžbu sa vzdelávať a výjsť z generačnej chudoby. A po nájmoch v Košiciach a v Prešove sme sa teda presunuli, vďaka Bohu, vedľa salesianského strediska a momentálne teda tam študuje 8 dievčat, časť teda z rómskeho prostredia a Slovenky vysokoškoláčky. Snažíme sa budovať multikultúrnu integračnú rodinu aj prostredníctvom tohto premosťovať naše vzájomné kultúry a napomáhať teda vzdelaniu. Viaceré už teda aj zmaturovali, aj si našli zamestnanie a tu, že teda aj po vysokej škole, tak tešíme sa aj tiež tomuto.

0: Sestry Salesianky sa v duchu odkazu svojich zakladateľov svätého Jána Boska a svätej Márie Dominiky Mazzarellovej, ako i v duchu slov svätého Jána Pavla II. Snažia o budovanie civilizácie lásky. Vnímajú to aj v súvislosti so špecifickou úlohou Inštitútu Cér Márie Pomocnice slúžiť životu a pokoju cez výchovu detí a mládeže s dôrazom na láskavosť, aby sa dotkla srdca. Je to miesto, kde sídli život na energia človeka.
1: Pastoračné zameranie je veľmi, veľmi široké. Isto, keďže sme sestry Salesianky, tak jeden z pilierov Don Boska z preventívneho systému bol rozum, láskavosť a nábožnosť, tak aj prostredníctvom nášho osobného svedectva, ale aj rôznych teda kurzov, duchovných obnov, duchovných cvičení, sprevádzania mladých, tak snažíme sa svedčiť aj svojim životom a svojim vzťahom s Pánom Bohom, že život s Bohom je ozaj veľmi pekný, že je to vzťah lásky a je to ozaj veľký dar, že spolu s mladými môžeme objavovať to povolanie každého človeka, povolanie teda v prvom rade k láske a vzťahu lásky s Bohom a s človekom a už potom samozrejme, že máme aj kurzy GPS a PS, to je skrátka Giovanni per strada, čiže mladý na ceste aj rozlišovania svojho povolania. Je to veľmi pekný kurz, teda zameraný na dievčatá, ktoré túžia nájsť to svoje miesto v živote. Je to tiež 5 kurzov na také spoznávanie seba samej, kým som, aké mám dary, talenty, čo môžeme rozvíjať v živote a prostredníctvom tiež aj toho všetkého, kým som, tak k akej ceste v živote ma Pán Boh volá, či už teda k manželskému životu, k laickému stavu, dobrovoľníckému, k misijnému, k stavu manželstve, alebo teda aj takého svojho sebarozvoja a hľadania toho miesta. Čiže je to veľmi, veľmi taký pekný kurz, tiež sa dá nájsť na našich sociálnych sieťach.

0: Sestry Salesiánky ako dcery Márie Pomocnice chcú jej zveriť každú činnosť a každú osobu, ktorá k ním príde. Aj samotní zakladatelia svätý Ján Bosko a svätá Mária Dominika Mazzarellová zdôrazňovali, že každý, kto prekročí prach Salesiánskeho domu, berie si ho pod ochranu Panna Mária. Preto Salesiánky chcú, aby sa Panna Mária dotýkala životov mladých ľudí a aby sa u nich každý cítil prijatý a ako doma.
1: Myslím si, že to, čo je pekné na salesianskej charizme, je ozaj tá naša flexibilita a túžba z úctou pristupovať k deťom, k mladým, k rodinám, ktoré hľadajú to svoje miesto a v rámci aj tej našej rodinnosti, alebo teda tej blízkosti, ktorú sa snažíme mať k bežným ľuďom. Takže doba je rýchla a prináša rôzne výzvy, aj sociálne, aj spoločenské, aj výzvy hľadania, možno aj takého zmyslu života, identity, tak takisto je to naše pastoračné zameranie v konkrétnosti, ako sa prejavuje, tak vyžaduje aj taký istý druh flexibility, ako v dnešnej dobe stáť blízko pri ľuďoch, pri mladých a pomôcť im v tom raste.

Súčasné pastoračné aktivity Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku nám priblížila salesianka sestra Monika Foltinová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.

boli 4 hodiny. Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

0: pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš

0: Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.

0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlime sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

Obrátiť sa treba dnes, nie zajtra, zdôraznil svätý otec v homílii v Lurdoch. Ideologické rozdelenia by zmarili svedectvo cirkvi, upozornil Leo XIV pri stretnutí s francúzskymi biskupmi. Za pokoj pre Francúzsko i posil pre trpiacich sa pápež modlil včera večer pri jaskynke zjavení. Jeho meno nesie aj most v Lurdoch. Požehnaný večer vám z Vatikánu želá otec Martin Jarábek. Lurdy. Tretí deň apoštolskej cesty Leva 14. vo Francúzsku patrí mariánskemu pútnickému miestu. Na priestranstve pri svätyni dnešnú nedeľu do poludnia predsedal svätej omši. Vypočujeme si homíliu svätého otca. Texty, ktoré nám cirkev predkladá v liturgii tejto nedele, sa dotýkajú ústrednej časti posolstva, ktoré Panna Mária zverila svätej Bernadete. Nežného a zároveň naliehavého pozvania k obráteniu. V evanjeliu Ježiš hľadí s pravdivosťou a hlbokým zármutkom na zatvorené srdcia. Ani potom ste sa nekajali. Prečo táto rana v Kristovom srdci? Pretože Boh nechce záhubu svojich detí. Prorok Ezechiel nám pripomína, keď sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, zomrie preň. Pre svoj zločin, ktorý spácha, zomrie. Keď sa však obráti, keď spozoruje a odvráti sa od všetkých svojich zločinov, ktoré popáchal, určite bude žiť, nezomrie. Preto vo Svätom písme zaznievajú výzvy na pokánie a po stáročia sprevádzajú celé hlásanie evanjelia. Pripomínajú nám, aké je pokánie naliehavé a potrebné. Obrátiť sa treba dnes, nie zajtra. Dnes je milostivý čas, deň spásy. Áno, Boh chce, aby človek žil, otvoril oči a vrátil sa k nemu. Obrátiť sa znamená opustiť cesty omylu a vykročiť na cestu života. Tak otvoríme svoje srdce jedinej radosti, ktorá sa nepominie. Sám Ježiš hovorí celkom jasne, keď vyzýva na pokánie. Svätý Lukáš nám napríklad zaznamenáva jeho slová. Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Ježiš však rozširuje obzor pozemského života o život večný. Kým šťastie na tomto svete je pominuteľné a relatívne a pre niektorých žiaľ niekedy aj nedosiahnuteľné, skutočné šťastie je v nádeji prisľúbené všetkým. Malo by byť hlavným cieľom nášho hľadania, úsilia a rozhodnutí. Nepovedala Vari Panna Mária svätej Bernadete, nesľubujem ti šťastie na tomto svete, ale na druhom. Tento prísľub, vyslovený práve tu, zaznieva v tejto francúzskej krajine osobitne silno a otria sa našim dnešným spôsobom myslenia. V spoločnosti, ktorá sa usiluje o pokrok a hmotný blahobyt, no niekedy podlieha pokušeniu zabudnúť na večnosť, nám Panna Mária pripomína veľkosť a dosah nášho povolania k životu, k večnému životu. Z oči v oči súčasným prúdom, ktoré chcú nanovo určovať hodnotu ľudského života v chorobe, utrpení či starobe, stojí jaskyňa Masabiel ako svätyňa kresťanskej nádeje. Tu nie je odmietnutá žiadna krehkosť. Vaše barle, invalidné vozíky a neskryté slzy nie sú prekážkou. Práve v nich máte plnú úctu a prijatie a nekonečnú Božiu lásku, ktorá premieňa váš život. Lurdy sú požehnaným miestom vyznania viery v krásu a posvetno života. Život sa tu prijíma ako vzácny Boží dar, povolaný rozkvitnúť na večnosť v otcovej láske. Sľubujem ti to. Áno, večný život je pevný a istý prísľub, ktorý nám dáva Pán. Svojou smrťou na kríži a zmrtvých staním nám ho už získal a každý deň ho v nás uskutočňuje milosťou krstu. Je na dosah, ale od nás záleží, či ho slobodne príjmeme, či sa ho chopíme a nebudeme mu klásť prekážky. Prekážkou milosti a večného života, jedinou prekážkou tejto lásky je hriech. Uzavretosť do seba a odmietnutie Boha, ktoré nás väzní vo vlastnej tme. Verej je teda naša osobná zodpovednosť a tá je veľká. Boh nás chcel mať slobodných, pretože sloboda je podmienkou lásky. Milovať z donútenia nemožno. Slobodu, ktorú sme dostali, máme vložiť do svojho áno Kristovi a s pomocou jeho milosti kráčať v Máriných šľapajach.
Toto áno máme stále obnovovať až do posledného dýchu. Teraz i v hodinu smrti našej. Hovoríme v modlitbe Zdrava z Mária. Naliehavú výzvu na obrátenie nachádzame aj v slovách, ktoré Panna Mária vyslovila práve tu. Pokánie, pokánie, pokánie. To slovo opakuje trikrát. A Bernadette vyzýva vykonať niekoľko úkonov. Prečo? Vari nám to pomaly dochádza. Považujeme sa príliš ľahko za ľudí bez hriechu. Robíme pokánie primálo. Panna Mária nás žiada robiť pokánie nielen za seba, pretože ho potrebujeme, ale aj za hriešníkov, za svet, ktorom je veľa zlá. Ako by sa naše srdcia nemohli cítiť oslovené tvárou tvár čoraz rozšírenejším konfliktom, ktoré ničia veľa nevinných životov. Zlo, ktoré sužuje našu dobu, však vychádza z ľudského srdca. Boh za nie je zodpovedný. Vari, je moje konanie nesprávne? Nie je nesprávne vaše konanie, hovorí synom Izraela. Zmeniť sa teda musia ľudské srdcia, počnúť s tým našim. Pokánie je skutok, ktorý sa rodí z lásky a zo solidarity s celým ľudstvom. Z lásky k Bohu, keď chceme učiniť ranu, ktorú jeho srdcu spôsobili naše hriechy. Z lásky ku všetkým našim bratom a sestrám, ktorí nepočúvajú výzvu na obrátenie a ktorých vlastné previnenia vedú k smrti. Táto požiadavka obrátenia sa týka aj samotnej cirkvi na jej pozemskej púti. Cirkev musí mať odvahu žiť toto obrátenie predovšetkým sama. Ak sa chceme uzdraviť z hlbokých rán, neverností a bolestných poblúdení, ku ktorým došlo v jej vnútri, musíme sa pokorne postaviť pod očisťujúci Pánov pohľad. Uznanie vlastných chýb je nevyhnutné pre duchovný rast, ako píše svätý Augustín. Nech sa ti stále nepáči to, čím si, ak chceš dosiahnuť to, čím ešte nie si. Výzva našej matky na modlitbu a obrátenie nás naplňa veľkou nádejou, pretože nám ukazuje, ako možno zmeniť beh vecí, spojiť sa s Kristovým utrpením. Drahí chorí, ktorí poznáte utrpenie a ktorých je tu v Lurdoch tak veľa, môžete v duchu obeti prežívať svoje trápenia a bolesti a tak vstúpiť na cestu vykúpenia, ktorú svet tak veľmi potrebuje. V tomto zmysle ste skutočne v srdci cirkvi a vaše poslanie je nenahraditeľné. Pútnici, bratia a sestry, z Lourdes neodídete takí, akí ste prišli. Odídete ako misionári nádeje. To je zázrak tohto miesta. Prebúdza radosť nádeje práve uprostred skúšky a bolesti. Panna Mária uzdravuje náš pohľad a premieňa naše srdcia tým, že im daruje pokoj. Buďte vo svojich krajinách, diecézach a rodinách činorodými svedkami tejto Božej sily a nežnosti, vďaka ktorým môžeme pokračovať v ceste a dosiahnuť cieľ. Posilňovaný modlitbou chorých a láskou našej matky, kráčajte s dôverou v ústrety budúcnosti. Nebojte sa búrok sveta. Svätá Božia Matka bdie nad vašou cestou, zahaľuje cirkev do plášťa svoje nežnosti a ako žiarivá raná hviezda vedie vaše kroky, aby ste sa v radosti zrodili pre život jej syna Ježiša. Toľko z homílie svätého Otca. Lourdes. Ešte pred svätou omšou sa v dnešné ráno pápež v auditóriu svätej Bernadety stretol s francúzskymi biskupmi. Z ich ranného stretnutia vyberáme niekoľko pasáží. Leo 14. biskupom povedal: tvárou v tvár obrovským výzvam našej doby vás, drahí bratia, povzbudzujem k misionárskej odvahe, smelosti a tvorivosti. Nenechajte sa znechutiť chybami, nedôslednosťami, ani pádmi, ktoré poznačili dejiny tohto putujúceho ľudu. Vždy majte odvahu uznať viny v láske k pravde a majte odhodlanie obväzovať rany s láskou dobrého pastiera, ktorý pozná svoje ovce a každú volá po mene. Povstaňte teda s nádejou a neunavujte sa ohlasovať evanjelium. V ďalšej časti príhovoru sa pápež obrátil k pastoračnej práci s mladou generáciou.
Najmä mladí ľudia majú veľké túžby. Znepokojuje ich svet, ktorý dostávajú do dedičstva a s obavami hľadia do budúcnosti. Sú však pripravení odvážne a veľkodušne sa zasadiť za všetko krásne, pravdivé a dobré. Ukážte im cestu Evanjelia. Jediný spoľahlivý smer, hoci náročný, ktorý už priniesol na francúzskej pôde toľko ovocia. Včera sme v Paríži hovorili o povzbudzujúcom znamení katechumenátu, do ktorého vstupujú predovšetkým mladí dospelí. Je to milosť a radosť pre celý Boží ľud. Je dôležité, aby ste sa o túto milosť starali. Prijímajte mladých do živých spoločenstiev, ktoré konajú skutky lásky a žijú solidaritu, a ponúkajte im pevné náukové vzdelanie, zakorenené v Božom slove, aby sa vedeli vyrovnať s námietkami a pochybnosťami. Osobitný priestor vo svojom príhovore biskupom venoval svätý otec aj katolickým školám. Je dobré, že katolické školy sú široko otvorené aj tým, ktorí nezdieľajú našu vieru. Takéto veľkodušné prijatie, rešpektujúce slobodu svedomia každého človeka, sľubuje veľké ovocie pre všetkých, pre spoločnosť i pre samú cirkev. Katolické spoločenstvo sa však v nejakom prípade nemôže vzdať svojho výchovného projektu. Je to projekt zameraný na Krista, ktorý sleduje celostný rozvoj ľudskej osoby vo všetkých jej rozmeroch – duchovnom, kultúrnom, intelektuálnom, morálnom a spoločenskom. Nikoho by preto nemalo prekvapovať, že katolícka škola ponúka príležitosti stretnúť sa s Ježišom Kristom a počúvať jeho slovo. A už vôbec by nejaký žiak nemal byť vo svojej triede odsúvaný na okraj len preto, že verí v Ježiša. Pri pohľade na vnútorný život cirkvi sa pápež zastavil pri vzťahu medzi jej členmi. Cirkev vo Francúzsku je malé stádo, ktoré musí spojiť svoje sily na plnenie poslania. Ideologické rozdelenia by jej svedectvo zmarili. Napätia sa v dejinách cirkvi vyskytovali vždy, no práve keď sa objavia, môžeme si ešte viac uvedomiť hodnotu daru jednoty. Jednota neznamená bezvýraznú uniformitu. Umožňuje, aby sa každá skutočne katolická citlivosť prirodzene stretala v spoločnom vyznaní viery, poslušnosti oprávneným pastierom a osobitne Petrovmu nástupcovi, ktorý je trvalý a viditeľný princíp a základ jednoty viery a spoločenstva. Lurdy. Na záver sa ešte vráťme k včerajšiemu večeru. Svätý otec sa po príchode do Lourdes zastavil pri jaskynke zjavení Masabiel. Z jeho modlitby vyberáme. Svätá Panna Mária, kladieme pre teba Boží ľud, putujúci v tejto krajine, ktorú si tak hlboko poznačila svojou blízkosťou. Obnov vieru a horlivosť kresťanských rodín, ktoré sú tvojmu srdcu tak drahé, aby každý deň žili z Ježišovej prítomnosti, z jeho milosti a posily uprostred ťažkostí, ktorými prechádzajú. Nech sú veľkodušne otvorené životu a nech v nich Boh vzbudzuje povolania, najmä kňazské a reholné. Daj, aby tvoja cirkev vo Francúzsku ukazovala najmä mladým ľuďom žiarivú cestu Evanjelia k budovaniu spravodlivej a bratskej spoločnosti, po ktorej túžia. Dnešný program svätého otca pokračoval popoludní stretnutím s chorými a pracovníkmi sociálneho zariadenia a súkromnou návštevou kontemplatívnych reholníčok. O 9. večer sa svätý otec zúčastní na modlitbe ruženca a sviečkovom sprievode v Lurdskej jaskyni. Zajtra, v pondelok 28. septembra, sa pápež presunie do Metz. O 10. ho čaká medzináboženské stretnutie a o 11. podujatie ku koreňom Európy za mier a jednotu. O 4. popoludní bude svätý otec sláviť svätú omšu v katedrále svätého Štefana. Po rozlúčkovej ceremónii odletí o 7. večer do Ríma a priletí na letisko Fiumicino okolo 21. hodiny. Milí poslucháči, viac informácií o apoštolskej ceste nájdete na našej internetovej stránke a Facebooku. Sprevádzajme svätého otca modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Dobré ráno všetkým, ktorí ste s nami v spojení v pondelok 28. septembra. Krásny víkend je za nami a vôbec tým nemyslím počasie. Pokojne to môže byť víkend stretnutí, oddychu a veľkých podujatí. Teda lepšie povedané bol, všakže keď už je takto pondelok ráno. Medzi také podujatia rozhodne patrila veľká sobotná slávnosť jubilea 250 rokov od založenia Spišskej diecézy. Mnohí z vás si ladíte Rádio Lumen práve na jej území a azda ste ho ladili aj v sobotu, ak ste neboli priamo v Spišskej kapitule aj osobne. Zo svätej omše a z nasledovných príhovorov som si zapamätal slová biskupa Trstenského, ktoré povedal aj do nášho rádia na záver priamého prenosu, že potrebujeme odvahu, nádej a radosť. Je to tri veci. Skoro ráno si z rozhlasových staníc môžete vypočuť veľa smiechu a úsmevu spoza mikrofónu. Tu však ide o niečo iné, o niečo viac ako len o úsmev.
3: Ak by z našej viery zmysla radosť, zmysla. Ľudia len ťažko uveria, že my sme stretli živého Krista.
2: A tieto slová otca biskupa platia aj teraz ráno. Nech si myslíte o pondelku a o tejto hodine čokoľvek, radosť je dôležitá. Áno, aj dnes. K sláveniu na Spiši sa v priebehu dnešného rána ešte vrátime. Dozviete sa tiež dôležité informácie o zdraví srdca a už o chvíľu vás povzbudíme aj prehľadom života svetcov. Srdečný pozdrav, ten pondelkový vám posielame zo štúdia Rádia Lumen.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Počasie.
1: Z Rádiom Lumen nie ste sami ani 5 minút po 5 a o takomto čase je v Bratislave 11 stupňov, v Nitre 7, rovnako aj v Žiline, je tam zamračené a hmlisto. Sliač hlási necelých 5 stupňov, Lučenec Boľkovce 6, najchladnejšie alebo jedným z najchladnejších miest aj Orava, Liesek hlási 3,5 stupňa, ešte o niečo chladnejšie v Poprade, kde nie sú ani 3 stupne. Košice 8 stupňov a Kamenica nad Cirochou, aktuálna hodnota nameraná je 6 stupňov Celzia. Čo nás čaká dnes? V pondelok 28. septembra bude slnečno, z rána ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. No a pripravte sa na teplý deň. Najvyššia denná teplota vystúpi na hodnoty 19 až 26 stupňov Celzia. Bude bezvetrie alebo slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor.

vždy, keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre nás škola. Len otlčené kolena.

Zdenka Studenková a Karol Duchoň v piesni Náš učiteľ ospevovali učiteľa, no viac je učiteliek ako učiteľov. Všetkým, či už ste muži alebo ženy a možno pracujete aj dnes v školstve, prajeme z Rádia Lumen pekné ráno aj o 5. hodine 10. minúte.

0: Dnešná téma.
1: Presne pred 227 rokmi dostal francúzsky chemik Philippe Le Bon patent na lampu, ktorá svietila plynom z dreva. A na ten istý deň, presne pred 18 rokmi, 28. septembra, sa prvý raz dostala na obežnú dráhu raketa súkromnej firmy. Nie, toto nie je historický kalendár, ale chcem poukázať na to, že medzi týmito dvoma okamihmi je ďalších viac než 200 rokov vynálezov a niektoré sa dostali až k nám domov. V dnešnej téme sa vás pýtame, ktorá vec prišla k vám domov a zmenila vám život. Pamätáte si ten deň? Možno to bolo prvé auto v rodine, práčka, ktorá mame ušetrila celý deň, vodovod, televízor, na ktorý sa chodili pozerať susedia, alebo telefón, ktorý sa zo steny či stola dostal až do našej ruky. A povedzme aj taký počítač, vec, ktorá od základov zmenila naše fungovanie. Napíšte nám, čo to bolo, kedy to prišlo a ako si na to spomínate a vyhrajte knihu Príroda oslavuje stvoriteľa od Miroslava Sanigu. Takou vecou, ktorá zmenila náš život v Rádiu Lumen na sekretariate je napríklad automatický kávovar, môžete si to pozrieť aj na videu na Facebooku Rádia Lumen k dnešnej rannej téme a budem rád, keď pridáte aj vy či už svoje video, hlasovku, správu alebo aj fotografiu o veci, ktorá môže byť oveľa staršie ako taký kávovar alebo čosi iné u vás doma, čo naozaj zmenilo tie vaše každodenné okamihy. No a u nás v Rádiu Lumen to bola veľká vec, keď sme si prestali kávu zalievať a keď nám ju začal robiť takýto automat. To všetko by ale nebolo možné bez elektriny a pripomína to napríklad aj Mária Trstenská-Trubíniová, etnologička, ktorá hovorí práve o elektríne ako o kľúčovej veci pre nové vynálezy, ktoré menia náš život.
2: Elektrína sa na Slovensku začala všeobecne zavádzať po tej druhej svetovej vojne a samotná elektrifikácia aj vidieka, slovenského vidieka, bola dokončená v tých 60. rokoch 20. storočia, teda v minulom storočí. A o tých elektrifikáciách sa dočítame hlavne v takých lokálnych monografiách a často sú o tom zápisky aj v kronikách obecných, lebo to bola veľká vec pre tých ľudí, ktorí žili na vidieku, elektrifikovanie. A bol to pre nich aj neuveriteľný pokrok a zmena životného štýlu.
1: Je 5 hodín 16 minút, verím, že vám nič nebráni zapojiť sa do dnešnej témy Rádia Lumen, ktorá vec prišla k vám domov a zmenila život.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Počúvate Rádio Lumen.

Peťa Cmoríka v hudobnej ponuke Rádia Lumen na dnešné pondelkové ráno vystriedajú teraz Iveta Bartašová a Petr Sepeši v duete Medové dny. Obaja si v ňom sľubujú lásku a hovoria o svojich medových dňoch, no paradoxom je to, že táto nahrávka bola dokončená vo februári 1985. No Petr Sepeši tragicky zahynul už 29. júla v tom istom roku 85 vo veku iba 25 rokov. Tak dávajte si pozor, aj teraz o 5. hodine 20. minúte nech pôjdete dnes kamkoľvek.

0: O 5:24 minúte sa na Rádiu Lumen naladíme duchovne, čaká nás zamyslenie kňaza Jozefa Kozáka.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Myslím, že sa konečne stávam niekým, koho by som pred rokmi tak veľmi potrebovala. Povedala známa a odpila si zo svojej šálky kávy. Ako to myslíš? Opýtal som sa nechápavo. Dnes už viem to, čo potrebujem. Nájsť v sebe silu. Zastať sa samej seba. A neutápať sa v neustálom pocite, že nie som dostatočne dobrá. Keby som to vedela skôr, vymizlo by mi kopec stresov a besených nocí. Vždy sa nájde niekto, kto nám ublíži, vedome či nevedome, s tým nič neurobíme, ale zmenou postoja si viem zachovať svoj vnútorný pokoj, ktorý mi často chýbal. Pozeral som sa na ňu ešte dosť dlhý čas a premýšľal nad jej slovami. Poznám ju už roky, vždy vyzerala perfektne, upravená, ako by vyšla práve od kaderníčky a kozmetičky, s tým jej šarmantným úsmevom a oblečená podľa najnovšej módy, s aktuálnymi zážitkami z novej destinácie či pracovnej cesty s manželom. Nikdy som ju nezažil skormútenú, smutnú či sklamanú a zrazu tá žena mi odkrýva svoje vnútro, krehkosť, ktorú nebolo vidieť cez to pozlátko šťastia a sociálnych sietí. Nájsť v sebe silu. Postaviť sa za seba, nedať sa oklamať o svoje nedostatočnosti. Koľký sme sa v tej výzve azda dnes našli? Koľký sme si povedali, toto presne by som potreboval aj ja. Už bolo dosť toho všetkého, čo ma dávalo dole. Viktor Frankl raz povedal, keď už nemôžeme zmeniť situáciu, sme vyzvaní zmeniť seba. Možno práve toto je tá sila, o ktorej hovorila. Nie sila, ktorá kričí, nie sila, ktorá musí všetkým dokazovať svoju hodnotu, ale sila človeka, ktorý konečne vie, kým je. A preto už nemusí dovoliť každému, aby mu povedal, kým má byť.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život.

Keď vidím v kalendári dnešný dátum 28. september, nevzdorak si vždy spomeniem na svojho spolužiaka zo strednej školy. Bol mimoriadne zapamätateľný, mal dlhé vlasy, jeho priezvisko znelo Papež, tak asi si viete predstaviť, okolo čoho všetkého sa niesli veselé príhody súvisiace s jeho menom, no a navyše volal sa Václav. Dnes, 28. septembra, je toto meno v meninovom kalendári a toto mužské meno má slovanský pôvod a jeho význam znie viac slávny. V českej histórii má meno Václav osobitný význam, keďže je spojené so svätým Václavom. Žil v 10. storočí a bol významným panovníkom raného českého štátu. Václav je uctievaný ako národný svetec Čechov a je známy svojim úsilím o pokresťančenie krajiny, ako aj úlohou, ktorú zohral pri upevňovaní národnej identity. Meno sa vyskytuje aj v českej literatúre a folklóre, pričom okolo svätého Václava existuje mnoho príbehov a legend, ktoré oslavujú jeho cnosti a hrdinské činy. Toto meno je obľúbené najmä v Čechách, na Slovensku sa vyskytuje zriedkavo, nositeľov oslovujeme Václavko, Vašo alebo Slávko. Medzi známe osobnosti, ktoré nosia toto meno, patrí napríklad český ekonóm a bývalý politik Václav Klaus. A keď už hovoríme o tej prezývke Vašo, tak určite vám napadne Vašo Patejdl, slovenský hudobník, skladateľ, klávesista a člen skupiny Elán. Všetkým mužom, ktorí nosia toto meno, blahoželáme v tejto chvíli z Rádia Lumen k meninám, nech sú kdekoľvek, možno aj v New Yorku. Pretože pieseň s týmto názvom si teraz na Lumene hráme a na to sú už odborníci Tony Bennett a Frank Sinatra. Je 5 hodín 31 minút.

0: Chcem sa zobudiť v meste, ktoré nespí. Samozrejme, reč bola o New Yorku. Pred chvíľou bola na vlnách Rádia Lumen reč o dnešných oslávencoch, o Václavoch. A Václav je aj v liturgickom kalendári. Dnešného svetca vám predstaví Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec.
2: Svätý Václav, knieža a mučeník. Toto knieža z rodu Přemyslovcov je považované za duchovného otca českého národa. Narodilo sa okolo roku 907 v stredných Čechách. Zásadný vplyv na jeho výchovu mala stará mama, svätá Ľudmila. Svojho vnuka viedla k ukresťanskej viere a zabezpečila mu vzdelanie v staroslovienčine aj latinčine. Po prevzatí moci v roku 924 nechal Václav preniesť jej telesné ostatky do Prahy, čím sa začalo jej uctievanie. Na Pražskom hrade dal Václav postaviť rotundu svätého Víta. Václavova politika sa opierala o šírenie kresťanstva. Legendy ho vykresľujú ako panovníka, ktorý sa osobne staral o chudobných a vykupoval otrokov. Aby predišiel vojne, uznal zvrchovanosť východofranského kráľa Henricha I. Vtáčnika. Tomu sa bránila domáca opozícia pod vedením Václavovho brata Boleslava, ktorý nechal Václava zavraždiť. To sa stalo 28. septembra 935 v Starej Boleslavi. Už onedlho po smrti bol Václav uctievaný ako mučeník a svetec. Stal sa symbolom spravodlivého panovníka. Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. Bol kľúčovou postavou raného mníštva v Judskej púšti. Horlivo plnil rolu duchovného vodcu a učiteľa pre mníchov, ktorí sa k nemu pridávali a hľadali pod jeho vedením cestu k svetosti. Počas prenasledovania kresťanov cisárom Aureliánom verejne vyznal svoju vieru pred pohanskými sudcami a prežil kruté mučenie. Charitón sa narodil v polovici 3. storočia v maloázijskom meste Ikónium, dnešná Konia v Turecku. Po Aureliánovej smrti v roku 275 ho prepustili z väzenia a on sa vydal do Svätej Zeme. Tam postupne založil 3 monastiere, ktoré sú známe ako lavry. Faran, severovýchodne od Jeruzalema, Duka pri Jerichu a Suka južne od Betlehema. Od pondelka do piatka žili mnísi o samote. Cez víkend sa zhromažďovali k bohoslužbám. Charitón zomrel okolo roku 350. Pochovali ho v lavre Faran. V nej sa sformovali svätí Eutymios Veľký a Teoktis.

0: O svitanie sa dá teraz naozaj ešte len prosiť o 5. hodine 40. minúte. Viac hviezd ako svitania ešte vidíme na vlastné oči. Ale na vlastné uši ste pred chvíľou počuli niečo viac o životopisoch svetcov dnešného dňa a bolo to z knižky Jeseň so svätými. Tu si môžete zabezpečiť aj v našom e-shope na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760. Radi vám ju odovzdáme, k dispozícii u nás v e-shope za cenu 12 eur a náboženský redaktor Rádia Lumen Ján Krupa pripravil veľmi také stručné a jasné prehľady svetcov na každý jeden deň z rímskokatolíckeho aj z gréckokatolíckeho cirkevného kalendára. Knižka Jeseň so svätými je aktuálna práve na tento čas. Zabezpečte si ju, kým ju ešte máme.
1: Počúvate Rádio Lumen.

Maťovi Ďurindovi dáme oddychnúť o 5:45, pretože pre nás na Rádiu Lumen je toto čas na modlitbu ranných chvál. Pozývame vás pridať sa. O 6:00 nasledujú najbližšie

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: O darca svetla jasného.
5: Nový deň znova otváraš, keď pominul sa nočný čas, žiarivé svetlo rozdávaš.
6: Ty si to pravé svetlo jas, nie si len ako jedna z hviezd. Zornica, čo sa trblieta, o príchode dňa nesie zvesť.
7: Ty na slnko si jasnejší, ty sám si svetlo a sám deň. Všetko, čo srdce preniká a nášho žitia pochodeň.
6: Nech verná myseľ odolá žiadostiam tela spúrného a Boží duch nech zachová svätý chrám tela čistého.
8: Sláva buď, Kriste, král dobrý, tebe i Bohu Otcovi. Na večné veky sláva buď, aj Duchu Tešiteľovi.
6: Amen.
3: Kedyže už prídem k Pánovi a uzriem jeho tvár. Ako jelen dychtí za vodou z prameňa,
9: tak moja duša, Bože, túži za tebou.
6: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. Kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár,
10: slzy sú mojim chlebom vodnej v noci.
11: Keď sa ma deň čo deň spýtujú, kdeže je tvoj Boh,
6: duša sa mi rozplýva pri spomienke. Ako som putoval k vznešenému stánku a vstupoval do domu Božieho
12: s radosným plesaním a s piesňou ďakovnou, uprostred zástupov sláviacich sviatky,
6: prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?
12: Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť. Moju spásu a môjho Boha.
6: Moja duša je skormútená, preto si spomínam na teba. Pri Jordáne a Hermone a na vrchu Misar.
12: Hlbina hlbine sa ozýva na hukot vodopádov. Všetky tvoje krútňavy a prívaly prešli ponad mňa.
6: Vodne mi svoju milosť udeluje Pán, v noci mu zasa ja spievam. A modlím sa k Bohu môjho života.
12: Hovorím Bohu, ty si moja opora, prečo na mňa zabúdaš? A prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ?
6: Sťaby mi kosti drvili, keď ma moji utláštatelia topia. Keď sa ma deň čo deň spýtujú, kdeže je tvoj Boh?
12: Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?
6: Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť. Slásu mojej tváre a mojho Boha.
10: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Kedyže už príde Pánovi a uzriem jeho tvár.
3: Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva. Zmiluj sa nad nami, Bože vesmíru, a pohliadni na nás.
6: Ukáž nám svetlo svojho milosrdenstva a naplň bázňou voči sebe všetky národy, ktoré ťa nehľadajú,
12: aby poznali, že okrem teba nie je Boha, a ohlasovali tvoje veľké skutky.
6: Zdvihni svoju ruku na cudzie národy, nech vidia tvoju moc,
12: ako si pred ich očami na nás ukázal, že si svätý. Tak pred našimi očami ukáž na nich, že si veľký.
6: Nech poznajú, ako sme my poznali, že nie je Boha okrem teba, Pane.
12: Obnov znamenia a zopakuj zázraky.
3: Presláv svoju ruku a ukáž svoje pravé rameno.
6: Zhromaždi všetky Jakubove kmene a budú tvojim dedičstvom ako na počiatku.
12: Zmiluj sa nad svojim ľudom, ktorý nosí tvoje meno.
3: Nad Izraelom, s ktorým si zaobchádzal ako s prvorodeným.
6: Zmiluj sa nad svojim svätým mestom, nad Jeruzalémom, miestom tvojho spočinutia.
12: Naplň si on svojou velebou a svojou slávou tvoj chrám.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
12: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva.
3: Zvelebený si, Pane, na nebeskej oblohe. Nebesia rozprávajú o sláve Boha.
13: Obloha hlása dielo jeho rúk.
14: Deň o tom podáva správu. A noc noci to dáva na známosť.
15: Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť.
16: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta.
17: Tam hore vybudoval stán pre slnko a ono z neho vychádza sťažených zo svojej komnaty. A raduje sa ako bežec pred veľkými pretekmi.
18: Na jednom kraji neba sa vynára a uberá sa k druhému. Pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže.
19: Sláva Otcu i Synu
20: i Duchu Svätému,
21: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
22: I na veky vekov. Amen.
23: Zvelebený si, Pane, na nebeskej oblohe.
3: Našli sa Tvoje reči a ja som ich zjedol. Tvoje slovo sa stalo radosťou a potešením môjho srdca, lebo nosím Tvoje meno, Pane, Bože zástupov. Plesajte spravodlivý v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
24: Plesajte spravodlivý v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
3: Spievajte mu novú pieseň.
25: Statočným sluší spievať pieseň chvály.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
26: Plesajte spravodlivý v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
3: Nech je zvelebený Pán, lebo nás navštívil a vyslobodil. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
27: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
28: a vzbudil nám mocného spasiteľa.
29: Zrodil Dávida svojho služobníka,
30: ako pradávna hovoril
31: ústami svojich svätých prorokov,
32: že nás oslobodí od našich nepriateľov
33: a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
34: Preukázal milosrdenstvo našim otcom
35: a pamätá na svoju svätú zmluvu,
36: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,
37: že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
38: aby sme mu
39: bez strachu slúžili
40: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou
41: po všetky dni nášho života.
42: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho.
43: Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
44: a poučíš jeho ľud o spáse,
45: že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
46: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
47: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
48: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
49: Sláva Otcu i Synu
50: i Duchu Svätému,
51: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
52: I na veky vekov. Amen.
53: Nech je zvelebený Pán, lebo nás navštívil a vyslobodil.
54: Náš Spasiteľ nás urobil kráľovstvom a kňazmi, aby sme prinášali obety príjemné Bohu. Preto ho s vďakou vzývajme.
3: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
55: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
3: Večný kňaz, ty si dal svojmu ľudu účasť na svojom svetom kňazstve. Daj, aby sme ustavične prinášali duchovné obety príjemné Bohu.
56: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
3: Štedro nám dávaj ovocie svojho ducha, trpezlivosť, láskavosť a miernosť.
57: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
3: Daj, aby sme ťa milovali a tak zostávali v tebe, lebo ty si láska. A pomáhaj nám konať dobré skutky, aby sme ťa oslavovali aj svojim životom.
58: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
3: Naplňaj nás ochotou slúžiť našim bratom a sestrám, aby ľahšie dosiahli spásu.
59: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
60: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
61: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes
0: a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
54: Pane, všemohúci Bože, Ty si nám dal dožiť sa začiatku tohoto dňa. Chraň nás dnes svojou mocou, aby sme sa neklonili k hriechu, ale svojimi myšlienkami, slovami a skutkami konali, čo sa Tebe páči. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Pán s Vami
1: i s Duchom Tvojim,
2: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Bolo 6 hodín.
1: Cirkev si včera pripomenula Svetový deň migrantov. Venezuelčania demonštrovali za návrat Márie Koriny Mačadovej a predčasné voľby. Príjemné pondelkové ráno. Správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Cirkev si včera pripomenula Svetový deň migrantov. Tohtoročné posolstvo Svätého Otca Leva 14. nieslo názov Aj jediné z týchto detí a upriamuje pozornosť na maloletých migrantov a utečencov, ktorí patria medzi najzraniteľnejších účastníkov migračných pohybov. Pápež vyzval spoločnosť aj cirkev, aby v každom dieťati videli človeka s nenahraditeľnou dôstojnosťou a konkrétnym príbehom. Zároveň vyzýva kresťanské spoločenstvá, aby prijatie migrantov a utečencov nebolo iba jednorazovou humanitárnou pomocou. Na potrebu konkrétnej blízkosti upozorňuje aj predseda Rady konferencie biskupov Slovenska pre migrantov, utečencov a pútnikov, biskup Jozef Haľko. Podľa neho deti pri migrácii často strácajú pocit bezpečia, blízkosť rodičov a priateľov, jazyk, školu aj istotu budúcnosti.
2: Preto nestačia iba administratívne riešenia. Potrebná je ľudská blízkosť. Blízkosť človeka, ktorý vypočuje, príjme a pomôže opäť nadobudnúť pocit domova.
1: Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Vláda má v rámci návrhu rozpočtu pripravený balík peňazí, ktorý opätovne použije na energopomoc pre slovenské domácnosti. V diskusnej relácii v Politike na TA3 to deklaroval premiér Robert Fico. Koalícia v rámci rozpočtu nepôjde podľa premiéra do žiadneho zvýšenia daní a odvodov a zachová sa celý sociálny štandard. Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar vyzval opozičných politikov a médiá na zdržanlivosť pri preberaní neoverených informácií o rozsahu pôsobenia ruských spravodajských služieb na území Slovenska. Uviedol to na sociálnej sieti. Samotnú informáciu podľa jeho slov nepotvrdili ani nemecké bezpečnostné a vyšetrovacie orgány. Stúpenci venezuelskej opozičnej líderky Márie Koriny Mačadovej vyšli včera do ulíc, aby požadovali jej bezpečný návrat do vlasti a konanie prezidentských volieb. Tamojšia vláda už dlhodobo čelí masívnym obvineniam z falšovania volebných výsledkov, väznenia disidentov a potláčania slobody prejavu. V hlavnom meste Caracas prechádzali stovky aktivistov v modrých tričkách, farbe Mačadovej strany Vente Venezuela, na motocykloch a autách hlavnými mestskými triedami, pričom a mávali venezuelskými vlajkami. Podobné demonstrácie sa konali aj v ďalších regionálnych metropolách vrátane miest Valencia, Maracaibo a Merida. Strana Alternatíva pre Nemecko, označovaná za krajne pravicovú, nedokázala vo včerajšom druhom kole komunálnych volieb v severozápadnej nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko získať žiadny primátorský ani starostovský post. Celkovo sa voľby konali v 123 mestách, obciach a okresoch, v ktorých sa rozhodovalo o primátoroch, starostoch a prednostoch okresných úradov, keďže tam pred dvoma týždňami žiadny z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Banskobystrickí hokejisti zdolali v 5. kole Tipsport ligy na svojom ľade Nitru 4-2 a doma prvýkrát v sezóne bodovali. Nadviazali tak na triumf z Prešova. Tým z Podzobora prehral 4. zápas z 5, pričom na koziskách súperov zatiaľ nebodoval.
0: Počasie.
1: Dnes bude slnečno a bez zrážok, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Bude teplo 21 až 26, na severe do 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor.
0: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na ranné cesty. Tie sú aktuálne pokojné, bez dopravných nehôd. V 25-minútovej kolóne ale stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pozor, v Hlohovci je jarmok, viaceré ulice, vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. No a na ranných cestách už máme aj radary. Merajú na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec, aj pred Prešovom smerom zo Šarišských Michalian. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas 6 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo Zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
3: Keď príde 8000 veriacich na omšu, to už je niečo, všakže a viac ako 200 kňazov a 21 biskupov zo Slovenska, Česka a Ukrajiny. Tak prežívali 250. výročie na Spiši, opäť sa k tomu vrátime v reportáži o 7:15.
4: V spišskej dieceze by sme chceli zaželať veľa krásnych rokov do budúcnosti, aby sme dokázali vieru odovzdávať aj ďalším generáciám dobrých kňazov.
3: Aj takéto priania tam odzneli, takže viac už o pár minút a čoskôr sa dozvieme viac aj o vynálezoch alebo veciach, ktoré najviac zlepšili či zmenili váš život. Možno si aj vy pamätáte na ten deň, keď ste dostali prvý mobil alebo prvý internet doma. Zaspomínajte si spolu s nami a napíšte nám do vysielania. A aby sa vám dobre rozmýšľalo nad reakciou, ktorú pošlete, zahrajú vám k tomu dnešní oslávenci. Napríklad taký Vašek Neckář alebo o chvíľu, o pár sekúnd aj Vašo Patejdl skrytý v piesni od skupiny Elán. Dobré ráno.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

Ak sa nám nejaký človek pozdáva svojim charakterom, často o ňom skonštatujeme, tak to je muž alebo žena, ktorí majú srdce na svojom mieste. Prečo to spomínam? Pretože práve o srdci budeme hovoriť v tomto časovom okne krátko po 6:00 od pondelka do piatka. Každé ráno v našom seriáli Radíme vám. Chcete vedieť viac? Tak si nás nechajte naladených aj po piesni. 6 hodín 11 minút.

0: Kardiovaskulárne ochorenia patria medzi najčastejšie príčiny úmrtí na svete. Mnohým z nich však môžeme predchádzať. Tento týždeň sa preto v rubrike Radíme vám pozrieme na to, čo nášmu srdcu najviac škodí, ako sa oň správne starať a kedy je najvyšší čas začať s prevenciou. Piatimi krokmi k silnejšiemu a zdravšiemu srdcu nás bude sprevádzať Lucia Pálešová.
1: Podľa štatistík Svetovej federácie srdca si kardiovaskulárne ochorenia ročne vyžiadajú životy približne 2,5 milióna ľudí. Riaditeľka spoločnosti Amedi, ktorej hlavným poslaním je edukácia lekárov a organizácia odborných podujatí v oblasti zdravotníctva, Helena Šurinová, vidí význam práve v edukácii mladej generácie v tejto oblasti.
2: Oblasti onkológie a kardiológie sú oblasti, ktoré spôsobujú najväčšiu mortalitu medzi dospelou populáciou. A veľký význam má prevencia. A začať s tou prevenciou práve u mladých ľudí, u študentov má nesmierny význam. Aby si už v tomto veku začali uvedomovať ten význam zdravia a tie benefity, ktoré ten zdravý životný štýl prinesie. Onkológia a kardiológia sú témy alebo oblasti, ktoré spôsobujú najväčšiu mortalitu u populácie. A práve to včasnou prevenciou, napríklad očkovaním alebo zdravým životným štýlom, alebo tým, že človek sa dá vyšetriť a odhalí už možno zlý ten cholesterol, o ktorom sa teraz hovorí a začnú sa tomu venovať, začnú sa včas liečiť, tak samozrejme, že potom odvráti tie fatálne možno dôsledky, ktoré potom už v tej dospelej populácii sa prejavujú. A verím, že tie informácie sa zase dozvedia o tom, ako si chrániť srdce, ako nedostať infarkt v 30-ke. Kde si môžu dať zmerať srdce, zmerať cievy, kde sa naučia, ako podávať prvú pomoc pri infarkte.
1: Aké sú najzávažnejšie rizikové faktory pri kardiovaskulárnych ochoreniach, zhrnul kardiológ Matúš Lajmon.
3: Jednoznačne najzávažnejší rizikový faktor na všeobecne kardiovaskulárne ochorenia je fajčenie cigariet a všeobecne nikotínových prípravkov, kedy sa u mladých ľudí zvyšuje riziko kardiovaskulárnej príhody 5-násobne. Žiadny iný rizikový faktor v mladom veku neexistuje, ktorý by bol na toľkoto závažný. Ďalej je to obezita. Dnes už tie čísla sú neúprosné a 10% mladých ľudí pod 18 rokov, čiže v zásade braných ako deti de facto, je obezných. Čiže každý desiatý, a nebavíme sa o nadváhe, bavíme sa o obezite, kedy ten BMI faktor je 30. To je naozaj už pomerne významná hmotnosť v pomere ku výške a títo pacienti sú takisto veľmi významne ohrození nejakým spôsobom kardiovaskulárnou príhodou, ako je napríklad aj infarkt myokardu, ktorú považujem u mladých ľudí asi za najvážnejšiu z týchto kardiovaskulárnych príhod.
0: Infarkt pritom zďaleka nie je iba problémom vyššieho veku. Zajtra sa spolu s doktorom Matúšom Lajmonom pozrieme na to,

O Zuzke Smatanovej a jej piesni Stačí si prijať je nachystaná aj skupina Credo s ich piesňou Čo ma čaká. Čo vás dnes čaká, tak na to s istotou neviem odpovedať, ale možno mám jeden tip. Mnohí z vás, ktorí cestujete do práce nie vlastným autom, ale možno aj takto. Teda nie, že by chodili teraz na Slovensku takéto vlaky, ale možno do nejakého takého vlaku nastúpite, nie síce do parného, ale do nejakého, ktorý vás odvezie k svojmu cieľu. O chvíľu povieme na Lumene v dnešnom historickom prehľade viac o tom, aká významná a nádherná železničná tráca na Slovensku začala stavať práve 28. septembra pred 90 rokmi. Ste zvedaví? Vydržte!

Áno, aj o vlakoch bude dnešný historický prehľad na vlnách Rádia Lumen, totiž presne pred 90 rokmi, bolo to 28. septembra 1936, sa začala výstavba 41-kilometrovej železničnej trate z Dolnej Štubne do Banskej Bystrice, prekonávajúcej horský masív Veľkej Fatry. Vynútila si potreba druhej koľaje práve tá situácia, ktorá tam bola z Vrútok na Stredné Slovensko, pričom na trati sa nachádza 22 tunelov s celkovou dĺžkou 12 kilometrov. Takmer tretinu dĺžky celej trate tvoria tunely a preto jej patrí prívlastok, takzvaná tunelová trať. Určite sa choďte previesť, ak budete mať niekedy čas medzi Banskou Bystricou a Dolnou Štubňou. Ale v dnešnom historickom prehľade zalovíme aj oveľa hĺbšie a dávnejšie. 28. septembra v roku 1571, teda pred 455 rokmi, sa narodil talianský barokový maliar Caravaggio, zakladateľ talianského barokového realizmu. Jeho obrazy mali veľký vplyv na vývin barokovej maľby. Svojim poňatím výtvarných tém, napríklad svetci, rôzne náboženské námety a aj osobným životným štýlom poburoval vtedajšiu spoločnosť. Zároveň však patrí k najrevolučnejším a najoriginálnejším maliarom v dejinách výtvarného umenia. Potvrdzujú to Caravaggiove diela ako napríklad Smrť Panny Márie, Sťatie Jána Krstiteľa alebo Emauská večera. Je 6 hodín 26 minút, naladené máte Rádio Lumen, o pol nás čakajú krátke správy a informácie z dopravy.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: Niekto sa chce starých hračiek či šiat zbaviť a iný ich práve potrebuje. Mária Riganová pred rokmi vymyslela, ako týchto ľudí prepojiť a založila projekt Kolobeh. Ako to, že úspešne funguje dodnes a prečo sa ľudia neboja vecí z druhej ruky? Odpovie Jánovi Heribanovi. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen. Krátke správy.
3: S aktuálnymi informáciami prichádza do štúdia Lucia Pálešová.
4: Minister životného prostredia Tomáš Taraba víta, že premiér Robert Fico plánuje dnes vziať späť návrh na jeho odvolanie. Je to dôkazom, že na takýto krok neboli a nie sú žiadne vecné dôvody či pochybenia. Informoval o tom na sociálnej sieti. Pri externej časti maturitnej skúšky nechce prejsť ministerstvo školstva len na elektronickú verziu, takzvanú e-maturitu. Plánuje zostať aj pri klasickej papierovej forme. Potvrdil to minister školstva Tomáš Drucker. Kancelária juhokorejského prezidenta Lee Chae-myonga požiadala včera Ukrajinu o ospravedlnenie za to, že poprela existenciu dohody o utajení prevozu dvoch zajatých severokorejských vojakov do Soulu. Lietadlo spoločnosti Delta Airlines včera núdzovo pristálo na letisku Porto v Portugalsku potom, čo bol v kabíne zaznamenaný dym, pričom štyroch pasažierov museli ošetriť v nemocnici. Uviedla to civilná ochrana. Dnes bude slnečno, bez zrážok a teplo, 21 až 26, na severe do 19 stupňov, na horách 12 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor.
2: Dopravný servis.
4: Rádio Lumen vás sprevádza aj na ranných cestách, počítajte na nich už aj s dopravnými nehodami. V obci Bránč na hlavnom ťahu je pre nehodu blokovaný jeden jazdný pruh a premávku tu riadi polícia, počítajte aj so zdržaním. Nehoda sa stala aj na vjazde do Ružomberka z Donovál, prejdite tu vo voľnom jazdnom pruhu. V 40-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, v Nižnej smerom na Podbiel sa pri cestároch zdržíte do 15 minút a 15 minút stojíte aj na trase z Lipník do Prešova. Pohodu na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 6 hodín 3 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
3: Tak dajme ten presný čas ešte raz, ľudská.
5: 6 hodín 33 minút.
3: Super, skvelé, ale veď vôbec to neprekáža. Niekedy spravíme takú malú chybičku v živote, niekedy aj veľkú a všeličo v našom živote nemusí byť úplne hneď v poriadku. Narážam na to, čo budeme teraz hrať na vlnách Rádia Lumen. Všetci si niekedy prechádzame takou veľkou životnou premenou a aj reper Momo, ktorý bol drsným reperom s Petržalkyňou, prešiel. Pred 6 rokmi sa obrátil k Bohu. Postupne sa to začalo premietať aj do jeho hudby a v roku 2020 Čest, teda v tomto roku vydal album Milovaný, ktorý je otvorený a venovaný viere, Bohu, rodine, vďačnosti, pokániu a jeho vnútornej premene. Nie je to tak často, čo sa na Lumene hrá rap. Zrejme to musí stáť za to. Či áno, vyskúšajte a popočúvajte.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Pohľad na hodiny 6.37. Poďte spolu s nami venovať sa tomu, o čom chceme spolu s vami hovoriť na sociálnych sieťach a na kontaktoch Rádia Lumen.
0: Dnešná téma.
1: Pamätáte si na ten deň, keď k vám domov prišla nejaká vec, ktorá zmenila váš život? Možno to bolo prvé auto. Dovtedy ste auto nemali a už to nebolo len o tom, kde sadneme na aký autobus, na aký vlak. Ale jednoducho, nasadli ste do prvej MBčky, ktorá bola u vás doma. Však mohlo to byť aj nejaké iné auto, alebo čokoľvek iné. Napríklad taká mraznička. Dnes je to samozrejmosť mať chladničku aj s mrazákom, ale kedysi to tak nebolo a často to menilo životy ľudí už dávnejšie. No hovorí nám o tom etnologička Mária Trstenská-Trubíniová.
2: Napríklad taká zabíjačka sa v minulosti odohrávala hlavne v zimných mesiacoch, kvôli aj konzervovaniu, ale aj kvôli rôznym udalostiam v rodine alebo potom v spoločnosti. Ale v nutných prípadoch mohla sa udiať aj v lete a tam už bol problém s tým konzervovaním tých produktov, z tých výrobkov z tej ošípanej. Ale s príchodom mrazákov napríklad, tak tie výrobky z ošípanej bolo možné zakonzervovať aj týmto spôsobom aj v lete, ak sa teda niečo stalo. Alebo taký ďalší prípad, že sa rozšírila aj výroba domácej zmrzliny, pretože tá sa dala vyrobiť a uskladniť aj v mrazáku.
1: Väčšina vecí, ktoré dnes považujeme za samozrejmé, prišla do slovenských domácností v priebehu jedného ľudského života v minulom storočí. Ten, kto sa narodil v 30. rokoch, si ešte pamätá dedinu bez elektriny a dnes má vnúka, ktorý nepozná svet nie že bez elektriny, ale bez internetu, takže posunuli sme sa už niekde úplne inde. No a možno si pamätáte aj ten konkrétny deň, keď možno bola u vás práve tá elektrina, alebo si pamätáte ten deň, keď ste dostali prvý mobil, prvý počítač a zmenilo to váš život. Napíšte mi o tom, podobne ako aj to robí naša poslucháčka Petronela, ktorá píše, mne asi najviac zmenil život prvý počítač a neskôr internet. Pamätám si, aké to bolo, keď sa doma objavila nová vec, pri ktorej som ešte netušila, koľko času a zážitkov mi prinesie. Ale ešte silnejšie je pre mňa spomienka na televízor a chvíle s mamou. Keď bola mama ešte so mnou, obyčajné večery pri televízore mali svoje čaro. Dnes, keď je už mama u pána, si na tie chvíle spomínam s veľkou vďačnosťou. Nie je to len televízor, je to kúsok domova a času, ktorý sme mali spolu. Aký bol ten deň, keď ten nejaký vynález zmenil váš život? Spomínal som napríklad to auto, ale pokojne to môže byť práčka, vodovod. Pamätám si na ten deň, keď sme sa pred rokom napríklad my sťahovali a sprevádzkovali sme sušičku. Tu sme dlho teda nemali, myslím sušičku na prádlo. A to naozaj napríklad tiež zmenilo život v našej domácnosti a bolo to pred rokom. Dobre si na to pamätám. Na čo si pamätáte vy? Napíšte do dnešnej témy Rádia Lumen a vyhrajte od nás peknú cenu. Príroda oslavuje stvoriteľa, knižku od Miroslava Sanigu.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

pred katedrálou svätého Martina. Keď tam prídete, bude vás tam vítať nová socha a svetca akého. To by ste asi chceli vedieť. No budete vedieť, ak zostanete s nami. O chvíľu vám o tom povieme viac. O 6.44 prajeme pekné pondelkové ráno zo štúdia.

0: Pred chvíľou som na vlnách Rádia Lumen spomínal katedrálu svätého Martina. Možno ste nevedeli hneď, na ktorú myslím. Máme ich dve na Slovensku, jedna v Bratislave a my teraz ideme do tej druhej na Spiši. 8000 veriacich, viac ako 200 kňazov a 21 biskupov zo Slovenska, Česka a Ukrajiny. Spišská kapitula sa v sobotu stala miestom vyvrcholenia osláv 250. výročia zriadenia Spišskej diecézy. Slávnostnej svätej omši predsedal osobitný vyslanec pápeža Leva 14. kardinál Mário Grech, ktorý veriacim odovzdal aj pozdravy a požehnanie svätého otca. Súčasťou slávnosti bolo tiež požehnanie novej sochy svätého Jána Pavla II., ktorá bude pútnikov vítať pri katedrále svätého Martina. Atmosféru jubilejnej slávnosti zachytila na mikrofón Rádia Lumen Mária Frisová.
1: Spišská kapitula sa v sobotu stala centrom duchovného života na Slovensku. Oslavy výročia spišskej diecézy odštartovali prečítaním buly, ktorou ju pápež Pius VI v roku 1776 ustanovil. Jej význam pre veriacich pripomenul počas homílie osobitný vyslanec svätého otca kardinál Mário Grech.
2: Neslávime len 250 rokov nejakej inštitúcie. Slávime 250 rokov ohlasovaného evanjelia, slávených eucharistií, pokrstených detí, zmierených hriešnikov, sprevádzaných rodín, prijatých povolaní, 250 rokov služby chudobným.
1: Aj oslavy výročia podľa spišského biskupa Františka Trstenského ukázali, že spišská diecéza je aj po stáročiach žijúcim spoločenstvom.
3: Veľmi sa z toho teším, že ani spišská kapitola tu nie je skanzená. Mnohí tu prídu a povedia, však to sú len múra a nič tu nie je, iba všetko staré budovy. Teším sa zo spoločenstva bratov, sestier. Tisíce ľudí dnes prišli, sme vytvorili jednu živú rodinu.
1: Podobný názor má spišský pomocný biskup Ján Kuboš.
4: V dnešnej dobe, keď je aj naša spoločnosť celý svet podelený a nie s najlepšími vzťahmi. My chceme aj týmto slávením naznačiť, že toto je jedna z ciest, ako sa dá napomáhať jednote.
1: K výročiu prišlo diecéze zablahoželať osobne tisíce veriacich, a to nie len zo Spiša, Liptova či Oravy.
5: V spišskej diecéze by sme chceli zaželať veľa krásnych rokov do budúcnosti, aby sme dokázali vieru odovzdávať aj ďalším generáciám dobrých kňazov, ochotných veriacich.
6: Hojné Božie požehnanie.
1: Vidím tu takú peknú, mnohopočetnú rodinku. Zastavil sa pri vás aj otec kardinál. Aký to bol pocit?
7: My sme to ešte nejak nestihli spracovať, ale ja som sa veľmi tešila, lebo my sme prišli vlastne kvôli tomu, aby sme sa s ním stretli, aby sme to oslavili. Tak sa veľmi teším.
8: 250 rokov, to už môžem možno, keď sa dožijem vnúčatkám, rozprávať, že som tu bola. Je to pre nás veľká pocta a česť.
1: Pápežský legát kardinál Mário Grech po niekoľkých dňoch strávených diecéze vedel, aký obraz o živote v nej odniesie svätému otcovi.
2: Stretol som tu živú cirkev, ktorá má skvelého pastiera. Mal som možnosť stretnúť kňazov a ďakujem Bohu, že je to diecéza bohatá na povolania. A tie sa rodia, pretože sú tu rodiny. Prajem vám, aby sa rodiny udržiavali pevné, a to nie len s ohľadom na cirkev, ale aj pre dobro spoločnosti. Pretože rodina je základnou bunkou spoločnosti, ale rovnako aj prvou bunkou cirkvi.
1: Veľké výročie spišskej diecézy bude už navždy pripomínať aj socha Jána Pavla II. V blízkosti katedrály svätého Martina, ktorej autorom je český sochár Jakub Vlček.
9: Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem. Rádio Lumen.

Musím sa vám priznať, že takéto septembrové počasie, ako je dnes, alebo ako možno bude zo začiatku októbra, trochu nemám rád, pretože ráno sa musíte naobliekať a popoludní je síce príjemne, ale kde to potom nosiť v rukách všetky tie bundy a svetre? No tak to bude dnes, pretože ráno zatiaľ teplotne poskromnejšie, trochu viac stupňov je v kuchyni na Záhori, kde je napríklad už 14, Bratislava hlási 10, ale ako ideme ďalej na východ, tých teplot trošku ubúda. Nitra 8 stupňov Celzia, Žilina 6, Sliač iba 4 stupne, Liesek na Orave 3 stupne Celzia a Poprad hlási naozaj chladné ráno iba 2 stupne Celzia. Rožňava 6, Prešov 6, Košice 10 a Kamenica nad Cirochou 5 stupňov. Dnes ale bude slnečno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a teplo 19 až 26 stupňov Celzia. Aké počasie nás čaká nielen dnes, ale aj v ďalšom priebehu tohto týždňa, to vám v ďalšej hodinke, konkrétne o 7:36 minúte napovie meteorológ Peter Jurčovič. O 5 minút bude 7, to znamená o 5 minút najbližšie správy.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
2: Nastal čas obzrieť sa, aký rok majú za sebou pestovatelia zeleniny a ovocia. Zhodneme sa, že je za čo ďakovať, hoci počasie výrazne zasiahlo do toho, čo sa urodilo.
3: My sme mali už problém s tým, že nám ani neposchádzali plodiny. Ostalo strašne sucho. Ráno sme poliali, večer to už bolo vyprahnuté.
2: Aká bola úroda a s čím všetkým museli pestovatelia bojovať? Počúvajte Mozaiku Rádia Lumen. Každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen. V hudobných návratoch do 90-tok sa vrátime k albumu Two Extremes od The Garmo and Key. Je to poriadna dávka kresťanského roku. Spieva o pokušení, zápase a slobode, no najmä o rozhodnutí žiť svoju vieru naplno. Jeden z refrénov hovorí: nechcem byť vlažným kresťanom. A vôbec to neznie ako klišé. Hudbu na hrane, texty bez kompromisov a posolstvo, ktoré nestratilo nič zo svojej aktuálnosti, vám v relácii Počúvaj srdcom predstaví Ladislav Javorský. Počúvajte dnes o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
4: Bolo 7 hodín.
5: Premiér Robert Fico je pripravený na predčasné voľby. Opozícia žiada jeho demisiu. Teherán aj po Trumpovom odmietnutí mierového plánu trvá na diplomacii. Správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Premiér Robert Fico je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Tie by sa dali dosiahnuť pripravením návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. Zároveň sa chce stretnúť s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Uviedol to v diskusnej relácii v Politike na teatri. Dôvodom je, že sa nebude zúčastňovať cirkusu, ktorý Danko a Taraba vystrájajú. Situáciu vysvetľoval už v piatok na sociálnej sieti.
6: Rovnako som ho informoval, že pokiaľ nebudem mať ako predseda vlády garancie normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny, som pripravený návrh na odvolanie ministra životného prostredia pána Tarabu stiahnuť a vzniknutú situáciu riešiť štandardnými ústavnými postupmi. Predseda vlády Slovenskej republiky a stabilný a silný smer Slovenská sociálna demokracia sa nenechajú vydierať. A ani nebudeme niesť zodpovednosť za zlyhanie koaličných partnerov a rozpad ich poslaneckých klubov.
5: Predseda vlády tiež na sociálnej sieti vyhlásil, že ak Tomáš Taraba nechce byť ministrom, nech odstúpi aj sám. Opozičné Progresívne Slovensko aj Hnutie Slovensko sú tiež pripravené na predčasné voľby. Strana SAS označila Ficové vyjadrenie o predčasných voľbách za komické. Odporúča mu, že ak nemá 76 poslancov, má podať demisiu. SNS nemôže rozhodnúť o predčasných voľbách. Rozhodnutie je v rukách Smeru. Národniari zároveň avizujú, že predčasné voľby nechcú a odmietajú, aby boli označovaní za pôvodcu súčasného napätia vo vládnej koalícii alebo za politickú silu presadzujúcu predčasné voľby. SNS žiada dodržiavanie dohôd, rešpektovanie svojho postavenia v koalícii a riešenie problémov, ktoré priamo ovplyvňujú život občanov. Informovala o tom hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová. V bazílike svätého Petrónia v Boloni blahorečili troch kňazov, ktorí zahynuli počas masakry na Monte Sole na jeseň 1944. Novými blahoslavenými sa stali diecézny kňaz Ubaldo Marcioni, Salesian Elia Comini a Dehonian Martino Capelli. Obradu predsedal ako pápežský delegát prefekt dikastéria pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro. Irán včera nastojil na tom, že jeho konflikt so Spojenými štátmi a Izraelom je možné vyriešiť len diplomatickou cestou. Reagoval tak na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý odmietol iránsky návrh na znovu otvorenie strategického Hormuzského prielivu a ukončenie bojov. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar včera oznámil, že diplomatická akreditácia holandských predstaviteľov pôsobiacich na okupovanom západnom brehu Jordánu bude zrušená potom, čo Holandsko začalo uplatňovať sankcie na tovar z izraelských osád. Američan Brandon McNulty sa stal prekvapivým majstrom sveta v cestnej cyklistike. Zlatú medailu mu na trati v Montreale priniesol útok približne 30 kilometrov pred cieľom vyše 273 kilometrov dlhých pretekov. Striebro si vybojoval Austrálčan Michael Matthews, bronz získal jeden z hlavných favoritov Matthew van der Poel z Holandska. Slovensko zastupoval Vladimír Kováčik, ktorý preteky nedokončil.
4: Počasie.
5: Dnes bude slnečno a bez zrážok, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Bude teplo 21 až 26, na severe do 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor.
4: Dopravný servis.
5: Rádio Lumen je s vami aj na cestách, na ktorých počítajte aj s dopravnými nehodami. Za Dojčom smerom na Šaštín stráže zrazilo auto lesnú zver, pri prejazde tu zvýšte opatrnosť. V obci Bránč na hlavnom ťahu je pre nehodu blokovaný jeden jazdný pruh a premávku tu riadi polícia. Počítajte aj s krátkým zdržaním. Zdržíte sa aj v ranných kolonách, do 10 minút stojíte vo Svetom Jure z Pezinka, v Ivánke pri Dunaji na Vajnorskej smerom na Bratislavu, aj na viazde do Žiliny z Rajca. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte v kolóne už hodinu. V Nižnej smerom na Podbiel sa pri cestároch zdržíte do 15 minút a na trase z Lipník do Prešova počítajte s 20-minútovým zdržaním. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 7 hodín 5 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
7: Kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach nedaleko Košíc je pre vás otvorený denne od 10. do 19. a na internetovej stránke diecéznej svätyne v tejto farnosti v Obišovciach sa píše: na to je to otvorené, aby ste mohli prísť a zotrvať v tichej osobnej modlitbe. Spomínam to preto, pretože duchovnému otcovi, ktorý tam pôsobí, Michalovi Harakaľovi, budeme volať v rámci návštevy vo farnosti krátko po 7:45. Určite si to nenechajte uísť, ak budete mať čas. Verím, že nás počúvate aj takto krátko po 7 hodine v dobrom zdraví, pretože pozor, očkovanie proti chrípke a táto sezóna sa pomaličky začína. Aj o tom bude reč v nasledujúcich minútach.
4: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Veselo by si s Robom Opatovským zaspieval 10 minút po 7 aj Jozef Pikula, ktorý mi prichádza na pomoc do štúdia Rádia Lumen.
1: Dnešná téma.
0: V dobrej nálade prichádzaš, Jozef. Predpokladám, že nejaký dobrý vynález pozitívne zmenil tvoj život. Aj dnes ráno. Pekné ráno ti prajem.
2: Pekné ráno tebe aj všetkým poslucháčom. Ja som si pozrel ten dnešný príspevok na Facebooku, to krásne video, ktoré si urobil. Asi pár minút pred vysielaním, pred piatou, veľmi dobre padne tá káva.
0: Presne tak, málo kto nahráva videá na sociálne siete o 4. hodine 45. minúte, takže myslím si, že som sa zaradil k top influencerom na sociálnych sieťach v rámci nie v rámci dosahu, a budem skromný, ale v rámci toho, kedy sa natáčajú tie videá, pretože predpokladám, že v tomto čase to nie je úplne časté. Ale áno, kávička dobre padla a zaspomínal som si už aj s našimi poslucháčmi, že vieš, koľko roky sme boli zvyknutí na to, že si kávu zaleješ.
2: No, áno.
0: Taká, aká je, nejaká značku nebudem spomínať, ale všetci vieme, akú, hej, alebo tú smeťovú z jedného slávneho mesta pod Tatrami, tak by sme to mohli zaobaliť. A dnes je to úplne iné. Stlačíš na tom kávovare nejaký gombík a je to úplne iná kvalita.
2: A koniec koncov aj to influencerstvo, ktoré by ti aj niektorí politici mohli závidieť v tomto čase rannom, tak aj mobilný telefón pre nás dvoch, ktorí sme z tej, nazvem to, mladšej generácie, tak my by sme si práve mohli vybrať toto, prípadne ešte, premýšľam, z tej výpočtovej techniky nejaký ten laptop, ktorý teda už môžeme zobrať so sebou kamkoľvek a pomôže nám vyriešiť nejaké tie veci. Ale píšu nám už aj naši poslucháči a spomeniem napríklad reakciu poslucháča Milana. Požehnané dobré ráno aj celý deň všetkým. Mne osobne sa o zmenu v živote postarala práve výpočtová technika. Či už to bol prvý mobil, prvý počítač alebo prvá tlačiareň. Pretože veľmi rád čítam knihy a časopisy v papierovej podobe, považujem ju za veľmi praktický a užitočný vynález. A rovnako aj internet a najnovšie umelá inteligencia, ktorú využívam na učenie a vzdelávanie sa. Myslím, že v tej umelej inteligencii nás už tromfnú, Ivo, aj tvoje deti.
0: No, samozrejme, to by sa asi tak nejakým spôsobom im podarilo, aj keď na druhej strane trochu im ešte tak hatíme prístup k týmto novým technológiám, takže ešte až tak toho veľa nevedia, ale súvisí to aj s tým takým mojim osobným nastavením, že ja som vždy taký opatrnejší ako napríklad môj kolega Martin, s ktorým sa tu striedame takto po novom vo vysielaní Rádia Lumen. A pamätám si, keď ma naučil platiť mobilom, tak to som teda objavil Ameriku. Vy ste to tu všetci asi mali sprevádzkované, však v Rádiu Lumen možno aj rok ste si to užívali, aké je to zaplatiť niekde mobilom. A ja som stále vždy vyťahoval iba tú platobnú kartu alebo hotovosť ako ten taký konzervatívnejší člen tohto ansamblu. A Martin ma to naučil a odvtedy naozaj to veľmi rád využívam, pretože z času na čas si človek peňaženku zabudne doma, ale mobil väčšinou máme pri sebe, takže je to veľmi praktické.
2: Alebo ju nemusíš vyťahovať vlastne vôbec. Napíšte nám, vy milí poslucháči, čo je tá vec, ktorá prišla do vášho života a zmenila vám ho prakticky úplne. Ja pridám taký trošku príbeh, to mi moja mama rozprávala, pretože ja si to samozrejme pamätať nemôžem, ako prišiel do ich dediny prvý televízor. Vtedy vlastne sa naň musela zložiť celá dedina a urobilo sa to tak, že zbierali fľaše. Takže fľaše išli do výkupu a potom za tie vyzbierané peniaze sa do obce kúpil prvý televízor, ktorý potom našiel svoje miesto v škole. Mm-hmm. A tam sa naň chodila pozerať celá dedina.
0: Rozmýšľam, koľko rokov zbierali na ten televízor. Alebo to bola asi samozrejme.

SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

pondelok ráno 28. septembra máte naladené Rádio Lumen. Keď som počúval naše vysielanie cez víkend v aute na cestách, dobre mi padlo, že som počul túto pesničku. A verím, že aj vám teraz dobre padne Pokoj v duši od Jany Kiršner. Je 7 hodín 19 minút.

Aj do Francúzska povedú naše kroky v tejto chvíli na vlnách Rádia Lumen. Je 7 hodín 22 minút a sledujeme aj to, kde sa nachádza Svätý Otec. Pápež Leo dnes zakončí štvordňovú apoštolskú cestu po Francúzsku, posledný deň strávi v Metze, nedaleko nemeckých hraníc. Jednou z hlavných tém bude mier a zmierenie v Európe. Práve Metz, o ktorý sa v minulosti viedli vojny, majú byť symbolom dnešného francúzsko-nemeckého priateľstva. Katolíci a evanjelici sa stretávajú v dome Xaver v Badíne na ekumenickej duchovnej obnove. Jej témou je tentoraz život z krstu. Stretnutie spoločne pripravili Rada KBS pre ekumenizmus a evanjelická cirkev augsburského vyznania a potrvá do stredy. V kostole svätého Juraja v Spišskej Sobote sa dnes večer začne medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis. Klasická hudba zaznie počas nasledujúcich dní v historických a sakrálnych priestoroch Spiša. Festival potrvá do 4. októbra. Organizácia Úsmev ako dar, ktorá pomáha najmä deťom vyrastajúcim mimo vlastnej rodiny a rodinám ohrozeným rozpadom, si dnes pripomenie 35. výročie svojho vzniku. Slávnostný gala večer sa uskutoční podvečer v Primaciálnom paláci v Bratislave. Ako rozpoznať zásielku, ktorú sme si nikdy neobjednali? A čo robiť, keď ju prinesie kuriér? Slovenská pošta spolu s kuriérskymi spoločnosťami dnes upozorní na podvodné zásielky a ich doručovanie. Predstaví aj rady, ako sa pred takýmito podvodmi chrániť. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera v Košiciach dnes otvorí očkovaciu sezónu proti chrípke. Zároveň predstaví pilotný projekt očkovania svojich zamestnancov.

Verím, že sme vám spravili dobrú náladu 3 minútky pred pol 8, pretože dobrú náladu nám robíte aj vy, naši stabilní poslucháči. V rámci aktuálneho kola zbierky Potrebujeme vás na vysielače v mesiaci september máme na konte 3240 eur ako váš príspevok na to, aby sme dokázali utiahnuť 36 FM vysielačov na celom Slovensku. Ďakujeme veľmi pekne. V nasledujúcich troch dňoch sa možno ešte priblížime k nášmu každomesačnému základu 6000 eur, ktorý potrebujeme na to, aby sme mali takúto pomoc od vás na vysielače. Ak by ste nám chceli ešte nejakým spôsobom pridať, tak na webe lumen.sk nájdete viac. Ďakujeme.

0: tam s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Keby ste počuli toho môjho suseda. Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A či zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Madurke. To si ešte nezažil, Majco. Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Medzi úspešné projekty Centra dobrovoľníctva patrí Čítankovo, keď rozprávky spájajú generácie. Seniori chodia do škôlok čítať deťom, vďaka čomu nie sú osamelí, ak ich vnúčatá bývajú ďaleko. Deti si zas vytvárajú vzťah so staršími a rozvíjajú slovnú zásobu. O projekte sa porozprávame v relácii Vitaj doma rodina v utorok o 20.30 v Rádiu Lumen.
5: Krátko po pol 8 je v štúdiu opäť Lucia Pálešová.
6: Krátke správy.
7: Koaličný Hlas nemá záujem na predčasných voľbách. V tejto chvíli je na predsedovi SNS Andrejovi Dankovi a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, ktorí sú v spore, aby sa dohodli a zabezpečili vládnej koalícii väčšinu v parlamente. Včera to v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12 vyhlásil podpredseda Hlasu a minister práce Erik Tomáš. 44-ročný podnikateľ Miroslav Heredoš odstupuje pre vážne zdravotné dôvody z kandidatúry na post primátora Bratislavy. Pápež Leo XIV. Chorým a ich sprievodcom v Lurdoch pripomenul, že dôstojnosť človeka nezávisí od jeho zdravia. Svätý Otec vyzval zdravotníkov, aby sa z neho starali o trpiacich a rozvíjali paliatívnu starostlivosť. Britská polícia zadržala desiatky demonštrantov pred dejiskom konferencie vládnúcej lejbristickej strany v Liverpoole počas protestu na podporu zakázanej skupiny Palestine Action. Dnes bude slnečno, bez zrážok a teplo, 21 až 26, na severe do 19 stupňov, na horách 12 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor.
6: Dopravný servis.
7: Nevynecháme ani informácie pre vodičov. Dopravné nehody sú aktuálne všetky odstránené, stojíte však v ranných kolónach. 15 minút na D2 na výjazde do Bratislavy zo Stupavy, aj na R7 pri výjazde Šamorín-Sever smerom na Bratislavu. Na výjazde do Nitry z Ivánky pri Nitre sa zdržíte 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne hodinu a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej takisto počítajte s 20-minútovou kolónou. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú a s radarmi počítajte vo Veľatoch smerom na Trebišov aj v Brekove smerom na Humenné. Pekný deň na cestách želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky je 7 hodín 34 minút.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
5: Jeden povie, že veci netreba plánovať, radšej byť spontánny, druhý je zástanca prípravy na všetko, čo je pred nami. Ak patríte k tejto druhej skupine, v tom prípade vám bude ešte lepšie pri počúvaní nášho vysielania. V rámci návštevy vo farnosti vám naplánujeme víkendový program v jednej z diecéznych svätyní na východe Slovenska a v rámci predpovede počasia s Petrom Jurčovičom vám zas naplánujeme, čo si obliecť aj dnes ráno, už o chvíľu.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Bolo 7 hodín 37 minút. Na linke je aj náš meteorológ Peter Jurčovič. Dobré ráno prajem.
2: Ďakujem, dobré ráno.
1: Ako sa rozbieha nový pracovný týždeň z hľadiska počasia a teplôt?
2: No tak treba hneď povedať, že máme babie leto také, ako sa patrí. Akurát len pavúčinky zatiaľ ešte veľmi nelietajú, ale väčšinou pekne, slnečno. Včera bol nádherný deň a dnešný deň ide presne v tomto duchu. Môžem povedať, že väčšinou jasno, sem tam nejaká malá oblačnosť, ale aj hmly sa tvoria od Žiliny smerom k Popradu, to je taká oblasť popri Váhu, že tam tie hmly ako si častejšie sú. No a teraz ide o tie teploty, tak môžeme povedať, že pri tomto vyjasnení teplota na Orave už klesla pod 1 stupeň, ale ešte akože sa drží tesne nad nulou. Poprad 2 stupne, Martin 3, Dudince 4 stupne, ale napríklad Bratislava 10 a na Záhorí dokonca až 14 stupňov, čo súvisí možno aj s tým, že trošku tam viac pofukuje teplý južný, juhovýchodný vietor. No a na východe najvyššia teplota je 9 stupňov, Košice 8,5, Trebišov 9. No a ešte sa patrí spomenúť aj Banskú Bystricu. 6 stupňov máte, no trošku chladno, nie?
1: No je to skromné v niektorých miestach Slovenska, napriek tomu, ako u vás v Bratislave, už trošku inak pripeká. Samozrejme, nie sú to nejaké horúce letné teploty, ale keď to porovnáme, no čarovná krajina, niekde ledva nad nulou a niekde už takmer 15 stupňov, nie?
2: Tak áno, no ešte môžeme spomenúť, ako je to na horách. Tak Chopok má plus 4 stupne a Lomnický štít minus 1, no. Takže nedá sa povedať, že by to bolo nejaké studené počasie. Tento charakter počasia nám tu udržiava tlaková výš. Pôvodne bol tu vlastne taký pás vyššieho tlaku, zasahoval až niekde od Atlantiku krížom cez strednú, južnú Európu až na východ. Teraz sa už viac menej koncentruje tá tlaková výš severovýchodne od nášho územia, to znamená stred je asi tak, ako je Estonsko, Litva, Lotyšsko, čiže dosť blízko k nášmu územiu. A keďže je to taký dosť rozsiahly tlakový útvar, celá východná Európa, by sme mohli povedať je v nej, takže takýto útvar sa len tak rýchlo nezmení, neodíde. Takže môžeme rátať s tým, že takéto stabilné počasie bude aj naďalej a môže sa stať, že to bude nielen tento týždeň, ale možno aj viac, no, a možno takých 10 dní bez nejakých problémov. Skrátka, babie leto je tu, tak si ho treba užívať.
1: Dážniky teda nechávame doma na tieto dni. Teploty teda by mali byť počas dňa takto stabilné, že sa môžeme spoľahnúť naozaj na také príjemné slnečné dni.
2: Tak včera sme mali najvyššiu teplotu tesne pod hranicou 25 stupňov, aspoň z tých našich hlavných meteorologických staníc. Je zaujímavé, že 24,6 hlásil Stropkov, čiže nie na juhu, ale Dudince 24 tiež, takže je vidieť, že je tu naozaj príjemne. A ako teda dnes rátam s tým, že by to mohlo byť ešte tak o stupeň aj viac, aj takých tých 26 stupňov. Hneď som samozrejme pozeral aj, čo kolegovia hlásia, tak v Rakúsku včera mali 27 stupňov. No, takže ten teplý vzduch je tu a môžeme teda rátať s tým, že dnes u nás 26, na severe tak do 20. V útorok predpokladám, že stále bude pekne, slnečno, jedine s tými rannými hmlami, sem tam treba rátať. V noci na severe okolo nuly a cez deň na severe snáď len tak tesne pod 20, ale 25-ky by mali byť aj v útorok, aj v stredu, na juhu samozrejme tiež 25. A druhá polovica týždňa tam maličko to bude len do 25, že nad 25-ku sa asi nedostaneme. Ale inak stále je to stabilné počasie, tak ako som povedal, no babie leto je tu, nech nám teda dlho vydrží a môžeme povedať, že najbližšie nejaký slabý dážď sa tak črtá, že by mohlo byť až v polovici oktobra.
1: Dovtedy ešte času dosť. Dajme si ešte jednu svetováclavskú pranostiku.
2: No, pranostika nám hovorí, svetováclavské časy prinesú pekné počasy a je to tu.
1: No, ďalšie václavské pranostiky opäť popoludní, keď sa s vami spojíme po 14. hodine. Do počutia.
2: No, do počutia.
1: Toľko meteorológ Peter Jurčovič. 7 hodín 42 minút.
0: Rádio Lumen.

O 7:45 minúte len doplním Petra Jurčoviča, že v Košiciach je krásne, jasno, slnečno. A teda keďže od Košíc nie sú ďaleko Obišovce, aj tam by malo byť takto pekne. A čo tam pekné chystajú pre vás na púť počas nasledujúceho víkendu, zistíme, budeme volať do farnosti už o chvíľu na Rádiu Lumen.

0: na návšteve vo farnosti.
1: Dnes sme na návšteve v Obišovciach a v tejto chvíli o 7:49 minúte sa spájame s duchovným otcom Michalom Harakaľom. Prajem vám požehnané ráno.
2: Prajem všetkým dobré ránko, všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
1: Otec Michal, treba povedať, že Obišovce to je farnosť, ktorá nesie aj názov Diecézna Svätyňa. Tá sa nachádza u vás v Obišovciach. Počúvajú nás poslucháči nielen na východe, ktorým asi Obišovce sú dobre známe, ale aj na západnom a na strednom Slovensku. Ako ďaleko od Košíc je vlastne k vám do Obišoviec približne?
2: Od Košíc to je asi takých 10 kilometrov.
1: Takže ľudia to majú blízko, najmä z metropoly východu, ale blízko napríklad aj z Prešova. A tento víkend vás čaká veľká slávnosť. Povedzte nám o tom viac.
2: Tak tento víkend budeme spoločne sláviť arcidiecéznu odpustovú slávnosť ku cti ružencovej Panny Márie v tomto mimoriadnom milostivom roku svätého Františka. Tak samozrejme, táto slávnosť začína už v sobotu o 15. hodine korunkou Božieho milosrdenstva. Následne po tejto korunke začína vlastne uvádzacia svätá omša, ktorú bude mať otec arcibiskup Bernard Bober. No a potom následne celý čas vlastne máme program, duchovný program sväté omše, rúženec, mládežnícka svätá omša za chorých, nielen telom, ale aj duchom. No a samozrejme, že tento sobotný program bude vlastne zakončený eucharistickou adoráciou, ktorá bude vlastne celonočná, kde vlastne sa budeme tak aj duchovne pripravovať na ten ďalší deň toho 4. októbra, kedy vlastne táto slávnosť vyvrcholí vlastne slávnostnou svätou omšou, ktorá bude 10.15, prenášaná aj cez našu katolickú televíziu Lux, ktorú bude celebrovať pozvaný hosť, pán biskup monsignor Ján Kuboš, pomocný spišský biskup.
1: No, v nedeľu 4. októbra ale začínate oveľa skôr ako 10.15, to je už vyvrcholenie celej tej slávnosti. Ráno o 5.30, aký je program?
2: Ráno o 5.30, keďže začína pomaly svítať, tak my naozaj tak dá sa povedať, že chceme privítať vlastne ten nový deň modlitbou Rúženca svetla, kde naozaj si uvedomujeme, že Boh vstupuje do nášho života práve cez to svetlo milosti. A my takýmto spôsobom začíname vlastne tento duchovný program, ktorý následne pokračuje vlastne tou svätou omšou, farskou svätou omšou. Väčšinou je táto svätá omša obetovaná za všetkých farníkov, ktorú väčšinou celebrujem ja. No a potom následne ešte je svätá omša o 8. hodine, kde sa modlíme za manželstva v kríze a rodiny v kríze. Tak celý tento čas. A potom ešte pred slávnostnou svätou omšou naši otcovia biskupy, otec biskup Marek a otec arcibiskup Bernard, tak vedú vlastne modlitbu fatimskej pobožnosti alebo modlitbu ruženca.
1: Otec Michal, vy ste spomínali tú slávnostnú svätú omšu v nedeľu o 10.15, ktorá bude takým vrcholom vášho odpustu. Pripomeniem, že vysielať ju bude aj Rádio Lumen v priamom prenose. Ale nehovorme len o sviatočných dňoch, pretože na internetovej stránke Svätyne som sa mohol dočítať, že vlastne k vám môžu prísť veriaci každý jeden deň do chrámu a rozjímať v diecéznej svätyni.
2: Áno, samozrejme, lebo diecézna svätyňa je otvorená pre súkromnú modlitbu každý deň od tej 10. hodiny do tej 19. hodiny, aby človek naozaj mohol kedykoľvek sa zastaviť a naozaj rozjímať, rozmýšľať, upokojiť sa, naozaj tak zložiť svoje starosti pomyselne do rúk našej nebeskej Matky Márie.
1: No, trochu viac starostí, ale predsa len budete mať vy počas tohto týždňa, pretože zabezpečiť všetko na ten nasledujúci víkend zrejme dá zabrať. Ako to vnímate?
2: Tak je to síce náročné, ale ja naozaj mám veľmi dobrých spolupracovníkov, ktorí sú veľmi obetaví, ktorí naozaj vkladajú svoje srdce a svoje schopnosti, svoje dary, ktoré dostali od pána, práve do prípravy tejto odpustovej slávnosti, tak nezostávam v tomto všetkom sám, no a naozaj sa tak potom spoločne stretávame, koordinujeme tieto veci a naozaj tak, aby všetci, ktorí prídu na túto odpustovú slávnosť, tak aby naozaj boli maximálne tak prijatí, aby vnímali, že pre všetkých naozaj máme tak otvorené srdce a samozrejme, že môžu sa obrátiť na tých všetkých koordinátorov, ktorí budú k dispozícii.
1: Nech je vaša námaha teda odmenená naozaj tým, aby sa pútnici u vás počas nastávajúceho víkendu dobre cítili. V spojení sme boli s duchovným otcom Michalom Harakaľom, ktorý pôsobí v Obišovciach. Ďakujeme a prajeme požehnaný deň. Do počutia.
2: Všetko dobre prajem. Pozývam všetkých pútnikov na túto odpustovú slávnosť, ktorá bude na tento nasledujúci víkend. Teším sa na osobné stretnutie.
1: Aktuálne je 7 hodín 54 minút.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Máte už ranný zhon za sebou? Potom zostaňte s nami v obraze, či už ste doma, alebo v práci.
2: Pred poludním zaostríme na to najzaujímavejšie z aktuálneho diania, poskladáme pestrú mozaiku a hovoriť budeme aj o témach z cirkvi a zo života.
0: Predpoludnie v Rádiu Lumen. Každý pracovný deň od 9.15 do 12.00. Niekto sa chce starých hračiek či šiat zbaviť a iný ich práve potrebuje. Mária Riganová pred rokmi vymyslela, ako týchto ľudí prepojiť a založila projekt Kolobeh. Ako to, že úspešne funguje dodnes a prečo sa ľudia neboja vecí z druhej ruky? Odpovie Jánovi Heribanovi. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13.00 v Rádiu Lumen.
3: Bolo 8 hodín.
4: Poslanci Národnej rady sa zajtra opäť vrátia do lavíc. Venezuelčania demonštrovali za návrat Márie Koriny Mačadovej a predčasné voľby. Od mikrofónu vás opäť pozdravuje Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Poslanci Národnej rady sa zajtra opäť vrátia do lavíc. Čaká ich tretí rokovací týždeň aktuálnej 61. parlamentnej schôdze. Na programe majú ešte vyše 200 bodov. Tento týždeň by sa mal parlament venovať napríklad strategickému dokumentu Vízia Slovensko 2040, návrhu na reguláciu sociálnych sietí pre deti či novele liekovej politiky. Definitívne by mal tiež rozhodnúť o návrhu nového občianskeho zákonníka. Na programe schôdze sú ešte aj vetované legislatívy či úprava voľby zo zahraničia. Obec Chrenovec Brúsno v okrese Prievidza buduje nové centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Na projekt získala fondy Európskej únie. V budove v blízkosti obecného úradu nájdu obyvatelia budúci rok viacerých všeobecných aj odborných lekárov. Hlavným cieľom projektu je sprístupniť komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste, vysvetľuje starosta obce Tibor Čičmanec.
5: V tomto novom zdravotnom stredisku budú všeobecný lekár pre dospelých, pre deti a mládež, zubár, ženský lekár by tam mal byť a také menšie rehabilitačné oddelenie. A samozrejme kancelária sociálneho pracovníka, čo už teraz po novom, že pokiaľ budú potrebovať občania nejaké sociálne služby, tak dokážeme aj toto zabezpečiť.
4: Samospráva na realizáciu centra získala zdroje z programu Slovensko. Celková zmluvná výška projektu predstavuje vyše 1 000 000 eur. Podľa slov starostu, obecné zastupiteľstvo schválilo ešte vlastné prostriedky vo výške 300 000, a to na vnútorné vybavenie a okolie budovy. Pápež Leo XIV. Pred včerajšou modlitbou Aniel Pána na záver svätej omše v Lurdoch pozval veriacich a kresťanské spoločenstvá, aby sa počas októbra modlili svätý ruženec za koniec vojen a pokoj medzi národmi v konflikte. Modlitbu majú sprevádzať konkrétne skutky pokánia a milosrdenstva a záväzok vždy podporovať dialog a zmierne. Stúpenci venezuelskej opozičnej líderky Márie Koriny Mačadovej vyšli včera do ulíc, aby požadovali jej bezpečný návrat do vlasti a konanie prezidentských volieb. Tamojšia vláda už dlhodobo čelí masívnym obvineniam z falšovania volebných výsledkov, väznenia disidentov a potláčania slobody prejavu. V hlavnom meste Caracas prechádzali stovky aktivistov v modrých tričkách, farbe Mačadovej strany Vente Venezuela, na motocykloch a autách hlavnými mestskými triedami, pričom trúbili a mávali venezuelskými vlajkami. Podobné demonstrácie sa konali aj v ďalších regionálnych metropolách vrátane miest Valencia, Maracaibo a Merida. Tichomorský hurikán Polo si v Mexiku ešte pred dosiahnutím pevniny vyžiadal najmenej dve obete, uviedli to tamojšie úrady. Hurikán smeruje k polostrovu Baja California. Podľa civilnej ochrany sú po prívalových dažďoch a zosuvoch pôdy v západomexickom štáte Jalisco nezvestní ďalší traja ľudia. Pravdepodobne naznačujú, že Polo zasiahne pevninu v mexickom štáte Baja California Sur dnes večer. Banskobystrickí hokejisti zdolali v 5. kole Tipsport ligy na svojom ľade Nitru 4-2 a doma prvýkrát v sezóne bodovali. Nadviazali tak na triumf z Prešova, hovorí Vladimír Záborský, asistent trénera Banskej Bystrice.
6: Tak samozrejme výborne, myslím, že diváci to zaslúžili a takisto chalani, lebo aj tie zápasy predtým, ktoré sme odhrali doma, neboli zlé. Trošku sme tam zaspali začiatky, dostali sme nejaké také lacné góly a preto sme doťahovali, ale tie výkony neboli vôbec zlé ani doma, tie predchádzajúce, takže ja som veľmi rád hlavne za chalanov, že to odzrkadlilo na výsledku, tá hra.
4: Tým z Podzobora prehral štvrtý zápas z piatich, pričom na kliziskách súperov zatiaľ nebodoval.
3: Počasie.
4: Dnes bude slnečno a bez zrážok, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Bude teplo 21 až 26, na severe do 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor.
3: Dopravný servis.
4: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty. Hlásite už aj dopravnú nehodu, ktorá sa stala v Lúčenci v križovatke Železničná a Martina Rázusa. Auto tu zrazilo chodca, tomuto úseku sa radšej vyhnite. 15 minút stojíte v kolóne na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. V Svetom Jure smerom z Pezinka sa zdržíte 20 minút. 20 minút stojíte aj na R7 pri výjazde Šamorín Sever smerom na Bratislavu. 20 minút si postojíte aj na vjazde do Žiliny z Rajca. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stojíte v kolóne ešte stále hodinu a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna sa zdržíte 15 minút. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Prajme vám šťastnú cestu z Rádiom Lumen. Pripájame aj presný čas 8 hodín 5 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
7: V nasledujúcich minútach nebude chýbať rubrika Ďalekohľad, kde sa pozrieme do zahraničia a ani pohľad na vaše reakcie v rámci dnešnej témy, ktorá vec prišla k vám domov a zmenila vám život. Lucia, skúsim ti nanútiť jednu odpoveď. Si pripravená?
4: No, nech sa páči.
7: Podľa mňa však by si povedala, že práčka. Nie?
4: Ale áno, ale v podstate pračka nebola taká novinka pre mňa, lebo už však od detstva som vnímala pračku v domácnosti. Ale napríklad mne zlepšila život teplovzdušná fritéza.
7: No, toto mi vôbec ale nesedí do konceptu, ktorý mám pripravený. Jednoducho povedala si slobodne a dobrovoľne, že pračka, pretože v minulosti bez tej pračky to vyzeralo aj takto.
8: Oblečenie sa totiž to pralo alebo zváralo buď vo veľkých kadiach s populom alebo vriacou vodou, alebo v takom korite so sapúnom a rajbadlom. Potom sa muselo plákať na potoku, sušilo sa na povale alebo na žrdiach.
7: No, etnologička Mária Trstenská-Trubíniová nám pripomenula, že kedysi to teda nebolo jednoduché. K ďalším vašim reakciám sa dostaneme už o chvíľu. Môžete písať určite slobodnejšie ako kolegyňa Lucia.
3: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

Balkán je svojím spôsobom fascinujúca zem, možno ak ste boli aj niekde inde, ako len v Chorvátsku či v Čiernej hore pri mori, viete, že to, čo hovorím, tak na tom kúsok pravdy je. Srbsko a európska integrácia, ako to vidí belehradský kardinál Ladislav Német, o tom viac už o chvíľu na vlnách Rádia Lumen. Je 8 hodín, 10 minút.

0: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
1: Belehradský kardinál varuje pred vylúčením Srbska z európskej integrácie. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Západné vlády by nemali dovoliť, aby kontroverzie okolo pohrebu bosniansko-srbského generála Ratka Mladiča viedli k poškodeniu vzťahov Srbska s Európou, apeloval rímsko-katolícky arcibiskup Belehradu Ladislav Németh. Kardinál Németh nesúhlasí s požiadavkami ďalšieho odloženia integrácie Srbska do západu. V Belehrade, metropole s 1 700 000 obyvateľmi, sa na smútočných obradoch vedených patriarchom zúčastnilo len približne 12 500 ľudí. Kardinál vyjadril poľutovanie nad tým, že medzinárodné médiá využili tento incident na to, aby Srbsko vykreslili ako miesto, kde sa dejú hrozné veci. Každý má právo na dôstojný pohreb a ak niekoho niektorí vyzdvihujú ako národného hrdinu, sotva to zveria obyčajnému farskému kňazovi, uviedol Németh. Dá sa kritizovať, ako sa s touto udalosťou naložilo, povedal ďalej Németh. Podľa kardinála však mnohí Srbi nezdieľajú nacionalistické myšlienky. Aj on sám žije v Srbsku a narodil sa tam, osobne však nikdy nepociťoval nacionalistické city, povedal kardinál a dodal, rovnako ako mnohí ďalší mám iný pohľad na svet a iné hodnotové predstavy. Bosniansko-srbský generál Ratko Mladič, známy aj ako balkánsky mesiar, zomrel koncom augusta vo veku 84 rokov vo väzenskej nemocnici OSN v Hágu.

0: si v roku 1994 vo veku 23 rokov vzala život vraj zo zúfalstva nad jeho činmi. Zatiaľ, čo ľudia vedia o jeho zločinoch, tragické udalosti v jeho súkromnom živote sú im menej známe, povedal kardinál pre OSV News. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

To bola jedna z novších gospelových nahrávok na vlnách Rádia Lumen, Andres and Color Band a ich pieseň Východ a Západ. Ale teraz otázka pre pamätníkov a skalných poslucháčov Rádia Lumen. Hovorí vám niečo meno Andrej Baldovský? Pamätáte si ho ešte, ako moderoval aj takéto ranné popoludnejšie vysielania? Aj on nám píše do dnešnej témy o veciach, ktoré zmenili náš život. Už o chvíľu.

0: Dnešná téma.
1: Krátko po správach som presviečal kolegyňu Luciu Pálešovú zo spravodajstva, že musí povedať slovo práčka ako odpoveď na moju otázku, ktorá vec zmenila váš život a či si pamätáte na ten deň, keď prišla do vašej domácnosti možno práčka. Nuž, Lucka povedala, že práčku mali odjak živa u nich doma. Som zvedavý, čo píšete vy. Konkrétne sleduje to kolega Jozef Pikula. Poďme sa pozrieť na poslucháčske odkazy.
2: Bol si veľmi presvedčivý na začiatku hodiny a presvedčivo to vidia aj niektorí naši poslucháči. Inak musím povedať, že celkom taká lumeniacka dnešná téma by sme to mohli nazvať, pretože bývali aj súčasní spolupracovníci píšu do dnešnej témy. Kolega Andrej Baldovský, ktorý pracoval v tomto rádiu pred pár rokmi, tak nám napísal: napadajú mi najmä motor a čip. Bez motorov by nefungovala iba doprava, ale ani čerpadlá, výťahy, chladničky, práčky, výrobné linky či množstvo zdravotníckých zariadení. Motory poháňajú aj žeriavy, bez ktorých by dnešná výstavba vyzerala úplne inak. Pridal takisto aj fotku, môžete ju vidieť na našom Facebooku. Čip je zasa srdcom notebookov, mobilov aj dnešných aut. Za oboma pojmami sa však neskrýva len jeden človek a jeden vynález, ale práca mnohých vynálezcov a celý rad objavov technológií a patentov. V súkromí môj život asi najviac ovplyvňujú jednorazové plienky, mikrovlnná rúra a umývačka riadu. Pracovne to boli kedysi mikrofón a vysielač, dnes elektrónový mikroskop a čoraz viac aj umelá inteligencia. Teší ma, že dnes pracujem v oblasti, v ktorej mám možnosť podieľať sa aj na vzniku nových vynálezov. Takže ďakujeme Andrejovi, že takto sme si mohli zaspomínať.
1: Za vynálezmi nás opustil, za vynálezy nahradil Rádio Lumen. Ale kto s nami spolupracuje stále a tiež píše do témy, je Marek.
2: Áno, presne tak. Finančný poradca Marek Jurica, ktorý vám radí v rubrike Hovorme o peniazoch, napísal: umývačka riadu. A vlastne zostaňme pri tom a dajme teraz slovo aj Márii Trstenskej Trubíniovej a povedzme si viac práve o tých práčkach.
3: V domácnostiach hlavne, že nám uľahčili prácu elektrospotrebiča ako sporáky, chladničky, mrazáky, práčky, vysávače, ale záleží to od uhla pohľadu. Je možné, že tá práčka naozaj najviac uľahčila život, hlavne domácim paniam, pretože to pranie v minulosti bolo veľmi namáhavé. Oblečenie sa totiž to pralo alebo zváralo buď vo veľkých kadiach s popolom alebo vriacou vodou, alebo v takom korite so sapúnom a rajbadlom. Potom sa muselo plákať na potoku, sušilo sa na povale alebo na žrdiach a jednoducho tá starostlivosť o odev, že nám brala veľmi veľa času. Na druhej strane to pranie, zváranie, plákanie, tak to nebola taká intimná záležitosť, ako v súčasnosti v našich bytoch dáme len nejaké to oblečenie do práčky a venujeme sa ďalším činnostiam, ale na dedine sa v minulosti stretávali spoločne ženy, rozprávali sa, jasné, že trošku aj klebetili a o to všetko sa vlastne prišlo príchodom práčiek do domácnosti.
1: Aj ďalšie odkazy od etnologičky Márie Trstenskej Trubíniovej si vypočujete v predpoludní v Rádiu Lumen. Aj tam budete môcť reagovať do dnešnej témy, napríklad aj pod video, ktoré je na Facebooku Rádia Lumen. Spravil som si ráno video pred kávovarom, ktorý zmenil náš život u nás v rádiu. No rozmýšľal som, aký námet si dať na to video. Ako pravdu vám poviem, že pred rokom sme sa sťahovali a presťahovali sme sa do bytu, ktorý má dve toalety. Ale keď som si spomenul, že by som robil to video, tak som si povedal, že radšej kávovar, predsa len nech je v pozadí, tak už čokoľvek napíšete, Jozef, to príjmeš a povieš.
2: No, presne tak, budeme čítať vaše reakcie až do 11. tak sa zapojte.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
1: V dnešnej téme môžete vyhrať knižku Príroda oslavuje stvoriteľa od Miroslava Sanigu. Ak chcete vyhrať duchovné povzbudenie, tak nás počúvajte aj ďalej. Svätá omša o 8.30. A ak chcete vyhrať príjemné vstávanie aj zajtra, tak verím, že sa stretneme opäť od 5. ráno na vlnách Rádia Lumen aj v utorok.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, za zvuku zvonov krátko pred pol deviatou z Banskobystrickej katedrály svätého Františka Xaverského vám v pondelok 26. týždňa v cezročnom období ponúkame priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Marcel Koval, redemptorista. Spevom doprevádza Juraj Duda. Počas svätej omše sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 237, 263 a 357. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Všetkých vás srdečne vítam na tejto svätej omši, aby sme ju dokázali čo najlepšie prežívať v stretnutí s Kristom. Poprosme o odpustenie našich hriechov a previnení. Vyznávam všemohúcemu Bohu
1: i vám,
0: nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného.

0: Modlíme sa. Bože, Ty si svätého mučeníka Václava naučil ceniť si nebeské kráľovstvo viac ako pozemské vladárstvo. Na jeho príhovor nám daj silu, aby sme premáhali seba samých a celým srdcom sa vinuli k Tebe skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Čítanie z knihy Job. Ktorý si deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. Bol medzi nimi aj Satan. Pán mu povedal: skadiaľ prichádzaš? On odvetil: chodil som sem i tam po celej zemi. A Pán mu vravel: všimol si si môjho služobníka Joba? Niet mu podobného na zemi. Je to človek jednoduchý a priamy, bojí sa Boha a chráni sa zlého. Satan mu odvetil: varí sa Job bez príčiny bojí Boha. Neohradil si zo všetkých strán jeho, jeho dom i všetko, čo má? Požehnávaš jeho prácu rúk, jeho majetok vzrastá v krajine. Len vystri ruku a dotkni sa o trochu všetkého, čo má, a uvidíš, či ti bude aj potom dobrorečiť. Tu Pán povedal Satanovi: hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, ale na ňoho rukou nesiahaj. A Satan odišiel spred Pánovej tváre. A keď v ktorý si deň Jobovi synovia a dcery jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata, prišiel k nemu posol a povedal mu: voli orali a pri nich sa pásli oslice. Vtedy vtrhli sa bejci, ulúpili ich a sluhov pobili mečom. Len ja som unikol, aby som ti to oznámil. Kým ešte hovoril, už prichádzal iný a vravel: Boží oheň padol z neba, zasiahol ovce i valachov a pohltil ich. Len ja som unikol, aby som ti to oznámil. Ale ani on ešte neskončil a už prichádzal iný so slovami: trhli tri tlupy chaldejcov, prepadli ťavy, ulúpili ich a pastierov pobili mečom. Len ja som unikol, aby som ti to oznámil. Ani on to ešte nedopovedal, keď vošiel iný a hlásil: tvoji synovia aj dcery jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata. Zrazu sa od púšte strhol mútny výchor, oprel sa o štyri uhly domu, ten sa zrútil, tvoje deti privalil a oni zomreli. Len ja som unikol, aby som ti to oznámil. Tu Job vstal, roztrhol si rúcho, oholil si hlavu, padol na zem, klaňal sa a riekol: nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal. Stalo sa, ako sa Pánovi páčilo. Nech je zvelebené meno Pánovo. Pri tomto všetkom Job nezhrešil svojimi ústami a nevyriekol nič hlúpe proti Bohu. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Učeníkom napadla myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježíš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im: kto príjme toto dieťa v mojom mene, mňa príjma. A kto príjma mňa, príjma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Vtedy povedal Ján: učiteľ, videli sme, koho si ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami. Ježiš mu vravel: nebránte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás. Počuli sme slovo Pánovo. Jeden z problémov raného kresťanského spoločenstva sa týkal predovšetkým toho, kto by ho mal viesť a byť nadradený ostatným. To spôsobovalo konflikty aj medzi samotnými učeníkmi. Ježiš opäť vysvetľuje, že dokonalý spôsob, ako prežívať bratstvo a spoločenstvo, nie je byť väčší, ale žiť s pocitmi pokory a lásky. Iba tí, ktorí sa stanú služobníkmi, a teda menšími od ostatných, môžu žiť v dokonalom spoločenstve s Bohom. Prijať tých, ktorí sú najzraniteľnejší, najmenej dôležití, a stať sa ako deti, znamená žiť evanjelium vo svojej službe. Ježiš neurobil nič iné, len išiel k tým, ktorí boli na okraji spoločnosti, a práve to žiada od svojich učeníkov. Nie je dôležité byť najväčším v spoločenstve, ale stať sa malými a jednoduchými gestami osloviť tých, ktorí to potrebujú. Byť súčasťou spoločenstva teda neznamená byť súčasťou hierarchie, ale byť nasmerovaný do centra, projektovaný do stredu. Ježiš nám ukazuje, že je v strede ako majster a my všetci sme zhromaždení okolo neho, aby sme ho počúvali a nasledovali. V nasledovaní Krista neexistujú žiadne prominentné pozície, ale iba kritéria pokory, ktoré musia v našich vzťahoch prevládať, aby sme sa mohli stretnúť s Bohom. Učeníci chcú udeliť kazateľskú licenciu len tým, ktorí sa im páčia, a snažia sa tak zachovať výhradné právo na zvestovanie, exkluzivitu ohlasovania. Kristus ich však napomína a vyzýva, aby si všimli toľko pozitívnych vecí, ktoré duch inšpiruje v srdciach tých, ktorí hľadajú Boha a hovoria o ňom svedomito a s plným vedomím. Pane Ježišu, daj nám, tvojim učeníčkam a učeníkom, milosť hlbokého pochopenia tvojho evanjelia, ktoré je výzvou žiť náš život v službe a v malosti. Amen. Amen.

0: Sestri a bratia, Ježiš učí apoštolov, aby boli pokorní ako deti a prikazuje im, aby nebránili tým, ktorí konajú dobro v jeho mene. Prosme ho, aby sme aj my vedeli prijať všetkých, ktorí konajú dobro vo svete.
1: Pane, daj nášmu pápežovi Levovi a biskupovi Mariánovi pokorné srdce, aby vždy múdro viedli a vyučovali Tvoj ľud. Prosíme Ťa. Pane, naplň darmi svojho ducha všetkých predstavených štátov, aby nikomu nebránili ohlasovať Tvoje meno. Prosíme Ťa, vyslyš nás. Pane, prosíme Ťa za duševne trpiacich, aby vždy mali blízko seba lekárov duše, ktorí im budú prinášať Tvoje uzdravujúce slovo. Prosíme Ťa, vyslyš nás. Pane, pomáhaj nám tu prítomným a celej našej farnosti, aby sme sa v pokornej modlitbe stretávali s Tebou, lebo len Ty nás môžeš skutočne uzdraviť. Prosíme Ťa, vyslyš nás. Pane, prosíme za spásu duše Matúška, Viktora a za jeho rodičov Majku a Andreja a jeho sestričku Alžbetku, aby sa potešovali nádejou na vzkriesenie. Prosíme Ťa, vyslyš nás. Pane, prosíme Ťa, daj večný život našim zosnulým Karolovi a Helene Karbánekovým. Prosíme Ťa, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, Ty jediný si pravý učiteľ a lekár. Vypočuj naše prosby a daj nám pokorné srdce, aby sme neustále žili v Tvojej milosti, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, sestri a bratia, aby sa moja i vaša dnešná obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu.
1: Nech má príjme svoje na chváľu a slávu svojho mena.
0: Prosíme ťa, Pane, posväť tieto dary svojim mocným požehnaním a zapal nás oheň svojej lásky, ktorou svätý Václav prekonal všetky telesné múky skrze Krista.

Chváľ vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, lebo svätý mučeník Václav podľa Kristovho príkladu vyznal Tvoje meno a vyliatím krvi poukázal na Tvoju obdivuhodnú svetú moc, ktorou krehkých ľudí posilňuješ a upevňuješ ich odvahu stať sa Tvojimi svedkami. Skrze nášho Pána Ježíša Krista, preto ťa tu na zemi

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti, preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života, kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pre Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju v dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa,

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si podal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
3: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel do môjho strechu, ale povedz si sa to. A ty všetko si nevzdávajú. K tvojim nohám, môj Ježí, sa skláňam, a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nám sviatosť, ktorú sme prijali, dá silu ducha, ktorá svätého mučenika Václava urobila verným v Tvojej službe a víťazom v utrpení. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Prosíme ťa.
1: Verňa z Kriste, daj nám môj výsledný. Lebo na svetná ksie, na obelej zúsledko, že žije, veľa se uvej vzvedy, sa náš svet zvolám osvetí.
2: Amen.
0: Ďakujem za spoločné slávenie Sv. Omše a príjmime záverečné požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.
1: Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Marcel Kovaľ, redemptorista. Spevom doprevádzal Juraj Duda. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej vo farnosti Zborov. Blahoslavený Peter Pavol Gojdič, oroduj za

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: naplnili kostol svätej Rity v Košickej Novej Vsi spoločnou modlitbou, vzájomnou blízkosťou a hlbokými rozhovormi.
1: U mňa to bolo hlavne kvôli tomu, aby som našla takú oporu v tom našom rodinnom živote a vidieť teda, že nie sme jediní, ktorí zápasia aj s tými svetskými, ale aj s tými duchovnými vecami, čiže nájsť smerovanie.
0: Atmosféru z tohto duchovného stretnutia vám podrobnejšie približíme o niekoľko minút. Od hlbokých tém však dnes neutečieme ani v našej pravidelnej rubrike. V mozaike týždňa sa pozrieme na to, prečo tohtoročné suché letno prinieslo vrásky na čele našim poľnohospodárom a aké škody napáchalo.
2: Tento rok bol asi jeden z najhorších na toto pestovanie, aké sme zatiaľ mali.
0: Sucho potrápilo prírodu, no my sme dnes zvedaví na veci, ktoré zmenili váš život. Ktorá vec to bola? A pamätáte si ešte ten deň, keď ste ju vyskúšali úplne prvýkrát? Napíšte nám vaše odpovede, odznejú už o chvíľu.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Dnešná téma.
1: Presne pred 227 rokmi dostal francúzsky chemik Philippe Le Bon patent na lampu, ktorá svietila plynom z dreva. A na ten istý deň, presne pred 18 rokmi, sa prvý raz dostala na obežnú dráhu raketa súkromnej firmy. Medzi tým je ďalších viac než 200 rokov vynálezov a niektoré sa dostali až k nám domov. V dnešnej téme sa vás pýtame, ktorá vec prišla k vám domom a zmenila váš život. Pamätáte si ten deň? Prvé auto v rodine, práčka, ktorá mame ušetrila celý deň, vodovod, televízor, na ktorý sa chodili pozerať susedia, telefón, ktorý sa zo steny či stola dostal až do našej ruky a počítač, vec, ktorá od základu

0: zmenila naše fungovanie. Napíšte nám o tom, čo to bolo, kedy to prišlo a ako si na to spomínate. Tak, ako to urobili aj tí, ktorých odpovede prečíta Jozef Pikula. Príjemný deň.
1: Príjemný deň, Aťka, tebe aj všetkým našim poslucháčom a okamžite čítam aj reakciu od poslucháčky Jarky. Pekný deň vám prajem a pripájam sa k vašej téme. V mojom čase mladých liet mi zmenila život ručná pumpa na vodu. Studňa bola, ale vodu bolo ťažko dostať, iba s vedrom na lane. Život nebol jednoduchý, tak ako je dnes. Prať sa dalo iba večer, keď boli husy pozatvárané a na potoku išla čistá voda. Doba bola veľmi ťažká a bieda všetko znásobovala. Keď sa zaviedla pumpa a mohla som si nabrať vodu do vaničky, veľmi sa mi zmenil a uľahčil život. Dnes je len ťažko tomu veriť, ale pri vašej téme tak na to spomínam a hodnotu vody kladiem na prvé miesto, pretože bez nej by nebol život. No a k posluchačke Jarke hneď pripojím aj to, čo povedala etnologička Mária Trstenská-Trubíniová práve k tejto téme.
2: Po vodu v minulosti chodievali hlavne deti a mladí, silní ľudia. Tie studne boli miestom stretávania sa, rozprávania sa, aj hodnotenia. A často sa vyskytujú aj v ľudových piesňach ako miesto, kde sa vždy niečo deje, či už to pozitívne alebo negatívne. Vodovod uľahčil udržiavanie za telesnej hygieny a myslím, že s tým súvisí aj zníženie chorobnosti a svojím spôsobom aj úmrtí.
0: Jožko, a ty si pamätáš takéto naberanie vody zo studne alebo možno aj z potoka?
1: Vieš čo, ja už vôbec nie. Ja už som teda prakticky ten, čo si pamätá, vodovodný kohútik a to, že tá voda nám tečie, ale ja sa pripájam k tej reakcii, že treba naozaj tú hodnotu vody vyzdvihovať a chrániť ju počas najmä tejto doby, ktorú máme teraz. Takže ja sa s tým veľmi stotožňujem, čo nám napísala poslucháčka Jarka, ale ešte pridajme aj hlasovku, ktorú nám poslala Katka zo Spiša.
3: Áno, pamätám si a veľmi dobre. Lebo keď som mala 18 rokov, mama mi kúpila zájazd do Bulharska lietadlom. Ja som si to nevedela ani len predstaviť, ako ja to v tom lietadle prežijem. Potom som cestovala vždycky na dovolenku lietadlom, len raz som bola vlakom a raz som bola autom, ale najlepšie to bolo tým lietadlom.
0: Spomínali sme teda naberanie pumpou vody a spomínali sme, ako poslucháčka lietela lietadlom. A čo to bolo pre vás, milí poslucháči? Ktorá vec zmenila váš život? Pamätáte si na ten deň, keď ste ju vyskúšali úplne prvý raz? Podielte sa s nami a napíšte nám.
4: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen. Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Nastal čas obzrieť sa, aký rok majú za sebou pestovatelia zeleniny a ovocia. Zhodneme sa, že je za čo ďakovať, hoci počasie výrazne zasiahlo do toho, čo sa urodilo.
2: My sme mali už problém s tým, že nám ani neposchádzali plodiny. Ostalo strašne sucho. Ráno sme poliali, večer to už bolo vyprahnuté.
1: Aká bola úroda a s čím všetkým museli pestovatelia bojovať? Počúvajte Mozaiku Rádia Lumen. Každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen. Ako sa vyvíjala jazzová hudba na rozhraní 2000 ročí? Čo do jej znenia vniesli nové hudobné žánre či populárna hudba a ktoré osobnosti určovali jej nové smerovanie? Počúvajte príbehy v tónoch s Robertom Raganom v útorok o 10:00 večer v Rádiu Lumen. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
3: Vieru nemusíme prežívať v skrytosti. Členovia Hnutia Svetlo život naplnili počas víkendu kostol Svätej Rity v Košickej Novej Vsi spoločnou modlitbou a vzájomnou blízkosťou. Čo človeku prináša spoločenstvo ľudí, s ktorými môže kráčať vo viere, dozviete sa už o chvíľu.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Viera môže byť veľmi osobná, no nemusí zostať osamelá. Práve potreba zdieľať ju s druhými spojila počas víkendu v kostole svätej Rity v Košickej Novej Vsi členov hnutia Svetlo život. Na dni spoločenstva sa stretli ľudia z Košickej oblasti hnutia, aby sa spoločne modlili, rozprávali, ale aj jednoducho boli spolu. Čo môže takéto spoločenstvo človeka priniesť a prečo je dobré mať pri sebe ľudí, s ktorými môžeme kráčať vo viere, zisťovala Martina Mištaničová.
2: Pre niekoho je impulzom túžba prehlbiť svoj duchovný život. Iný hľadá ľudí, medzi ktorých by patril. Ako to vidia členovia hnutia Zuzana Tymková a Ján Šuľák?
3: Nám to dobre páde sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sú takto nám podobní a zároveň sú rodičia. Páči sa mi takéto aj vzájomné zdieľanie, aj toho súkromia, nie len ten ako keby duchovný život, že sa vieme obohatiť, vieme sa inšpirovať, vieme sa aj motivovať.
4: To spoločenstvo mi prináša také povzbudenie. Je to taká sila, taká chuť pokračovať a pustiť sa do práce na sebe, na práci, v rodine.
2: Pán Ján Horňák so svojou rodinou až časom zistil, čo všetko v spoločenstve našiel.
5: Tu sme našli také miesto. Stretávame sa pravidelne, nie je to príliš záťažové pre rodinu. Nejakým spôsobom sa stále vieme dohodnúť na stretnutí. Veľmi nám sadli tie rodinky, s ktorými sa stretávame. Je to také veľké povzbudenie.
2: Hodnota vzájomných kresťanských vzťahov sa však často ukáže najmä vtedy, keď do života príde niečo náročné, hovorí členka Košickej oblasti hnutia Helena Hudáková.
6: U mňa to bolo hlavne kvôli tomu, aby som našla takú oporu v tom našom rodinnom živote a vidieť teda, že nie sme jediní, ktorí zápasia aj s tými svetskými, ale aj s tými duchovnými vecami, čiže nájsť smerovanie. Veľakrát sa nám stalo, ja verím tomu, že to je Božím riadením, že proste v tej chvíli, keď sme potrebovali odpovede na nejaké otázky, tak same prichádzali aj prostredníctvom či už animátorov alebo ostatných členov nášho spoločenstva.
2: Každé spoločenstvo raz tvorili aj ľudia, ktorí oni prišli po prvýkrát a práve prvý krok môže byť pre človeka, ktorý nikoho nepozná, náročný, ale netreba sa obávať. Pokračuje Lucia Marcinová.
7: Určite by som každého čo najsrdečnejšie pozvala, pretože myslím si, že spoločenstvo v dnešnej dobe je veľmi, veľmi potrebné, pretože je ťažké kráčať sám. Poskytuje to takú modlitebnú podporu, takú možno takú súdržnosť alebo spolupatričnosť navzájom, že môžeme sa tak povzbudzovať a kráčať spoločne za tým spoločným cieľom. Možno to vyskúšať, že či táto forma takého stretávania sa neprinesie také dobré ovocie do rodín.
2: V domácej cirkvi hnutia Svetlo život nejde iba o to mať sa s kým modliť. Spoločenstvo dáva viere aj konkrétnu ľudskú podobu v človeku, ktorý vypočuje, zostane na blízku alebo pomôže niesť to, čo je na jedného priveľa.
0: Počúvate Rádio Lumen.

Je 9 hodín 41 minút, prajem vám príjemný deň. Mimoriadne horúčavy tohto leta potrápili farmárov a výrazne sa podpísali pod tohtoročnú úrodu. V Mozaike Rádia Lumen sa obzrieme za uplynulou pestovateľskou sezónou a zistíme, s čím všetkým museli ľudia na poliach zápasiť. Našu cestu za úrodou začneme už o chvíľu na rodinnej farme vo Veľkých Uherciach.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Leto prinieslo farbárom a pestovateľom mimoriadne horúčavy a tie sa podpísali aj pod tohto ročnú úrodu. Čo sa napriek tomu vydarilo a s čím museli ľudia na poliach a v záhradách zápasiť? Práve za uplynulou pestovateľskou sezónou sa tento týždeň obzrieme v Mozaike Rádia Lumen. Začíname na rodinnej farme vo Veľkých Uherciach. Ako tento rok hodnotí farmár Filip Gális, sa ho opýtala Mária Čigášová.
2: V našom prípade tento rok bol jeden z najťažších, aký sme mali, pretože veľkú časť Slovenska postihlo veľmi sucho tým, že pestujeme zeleninu, ktorá je sama o sebe náročnejšia na vlahu ako nejaké obilniny. Tak my sme mali už problém s tým, že nám ani neposchádzali plodiny. Ostalo strašne sucho za vláhy. Nemáme ešte také veľké, lebo nie sme také gazdostvo, čiže ráno sme poliali, večer to už bolo vyprahnuté, čiže aj kličné listy nám zahoreli. Takže s týmto bol veľký problém. To, čo dokázalo teda naraz a vzísť, zasa trpelo celý ďalší rok, lebo nemalo z čoho rásť. Tento rok bol fakt asi jeden z najhorších na toto pestovanie, aké sme zatiaľ mali.
3: Čomu sa venujete konkrétne?
2: Robíme zeleninu, zemiaky, koreninovú zeleninu, to je mrkva, petržlen, cviklu, kapustu, zeler, cibulu, cesnak, plodovú zeleninu, uhárky, rajčiny, papriky, ako celé spektrum.
3: A ste na to len jedna rodina, alebo máte ešte nejaké pomocné ruky?
2: Sme na to rodina, dvaja bratia, moji rodičia a naše ženy, plus máme dvoch zamestnancov. Keď sú nejaké nárazové roboty, tak nejakých brigádnikov sa zoháňajú, aby nám pomohli. So zberom napríklad máku, keď sa robí, lebo mak zbierame ručne, nie kombajnom, aby sme zachovali maximálnu kvalitu, a že vtedy treba viacej ľudí na to vyzbieranie tých makovic, alebo keď sa zbiera cesnak, tiež ho treba vyzbierať z tej zeme. Nemáme ešte takú techniku, čo by to robila za nás.
3: Keď sa bude také počasie opakovať aj v ďalšom roku alebo v ďalších rokoch dokonca, čo to pre vás znamená?
2: Zmeníme štruktúru výsadby. Jednoducho budeme musieť niektoré plodiny obetovať na úkor tých, čo nám dávajú väčší benefit finančný, a tieto plodiny budeme pestovať na tých plochách, ktoré vieme zavlažiť nejakým spôsobom. Na tých ostatných musíme zasiať veci, ktoré sa sejú dostatočne skoro, aby využili akú takú tú zimnú vlahu. Jednoducho tento rok napríklad sme vôbec nešli do vysievania čiernej reďkovky a týchto jesenných reďkoviek celého spektra, pretože neprší. A rovnako je otázne tie medziplodiny, že dám to do zeme a kedy to vzíde. V novembri, keď to začne už mrznúť, tiež je to náklad. Pripraviť tú pôdu, kúpiť osivo, zasiať to a čakať, či vôbec niečo z toho bude. Veľmi ťažký rok a hlásia, že budúci rok bude podobný, takže to bude náročné. Náročné to vyskladať, aby sme to nejako dokázali prečkať.
3: Je možné, že budete musieť investovať do nejakého dodatočného zavlažovania, ak budete chcieť pokračovať v tom portfóliu, ktoré ste si zaumienili?
2: Určite áno. To zavlažovanie, čo máme, tak to je tak štrukturované klasický rok, že prilepšiť tej rastline, ale takto, že neprší 4-5 mesiacov v kuse, že není žiadna zrážka, tak to nám nestíha. Budeme musieť investovať do zavla. Len na tej investície tiež musíme nejako naškrabať a je to ťažké. No.
3: A keď budete zavlažovať, máte predstavu, že asi aké zavlažovanie by ste využili na tom svojom políčku?
2: Budeme sa snažiť využívať tú vodu racionálne a ekonomicky s ňou šetriť. Čiže najskôr pravdepodobne pôjdeme do kvapkových závlah, ktorá neroztrekuje vodu do vzduchu, aby sa hneď odparila ešte skôr ako dopadne na zem, ale aby tá rastlina dostala priamo k koreňu tú kvapku. Túto závlahy my už máme správené napríklad v uhárkach alebo v plodových zeleninách, ako je papriky, rajčiny. Máme už aj 10 rokov s týmto skúsenosť, takže vidíme, že to má efekt. Len sú to menšie výmery, to sú 3-4 áre. Zemiaky robíme na 3 hektároch a najväčšie parcely máme hektárové, čiže to už je nejaká iná plocha, čiže na to treba tiež viac financií na položenie tých hadíc a aj technológiu, aby sme si ich nepokazili, keď to budeme obrábať cez ten rok, a zasa spätne musíme vedieť tie hadice stádať, prečo budeme vyorávať zemiaky. Takže ono to v ruka v ruke, to je, nie je to len investícia do tej samotnej závlahy, ale je to aj do strojového parku a všetkého.
3: Čiže určite neplánujete vynechať nejakú zeleninu, ktorú pestujete zatiaľ?
2: Vynechať nie, skôr obmedzíme plochy, aby sme sa mestili na tie plochy, kde vieme zavlažovať. Jednoducho nemôžeme si dovoliť už sadiť plodiny, ktoré potrebujú aspoň raz za tie 3 týždne, aby napršalo. Nemôžeme už si dať na také plochy, kde není žiadna voda, ani potok, ani studňa, nič. A keďže toto poľnohospodárstvo, čo robíme, není len na biznis, ale aj my z neho jeme, žijeme a nechceme si kúpovať zeleninu, chceme mať vlastnú, lebo viem, čo tej zelenine dám a viem, že je o mnoho zdravšie ako z obchodu. Nevynechám nič, len zmenším množstva, aby ja som mal na moja rodina, moje okolie, moji zákazníci, ktorí chodia na moju zeleninu, lebo vedia, ako ho pestujem. No a zvyšok jednoducho sa musí obetovať. No.
1: A ako výrazne ovplyvnilo tohtoročnú úrodu mimoriadne horúce leto, zajtra sa na pestovateľskú sezónu pozrieme z pohľadu meteorológa Branislava Chvílu.
0: Počúvate Rádio Lumen.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda.
1: No vieš, Majko, to Toskánsko a ty vínice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
0: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
3: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
4: Pridaj sa k nám.
5: Niekto sa chce starých hračiek či šiat zbaviť a iný ich práve potrebuje. Mária Riganová pred rokmi vymyslela, ako týchto ľudí prepojiť a založila projekt Kolobeh. Ako to, že úspešne funguje dodnes a prečo sa ľudia neboja vecí z druhej ruky? Odpovie Jánovi Heribanovi. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen. Bolo 10 hodín.
6: Cirkev si včera pripomenula Svetový deň migrantov. Ukrajina zhodila do okupovaných Olešiek pomocou dronov 4 tony potravín. Počúvate správy s Luciou Pálešovou.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Cirkev si včera pripomenula Svetový deň migrantov. Tohtoročné posolstvo svätého otca Leva XIV. Nieslo názov Aj jediné z týchto detí a upriamuje pozornosť na maloletých migrantov a utečencov, ktorí patria medzi najzraniteľnejších účastníkov migračných pohybov. Pápež vyzval spoločnosť aj cirkev, aby v každom dieťati videli človeka s nenahraditeľnou dôstojnosťou a konkrétnym príbehom. Zároveň vyzýva kresťanské spoločenstva, aby prijatie migrantov a utečencov nebolo iba jednorazovou humanitárnou pomocou. Na potrebu konkrétnej blízkosti upozorňuje aj predseda Rady konferencie biskupov Slovenska pre migrantov, utečencov a pútnikov, biskup Jozef Haľko. Podľa neho deti pri migrácii často strácajú pocit bezpečia, blízkosť rodičov a priateľov, jazyk, školu aj istotu budúcnosti. Výzva svätého otca sa podľa bratislavského pomocného biskupa týka aj každodenného života na Slovensku. Vyzval, aby pri našom uvažovaní a konaní nerozhodoval pôvod či status človeka.
7: Dajme sa radšej viesť láskou, lebo v každom z nás žije Kristus a je to Kristus, ktorý nás učí, aby nás vždy viedla láska. Ona bola tou našou najhlbšou motiváciou. Aj evanjelium nás vedie ku konkrétnemu prijatiu, k ochrane, vzdelávaniu, sprevádzaniu, priateľstvu i vytváraniu priestoru, v ktorom sa človek môže stať súčasťou spoločenstva. Osobitne deti potrebujú zažiť priateľstvo a mať nádej do budúcnosti. Nech je teda Svetový deň migrantov a utečencov príležitosťou stretnúť človeka, konkrétneho človeka, ktorému ponúkneme čas i pozornosť, aby cez takúto lásku znova objavil hodnotu života a svet ako bezpečné miesto.
6: Štátna školská inšpekcia reaguje na závažné nedostatky v školách a školských zariadeniach. V minulom školskom roku identifikovala desiatky prípadov, v ktorých nedostatky v riadení, odbornej úrovni vyučovania, bezpečnosti či materiálno-technických podmienkach mohli negatívne ovplyvňovať vzdelávanie detí a žiakov. Štátna školská inšpekcia zaslala upozornenia 81 zriaďovateľom škôl a školských zariadení, informuje o tom na svojom webe. Príslušníci poriečného oddelenia poriadkovej polície prezídia policajného zboru zasahovali včera podvečer pri záchrane topiacej sa ženy v Dunaji v blízkosti bratislavského Rázusovho nábrežia. Po poskytnutí prvej pomoci si ženu prevzali do opatery zdravotníci. Ukrajinské sily cez víkend pomocou dronov doručili 4 tony potravín, vody a liekov do mesta Olešky v ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Moskva totiž odmieta dočasné prímerie na evakuáciu civilistov uviaznutých v meste. Podľa gubernátora Chersonskej oblasti Oleksandra Prokudina tam stále žije asi 2000 ľudí, z toho 50 detí. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Zár včera oznámil, že diplomatická akreditácia holandských predstaviteľov pôsobiacich na okupovanom západnom brehu Jordánu bude zrušená potom, čo Holandsko začalo uplatňovať sankcie na tovar z izraelských osád. Američan Brandon McNulty sa stal prekvapivým majstrom sveta v cestnej cyklistike. Zlatú medailu mu na trati v Montreale priniesol útok približne 30 kilometrov pred cieľom vyše 273 kilometrov dlhých pretekov. Striebro si vybojoval Austrálčan Michael Matthews, bronz získal jeden z hlavných favoritov Matthew van der Poel z Holandska. Slovensko zastupoval Vladimír Kováčik, ktorý preteky nedokončil.
5: Počasie.
6: Dnes bude slnečno a bez zrážok a teplo 21 až 26, na severe do 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor.
5: Dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludňajšie cesty. S dopravnými nehodami počítajte pred Nitrou smerom z Cabaja Čápora. Pri výjazde na R1 krátko sa tu zdržíte. Pri Lipovníku smerom na Rožňavu pre nehodu prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A v Dlhej nad Cirochou sa na hlavnom ťahu zrazili 4 autá. Polícia informuje, že táto cesta je neprajazdná. Obídete to po okolitých uliciach a rátajte aj so zdržaním. Zdržíte sa aj v kolónach. 20 minút stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čad. Pri Kraľovanoch opravujú križovatku, smerom z Dolného Kubina sa zdržíte do pol hodiny, smerom z Ružomberka stojíte 20 minút a na výjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny sa pri cestároch zdržíte takisto 20 minút. Prajeme vám bezpečnú jazdu a pripájame presný čas 10 hodín 5 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
4: Nielen konkrétne veci zmenili náš život, ale napríklad zavedenie verejného vodovodu spustilo na našich dedinách tichú, no obrovskú revolúciu. Skončila sa éra nekonečnej driny s ťažkými vedrami a večnej neistoty, či v lete studne nevyschnú. Otočenie kohútika prinieslo do domácnosti nielen čistú vodu, ale aj dovtedy nepoznaný komfort a modernú hygienu. Zrazu bolo dosť vody pre rodinu, záhradu aj hospodárstvo, čo od základu zmenilo rytmus vidieckého života. Tento technologický skok nám dodnes uľahčuje fungovanie a šetrí čas, ktorý môžeme venovať napríklad oddychu. A čaká nás v najbližších dňoch dostatok vlahy z oblohy, alebo budeme musieť opäť vziať do rúk záhradné hadice.
8: Môžeme rátať s tým, že takéto stabilné počasie bude aj naďalej a môže sa stať, že to bude nielen tento týždeň, ale možno aj viac a možno takých 10 dní bez nejakých problémov. Skrátka, babie leto je tu.
4: Aktuálnu predpoveď vám prinesieme o niekoľko minút.
5: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Prijímanie prevratných noviniek, technológií či odvážnych myšlienok bolo v minulosti behom na dlhú trať plným prekážok a skepticizmu. Na rozdiel od súčasnosti, keď technologické inovácie a smartfóny očakávame značením, naši predkovia reagovali na zmeny úplne inak. Každý prevratný vynález narážal na hlbokú nedôveru, strach z neznámeho alebo dokonca odpor. A dnes sme zvedaví, ktorá vec zmenila váš život. Vašim odpovediam dáme priestor už o chvíľu.
1: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: Dnešná téma.
1: Väčšina vecí, ktoré dnes považujeme za samozrejme, prišla do slovenských domácností v priebehu jedného ľudského života v minulom storočí. Ten, kto sa narodil v 30. rokoch, si ešte pamätá dedinu bez elektriny. A dnes má vnuka, ktorý nepozná svet bez internetu. A vždy sa to dá datovať na konkrétny deň, lebo ten deň si rodina pamätá. Vaše odpovede prečíta Jozef Pikula. Pekný deň.
2: Pekný deň, Aťka, tebe aj všetkým našim poslucháčom. Píšete a dosť veľa, za čo vám ďakujeme, tak poďme aspoň na niektoré vaše reakcie. Anka z Považia píše: prvý môj mobil som dostala možno pred 20 rokmi k mojej 60-ke. Neskôr som vyhrala v tombole mikrovlnku, ktorú som darovala synovi. Automatickú práčku mi kúpili deti. Pamätám si však, keď sme ako deti chodili pomáhať mame prať na potok a v kondvičke sme nosili cez zimu teplú vodu, aby si zohriala ruky. Potom neskôr na štátnych majetkoch kúpili bubnovú práčku a mangel, kde sme chodili pomáhať a museli sme sa objednať do poradia na pranie. Sú to vzácne spomienky na minulé časy. Ďakujeme pekne Anke. Magdalena napísala: s úsmevom spomínam na začiatky 60. rokov, keď sa v našej dedine prvýkrát ozval obecný rozhlas. Dovtedy obecné oznamy ohlasoval obecný kižbier aj s bubnovaním. No a ešte naša stála poslucháčka sestra Bernadeta píše: pri vašej otázke sa mi obnovili roky mladosti, keď sme v roku 1974 doviezli auto a ja som v ňom sedela. Bol to pre mňa ako menší zázrak. Všetko nám zobrali do družstva a tak sa moji drahí rodičia rozhodli, že auto nám bude potrebné. Sama som ho doviezla a vybrala farbu.

0: technológie, mobilné telefóny a počítače, pretože my ako deti sme snívali o tom, že raz bude nejaký počítač a mali sme taký krúžok a chodievali sme do jednej budovy, kde sme asi 5 alebo 6 mohli sedieť za jedným počítačom a takto sme začínali a snívali sme o tom, že raz možno niekedy bude mobilný telefón a v tých časoch sme ani nerozmýšľali, ani nedúfali až tak ďaleko, že zažijeme ešte také časy. No a to, akým spôsobom mobilné telefóny a počítače, internet, umelá inteligencia zrýchlila život, tak vtedy o niečom takom sa nám ani nesnívalo.
1: Ty nás aj našich poslucháčov zoznamuješ s umelou inteligenciou, takže na ďalšiu časť rubriky AI tešíme sa, môžeme tešiť v stredu popoludní však.
0: Určite áno, ale tému neprezradím, to nechám až na tú stredu. Teraz ešte stále chceme počuť vaše odpovede, alebo chceme ich vidieť a my ich potom prečítame, milí poslucháči, a chceme vedieť od vás, ktorá vec vám zmenila nejakým spôsobom život, možno aj tak zásadne. A pamätáte si deň, keď ste ju vyskúšali prvý raz? Napíšte nám o tom, ešte stále máte nejaký čas, aby ste sa mohli s nami podeliť. A pripomínam, že môžete získať knihu Príroda oslavuje stvoriteľa, ktorej autorom je Miroslav Saniga.
2: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Myslím, že sa konečne stávam niekým, koho by som pred rokmi tak veľmi potrebovala. Povedala známa a odpila si zo svojej šálky kávy. Ako to myslíš? Opýtal som sa nechápavo. Dnes už viem to, čo potrebujem. Nájsť v sebe silu. Zastať sa samej seba. A neutápať sa v neustálom pocite, že nie som dostatočne dobrá. Keby som to vedela skôr, vymizlo by mi kopec stresov a bezsenných nocí. Vždy sa nájde niekto, kto nám ublíži, vedome či nevedome, s tým nič neurobíme, ale zmenou postoja si viem zachovať svoj vnútorný pokoj, ktorý mi často chýbal. Pozeral som sa na ňu ešte dosť dlhý čas a premýšľal nad jej slovami. Poznám ju už roky, vždy vyzerala perfektne, upravená, ako by vyšla práve od kaderníčky a kozmetičky, s tým jej šarmantným úsmevom a oblečená podľa najnovšej módy, s aktuálnymi zážitkami z novej destinácie či pracovnej cesty s manželom. Nikdy som ju nezažil skormútenú, smutnú či sklamanú a zrazu tá žena mi odkrýva svoje vnútro, krehkosť, ktorú nebolo vidieť cez to pozlátko šťastia a sociálnych sietí. Nájsť v sebe silu. Postaviť sa za seba, nedať sa oklamať o svoje nedostatočnosti. Koľký sme sa v tej výzve a zda dnes našli? Koľký sme si povedali, toto presne by som potreboval aj ja. Už bolo dosť toho všetkého, čo ma dávalo dole. Viktor Frankl raz povedal, keď už nemôžeme zmeniť situáciu, sme vyzvaní zmeniť seba. Možno práve toto je tá sila, o ktorej hovorila. Nie sila, ktorá kričí, nie sila, ktorá musí všetkým dokazovať svoju hodnotu, ale sila človeka, ktorý konečne vie, kým je. A preto už nemusí dovoliť každému, aby mu povedal, kým má byť.
2: V zamyslení sa vám prihovoril Jozef Kozák, redakčne ho pripravil Jaroslav Fabian. Je 10 hodín 27 minút. Prajem vám krásny deň.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: V hudobných návratoch do 90-tok sa vrátime k albumu Two Extremes od The Garmo and Key. Je to poriadna dávka kresťanského roku. Spieva o pokušení, zápase a slobode, no najmä o rozhodnutí žiť svoju vieru naplno. Jeden z refrénov hovorí: nechcem byť vlažným kresťanom. A vôbec to neznie ako klišé. Hudbu na hrane, texty bez kompromisov a posolstvo, ktoré nestratilo nič zo svojej aktuálnosti, vám v relácii Počúvaj srdcom predstaví Ladislav Javorský. Počúvajte dnes o 10. večer v Rádiu Lumen. Medzi úspešné projekty Centra dobrovoľníctva patrí Čítankovo, keď rozprávky spájajú generácie. Seniori chodia do škôlok čítať deťom, vďaka čomu nie sú osamelí, ak ich vnúčatá bývajú ďaleko. Deti si zas vytvárajú vzťah so staršími a rozvíjajú slovnú zásobu. O projekte sa porozprávame v relácii Vitaj doma rodina v utorok o 20.30 v Rádiu Lumen.
2: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
3: 3D filmy majú svoje pevné miesto v kinách a rovnako aj svojich verných divákov. Po ich obrovskom úspechu na veľkom plátne všetci výrobcovia predpokladali, že trojrozmerný obraz bude novým štandardom aj v našich obývačkách. Používateľov však rýchlo unavilo nosenie nepohodlných okuliarov a najmä nedostatok obsahu. Máte aj vy doma vec, od ktorej ste mali veľké očakávania, no nakoniec zapadla prachom? Napíšte nám o tom.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Teploty na Slovensku sú už vyššie, ako to bolo ráno. V Bratislave je momentálne jasno a 16 stupňov. Aj v Nitre je jasno a už tam majú 19 stupňov. V Prievidza má tiež jasno 18 stupňov. V Liesku je malá oblačnosť a len 10 stupňov. V Poprade je takmer jasno 14 stupňov. A v Košiciach je jasno 18 stupňov. Čím je aktuálne počasie ovplyvnené a môžeme povedať, že už sa začalo babie leto, odpovie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Tento charakter počasia nám tu udržiava tlaková výš. Pôvodne bol tu vlastne taký pás vyššieho tlaku, zasahoval až niekde od Atlantiku krížom cez strednú južnú Európu až na východ. Teraz sa už viac menej koncentruje tá tlaková výš severovýchodne od nášho územia, to znamená stred je asi tak, ako je Estonsko, Litva, Lotyšsko, čiže dosť blízko k nášmu územiu. A keďže je to taký dosť rozsiahly tlakový útvar, celá východná Európa, by sme mohli povedať, je v nej. Takže takýto útvar sa len tak rýchlo nezmení, neodíde. Takže môžeme rátať s tým, že takéto stabilné počasie bude aj naďalej a môže sa stať, že to bude nielen tento týždeň, ale možno aj viac, a možno takých 10 dní bez nejakých problémov. Skrátka, babie leto je tu. Včera sme mali najvyššiu teplotu tesne pod hranicou 25 stupňov, aspoň z tých našich hlavných meteorologických staníc. Je zaujímavé, že 24,6 hlásil Stropkov, čiže nie na juhu, ale Dudince 24 tiež, takže je vidieť, že je tu naozaj príjemne. A dnes rátam s tým, že by to mohlo byť ešte tak o stupeň aj viac, aj takých tých 26 stupňov. Hneď som samozrejme pozeral aj, čo kolegovia hlásia, tak v Rakúsku včera mali 27 stupňov, takže ten teplý vzduch je tu a môžeme teda rátať s tým, že dnes u nás 26, na severe tak do 20. V útorok predpokladám, že stále bude pekne, slnečno, jedine s tými ranými hmlami, sem tam treba rátať. V noci na severe okolo 0 a cez deň na severe snáď len tak tesne pod 20, ale 25 by mali byť aj v útorok, aj v stredu, na juhu samozrejme tiež 25. A druhá polovica týždňa tam maličko to bude len do 25, že nad 25 sa asi nedostaneme. Ale inak stále je to stabilné počasie, tak ako som povedal, no babie leto je tu, nie nám teda dlho vydrží a môžeme povedať, že najbližšie nejaký slabý dážď sa tak črtá, že by mohlo byť až v polovici októbra.
0: Rádio Lumen.

Spomínali sme 3D filmy, ktoré sa v obývačkách veľmi neujali, no s domácimi humanoidmi robotmi to zrejme bude inak. Už začínajú prenikať do našich domácností. Na rozdiel od jednoučelových robotických vysávačov dokážu utrieť prach, naložiť umývačku riadu, poskladať bielizeň alebo upratať hračky. Kým si však nás zvykneme na robotických pomocníkov, nás zaujíma, ktorá technológia už stihla od základu zmeniť váš život. Vaše odpovede odznejú už o chvíľu. Povídej.

0: Dnešná téma.
1: Prvé auto v rodine, práčka, vodovod, televízor, na ktorý sa chodila pozerať celá ulica. Ktorá vec prišla k vám domov a zmenila život? Pamätáte si ten deň? O tom bola dnešná téma a ďalšie vaše odpovede prečíta Jozef Pikula.
2: Dobrý deň ešte raz aj všetkým poslucháčom. Jozef Zlevic nám napísal: ťahanie vody pákovou pumpou z 33 metrov hlbokej studne si pamätáme od skorého detstva. Ako sme mamičke pomáhali pri čerpaní vody a s mladším bratom sa vešali na páku pumpy, aby sme jej pomohli. Ale v zime sa čerpalo len každý tretí deň, lebo pumpa bola proti zamrznutiu zabalená do kukuričného kôrovia a kobercov. Preto si vodu dodnes veľmi vážim a mám ju doslova v posvetnej úcte. Spomínam si však aj na elektriku. Do školy som začal chodiť na jeseň 1959 a na periférii mesta u nás nebola elektrína. Vyrastali sme teda len pri petrolejke. Preto naši rodičia svojpomocne vybudovali 420 metrov dlhú prípojku, aby sme na Vianoce mali elektrické svetlo aj u nás doma. A to tiež veľmi zmenilo život. V podobnom duchu nám napísala aj poslucháčka Gitka, tu si ale ešte nechám. Poslucháčka Anna na Facebooku píše: pokiaľ nám v domácnosti všetko funguje, tak si neuvedomujeme, že teplá voda či ísť na WC je luxus. Mali sme týždeň upchaté potrubie, neotekala nám voda, bolo to veľmi zle. Vtedy som si uvedomila, ako žili ľudia voľakedy bez kúpeľne. Museli chodiť na WC von, umývali sa v lavorčeku. Teraz, keď všetko funguje, mám veľkú radosť, lebo veľa ľudí považuje tieto veci za samozrejmosť. Zlatica napísala: v dávnej dobe určite viacerým ľuďom zmenil život k dobrému vodovod, tým aj kúpeľňa a splachovací záchod. Mladí si nevedia predstaviť, keď sprchy a splachovací záchod neboli normálnou vecou života. Všetko, čo je dnes samozrejmosťou, v minulosti nebolo. A ešte Eva: čo výrazne zmenilo môj život, bol mobilný telefón a neskôr aj možnosť mať dáta kedykoľvek a kdekoľvek. Pamätám si, ako sme chodievali telefonovať domov z internátov, z telefónnych automatov, ktoré boli zvyčajne umiestnené vo vstupnej hale. Dnešné deti nám môžu zavolať, napísať z rozličných miest. Takisto, ak sa mám niekde dostať, nie je problém si v dnešnej dobe pohľadať odchody spojov cez mobil. Ďakujeme za tieto reakcie, no ale opačnú otázku som položil etnologičke Márii Trstenskej Trubíniovej. Ktorá vec, ktorý vynález sa naopak neujal?
3: Vzducholoď. Vzducholoď predbehli rýchlejšie a bezpečnejšie lietadlá. Dokonca, keď začali vzducholode fungovať, tak tuším, boli aj pohľadnice, že takto to vidíme v roku 2000 a boli tam akože vzducholode. Ale teda predbehli ich tie, alebo preleteli ich teda tie lietadlá, keďže niektoré vzducholode používali vodík, boli aj veľmi nebezpečné kvôli požiarom. Takže myslím, že vec, ktorá sa neuchytila a mohla sa poprípade uchytiť, sú tie vzducholode.
2: A veľmi pekne to Mária Trstenská Trubíniová povedala. Lietadlo, ďalšia veľká vec, ktorá prišla do našich životov, pretože asi si nevieme predstaviť, že by sme prešli vzdialenosť len tak zo Slovenska napríklad na opačnú stranu zemegule do Austrálie. A dnes je to možné, sadnete do lietadla a jednoducho to lietadlo vás privezie až do Austrálie. Dobrá vec, nie, Aťka?
1: Určite áno, a za pár hodín, keď sa to tak zoberie.
2: A za pár hodín, presne tak, a niekoľko tisíc kilometrov.
1: A nepotrebujeme ani mapu, kde prstom po mape precestujeme celý svet, ale takto to vidíme reálne.
2: Presne tak. Ešte k vašim reakciám Táňa napísala SMS-ku: mňa celým môjim pracovným životom sprevádzal písací stroj a diktafón. Ako študentka som bola týmito technológiami očarená a neverila som, že dokážem písať všetkými desiatimi, ale prsty počúvli a písali samozrejme bez pozerania na klávesy. Ako dieťa som zase mala rada gramofón a platne sme si púšťali do ošalenia. A vysávač bol super pomocník, hoci húčal jak fras ako rušeň. My 70-tníci sme generácia, ktorá naozaj prešla rôznymi technológiami k lepšiemu životu. Aj túto správu píšem na klávesovom mobile, ktorý je starý 8 rokov. Ďakujeme pekne aj Táni, ktorá nám napísala. Mnohí ďalší ste ešte písali, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. A cenu dnes pošleme Gitke z Golianova, ktorá napísala: vec, ktorá mi zmenila život, bola elektrina. S rodičmi sme žili v Terchovej, osada Štefanová v staršej Horárni, kde nebola elektrina. Bolo nás 6 detí, starší súrodenci chodili do školy, mňa to ešte len čakalo. Otecko bol lesník a jeho snahou bolo čo najskôr zabezpečiť vybudovanie elektrickej prípojky pre našu domácnosť. Všetci sme túto prácu sledovali so záujmom a nádejou. Prišiel ten deň, pán elektrikár mal urobiť ten posledný krok, pripojiť našu domácnosť k elektrine. Otecko nás zavolal dovnútra, Posadali sme si okolo stola a keď sa rozsvietila žiarovka, mali sme zvolať trikrát hurá. My sme však boli takí prekvapení, že z oslavného hurá nebolo nič. Naša radosť bola veľká, že už nebolo treba dolievať petrolej do petrolejky, ale stačilo len zapnúť vypínač a príjemné svetlo sa rozlialo po celej izbe. Gitke teda gratulujeme, posielame dnešnú cenu, ktorou je kniha Príroda oslavuje stvoriteľa od Miroslava Sanigu.
1: A my ďakujeme samozrejme všetkým vám, ktorí ste nám do dnešnej témy napísali a prezradím aspoň časť z toho, čo bude zajtra, keďže je Michala a Archaniel Michal je patronom Rádia Lumen, tak táto zajtrajšia téma bude súvisieť s týmto sviatkom, ale presnejšie sa to dozviete zajtra.

0: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Keby ste počuli toho môjho suseda.
2: Vieš, Majko, to Toskánsko a ty vínice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
1: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Niekto sa chce starých hračiek či šiat zbaviť a iný ich práve potrebuje. Mária Riganová pred rokmi vymyslela, ako týchto ľudí prepojiť a založila projekt Kolobeh. Ako to, že úspešne funguje dodnes a prečo sa ľudia neboja vecí z druhej ruky? Odpovie Jánovi Heribanovi. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
4: Bolo 11 hodín.
5: SNS vyzýva Tomáša Tarabu na odstúpenie 30. septembra. Ak tak neurobí, v parlamente ho odvolá. Líderke švédskych sociálnych demokratov sa nepodarilo zostaviť vládu. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Koaličná SNS vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby dodržal sľub, ktorý dal premiérovi Robertovi Ficovi a predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, že 30. septembra odstúpi. Ak tak neurobí, SNS ho odvolá v parlamente. Na sociálnej sieti to dnes uviedol Andrej Danko. Poslanci Národnej rady sa zajtra opäť vrátia do lavíc. Čaká ich tretí rokovací týždeň aktuálnej 61. parlamentnej schôdze. Na programe majú ešte vyše 200 bodov. Tento týždeň by sa mal parlament venovať napríklad strategickému dokumentu Vízia Slovensko 2040, návrhu na reguláciu sociálnych sietí pre deti či novele liekovej politiky. Definitívne by mal tiež rozhodnúť o návrhu nového občianskeho zákonníka. Na programe schôdze sú ešte aj vetované legislatívy či úprava voľby zo zahraničia. Včera pri slávnostnej svätej omši v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave za účasti apoštolského nuncia Nikolu Girasoliho nastúpil do úradu provinciála spoločnosti Ježišovej na Slovensku páter Jakub Garčár. V úrade vystriedal po 6 rokoch pátra Jozefa Šofranka. Líderka sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová dnes vyhlásila, že sa jej nepodarilo zostaviť novú švédsku vládu s troma menšinovými, ľavicovo orientovanými stranami. Oznámila to pred ustanovujúcim zasadnutím nového švédskeho parlamentu, na ktorom poslanci zvolia jeho predsedu. V Konžskej demokratickej republike v rámci najnovšej epidémie eboli zaznamenali už viac ako 8000 prípadov infekčného ochorenia a najmenej 3900 obetí. Vyplýva to z údajov zdravotníckych orgánov Konžskej demokratickej republiky zverejnených dnes. Súčasná epidémia je doteraz najväčšou a najsmrteľnejšou. OSN vyzvala krajiny, ktoré si to môžu dovoliť, aby zvýšili svoj podiel na financovaní boja proti epidémii. Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpia zajtra večer v Košiciach proti Kazachstanu s cieľom nadviazať na trojbodový zisk zo sobotnejšieho zápasu s Moldavskom. Víťazstvo 2-0 v úvodnom stretnutí C divízie Ligy národových posunulo na prvé miesto tretej skupiny, v ktorej sú najväčší favorit. Pre trénera slovenského tímu Vladimíra Vajsa pôjde o špeciálny zápas. Svoj tím povedie proti mužstvu z krajiny, ktorej pôsobil v rokoch 2016 až 2020 ako tréner popredného kazašského tímu Kajrat Almaty.
4: Počasie.
5: Dnes je slnečno, bez zrážok a teplo, 21 až 26, na severe do 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov do 12 stupňov. Je bez vetri, alebo len slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor.
4: Dopravný servis.
5: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Dopravná nehoda sa stala pri Lípníku smerom na Rožňavu, premávku tu riadi polícia a v Dlhej nad Cirochou sa na hlavnom ťahu zrazili 4 autá. Polícia informuje, že táto cesta je stále neprejazdná. Obídete to po okolitých uliciach a počítajte aj so zdržaním. 25 minút sa zdržíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. V 20-minútovej kolóne stojíte aj v Krasňanoch pri Žiline, kde pracujú cestári. Pri Kraľovanoch opravujú križ smerom z Ružomberka sa tu zdržíte pol hodinu, smerom z Dolného Kubína počítajte s 15-minútovým zdržaním. A 20 minút stojíte aj na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. V zúženom úseku ostalo stáť auto s poruchou. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes stále do 14. vojaci priebežne uzatvárajú a v Čaci na Mojzesovej horí supermarket, na mieste zasahujú hasiči. Tejto ulici sa radšej vyhnite a počítajte so zdržaním. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Ešte pohľad na hodinky, 11 hodín 4,5 minúty.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
6: Aby svet mal život, presne v znamení tohto motta sa nesie aktuálna apoštolská cesta pápeža Leva 14. vo Francúzsku. Svätý Otec hneď v úvode na pôde Elizejského paláca otvorene hovoril o citlivom vzťahu sekulárneho štátu a cirkvi. V sobotu najskôr navštívil Centrum pre sociálnu integráciu Svätej Bakity, odkiaľ sa už popoludní letecky presunul do svetoznámych Lourdes. Hneď po prílete do tejto mariánskej svätyne zamieril k Masabielskej jaskyni, kde sa v tichu ponoril do modlitby.
7: Pápežová apoštolská cesta vo Francúzsku pokračovala v nedeľu slávením svätej omše v Lourdoch. Stal sa tak tretím pápežom po Jánovi Pavlovi II. A Benediktovi XVI., ktorý tu celebroval liturgiu.
6: A pri otázkach viery a duchovného života zostaneme, pozrieme sa do svätého písma a budeme hľadať Božie meno. Zostaňte s nami.
4: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Parížske námestie zaplavené 800-tisícovým davom, kľúčové mierové misie v Moskve a na pôde OSN, či varovania pred hrozbami umelej inteligencie. Uplynulé dni priniesli zásadné posolstvá pápeža Leva XIV., ktorý v Lurdoch obhajoval hodnotu ľudského života a volal po okamžitom mieri. Toto dianie zmapoval Ľudovít Malík.
1: Vatikánsky týždenník.
2: Pápež Leo XIV. V piatok 25. septembra začal apoštolskú cestu do Francúzska. Jej heslom je, aby svet mal život. Na letisku Orly ho privítal prezident Emmanuel Macron. V Elizejskom paláci hovoril o vzťahu sekulárneho štátu a cirkvi. V sídle UNESCO sa zamýšľal nad tým, čo znamená byť človekom. V katedrále Notre Dame slávil vešpery. Deň zakončil vigíliou s mladými. Svätý Otec v sobotu pokračoval druhým dňom v návšteve Francúzska. Navštívil Centrum pre sociálnu integráciu Svätej Bakity. Rastúci počet katechumenov vo Francúzsku označil za znamenie Božej milosti. Na svätú omšu na parížske námestie Svornosti prišlo približne 800-tisíc veriacich a pápež v homílii hovoril o smede, ktorý utíši jedine Boh. Popoludní sa letecky presunul do Lourdes a jeho prvé kroky v tejto mariánskej svätyni viedli k Masebielskej jaskyni, kde sa modlil. Pápežová apoštolská cesta vo Francúzsku pokračovala v nedeľu slávením svätej omše v Lurdoch. Stal sa tak tretím pápežom po Jánovi Pavlovi II. A Benediktovi XVI., ktorý tu celebroval liturgiu. Vyzval k obráteniu, a to dnes, nie zajtra. Lurdy označil za miesto, kde sa prijíma každý život.
3: Z očí v oči súčasným prúdom, ktoré chcú nanovo určovať hodnotu ľudského života v chorobe, utrpení či starobe, stojí jaskyňa Masabiel ako svätyňa kresťanskej nádeje. Tu nie je odmietnutá nejaká krehkosť.
2: Chorým pápež povedal, že majú v cirkvi nenahraditeľné poslanie. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vystúpil na 81. valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Predniesol posolstvo pápeža Leva XIV. Podľa neho treba prejsť od kultúry moci ku kultúre rokovania. Varoval pred autonómnymi zbraňami. Rozhodnutie o použití smrtiacej sily musí podľa neho zostať pod ľudskou kontrolou. K vojne na Ukrajine povedal: mier nemožno odkladať, zbrane musia utíchnuť a bombardovanie musí prestať. V americkom St. Louis vo štvrtok blahorečili arcibiskupa Fultona Sheena, známeho kazateľa v rozhlase a televízii. Slávnosti predsedal ako pápežov delegát kardinál Luis Antonio Tagle. Cestu k blahorečeniu otvorilo uzdravenie chlapca, ktorý sa v roku 2010 narodil bez pulzu a dychu. Kardinál Tagle v homílii zdôraznil, že Sheen nie je blahoslavný preto, lebo bol mediálnou celebritou, ale preto, lebo žil v spoločenstve s Kristom a s chudobnými. Liturgickú spomienku na blahoslaveného Fultona Sheena bude cirkev sláviť 9. decembra. V tento deň v roku 1979 sa narodil pre nebo. Predseda talianskej biskupskej konferencie kardinál Matteo Zuppi začal v nedeľu večer trojdňovú misiu v Moskve. S ruskými predstaviteľmi sa stretne v pondelok, útorok a stredu. Humanitárnu misiu mu zveril pápež František a potvrdil ju pápež Leo XIV. Týka sa detí, výmeny zajatcov a civilistov zasiahnutých vojnou. Ako uviedol pre agentúru TASS, chce prispieť k ukončeniu vojny. Kardinál Zuppi bol v Moskve už v roku 2023 a 2024. Pápež Leo XIV. Sa vo štvrtok 24. septembra prihovoril účastníkom plenárneho zasadnutia Pápežskej akadémie vied. Tému bola budúcnosť vedy v meniacom sa svete. Pápež upozornil na environmentálne rizika umelej inteligencie. Súčasné systémy podľa neho spotrebúvajú obrovské množstvo energie a vody. Hovoril aj o klimatických zmenách, ktoré najviac zasahujú chudobných. Musíme prejsť od núdzových reakcií k prevencii, od zraniteľnosti k pripravenosti a od krátkodobých meradiel k múdrej a dlhodobej vízii pre ľudstvo, povedal.

0: Ľudia odjak živa chceli poznať Božie meno, ako Boh sám seba označuje vo Svetom písme. Odpoveď na túto otázku zhrnul Ján Krupa, interpretuje Benjamin Gábor.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne.
2: Jeden z najviac dramatických momentov v Biblii, keď nám Boh povie niečo o sebe, sa nachádza v 3. kapitole knihy Exodus, kde má Mojžiš odvahu opýtať sa Boha priamo na jeho meno. Boh povedal Mojžišovi: Ja som, ktorý som. A dodal: Toto povieš Izraelitom. Ja som ma poslal k vám. Božie meno zjavuje nielen to, že Boh je nad všetkým, ale aj to, že Boh je prítomný pri všetkom a vo všetkom. Ak zjavenie Božieho mena vyvracia všetky falošné predstavy o Bohu ako o starcovi, malo by rovnako vyvrátiť akúkoľvek predstavu o Bohu ako o vzdialenom hodinárovi alebo neosobnej sile. Boh zjavuje svoje skutočné meno konkrétnemu človeku na konkrétnom mieste. Božie ja som nie je v prvom rade filozofickým výrokom, ale opisuje Božie konanie v príbehu Exodu. V hebrejčine by sa Božie meno mohlo pokojne uvádzať v budúcom čase a preto by sa dalo do slovenčiny preložiť ako Ja budem, kto budem. V istom zmysle je teda Božie meno tak trochu žartom na Mojžišov účet, alebo skôr slovnou hračkou. Mojžiš sa spýtal Boha na jeho meno, aby mal záruku úspechu u Izraelitov v Egypte a Boh mu odpovedal, že jeho meno je Ten, ktorý bude s tebou. Inými slovami, Mojžiš sa pýta, kto bude so mnou v Egypte? A práve na túto otázku Boh odpovedá, ja som. Mojžišovi sa v mene ja som nehovorí len to, že Boh je všemohúci a zdrojom existencie, bytia a tak ďalej, ale najmä to, že má v Bohu skutočného spojenca. Boh bude s ním v každej situácii. Z tohto dôvodu Boh k svojmu sľubu do budúcnosti pridáva aj pripomienku minulosti. Mojžiš má ľudu zároveň oznámiť, že ja som je Bohom Abraháma, Izáka a Jakuba a zabezpečiť, aby si jeho meno pamätali po všetky generácie. Jedna zo skutočností o Bohu, o ktorej sme práve diskutovali vyššie, teda že Boh sa nemení, z neho nerobí neosobnú alebo vzdialenú bytosť, ale naopak, niekoho spoľahlivého a prítomného. Je pravda, že Boh nie je len jednou z vecí vo vesmíre, no Božie meno nám zároveň hovorí, že je prítomný vo všetkých veciach vo vesmíre. A to nie iba ako nejaký príjemný pocit alebo všade prítomná sila, ale ako aktér a príčina.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
3: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: Máte za sebou náročný deň? Odložte starosti a nalaďte sa na popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka vám spríjemním cestu domov či to, na čom práve pracujete. Zamierime do farmárskeho klubu, navaríme si s tinkou, zistíme, čo je nové vo svete umelej inteligencie a budeme aj cestovať. Oddýchnite si s nami.
5: Popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka o 14. Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtia na celom svete. Až 80% z nich sa však dá predísť. Ako a kedy začať s prevenciou?
6: Veľký význam má prevencia. A začať s tou prevenciou práve u mladých ľudí, aby si už v tomto veku začali uvedomovať ten význam zdravia.
5: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno. Prejdeme 5 krokov pre silné a zdravé srdce v Rádiu Lumen.
7: Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
8: Rezort školstva nechce pri maturitnej skúške prejsť výhradne na elektronickú verziu. Tejto téme sa budeme venovať o niekoľko minút.
7: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Krásny deň vám prajem o 11:38. Rádio Lumen bude vašim spoločníkom aj naďalej a popoludní bude s vami Ondrej Rosík. Priblíži vám dejiny spišskej diecézy, ktorá si v tomto roku spolu s ďalšími dvoma diecézami pripomína 250 rokov svojho vzniku.
1: Život spišskej kapituly sa veľmi zmenil už od druhej svetovej vojny. Po prevrate boli najprv nasadení vládni zmocnenci na biskupský úrad. Zrazu si treba predstaviť, že fungujúca inštitúcia dostane zvonku človeka, ktorý je poslaný štátom.
0: Pozrie sa aj na problémy ľudí so zdravotným znevýhodnením a bariéry, s ktorými sa stretávajú.
2: Tým, že som sám na vozíku už niekoľko rokov, tak v podstate spoznávam tie bariéry, ktoré má človek v rámci nejaké zábavy alebo voľnočasových aktivít. Keď sa ísť niekde naozaj voľne medzi ľudí, tak na tie štandardné akcie sa to úplne nedá. Aj keď je to všetko kvázi prispôsobené, tak som zistil, že tie bariéry tam sú veľakrát.
0: Chýbať nebudú ani praktické rady pre pestovateľov vo farmárskom klube. O 18:00 vás pozveme na svätú omšu do kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. Najmladších poslucháčov o 8:00 večer poteší rozprávka o nelietajúcom koberci. V relácii Moja cesta, moja pieseň sa aj o svoju dilemu ohľadom otvoreného srdca podelí generálny sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička. A bodku za dnešným dňom napíšeme po 22:00. Ladislav Javorský vás v relácii Počúvaj srdcom vezme na skvelý hudobný návrat do kresťanského roku 90. rokov.

0: Rezort školstva nechce pri maturitnej skúške prejsť výhradne na elektronickú verziu. Ako by teda mali vyzerať maturity po novom, prišla do štúdia povedať spravodajkyňa Lucia Pálešová. Pekný deň.
1: Pekný deň prajem. Minister školstva Tomáš Drucker potvrdil, že pri externej časti maturitnej skúšky nechce prejsť jeho ministerstvo len na elektronickú verziu, teda tzv. E-maturitu. Plánuje zostať aj pri klasickej papierovej forme. Minister zároveň potvrdil, že v uplynulom školskom roku elektronickú verziu externej časti maturitnej skúšky absolvovalo viac ako 6300 maturantov.
2: Ona je de facto realita na všetkých školách. To bola podmienka aj v rámci plánu obnovy. Viac ako 95% škôl sa zapojilo, teda odtiaľ tých 6000 žiakov pochádza. Zo všetkých stredných škôl. Boli tu nejaké naozaj školy, kde to nedávalo ani veľký význam, ale môžeme hovoriť takmer, že o každej škole.
0: Z akých predmetov mohli študenti e-maturitu absolvovať?
1: Elektronická forma externej časti maturitnej skúšky sa v uplynulom školskom roku dala absolvovať z predmetov slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Minister školstva spresnil, že to bolo paralelne aj s tradičnou papierovou formou. Maturanti mali teda možnosť výberu medzi oboma formami.
2: Nenútime tých žiakov, aby sa každý išiel do elektronickej maturity. A má to svoj dôvod a význam. Každým rokom, a myslím si, že aj to môže byť aj trvalé riešenie, že trvalo budete mať nejakú skupinu, ktorá bude chcieť zostať na papieri a ktorá bude chcieť elektronicky. My to chceme naozaj že veľmi poctivo vyhodnocovať, pretože chceme zostať aj my v tej podobe, že máte dve možnosti, ale na každej škole. A to sa už udialo a tak to bude aj pokračovať.
1: Minister školstva zároveň poznamenal, že postupne sa bude dať elektronicky maturovať aj z ďalších predmetov. Podľa Tomáša Druckera má zmysel modernizovať, má zmysel ísť dopredu. Teraz sa však treba venovať tým častiam, ktoré prinášajú najväčší výsledok a význam. Školy majú podľa jeho slov aktuálne veľa zmien, ktoré musia zrealizovať. A preto treba mať síce ambície a zlepšovať sa, ale neprepáliť to.
0: V štúdiu bola spravodajkyňa Lucia Pálešová.
3: Dopravný servis.
0: Dopravná nehoda je na ceste prvej triedy číslo 16 pri Lipovníku smerom na Rožňavu. Premávku riadi polícia. V Dlhom nad Cirochou sa na hlavnom ťahu zrazili 4 vozidlá. Aj tu premávku usmerňuje polícia a počítajte so zdržaním. V kolóne si počkáte aj pri Kráľovanoch, kde opravujú križovatku smerom z Ružomberka sa zdržíte 50 minút a smerom z Dolného Kubína 20 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena si pri cestároch počkáte 20 minút. Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova v zúženom úseku ostalo stáť auto s poruchou. Tu sa zdržíte 15 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom až do 14. Vojaci priebežne uzatvárajú. V Čadci na Mojzesovej horí supermarket a na mieste zasahujú hasiči. Ulici sa radšej vyhnite a počítajte so zdržaním. A na rýchlosť si dajte pozor na diaľnici R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Nitru, na viazde do Kľačna smerom z Nitrianského Pravna, na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova, v obci Voľa smerom na Strážske a za Kalužou smerom na Michalovce. Za volantom buďte opatrní, šťastnú cestu. Je 11 hodín 49,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Máte doma oblečenie, knihy či hračky, ktoré už nepotrebujete, ale niekomu inému by ešte mohli dobre poslúžiť? Presne na tomto princípe funguje komunitný projekt Kolobeh, ktorý založila Mária Riganová. Ľudia si vďaka nemu môžu nepotrebné veci bezplatne vymieňať a dať im druhý život. Ako sa z jednoduchého nápadu stal projekt, ktorý funguje už roky a zmenil sa za ten čas náš vzťah k veciam z druhej ruky? Mária Riganová bude dnes hosťom Jána Heribana v relácii Pri jednom stole. Počúvajte po 13. A už o pár minút sa pripojte k modlitbe Anjel Pána. Príjemný deň vám praje Andrea Čelková.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Aký kontrast nám ponúkajú dnešné čítania? Na prvý pohľad sa javí ako veľmi odlišné texty. Prvý je o Jóbovom utrpení. Evanjelium zasa hovorí o hádke Ježišových apoštolov. Ale obe tieto čítania sa zameriavajú na prchavú povahu svetských majetkov a pôct. Začnime Jóbom. Vo svojom spoločenstve bol považovaný za veľkého muža. Mal mnoho synov a dcér a tisíce kusov dobytka. No postihla ho séria katastrof. Odrazu o toto všetko prišiel. Jóba to pochopiteľne hlboko zarmútilo. No veľmi dobre si uvedomoval, že požehnania, z ktorých sa tešil, boli pominuteľné. Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, pán vzal. Stalo sa, ako sa pánovi páčilo. Nech je zvelebené meno pánovo. Job vedel, že či už je chudobný alebo bohatý, sám alebo obklopený milujúcou rodinou, on a všetko, čo má, patrí pánovi. Na rozdiel od neho apoštoli v dnešnom evanjeliu hľadajú takú svetskú veľkosť a slávu, akú mal Job pred svojimi skúškami. Nešlo im o pohodlný život, vlastnenie veľkých pozemkov a množstvo peňazí, ale chceli požívať takú prestíž, akú požíval Job. A keďže vedeli, ako funguje ľudská prestíž, museli o ňu zápasiť medzi sebou. Mohol byť len jeden víťaz a 11 porazených. No aby sme neboli voči ním nespravodliví, musíme povedať, že apoštoli nenasledovali Ježiša len kvôli pozornosti a postaveniu. Milovali ho a úprimne sa snažili žiť podľa jeho učenia. Napriek tomu však stále nechápali jeden z najdôležitejších bodov jeho učenia. Ježiš si preto k sebe postavil dieťa a povedal: "Kto je medzi vami najmenší, ten je veľký." Veľkosť v Božom kráľovstve nespočíva v množstve majetku ani dobrej povesti. Dôležitá je pokora, odpútanosť a detská jednoduchosť. Dôležité je stať sa podobným Ježišovi, ktorého najväčšou radosťou bolo plniť vôľu svojho Otca. Pamätaj, že Boh ťa nesúdi tak ako svet. Jeho vzorom veľkosti je jeho syn, ktorý sa neusiloval o svetskú veľkosť, ale pokorne obetoval svoj život. Kiež sa všetci snažíme stať sa najmenšími. Pane Ježišu, ukáž mi cestu k pravej veľkosti.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Darovať krv znamená darovať kúsok seba. Jeden darca pritom môže pomôcť viacerým ľuďom. Čo všetko darcovstvo obnáša? O darcovstve krvi sa porozprávame s lekárkou Anna-Máriou Bartkovou. Počúvajte v stredu večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
1: Rádio Lumen.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 271. deň. Čakajú nás posledné dve kapitoly knihy Ezdrášovej. Ako však vieme, Ezdráš a Nehemiáš boli pôvodne jednou knihou, hoci v našich Bibliách sú rozdelené na dve samostatné knihy. Dnes teda čítame 9. a 10. kapitolu knihy Ezdrášovej. Ďalej 9., 10. a 11. kapitolu knihy proroka Zachariáša a napokon 20. kapitolu knihy Prísloví, verše 16 až 19. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Takže zopakujem, že dnes je to už 271. deň, čo spolu čítame Božie slovo. Dnes to konkrétne budú 9. a 10. kapitola knihy Ezdrášovej, 9. až 11. kapitola knihy proroka Zachariáša a tiež 20. kapitola knihy Prísloví, verše 16 až 19. Kniha Ezdrášova, 9. kapitola. Keď sa toto vykonalo, pristúpili ku mne predstavení so slovami: Izraelský ľud, ani kňazi, ani leviti, sa neoddelili od obyvateľov týchto krajín a ich ohavností, totiž od Kanánčanov, Hetejcov, Ferezejcov, Jebuzejcov, Amončanov, Moabčanov, Egypťanov a Amorejcov. Nie len sebe, leží svojim synom vzali za ženy z ich dcér a pomiešali sväté pleme s národmi tých krajín. Kniežatá a predstavení sa prehrešili dokonca prví. Keď som to počul, roztrhol som si rúcho a plášť, trhal som si vlasy z hlavy a brady a sedel som veľmi rozrušený. I poschodili sa ku mne všetci, čo sa báli slova Izraelovho Boha pre priestupok tých, ktorí prišli zo zajatia. Ja som však sedel rozrušený až do večernej obety. Ale za večernej obety som vstal od umárania sa a s roztrhnutým rúchom a plášťom som sa hodil na kolená, rozprestrel som ruky k Pánovi, svojmu Bohu a vravel som: Môj Bože, pýrim sa a hanbím sa pozdvihnúť svoju tvár k Tebe, môj Bože, lebo naše neprávosti nám vyčnievajú ponad hlavu a naše previnenie narástlo až po nebesá. Od čias našich otcov až po dnešný deň sme ťažko hrešili. Pre naše neprávosti sme boli my, naši králi i naši kňazi, vydaní do rúk kráľov cudzých krajín, pod meč, do zajatia, za korisť a na verejnú hanbu, ako je tomu i dnes. Teraz sa na chvíľočku zmiloval nad nami Pán náš Boh, aby nám zachoval zvýšky, aby nám zarazil kolík na svojom posvetnom mieste, aby nám náš Boh osvietil oči a aby nám dal trocha pookriať v našej porobe. Lebo hoci sme boli rabmi, náš Boh nás neopúšťal v našej porobe, ale naklonil nám milosť perských kráľov, že nám dožičili pookriať. Aby sme zas mohli vyzdvihnúť dom nášho Boha a opäť ho postaviť z jeho rozvalín, aby nám dal hradbu v Judei a v Jeruzaleme. Čo ti však, náš Bože, teraz po tom všetkom povedať? Lebo sme opustili tvoje prikázania, ktoré si nám dal cez svojich služobníkov, prorokov, keď si povedal: Krajina, do ktorej idete, aby ste ju zaujali dedične, je zem poškvrnená nečistotou národov tých krajín. Pre ohavnosť tých, čo ju od jedného konca po druhý naplnili svojou nečistotou. Preto teraz nedávajte svoje céry za ich synov, ani neberte ich céry svojim synom. Nikdy s nimi neuzavierajte pokoj, ani im nedožičte šťastia, aby ste boli čoraz mocnejší a požívali dobrá krajiny a poručili ju svojim synom až na veky. Po tom všetkom, čo nás prikvačilo pre naše zlé skutky a pre naše veľké previnenie, lebo Ty, náš Bože, si nás väčšmi šetril, ako si zaslúžili naše neprávosti a nechal si nám zachované zvýšky, neslobodno sa nám vykrúcať a porušovať Tvoje príkazy. Nesmieme sa zošvagrovať s tými ohavnými národmi. Veď či by si sa nerozhneval na nás do vykynoženia, že by nik nezostal a neunikol skaze. Pane, Izraelov Bože, Ty si spravodlivý, preto sme dnes iba zvyškami zachránených. Hľa, my sme pred Tebou obťažení takou vinou, že nik preto neobstojí pred Tebou. Kniha Ezdrášova, 10. kapitola. Kým sa Ezdráš modlil a kým sa vyznával s plačom, ležiac dolu tvárou pred Božím príbytkom, poschodil sa k nemu veľký zástup Izraelitov, mužov, žien a detí a ľud plakal usedavým plačom. Vtedy sa ozval Šechaniáš, Jechielec z Elamových synov a povedal Ezdrášovi: Prehrešili sme sa proti svojmu Bohu tým, že sme si vzali za ženy cudzinky z národov krajiny. Ale ešte je nádej pre Izrael. Zaviažeme sa teraz slávnostne svojmu Bohu, že zapudíme všetky ženy aj tých, ktorí sa z nich narodili, keď ty, pane, a tí, čo sa boja prikázania nášho Boha, odporúčate tak urobiť. Nech sa teda postupuje podľa zákona. Staň, lebo ty to musíš nariadiť a my ti pomôžeme. Pusť sa mužne do toho. Ezdráš teda vstal a vyzval popredných kňazov, levitov a celú izraelskú pospolitosť, aby prisahali, že sa zavezujú konať podľa tohto slova. A tak prisahali. Ezdráš sa zdvihol spred Božieho domu, išiel do izby Eliašibovho syna Jochanana a tam prenocoval. Ale nejedol chlieb a nepil vodu, lebo žialil prehriech tých, čo prišli zo zajatia. Potom vyhlásili po Judsku a po Jeruzaleme, aby sa všetci presťahovalci poschodili do Jeruzalema. Každému, kto sa nedostaví do troch dní podľa uznesenia vrchnosti a starších, nech kliatba stihne celý jeho majetok a on sám nech je vylúčený z obce tých, čo prišli zo zajatia. Do troch dní sa poschodili do Jeruzalema všetci mužovia pokolenia Júdovho a Benjamínovho. Bolo to v 9. mesiaci 20. toho mesiaca. Celý národ sedel na priestranstve pred Božím príbytkom a triasol sa pre samú vec i pre lejaky. Vtedy vstal kňaz Ezdráš a povedal im: Prehrešili ste sa tým, že ste sa poženili s cudzinkami a tak ste rozmnožili previnenie izraelského ľudu. Preto sa teraz vyznajte Pánovi, Bohu svojich otcov, urobte mu povôli a oddelte sa od národov tejto krajiny a od cudzineckých žien. Celé zhromaždenie odpovedalo veľkým hlasom: Sme povinní urobiť tak, ako nám hovoríš. Ale ľud je početný. Je čas dažďov a nevydržíme stáť vonku a potom to nie je práca na jeden deň, ani na dva, lebo sme sa veľmi mnohí previnili v tejto veci. Preto prosíme, nech naši predstavení zastupujú celú obec a všetci, čo sa v našich mestách poženili s cudzinkami, prídu v určenom čase so staršími a so sudcami jednotlivých miest, kým sa od nás neodvráti páľa hnevu nášho Boha pre túto vec. Iba Azahelov syn Jonatán a Tikvov syn Jaxiáš sa vzopreli proti tomu. Mešulam a Levita Šabetaj ich podporovali. Ale presťahovalci urobili tak. Kňaz Ezdráš si vybral mužov, hlavy rodov podľa jednotlivých domov. Všetci boli zaznačení podľa mena. Oni zasadli v prvý deň 10. mesiaca a skúmali tú vec. Do prvého dňa prvého mesiaca skončili prípad všetkých, čo sa poženili s cudzinkami. Vyšlo najavo, že z kňazských synov si pobrali cudzie ženy títo. Zo synov Josadakovho syna Jozueho a z jeho bratov Máseáš, Eliezer, Jarib a Gedaliáš. Zaručili sa, že svoje ženy prepustia a že budú za svoj poklesok obetovať barana zo stáda. Zimerových synov Chanany a Zebediáš. Z Charimových synov Másiáš, Eliáš, Šemajáš, Jachiel a Uziáš. Z Pašchúrových synov Eliojenaj, Másiáš, Izmael, Natanael, Jozabad a Elasa. Z Levitov Jozabad, Simej, Kelajáš, zvaný Kelita, Petachiáš, Júda a Eliezer. Zo spevákov Eliášib a z vrátnikov Šalum, Telem a Uri. Ďalej z izraelského ľudu. Z Farošových synov Rameáš, Jiziáš, Malkiáš, Miamin, Eleazar, Malkiáš a Benajáš. Z Elamových synov Mataniáš, Zachariáš, Jechiel, Abdi, Jeromot a Eliáš. zo Zatúových synov Eliojenaj, Eliašib, Mataniáš, Jeromot, Zabad a Aziza. Z Bebajho synov Jehochanan, Chananiáš, Zabaj, Atlaj. Z Baniových synov Mešulam, Maluch, Adajáš, Jašub, Seal, Jeramot. Z Pachad Moabových synov Adna, Chelal, Beniáš, Másiáš, Mataniáš, Besalel, Benui a Manases. Z Charimových synov Eliezer, Išiáš, Malkiáš, Šemajáš, Šimon, Benjamín, Maluch, Šemariáš. Z Chašumových synov Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manases, Šimej. Z Baniových synov Mádaj, Amram, Uel, Benajáš, Bedejáš, Keluhy, Vaniáš, Meremot, Eliašib, Mataniáš, Matanaj, Jásav, Bani, Binui, Šimej, Šelemiáš, Nátan, Adajáš, Machnadbaj, Šesaj, Šaraj, Azarel, Šelemi, Šemeriáš, Šalum, Amariáš a Jozef. Z Nebových synov Jejel, Matitiáš, Zabad, Zebina, Jadav, Joel a Benajáš. Títo všetci si vzali za ženy cudzinky. Boli medzi nimi už aj také, ktoré porodili deti. Kniha proroka Zachariáša, 9. kapitola. Výrok. Pánovo slovo proti krajine Hadrak a Damasku, jeho príbytku, lebo Pánovi patrí oko človeka a všetkých izraelských kmeňov. Aj Emat s ním hraničí, aj Týrus a Sidon, nech je aký múdry. Týrus si postavil hradby, nakopil striebra z ťa prachu a zlata ako uličného blata. Hľa, Pán sa ho zmocní, zrazí jeho bohatstvo do mora a mesto pohltí oheň. Askalon uvidí a bude sa báť. Gaza sa bude hrozne zvíjať, aj Akaron, lebo jeho nádej v hanbe ostala. Z Gazy zmizne kráľ a Askalon nebude obývaný. V Azote budú bývať miešanci a vyhubím pýchu filištíncov. Od úst im odstránim krv, spomedzi zubov ich ohavnosti. Aj on ostane pre nášho Boha a bude ako judské knieža. A Akaron ako Jebuzejci. Postavím tábor pred svoj dom, proti vojsku, proti tým, čo ťahnu sem i tam, a neprejde viac cez nich pohonič, áno, teraz hľadím svojimi očami. Plesaj hlasno, céra Siona, jasaj, céra Jeruzalema. Hľa, tvoj kráľ ti prichádza. Spravodlivý je a prináša spásu. Ponížený je a nesie sa na oslovy, na osliadku mláďati oslice. Vyhubí vozy z Efraima a kone z Jeruzalema, vymiznú bojové kuše. O pokoji bude rokovať s národmi a jeho vladárstvo je od mora k moru a od rieky až do končín zeme. I tebe pre tvoju krvnú zmluvu vypustím zajacov z cisterny, ktorej nie je to vody. Vráťte sa do pevnosti, zajaci nádeje. Dnes oznamujem. Dvojnásobne ti vynahradím. Lebo natiahnem Júdu ako luk a nabijem Efraimom. Povzbudím tvojich synov, Júda, proti tvojim synom, Javan, spravím ťa podobným meču bojovníka. Pán sa zjaví nad nimi, ako šíp vypáli z ťa blesk. Pán Jahve zatrúbi na trúbu, kráčať bude v južnej výchrici. Pán Jahve bude štítom nad nimi. Budú ničiť a šliapať kamene z praku. Budú piť a hučať ako od vína. Budú plní ako kropáč, ako rohy oltára. I zachráni ich Pán ich Boh, v ten deň ako stádo svojho ľudu, keď sa posvetné kamene budú vznášať nad jeho zemou. Čo je jeho vzácnosť a čo je jeho krása? Obilie oživí mladíkov a mladé víno panny. Kniha proroka Zachariáša, 10. kapitola. Proste od Pána dážď v čase neskorej pršky. Pán tvorí oblaky a dávam lejak dažďa, trávu na poli každému. Lebo bôžikovia hovorili na prázdno a všetci videli klamstvo, vykladajú márne sny, potešujú daromne. Preto odtiahli ako stádo, sú pokorení, lebo niet pastiera. Proti pastierom vzblčal môj hnev a capy navštívim. Lebo Pán zástupov navštívil svoje stádo, Júdov dom, urobil ich podobnými svojim nádherným paripám vo vojne. Z neho je uhol, z neho je kolík, z neho je bojová kuša. Z neho pochádza zároveň každý pohonič. i budú ako hrdinovia, ktorí šliapu vo vojne blato po uliciach. Budú bojovať, lebo Pán je s nimi. Jazdci na koňoch ostanú v hanbe. Mocným urobím Júdov dom a dom Jozefov zachránim, privediem ich späť, veď som ich omilostil. Budú, ako by som ich nebol zavrhol, lebo ja, Pán, som ich Boh a vyslyším ich. Efraimci budú ako hrdinovia, srdce sa im bude tešiť ako od vína. Ich synovia to uvidia a budú sa tešiť. Srdce im bude plesať v Pánovi. Zahvizdnem im a pozbieram ich, lebo som ich vykúpil. Bude ich tak veľa, ako ich bolo. Rozosejem ich medzi národy a v diaľavách budú na mňa spomínať. Budú žiť so svojimi synmi a vrátia sa. Privediem ich späť z egyptskej krajiny a z Asýrska ich pozbieram. Privediem ich do krajiny Galát a na Libanon, no nebude im to stačiť. Preto prejdú cez more úzkosti a zrazia vlny do mora. V hanbe ostanú všetky ramená Nílu, upadne sláva Asýrska a berla z Egypta sa stratí. Urobím ich mocnými v Pánovi a budú kráčať v jeho mene, hovorí Pán. Kniha proroka Zachariáša, 11. kapitola. Otvor, Libanon, svoje brány. Nech oheň hlce tvoje cédre. Jajkaj, Cyprus, veď padol céder, čo boli mocní, spustli. Jajkajte, duby Bášanu, lebo vyťali neprístupný les. Čujže, jajkajú pastieri, lebo spustla ich nádhera. Čuj, levíčatá revú, lebo spustla pýcha Jordána. Toto hovorí Pán, môj Boh. Stráž stádo určené na porážku, ktoré majitelia nemilosrdne porážajú. Jeho kupci hovoria, nech je zvelebený Pán, zbohatol som. Jeho pastieri nemajú nad ním zľutovania. Ani ja už nebudem mať zľutovania nad obyvateľmi krajiny, hovorí Pán, ale sám vydám ľudí, každého do ruky jeho blížneho a do ruky jeho kráľa. Spustošia krajinu, ale ja ich nevytrhnem z ich ruky. Preto, chudobný stáda, pásol som stádo na porážku. I vzal som dve palice. Jednu som nazval vľúdnosť, druhú som nazval puto. Pásol som teda stádo. Za mesiac som odstránil troch pastierov. Potom mi duša bola netrpezlivá s nimi, ale aj ja som sa odcudzil ich duši. I povedal som, nebudem vás pásť. Čo má zomrieť, nech zomrie. Čo má zhinúť, nech zhinie. A ktoré ostanú, nech si vzájomne žerú meso. Vzal som svoju palicu v ľudnosť a zlomil som ju. Tým som zrušil zmluvu, ktorú som uzavrel so všetkými národmi. I stratila v ten deň platnosť. Vtedy zvedeli chudobní stáda, ktorí ma pozorovali, že je to Pánovo slovo. Povedal som im, ak uznáte za dobré, dajte mi moju mzdu, ak nie, nechajte. Odvážili mi teda mzdu, 30 strieborných. Pán mi povedal, hoď ju tvorcovi, tú nádhernú mzdu, na akú ma ocenili. Vzal som teda 30 strieborných a hodil som ich v Pánovom dome tvorcovi. Potom som zlomil svoju druhú palicu puto. Tým som zrušil bratstvo medzi Júdom a Izraelom. I riekol mi Pán, ešte raz si vezmi výstroj a to hlúpeho pastiera. Lebo hľa, ja vzbudím v krajine pastiera. Čo hynie, o to sa neobzrie. Čo sa stratilo, hľadať nebude. Čo je zlomené, hojiť nebude. Čo ešte stojí, krmiť nebude. Stučných bude jesť meso a pozráža im paprčky. Beda hlúpemu pastierovi, ktorý opúšťa stádo. Meč proti jeho ramenu a proti jeho oku pravému. Jeho rameno úplne vyschne, jeho pravé oko celkom vyhasne. Kniha prísloví, 20. kapitola, verše 16 až 19. Ber jeho odev, lebo sa zaručil za cudzinca a za cudzinku vezmi záloh od neho. Človeku veľmi chutí nestatočne nadobudnutý chlieb, no nakoniec má plné ústa kamenia. Plány sa daria, len keď predchádzala porada. Preto sa púšťaj do vojny len po rozumných úvahách. Vyzrádza tajnosti, kto klebetí, kade sa len hne. Preto sa so strešteným rapotačom nepúšť do reči. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a slávu. Zo srdca Ti ďakujeme za tento deň i za každý deň. Pane, náš Bože, vždy aj uprostred zlomenosti, aj uprostred utrpenia, aj tvárou v tvár smrti, sa nájde niečo, za čo Ti môžeme ďakovať. Kiež by sme mali uši, ktoré počujú, a oči, ktoré vidia, že nás neprestávaš zahŕňať svojimi darmi. Tým darom je predovšetkým tvoja milosť, tvoja láska. Ty na nás nikdy nezabúdaš. Pomôž nám, aby sme ani my nikdy nezabúdali na teba. Nedovoľ, aby sme boli slepí voči tvojmu vznešenému povolaniu. Otvor nám nielen uši, aby sme počuli, a oči, aby sme videli, ale aj ústa, aby sme ťa chválili a budovali ľudí okolo seba. Pomôž nám, aby sme dnes boli ľuďmi, ktorí prinášajú povzbudenie tým, ktorí sú nám najbližšie. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dnes máme pred sebou náročné kapitoly ako v Ezdrášovi, tak aj v Zachariášovi. Čo sa deje? Už sme spomínali, že Ezdráš bol súčasťou druhej vlny Židov, ktorí sa vrátili do zasľúbenej zeme. Po svojom príchode zistil, že mnohí z popredných mužov, dokonca aj kňazi a leviti, nielen obyčajní ľudia, sa neoddelili od miestneho obyvateľstva a uzatvárali manželstvá so ženami z okolitých národov. Musíme pochopiť, že tu nejde o rasovú otázku, ale o otázku náboženskú. Židia boli ľudom zmluvy a tamojšie národy, Kanánčania, Hetejci, Ferezejci, Jebuzejci, Amončania, Moabčania, Egypťania a Amorejci, nepatrili k Božiemu ľudu a uctievali iných bohov. Preto keď Boh priviedol židovský národ do zasľúbenej zeme, prikázal mu, aby tieto národy vyhnal a výslovne ho varoval pred zmiešanými manželstvami. Prečo? Nemusíme ísť až tak ďaleko do minulosti, možno nejakých 100 alebo 150 dní dozadu, keď sme videli všetko, čo sa stalo, keď sa židovský ľud neoddeľoval od ostatných národov. Spomeňme si na význam slova svätý. Vieme, že to znamená oddelený. Takže existujú svetské, bežné, obyčajné, každodenné veci a potom sú tu veci, ktoré sú oddelené, teda iné, špeciálne, jedinečné, posvetené a sveté. Boh povedal Židom: uprostred iných národov budete mojím svätým ľudom, oddeleným od ostatných, takže musíte žiť inak ako oni. A tu prichádza Ezdráš a zisťuje, že Židia sa neoddelili od ostatných národov, ale uzatvárali s nimi manželstvá. Problémom zmiešaných manželstiev je, že oslabujú rodinu, oslabujú puto zmluvy. Keď sa pozrieme na predchádzajúce knihy Svätého písma, vidíme tento vzorec opakovane. Keď Izrael začal preberať spôsob života zmiešaných manželstiev, jeho vernosť Bohu slabla. Preto je Ezdráš z tejto situácie zdrvený. Všimnime si jeho reakciu. Neostáva iba pri hneve a výčitkách. Ale v 6. verši 9. kapitoly hovorí: Môj Bože, pýrim sa a hanbím sa pozdvihnúť svoju tvár k Tebe, môj Bože, lebo naše neprávosti nám vyčnievajú ponad hlavu. Pristavme sa krátko pri jeho slovách. Naše neprávosti nám vyčnievajú ponad hlavu. Čo tým chce povedať? Topíme sa. Topíme sa vo svojej slabosti, vo svojom hriechu a zavinili sme si to sami. Ezdráš nie je typ proroka, ktorý kritizuje všetkých rad radom. Nie. On je typ proroka, ktorého ničí, čo vidí, takže vyznáva: topím sa. Topíme sa. Niekedy mám rovnaký pocit, keď sa zováram s pármi, ktoré žijú spolu ešte pred svadbou. A koľko je takých párov? Veľmi ma to zarmucuje a s bolesťou sa pýtam Boha. Bože, prečo je to tak? Čo sa deje? Ezdráš prežíval niečo podobné. Potom nasleduje tá náročná stať, ktorá na prvý pohľad pôsobí dokonca úplne opačne. Až keď sa pozrieme hlbšie do kontextu, začneme rozumieť, čo tým text skutočne sleduje. Ezdráš vydáva nariadenie, aby muži, ktorí si vzali ženy z iných národov, od nich odišli. Aby opustili svoje manželky, deti, rodiny. Je zaujímavé, že Židia to prijali a zaumienili si poslúchnuť tento príkaz. Nešlo však o nejaké paušálne nariadenie, typu Janko si vzal Marienku a bum, musia sa rozviesť. V skutočnosti sa to riešilo od prípadu k prípadu. Píše sa o tom v 10. kapitole, verše 16 a 17. Ale presťahovalci urobili tak. Kňaz Ezdráš si vybral mužov, hlavy rodov podľa jednotlivých domov. Všetci boli zaznačení podľa mena. Oni zasadli v prvý deň 10. mesiaca a skúmali tú vec. Do prvého dňa prvého mesiaca skončili prípad všetkých, čo sa poženili s cudzinkami. Situáciu teda riešili osobitne. Neplatilo, že sa automaticky museli rozísť. Mohlo sa totiž stať, že manželka konvertovala na židovstvo a deti vychovávali vo viere, vo vzťahu s Bohom. Spomeňme si napríklad na Moabčanku Rút, ktorá žila za riekou Jordán a ktorú jej svokra Noemi priviedla do Betlehema. Rút ju nasledovala, vydala sa za Bóza a stala sa prababičkou kráľa Dávida. Rút povedala svojej svokre Noemi: "Kam pôjdeš ty, pôjdem aj ja. Tvoj ľud bude mojím ľudom, tvoj Boh bude mojím Bohom." To je príklad pohánky, ktorá konvertovala a prijala Boha Izraela. To sa môže stať. A Boh môže prostredníctvom takého obrátenia vykonať veľké veci, ako bolo napríklad narodenie kráľa Dávida. Takže zopakujem, že to, čo nariadil Ezdráš a vodcovia rodov, neplatilo všeobecne, bez výnimky. Pri každom manželstve sa zisťovalo, či sa rodina upevňuje v zmluvnom vzťahu s Bohom. Ak bolo zachovanie zmluvného vzťahu s Bohom ohrozené, manželstvo ukončili. Bolo to dobré, dokonalé, ideálne riešenie? Rozhodne nie. Opäť sa ukazuje, že žijeme v zlomenom a hriešnom svete, kde ani riešenia nie sú vždy dokonalé. Počul som aj argumenty, že text nikde nehovorí, že Pán prikázal Ezdrášovi, aby oddelil mužov od ich manželiek. Nečítame tu: "Pán mi povedal, aby som to urobil." Preto vzniká otázka, či toto rozhodnutie skutočne pochádzalo od Boha, alebo či bolo Ezdrášovou reakciou na jeho veľký zármutok nad stavom ľudu. Možno sa pozrel na zmiešané manželstvá a dospel k záveru, že jediným riešením je ich ukončenie. Je dobré si to všimnúť, pretože je možné i to, že tento nápad nepochádzal od Pána. Veď napríklad v knihe proroka Malachiáša sa píše, že Boh rozvod nenávidí a aj sám Ježíš vyhlásil, že je nezákonné rozvieť sa a oženiť sa s inou ženou. Takže, ako som už povedal, v našom narušenom, zlomenom svete nie sú všetky riešenia ideálne. A teraz prejdime k Zachariášovi a jeho proroctvu o obnove Júdu a Izraela. Spomeňme si na prorokov, ktorí ohlasovali skazu, trest, vyhnanstvo a smrť. Na rozdiel od nich, Zachariáš hovorí o obnove Júdu a Izraela. Budú ako hrdinovia, ktorí šliapu vo vojne bláto po uliciach. Budú bojovať, lebo Pán je s nimi. Mocným urobím Júdov dom a dom Jozefov zachránim, privediem ich späť, veď som ich omilostil. To je nádherné, povzbudivé proroctvo. Zachariáš však v 11. kapitole hovorí aj iné proroctvo, a to o dvoch druhoch pastierov. O takých, ktorí sa starajú o ovce, a o takých, ktorí sa starajú o seba. To je dôležité slovo pre každého z nás. Teraz na chvíľku odbočím. V Zachariášovi nájdeme viacero proroctiev o Mesiášovi. Napríklad v 9. kapitole sa píše: "Plesaj hlasno, céra Siona, jasaj, céra Jeruzalema. Hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu. Ponížený je a nesie sa na oslovy, na osliadku mláďati oslice." Nepripomína vám to, ako Ježiš vchádza do Jeruzalema na kvetnú nedeľu, na osliadku? A v 11. kapitole sa spomína 30 strieborných, suma, za ktorú Judáš Iškariotský zradil Ježiša. A tiež to, že ich hodil v dome Pánovom tvorcovi. V poznámkach sa dočítame, že slovo tvorca znamená aj hrnčiar. V tomto zmysle sa proroctvo splnilo, keď za spomínaných 30 strieborných kúpili hrnčiarovo pole. Mám nádej, že vám to dáva zmysel. Ale späť k dobrým a zlým pastierom. Zachariáš, podobne ako mnohí iní proroci, poukazuje na to, že existujú pastieri, ktorí sa starajú o ovce, a pastieri, ktorí sa starajú o seba. O vodcoch sa hovorí príslovie, že jedia poslední. Každý, kto je povolaný byť vodcom, či už je to mama, otec, starý rodič, kňaz, nezadaný človek, a vlastne každý, kto nesie zodpovednosť za iných ľudí, by si mal položiť otázku: ako môžem byť pre týchto ľudí dobrým pastierom? Každý totiž zažíva pokušenie starať sa iba o seba. Dobrý pastier sa stará o ovce, kým zlý o svoje potreby. Ako som už povedal, vodcovia jedia poslední. To je pozvaním pre všetkých nás. Položme si teda otázku: koho mám nasýtiť prvého? O koho sa mám starať ako o prvého? Sám Mesiáš o sebe prorokoval, že bude dobrým pastierom, ktorý položí život za svoje ovce. Dnes som to trochu natiahol, ospravedlňujem sa. Verím však, že vás to obohatilo. Priatelia, modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A máme ich len na skok. V Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
2: Niekto sa chce starých hračiek či šiat zbaviť a iný ich práve potrebuje. Mária Riganová pred rokmi vymyslela, ako týchto ľudí prepojiť a založila projekt Kolobeh. Ako to, že úspešne funguje dodnes a prečo sa ľudia neboja vecí z druhej ruky? Odpovie Jánovi Heribanovi. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
3: Bolo 13 hodín.
4: SNS nebude podľa Andreja Danka nikdy hlasovať za predčasné voľby. Európska únia uvalila sankcie pre deportáciu a násilnú asimiláciu ukrajinských detí. Aj o 13. sú tu správy a Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Slovenská národná strana nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, ani keby ich navrhol samotný predseda vlády Robert Fico. Uviedol to dnes predseda SNS Andrej Danko. Zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi.
5: SNS nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, aj keby ich navrhol Robert Fico. Predčasné voľby môže navrhnúť Robert Fico a len s ním prejdú. Ak sa Robert Fico cíti, že chce ísť na dôchodok, tak myslím si, že je čas sa nad tým zamyslieť, pretože už ako keby prestal absolútne vnímať politickú realitu. Ja som z ľudí, ktorí politicky stáli pri ňom, ale som aj z ľudí, ktorí dokážu povedať, tak ako som to povedal Slotovi jedného dňa, že stačilo. A ja som v stave, že pán Robert Fico, určite pozeráš tlačovku, chcel by som ti povedať, že veľa si urobil, ale zamysli sa, či vieš ešte Slovensko posunúť.
4: Andrej Danko tiež povedal, že SNS nechce povaliť vládu. V Starej Boleslavi sa dnes uskutočnila národná svetováclavská púť. Hlavným celebrantom a kazateľom slavnostnej svätej omše na Mariánskom námestí bol pražský arcibiskup Stanislav Pšibil. Na slavnosti spolu s ním koncelebrovali českí a moravskí biskupi a viacerí kňazi. Na púti sa poprvý raz zúčastnil aj nový apoštolský nuncius v Českej republike, arcibiskup Eugene Martin Nanžet. Arcibiskup Pšibil sa ešte v skorých ranných hodinách pripojil k tradičnej pešej púti z pražských kýj do Starej Boleslavy. Členské krajiny Európskej únie dnes uvalili v Bruseli sankcie na ďalších 10 osôb a 17 subjektov za konanie namierené proti územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. Opatrenia sa týkajú najmä osôb a organizácií zapojených do nezákonných deportácií a nútených presunov ukrajinských detí do Ruska a na Ruskom okupované územia Ukrajiny, ako aj ich násilnej asimilácie. Bilaterálne vzťahy medzi Ruskom a Nemeckom sa blížia k nule, ale fakt, že sa na okraji valného zhromaždenia OSN v New Yorku uskutočnilo stretnutie medzi ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom a jeho nemeckým náprotivkom Johanom Vadefulom je pozitívny. Uviedol to dnes hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Išlo totiž o prvé stretnutie Lavrova so šéfom nemeckej diplomácie od začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022. Banskobystrickí hokejisti zdolali v 5. kole Tipsport ligy na svojom ľade Nitru 4-2 a doma prvýkrát v sezóne bodovali. Nadviazali tak na triumf z Prešova, hovorí Vladimír Záborský, asistent trénera Banskej Bystrice.
6: Tak samozrejme, výborne. Myslím, že diváci to zaslúžili a takisto chalani, lebo aj tie zápasy predtým, ktoré sme odhrali doma, neboli zlé. Trošku sme tam zaspali začiatky, dostali sme nejaké také lacné góly a preto sme doťahovali, ale tie výkony neboli vôbec zlé ani doma, tie predchádzajúce, takže ja som veľmi rád hlavne za chalanov, že to odzrkadlilo na výsledku, tá ich hra.
4: Tým z Podzobora prehral štvrtý zápas z piatich, pričom na kloziskách súperov zatiaľ nebodoval.
3: Počasie.
4: Zajtra bude prevažne jasno, z rána do poludňa ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci klesne teplota na 11 až 6, miestami najmä v údoliach na 5 až 0 stupňov. Cez deň bude 19 až 26 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Na ceste za Detvianskou hutou smerom na Látky sa stala dopravná nehoda. Pri prejazde tu zvýšte opatrnosť. V 15-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Na výjazde do Krásnian zo Žiliny sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku. Smerom z Ružomberka sa zdržíte 50 minút. Smerom z Dolného Kubína počítajte s polhodinovým zdržaním. A za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena sa pri cestároch zdržíte do 20 minút. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes ešte do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. A na Čertovici pri Jarabej pília stromy, nárazovo sa tu zdržíte v oboch smeroch. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 5 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
7: Poznáme kolobeh vody v prírode, kolobeh ročných období či kolobeh dejín a potom ešte existuje aj kolobeh. Bez ďalšieho prívlastku, len s veľkým K. Vďaka nemu si ľudia dokážu napríklad optimalizovať šatník, nájsť detskú hračku, ktorú už dlho zháňali, alebo sa len tak stretnúť s priateľmi. O kolobehu vecí medzi ľuďmi a o všetkom, čo s tým súvisí, sa porozprávam dnes pri jednom stole so zakladateľkou tohto projektu Máriou Riganovou. Mary, vitaj.
8: Ahojte.
7: No, nikto ti už nepovie asi inak ako Mary, takže aj ja som zvolil túto prezývku, alebo ako by už fakt tvoje meno, ktorým ťa každý volá aj na kolobehu. No keď už som načal tie rôzne typy kolobehov v tom úvode, tak slovo kolobeh ti ešte evokuje aj niečo iné ako tento tvoj projekt a túto tvoju činnosť?
8: Tak kolobeh prírody, samozrejme kolobeh, čo sa týka ľudského života. Ano. Vždycky si to tak spájam, ale tak keď už stále hovorím o tom kolobehu aj vo svojom okolí, tak toto je prvotné samozrejme. Jasne. Ale spája sa mi to s prírodou, s človekom a s celým takým tým chodom života.
7: A kolobeh domácnosti, hovorí sa aj, že sme v jednom kolobehu, v jednom kolotoči, keď sa v podstate striedajú tie udalosti v rodine.
8: Áno, ale kolobeh domácnosti nestíham pri tom ani rozmýšľať. Takže...
7: Áno, máš doma manžela, tri deti.
8: Áno.
7: Je kolobeh akoby tvoje štvrté dieťa?
8: Je.
7: Hovoríš to takto?
8: Je,
7: v akom
8: je,
7: zmysle
8: je.
7: To myslíš?
8: Je to ako štvrté dieťa, lebo keď aj niekto o ňom škarede hovorí, tak som na to veľmi citlivá potom, lebo naozaj dávam do ňoho svoj zvyšný voľný čas. Ďalší už nemám. Uh-huh. A vlastne naozaj je to také dieťa, ktoré viem, že má zmysel. Uh-huh. A ktoré tu je aj pre druhých, nielen pre mňa. Takže,
7: čiže dieťa určite... trošku z iného pohľadu. Samozrejme, nechceš tým povedať, že by si tento projekt dávala na úroveň svojich vlastných
8: určite
7: detí.
8: Nie.
7: Že by to bolo to isté,
8: určite
7: ale
8: nie.
7: Je to zároveň takisto projekt o človeku a o ľuďoch, o vzájomnej tak. pomoci. Takže aj o tom dnes budeme hovoriť pri jednom stole s Máriou Riganovou. Vysielajú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Mária Riganová, naša dnešná hostka, sa okolo kolobehu tak v podstate točí, koluje už veľmi dlho, je to už niekoľko rokov, čo tento nápad vznikol v tvojej hlave, možno 7-8, určite si o tom povieme, ale zašiel by som v tej prvej otázke ešte ďalej do minulosti. Bola si vždy ekologicky zmýšľajúcim človekom?
1: Tak bola, kedy som to nevolala ekológia, bola, kedy som to volala bežný život. Moja mamina nás mala troch a teda veľa financií sme nemali. Chodili sme k babke na Záhorie do Brodského a tam sme chodili na pole, učila som sa robiť s traktorom, zbierali sme zemiaky, spievali sme tam. Úplne, že v takej jednoduchosti a
0: vlastne súlad aj s prírodou až na ten traktor.
1: Áno, dobre, to som
0: napadla. Nie, však to je prirodzené.
1: Dobre, a vlastne detko ma učil, že nesmiem hádzať jablčka, lebo sa pobijú a tak ďalej, takže učili ma vlastne si naozaj vážiť tie veci, neplýtvať. Mm-hmm. A teda toto bol taký ako keby rozmer, ktorý mi dával aj do budúcna.
0: Od útleho detstva.
1: Áno, mm-hmm. Áno. Tým, že sme teda veľa tých financií nemali, tak ja som to ani nejak netušila, lebo teda mamina nám povedala, že nemáme a že teda musíme si vážiť to, čo máme. Keď nám chcela niečo kúpiť, tak sme si to naozaj veľmi rozmysleli a som sa tešila, keď mi išla kúpiť nejaké topánky. Mm-hmm. A dodnes si na ne spomínam, že to boli také tie, že to boli moje. Mm-hmm. Potom vlastne, keď už som bola staršia a staršia, išla som do práce, tak sa to zrazu začalo meniť, lebo tak začala som robiť vo firme, kde teda som lietala biznis triedou, bola som v tých najdrahších hoteloch, ale niečo mi chýbalo.
0: No a ako si prišla na to, čo ti chýba?
1: Ale to ešte teda chodila som aj do obchodov, tam som si nakupovala rôzne veci, ale nikdy som nebola spokojná. Stále som potrebovala viac a viac a stále niečo iné, nič mi nesedelo. Keď som išla niekam von, tak som si nemala čo obliecť. Bola som z toho frustrovaná a že toto nemôže byť. No a vlastne časom som sa dostala k informáciám, ako sa veci vyrábajú, ako sa šijú a vtedy to skončilo, že ja ďalej nemôžem takto fungovať, že niekde na druhej strane zemegule, proste niekto trpí kvôli tým mojim veciam.
0: Takže aj ľudský.
1: Vyrábajú v neľudských podmienkach a ja som vtedy absolútne sa zastavila, že stačilo. Mm-hmm. A začala som teda rozmýšľať, ako by som veci mohla robiť inak. V tej dobe som bola vlastne na materskej dovolenke, takže vlastne zasiahlo to už aj moje deti. Mm-hmm. Chudiatka.
0: Aha, tak. Myslím si, že už sa s tým stotožnili. Môžeme v tom ešte pokojne pokračovať, ale ešte by som sa vrátil do toho útleho detstva. Tam mi napadlo, že ak to boli, dajme tomu, 80. roky alebo také nejaké obdobie, tak tam možno aj tá doba trošku tomu nahrávala, že toľko materiálnych vecí a nákupných možností vtedy
1: ani nebolo,
0: ale tie rodinné pomery, to zase bola druhá vec.
1: Áno, boli na tom určite niektoré deti lepšie a mala som pocit, že keď mali aj menej detí, tak ako keby si viacej mohli dovoliť, nejaké časopisy si kupovali deti a my sme len pozerali, že fíha, že čo to tam čítajú, ale nakoniec som aj rada, že som nečítala teda tieto všetky časopisy, ale teda mali sme doma rôzne knižky ešte aj z minulosti, tak vlastne také hodnotné naozaj, takže to sme skôr čítali. No a
0: a hračky napríklad ste si vedeli povedzme aj vyrobiť, keď si bola v tej prírode, alebo ťažili ste z toho, čo ste našli v okolí domu?
1: Nemám
0: alebo
1: pocit,
0: tak?
1: Že sme mali akože nejaký veľa tých hračiek. Ja som strašne túžila po Barbine so zubami. To si úplne pamätám, že to sa hovorilo, že to je taká pravá Barbie. Ale nejako sme boli s tým uzrozumení, že teda nemáme na to a teda je to v poriadku. Takže vonku som sa hrávala so zvieratkami, so sliepkami, a teda pomáhala som babke, detkovi vždycky v tej záhrade, takže
0: nebola si nešťastné dieťa, ani
1: nešťastná.
0: Dnes na to tak nespomínaš.
1: Práve naopak, bolo to naozaj také tam také radostné. Pamätám si, keď sme zmokli počas letnej búrky, išli sme na bicykloch, takže naozaj bolo to veľmi príjemné. Babka nás učila, ako sa šije, štrikuje, naozaj, že sa nám venovali veľmi.
0: Máš to teda naozaj zakorenené v sebe. Keď si spomenula, teraz sa zase trošku posuniem dopredu, tú biznis triedu a lietanie v rámci tvojej práce, čo je teda tiež veľká ekologická téma, lietanie a emisia a podobne, tak súvisí to asi aj s tým, že si strednú školu študovala cestovný ruch, mm-hmm. potom vysokú školu sociálnu prácu, myslím, že aj so zameraním na misie, ak sa nemýlim. Takže ako teda si si potom upratala tie priority, čomu sa chceš venovať?
1: Tak ja som chcela ísť na misie, aj som sa chystala do Afriky, ale vtedy potom v tom období nejako som sa dostala k tomu, že vlastne ja chcem robiť tie misie

0: vlastne rozmýšľala, že ako to začať a začali sme na farskom ihrisku. Farské ihrisko 7 po Lesnej, áno, vtedy som sa vlastne spýtala pána farára Milana Puškara vtedy, teraz je v Senici. Myslím. A týmto mu aj ďakujem naozaj, že otvoril veľkú vec. A ono to začalo byť také predajné, hej, že prvý kolobeh, respektíve ešte vtedy sa nevolal, tak bol predajný, lenže na konci toho kolobehu si všetci začali darovať veci. A začali sa tak z toho veľmi tešiť, že ja som vtedy si uvedomila, že toto je ten moment, že ja chcem robiť niečo darovacie, aby si ľudia navzájom takto pomáhali a odovzdali niečo zo seba. Hej.
1: A hovorila si, že aj deti si v podstate do toho začala zaťahovať v úvodzovkách, a takže sa dá povedať, že nie popri deťoch, ale s deťmi to robíš a dnes sú bežnou súčasťou kolobehu a behajú si tam, hrajú sa tam a sú tam jednoducho s tebou.
0: Áno, od začiatku vlastne to tak bolo, že som ich nikdy neodkladala, boli so mnou, videli všetko, čo robím, vysvetlovala som im to, prečo to robím, a videli teda, že si veci nekupujeme, lebo teda ten prebytok tých vecí je tak neskutočný, že sami, aj keď sme boli v obchode tak a videli tam hráčky, nikdy si nepýtali, že mami, kúp mi, alebo mi nehádzali sami o zem, neplakali, ale povedali, že maminka, ja si niečo nájdem na kolobehu.
1: Perfektné, takže už s tým naozaj počítali, ako kolobeh konkrétne vyzerá, ten petržalský, lebo už ich je v podstate oveľa viac aj po celom Slovensku, si s Máriou Riganovou povieme po prestávke.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Zatiaľ sme s Máriou Riganovou hovorili o kolobehu skôr tak ideovo, že ako to u nej celé v hlave vzniklo. A teraz sa pozrime, ako sa hovorí, na pliac, ako to na takom kolobehu konkrétne vyzerá, ako si to niekto môže predstaviť, ako, ak to ešte náhodou nevidel, nepočul o tom, alebo sa nezúčastnil.
1: Možno by som povedala aj, ako to vyzeralo pôvodne. Pôvodne ľudia chodili a doniesli veci a ja som ich vlastne všetky zozbierala a pretriedila a rozdelila do kategórií. Ale potom vlastne niektoré, ktoré boli také horšie veci, som ich dávala do mechov a dávala buď pre psíkov, keď boli také nejaké v horšom stave uteráky a tak ďalej, alebo teda niekam som to umiestnila, že naozaj, aby ten kolobeh bol taký na úrovni, aby sa tam ľudia cítili dobre. A časom sa dostalo ku mne, ja teda dočítala som sa na jednom portáli, že organizátorka si balí do mechov luxusné kúsky.
0: Aha.
1: A to ma totálne položilo, som povedala, to sú ale nevďační ľudia. Mm-hmm. Nezaslúžia si, aby bol kolobeh, celé to skončím. Hej.
0: No a teraz neskončila si, takže niečo muselo v tebe
1: sa... A vtedy som aj hovorila, že však pre mňa je luxusný kúsok, proste taká blúzička vyšípaná z povale, alebo teda niečo úplne jednoduché a ja teda ani žiadne luxusné kúsky nemám.
0: Uh-huh.
1: Ale vtedy mi moja sestra teda povedala, že nie, ty to spravíš nejako inak, ty to musíš zvládnuť. Tak som sa teda postavila z tej zeme a spravila som to inak a kolobeh vlastne dostal ako keby nový nádych. Ľudia si začali nosiť deky, vyložili na deky to, čo nepotrebovali, zobrali si, čo sa im hodilo a to, čo si nikto nezobral, si naspäť zobrali domov. Tým pádom začalo to byť pre mňa aj jednoduchšie, že nemusela som ako keby byť zodpovedná za tie ostatné veci.
0: Ktoré ale, nikto nechcel.
1: Áno, ale každý bol zodpovedný za tie svoje veci. A každý aj videl, o čo je teda záujem alebo nie je záujem. Lebo keď som akože v minulosti dostávala tie veci, tak sa mi stávalo, že som od tých istých ľudí dostávala úplne, že tie isté napríklad blúzky, ktoré boli v nejakej farbe a o mesiac mi doniesli tú istú blúzku v inej farbe. A vtedy som tak aj nad tým rozmýšľala, že tak oni si niečo kúpia, nesedí im to a zase si kúpia to isté, že takže pre mňa to bol aj taký rozmer, že vidieť, že teda čo tí ľudia kupujú, čo im nesedí, čo zase vytrieďujú.
0: Tiež to bol taký kolobeh v ich životoch, ale s použitím peňazí a kupovaním stále niečo nového.
1: Takže vlastne úplne to skončilo tak, že teraz to tak aj funguje a to sa mi osvedčilo a že ľudia teda prídu, donesú na tie deky, vyložia a zoberú si domov.
0: A je to teda na nejakom väčšom trávnatom priestranstve napríklad?
1: Začínalo to na Farskom ihrisku, tej Sedembolesnej a teda striedame tieto miesta, lebo keď sme vlastne raz hrabali liste na fare, tak vlastne bolo tam jedna mamička a s tou som sa rozprávala, že by som chcela teda ešte nejaké väčšie miesto, lebo sa tu za chvíľku nepomestíme, takže vlastne potom sa nám podarilo na Slnečniciach.
0: Na konci Petržalky,
1: na veľkej trávnatej ploche vlastne umiestniť tento kolobeh, respektíve sa tam rozkladať každý piatok po obede alebo v sobotu do obeda. Býva to každý týždeň.
0: Uh-huh.
1: A vlastne to nastavenie toho kolobehu každý týždeň ma aj viedlo k tomu preto, lebo som chcela, aby tí ľudia si zvykli vlastne na tú pravidelnosť. Na začiatku na kolobeh chodilo 5 ľudí približne.
0: A dnes?
1: Ale bolo to vlastne preto, že mi hovorili, že oni na to nie sú odkázaní. Ja som z toho bola strašne smutná, že vedia, ja na to nie som odkázaná, ale proste to má oveľa hlbší význam. A dnes mi chodí približne 500 ľudí týždenne a keď náhodou nie je, tak už mi všetci píšu, že kedy bude zase kolobeh, prečo nie je a tak ďalej.
0: Takže tí ľudia istým spôsobom zmenili myslenie a pozerali sa.
1: Tá zmena myslenia tam musela prebehnúť. No a prebehlo to aj možno tým, že ja som vlastne potom založila aj stránku, kde najprv bolo 5-10 ľudí, potom zrazu 100, potom 500 a pridávalo sa to. Ja som ako pôvodne plánovala kolobeh do maximálne tak 20-30 ľudí. Ja som akože vôbec nechcela, aby tam
0: bolo komorné podujatie.
1: Tak, že to ja akože, to mi úplne akurát stačí. No a teraz tam je vlastne skoro, myslím, že 8000 ľudí.
0: V tej skupine na sociálnej sieti a osobne prídu teda aj stovky často.
1: Áno, a tam pridávam často statusy, čo mám momentálne na mysli a ako trávim ja svoj život, Vianoce, narodeniny a tak ďalej.
0: Keď niekto príde na tento kolobeh, teda konkrétne v Petržalke, ktorý organizuješ ty, tak niektorých, možno takých introvertnejších, možno prekvapí alebo zaskočí, ako vrúcne ich privítáš, podáš im ruku, prihovoríš sa im, aj keď ich vidíš prvýkrát v živote, oni teba možno
1: áno,
0: tiež.
1: Áno, to je pre mňa priorita.
0: Je to veľmi príjemné, ale možno nie pre každého. Stretávaš sa aj s takými reakciami, ktoré sa možno zľaknú trošku tohto prístupu, alebo veľmi rýchlo nabehnú?
1: Vieš čo, väčšinou teda v prvom rade, keď niekoho nepoznám, tak mu prídem podať ruku a teda sa mu predstavím, poviem, kto som. A väčšinou každý je rád hneď, že povie mi, že o mne počul, alebo že respektíve je už na stránke, ale ešte neprišiel na toto stretnutie a že je strašne rád, že som ho teda prišla takto uvítať. A veľakrát si snažím zapamätať tie mená, niektorých teda väčšinu už poznám, mená aj po teda každého osobne, aj deti. Ale stalo sa mi, že keď som prišla za niekým a teda bol taký ako keby odmietavý alebo niekedy až agresívny, tak vtedy som ako keby musela zakročiť, že som tak zbystrila, že fúha, že toto
0: treba
1: musím...
0: Treba udržať ten poriadok tak, aj s ohľadom na tých ostatných slušných. Prečo je teda kolobeh, alebo čím to je, že to je len viac, že to je viac ako výmena vecí? Teraz narážam na tie vzťahy, čo to robí s komunitou konkrétne v Petržalke, alebo so vzťahmi medziľudskými?
1: Veľmi sme sa navzájom tak prepojili týmto kolobehom, lebo keď ty niekomu niečo dáš nezištne, u nás je zakázané dávať aj čokoládu za to, vtedy hovorím, to je porušenie pravidiel, ale že ty keď niekomu niečo dáš úplne nezištne a ten človek proste má tú radosť v sebe, tak môže tú radosť posúvať ďalej. A to bola moja ako keby prvotná myšlienka. Nech sa to kolobehovo šíri táto lavína tej takej radosti aj ďalej. A ja si myslím, že to veľmi spája ľudí, spája nás to aj v práci, si myslím. Aj v mojom okolí na začiatku si ľudia o mne mysleli, že aha, ty si tá, čo robíš tu nejakú charitu. A ja, že ale prečo to beriete iba takto, že takto to vôbec ale nie je, že to má oveľa hlbší význam.
0: Ako tak, aj charita má hlboký význam, má, ale možno, že teda vysvetlí ten rozdiel.
1: Ja
0: podľa
1: to
0: teba.
1: Beriem tak, že ak to niekto takto berie, tak ma berie, že aha, ja k tebe nepatrím, ty robíš charitu a ty si niekto úplne mimo mňa, hej. Mm-hmm. Na kolobehu ja vôbec nerozlišujem, či ten človek má alebo nemá. A to sa mi vlastne aj minule potvrdilo, keď prišla za mnou jedna mamička a veľmi mi ďakovala, povedala, že Mary, že ja som prišla o muža a jednoducho nemám tie financie pre tie moje deti. A ja tu nikomu nemusím vysvetľovať, že mám alebo nemám a prečo si tie veci zoberiem. Že cítim sa rovnocene všetkým, kto sú tam. Hej, chodia tam aj starostovia, chodia tam aj poslanci, ale chodia tam aj mamičky, ktoré naozaj zostali sami. Že ten kolobeh je naozaj otvorený pre všetkých a aj keď to bolo na farskom ihrisku, tak chodili tam ľudia, ktorí sú aj veriaci, ale aj ktorí nie sú. A pre mňa táto hĺbka toho, že som otvorená pre kohokoľvek, kto tam príde ako keby v miery a proste, aj keď má nejaké problémy, ale jednoducho príde a povie mi, Mary, toto som ja, takýto som, chcem sem patriť. Tak je proste...
0: Je to o prijatí, samozrejme za dodržiavania tých pravidel a tých podmienok, áno, ktoré tam sú, zase nemôže si tam robiť tak každý, kto chce,
1: čo
0: chce.
1: Na toto som veľmi prísna.
0: Napriek tomu, že je to otvorené. O kolobehu sme ešte nepovedali všetko, s Máriou Riganovou pokračujeme v rozhovore.
2: Pri jednom stole.

0: Mária Riganová je doslova nositeľkou kolobehu, dá sa povedať. Aj dnes do štúdia prišla v blúzke, ktorú má práve odtiaľto, teda od niekoho iného. Vlastne ani nevieš asi od koho.
1: Ale viem.
0: Ale vieš.
1: Lebo ty aj tých ľudí tam stretávaš, alebo niekedy ťa aj oslovia, že Mary, nehodila by sa ti táto blúzka, takže toto konkrétne bolo, že teda ma oslovili, že toto by sa mi určite hodilo. A...
0: Ale veľakrát sa stane aj to, že niekto si z tej deky zoberie a naozaj nevie, od koho to je. Pritom ten človek sa tam pohybuje a on asi aj vidí, že aha, ja som to tak videl na tých veciach, tiež sme tam boli viackrát s manželkou aj s dcérou a videl som, že toto išlo hneď a človeka to tak poteší, že
1: áno, na niekom inom ruksak, vidíš. Že mám tu aj ruksak, po ktorom som, na ktorý som pozerala už asi 3 roky. A veľmi sa mi teda páčil a aj som tak nad ním rozmýšľala, že teda, že či si ho naozaj by som z nejakej druhej ruky nekúpila a on tam na tej deke jednoducho bol. Mm-hmm. Tak som všetkých tak odhrnula, že to je on.
0: To ťa poteší viac ako akcia v obchode rozhodne, áno. Alebo iných ľudí akcia áno, v obchode áno, pre teba. Áno, je toto áno, taká, áno. Taká akcia, akoby celý tento kolobeh. Chcem sa teda ešte spýtať na také nejaké top zážitky za tých veľa rokov, čo už kolobeh existuje. Mimochodom, pod týmto názvom je to len niekoľko posledných rokov. Mierim možno skôr k ľuďom a k ich príbehom, že hovorili sme o tom, ako to ľudí spája, ako sa zoznámia aj tí, čo sa nepoznajú. Tak čím to môžeš doložiť? Akými príbehmi?
1: Akože ja tým kolobehom žijem dennodenne. Ja tých ľudí stretávam vonku, už napríklad pri dome, keď mi povedia, Mary, akurát si odovzdávame veci z kolobehu. Alebo mi kričia už z diaľky, že Mary, ja mám oblečené veci z kolobehu. A hovorím, že to je dennodenné stretanie sa s tými ľuďmi a rozprávanie, teda, že ako ich kolobeh ovplyvňuje. Alebo keď boli deti mladšie a išla som ich odprevadiť do školy, tak dokonca deti kričali normálne z okien zo školy, že Mary ide. A pre mňa to je ten dôkaz toho, že to má všetko zmysel. Alebo keď ešte stretnem napríklad deti, tak kričia tie, že Mary ide oproti a že určite bude mať niečo v taške pre nás, lebo ja napríklad aj keď mám niečo z kolobehu, tak si dám do tašky. A teda, že kto mi pôjde oproti, tak tomu to asi patrí. A raz som mala také rifle a stretla som kamarátku, ktorá telefonovala. A úplne mi tak išla oproti, tak si hovorím, že tak keď ide oproti, tak je to preň. A hovorím, Janka, mám tu také rifle, ona telefonovala, ukázala mi, že čo akože chcem. A ja, že mám tu také rifle, nehodia sa ti? A ona vtedy zastavila ten telefón a povedala, že... odkiaľ to máš, že také rifle som hľadala a ja, že no mám to od tej a tej. A vlastne sa zistilo, že ona s tou dotyčnou to bola kupovať, boli to jej najobľúbenejšie rifle, boli to tie isté, ktoré už mala a akurát sa jej rozpadli a proste túžila po nich znova. Takže, alebo sa stalo, že som stretla teda jednu mamičku a som sa pýtala teda, či nechce takýto zakladač a ona už taký mesiac už hľadá. A tak ďalej, tých príbehov je neskutočne veľa.
0: Áno, hovorila sa o tom vplyve, aj tuto to vidno, že aj smerom k tebe zrazu ťa všetci oslovujú aj len tak na ulici a spoznávajú ťa, ale ešte by som sa spýtal, či to mení aj povedzme vzťahy v tých rodinách, ktoré si tie veci berú, alebo nejaké susedské medziľudské vzťahy, že či je to len o tej radosti z tých vecí, že nemusel som si kúpiť, našiel som si na kolobehu, ale či to napríklad aj mení atmosféru v rodinách alebo v nejakých susedských komunitných vzťahoch.
1: Áno, napríklad rodičia učia svoje deti, že keď si chcú niečo zobrať, tak si musia v prvom rade vytriediť svoje veci a potom toto nie na kolobeh a zobrať si zase teda niečo ďalšie. Alebo sa mi stáva, že rodičia mi hovoria, že Mary, že ja som nedokázal nič vytriediť a nedokázal som sa ničoho zbaviť a teraz viem, že keď to smeruje k tým ľuďom, ktorí teda v tom nájdu druhý význam, tak sa mi oveľa ľahšie vytrieduje. Takže určite to mení tie rodiny aj tie deti a ja strašne verím, keď sa tie deti raz vyrastú, že možno spomenú si, že teda nejaký kolobeh existoval, ak už náhodou nebude existovať a budú na to myslieť, že ale ja takto chcem fungovať, ako sme teda fungovali.
0: To je dobrá aj tá pravidelnosť toho kolobehu, tak. Že pokiaľ sa dá, tak je to každý týždeň a tým to môže aj ľudí učiť, že každý týždeň si môžu na novo pretriediť tie veci a hlavne ich majú kam dať.
1: Tak, akože to bola moja prvotná myšlienka, nie preto, aby som sa terorizovala, že teda robím to každý týždeň po svojej práci a utekám potom ešte na kolobeh, aby som stihla, ale tá prvotná myšlienka bola, aby si tí ľudia zvykli na to, že toto je ten štýl života a takto chcem fungovať a chcem nájsť v tom zmysel.
0: A ako sa potom pozeráš na tých, ktorí akoby tú štafetu nesú ďalej inde, organizujú kolobehy v iných mestách alebo v iných bratislavských mestských častiach. Mm-hmm. Berieš to ako konkurenciu alebo ako?
1: Nie, veľmi sa teším z toho a oslovili ma teda už aj Karlovka, Dubravka, boli Kramáre, Liptov, Nitra a tak ďalej, veľmi sa z toho teším a mám neskutočnú rado, že taká ako keby jednoduchá vec, hej, lebo ja robím len jednoduché veci, ešte som zabudla inak povedať, že ten kolobeh je úplne zadarmo, nič sa tam neplatí, miesto je zadarmo, je to vonku, pre mňa je veľmi dôležité byť na čerstvom vzduchu zároveň aj s tými deťmi a teda tá jednoduchosť.
0: Áno, a keď sa nedá vonku, tak fungujú aj tie, alebo tá skupina na sociálnej
1: sieťach.
0: A aj toto je ten taký online kolobeh.
1: Áno, ale ľudia sú zvyknutí, že ten kolobeh býva aj za trošku horšieho počasia, preto minule snežilo. A ja som ani nenapísala, teda, že kolobeh bude, ale už mi písali, že Mary, bude kolobeh. A ja, že veď prší, sneží. A však ty to dávaš aj tak. Mm-hmm. Že oni sú úplne tak nastavení a tak úžasní, že naozaj do každého počasia sú tí kolobežníci, takže ja ich týmto veľmi chválim.
0: Hej, naozaj má to teda vplyv aj ešte v iných smeroch. Márie Riganovej sa spýtam aj na nejaké ďalšie možno ekotypy do rodín a do domácnosti, prípadne ako to vyzerá u nich doma, ako to vyzerá na kolobehu, sme si povedali, ale ako to možno majú s oblečením a hračkami a ďalšími domácimi potrebami práve doma, zistíme o chvíľu.
2: Počúvate Pri jednom stole.
3: Koľkokrát sa dá odtrhnúť púpavám to krehké, do čoho vždy fúkame. Keď šťastný

0: Pri jednom stole sa dnes rozprávam s Máriou Riganovou, ktorá má ekológiu, tak povediac, v krvi. Hovorili sme o tvojom veľkom projekte, štvrtom dieťati, ako si ho nazvala, kolobehu. Teraz by som sa chcel pozrieť aj trošku k vám domov v tomto ekologickom zmysle slova. Keď nie si na kolobehu, keď nie si v práci, ale si doma a treba niečo upratať, treba nejak urobiť poriadok vo veciach, tak aký je ten kľúč u vás doma, aby ste mali to, čo potrebujete.
1: Mm-hmm. Takže aj tu je veľmi cítiť ten kolobeh. Od vlastne malička detí sme im veci nekupovali, ale teda sme im buď, keď ešte kolobeh nebol, tak sme im nachádzali na burzách. Ja som aj vlastne na začiatku úplne bola aj kúpiť im nejaké také oblečenie, ale vtedy som videla, že napríklad po prvom praní sa hneď zožmolkovalo. A vtedy som si tak uvedomila, že vlastne aj to oblečenie, keď som si prečítala, že čo všetko obsahuje, a tak som si povedala, že idem naozaj tou inou cestou. No a vlastne teda deti ani hračky nejako nemali na narodeniny, na meniny, ale teda kúpili sme im nožík, keď už mali teda tie 3-4 roky a učili sme ich vyrezávať z dreva. Takže viete si predstaviť, že ideme na draždiak do lesa a decka zoberú teda nožíky a už si tam vyrábajú sekery, meče a už robili rytierske zápasy a tak
0: to
1: ďalej.
0: To je ich zábava, to je ich hra.
1: Áno, takže to bolo, že naozaj v tom lese našli všetko, čo potrebovali k svojej hre. My sme napríklad ani do tých detských kútikov nechodili, ale chodili sme von naozaj za každého počasia. Dali sme si gumáky a oni sa tam bláznili v tých mlákach. A, takže ja si myslím, že naozaj tá radosť aj z toho detstva bola nesmierna. Aj teda to, že sme boli vždycky v tej prírode a za každého počasia. Ale na druhej strane, keď teda deti niečo potrebovali, tak sme im kúpili, naozaj Matúš tu žil od 3 rokov po bicích, a tak sme mu kúpili teda bicie, klavír a naozaj intenzívne hrá, dokonca teraz ako 14-ročný hráva s mužom kapele. Takže a nikto ho nikdy nejak neučil, že naozaj od malička si to trénoval. Kúpili sme im kruhy, aby teda mohli športovať, lezeckú stenu a tak ďalej. Takže to sú také veci, ktoré boli pre nás dôležité aj ako keby k ich vývoju. Ale nekupovali sme im za každú cenu, teda čo mali aj ostatné deti a čo bolo práve in. Napríklad sa mi stalo, že moja dcéra teda bola v škole a povedala, že maminka, že deti majú hračku, ktorá práve bola in a mal ju naozaj každý. A
0: len s ňou, nie ja.
1: Len nie ona. A teda nechcel sa s ňou nikto ako keby hrať, že, lebo ona ju nemá. A hovorím, Agneska, ty by si ju naozaj chcela? Ona, že nie, ja som ti to len povedala, teda aby si vedela, že ako to u nás funguje, ale ja ju nechcem. Mne sa tá hračka vôbec nepáči a nechcem mať len za každú cenu.
0: Takže toto môže tých rodičov, ktorí aj dovtedy odolávali, možno zlomiť ten taký to rovesnícke, že jednoducho chcú mať medzi sebou tí spolužiaci. To isté, takže u vás to až taký problém nebol.
1: Ale bola tomu dlhá cesta, lebo ja som chcela vychovať silné deti a nie deti, ktoré sa zlomia, že nemajú nejakú hračku, ktorá práve
0: dlhodobá
1: letí.
0: Dlhodobá práca to bola, tak. Áno. Ty si mi ešte cez pieseň spomenula, že dokonca, keď sa ešte vrátim, teda predsa len trošku ku kolobehu, že ste cez kolobeh darovali auto. Tak toto sme nemali pripravené, to som nevedel. Aj toto sa dá?
1: Áno, tak môžeš tam darovať čokoľvek, teda už nepotrebuješ a vieš, že by to mohol využiť niekto iný. Teda potrebovali sme väčšie auto, zatiaľ sme si ho nekúpili a teda zatiaľ fungujeme bez neho, ale áno, darovali sme auto, darovali sme ho rodinke, ktorá zrovna potrebovala, takže je už preč. Dúfam, že v dobrých rukách, bol to náš kamarát dobrý. Takže
0: 5-členná rodina dokáže fungovať aj bez auta, aj keď zase asi priznáva, že je to rozdiel.
1: Áno,
0: a
1: je
0: hovoríš,
1: to rozdiel,
0: že teraz zháňate nové.
1: A zháňame nové, ale že keď akože sme naozaj potrebovali, že urgentne niekam ísť, tak náš svokor nám požičal, tak za to mu týmto ďakujeme. Ale teda darovali sme auto.
0: Hej, a keby si mala v kocke povedať nejaké základné, najčastejšie sa opakujúce neekologické návyky, aké to sú podľa teba? Možno práve čo sa týka fungovania v domácnosti.
1: Tak práve nákup možno, že tých hračiek do nekonečna, že možno už tie deti ani nepotrebujú tie hračky mať. Lebo kedy máme dosť? Kedy je tá hranica, že už to nepotrebujem, už to nechcem, stále budem potrebovať niečo, čo je momentálne in. A ja si myslím stále, že ide o to tak ako keby všetko tak zastaviť a premyslieť sa, že naozaj to potrebujem teraz hneď, alebo stále budem tomu dieťaťu alebo tomu dospelému robiť rado, že stále si budem niečo kupovať, aj že tak možno tak sa zastaviť.
0: Zvážiť všetky možnosti.
1: A zvážiť všetky možnosti, to je možno, že tak pri tých deťoch, potom pri tých dospelých naozaj, či potrebujeme všetku tú elektroniku, všetky tie nové vychytávky do domácnosti, že naozaj možno ak dlhšie nad tým premýšľam a naozaj zistím, že to naozaj potrebujem, tak prečo nie, ale viete, jedným ťukom si viem vyklikať vlastne čokoľvek cez internet.
0: Takže dá sa aj z druhej, aj z prvej ruky, len je to vždy na tom zvážení, čomu dáme prednosť. Mária Riganová má aj svoje záľuby, aj to dokonca ešte stíha a o tom si povieme o chvíľu.
2: Pri jednom stole.

0: plachet.
1: Autorka kolobehu alebo zakladateľka kolobehu v Petržalke Mária Riganová radí medzi svoje záľuby aj pôsobenie vo farnosti. Ty si už spomínala v súvislosti s kolobehom, že farnosť na Lúkach v Petržalke poskytla svoje priestory, opakovane Áno. poskytuje, ale viem, že teda nie je to tvoja jediná činnosť.
2: Tak som tam aj vo farskej rade ako člen za teda mladé rodiny. Napríklad teraz v nedeľu sme mali hody, tak sme tam mali vlastne aj vydávanie rôzneho jedla, organizácie celého. Takže teda naposledy bola takáto akcia. A aj tam upratujem, chodím občas upratovať, teda druhý piatok v mesiaci, takže snažím sa, kde sa dá zapojiť a berem to aj ako keby forma športu a rozhýbania sa, že nie len tak.
1: Áno, ale okrem toho už si spomínala jazero Dražďak, Veľké Petržalské. Áno. Tam si myslím, že sa chystáš aj v nasledujúcich mesiacoch, myslím do vody, nie prechádzať sa.
2: Tak snažím sa chodiť každý deň v poslednej dobe. Spájam to aj s korčulami, napríklad chodím aj do Rusoviec, ale teda môj milovaný a prvý hlavný na trase je Dražďak.
1: Chodím, ja som mieril k otužovaniu aj
2: áno,
1: v zimných mesiacoch.
2: Tam chodím vlastne teraz každý deň, ono by sa malo chodiť od leta vlastne, takže sa snažím a keď je tá hlava taká čistá, tak dá sa do tej vody ísť. Ak mám toho veľa, tak tam nedokážem ísť, ale teda snažím. Lebo tá vlastne mozog, hlava ťa pustí, hej.
1: Áno.
2: A keď ťa nepustí, tak je zle.
1: Áno, keď si včera avizovala na sociálnej sieti, že budeš v našej relácii, bola tam myslím, že
2: podcast Hrádze
1: a k tomu dopísané, že moje druhé najobľúbenejšie miesto, tak mám sa pýtať na to prvé?
2: Áno, tak prvé bol Dražďak.
1: Aha, dobre. Ja som myslel, že kolobeh.
2: A tak to je, samozrejme.
1: Dobre, takže Dražďak, kolobeh a tak ďalej. A teda Hrádza, čiže možnosti na beh, korčule, bicykel.
2: Áno, keď som aj v minulosti mala niečo ťažké, aj teda bolo v tej rodine všeličo, tak som si tú hlavu tam vždycky chodila tým behom vyprázdniť, takže pre mňa to miesto, kde viem aj vypnúť trošku, bola vždycky tá Hrádza a hovorím, že aj ten Dražďak je navždy bude, podľa mňa. A ani sa mi z tej Petržalky vlastne preto nechcelo ísť, lebo ten Dražďak ma tak drží.
1: No, to som chcel povedať, že také lokálne možnosti Áno. trávenia voľného času tam Áno. naozaj využívaš a pozerám na hodiny, že viac už zrejme nestihneme, takže to zakončíme takto, že aj hýbať sa treba popri všetkých
2: tak,
1: tých aktivitách.
2: Lebo bez toho to nemám šancu zvládnuť.
1: Aj keď tá hlava pracuje, tak potrebuje aj telo. To, čo potrebuje. O príbehu kolobehu sme dnes hovorili s jeho zakladateľkou Máriou Riganovou. Vďaka, že si k nám prišla.
2: Ďakujem, ahojte.
1: Zajtra ju pri jednom stole vystrieda milovníčka kávy a gastronómie Simona Budinská a pýtať sa bude Andrea Poláčková. Pozdravujú vás Matúš Bokeza a Jan Heriban. Pri jednom stole.

0: Ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Čo spája gastronómiu, pomoc druhým a príbeh mami, ktorá počas tehotenstva čelila strachu o dieťa. Simona Budinská stojí za projektom Kavičkári aj nekonferenciou Gastrolove. O ľuďoch, ktorých spája jeden stôl, aj o skúške, ktorá zmenila jej pohľad na život, porozpráva pri jednom stole s Andreou Poláčkovou v útorok po 13. v Rádiu Lumen.

0: Bolo 14 hodín.
1: Premiér vzal späť návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Európska únia uvalila sankcie pre deportácie a násilnú asimiláciu ukrajinských detí. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý prezidentovi Petrovi Pellegrinimu predložil v polovici septembra. Podľa úradu vlády tak urobil v záujme zachovania parlamentnej väčšiny a stability vládnej koalície, ktorú by ďalší vývoj okolo požiadavky koaličnej SNS mohol destabilizovať. Predseda vlády zároveň požiadal hlavu štátu o časový a politický priestor na rokovania medzi koaličnými partnermi, od ktorých očakáva zodpovedný prístup pri riešení vzniknutej situácie. Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje bezpečnostné opatrenia v regionálnych vlakoch z dôvodu opakovaných prípadov vandalizmu a agresívneho správania či útokov na personál a cestujúcich. Na najrizikovejšie trate postupne nasadzuje pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby, ktorých počet sa od októbra zvýši na 9. Vlak vedúca Silvia Capeková.
2: 22. augusta mi neprispôsobiví občania hrubo vulgárne nadávali pred nastupujúcimi cestujúcimi. Z dôvodu kontroly cestovných lístkov sme mali prístup len cez prvé dvere nastupovania do vlaku a táto skupina občanov prešli okolo celej súpravy a núdzovo nám poodblokovali všetky dvere.
1: SBS Cary budú pôsobiť na trasách Prešov-Lipany, Košice-Moldava nad Bodvou, Poprad-Tatry-Kežmarok, Zvolen-Levice a Bratislava-Malacky. Finančná správa a jej kriminálny úrad zaznamenali vlani rekordný nárast odhalenej daňovej a ekonomickej kriminality, keď podali celkovo 1364 trestných oznámení. Išlo o závažné prípady so škodou pre štátny rozpočet presahujúcou 771,5 milióna eur. K najvýraznejšiemu odhaľovaniu daňových únikov pomohla okrem expertov z týmu Daňový štít a preverovania online predaja aj narastajúca medzinárodná spolupráca. Nákladný vlak zahraničného dopravcu sa dnes zrazil s traktorom na železničnom priecestí pri obci Kútniky v okrese Dunajská Streda. Zrážka sa zaobišla bez ranení. Vlak zachytil traktor stojaci v nedostatočnej vzdialenosti od priecestia, čím došlo k miernemu poškodeniu lokomotívy. Dýchové skúšky u oboch vodičov boli negatívne. Polícia udalosť vyriešila ako škodovú udalosť a vinníkovi uložila blokovú pokutu. Európska únia rozšírila sankčný zoznam o ďalších 10 osôb a 17 subjektov zodpovedných za nezákonné deportácie, nútené presuny a ideologickú asimiláciu ukrajinských detí. Nové opatrenia spojené so zmrazením majetku a zákazom vstupu do EÚ sa okrem ruských detských táborov, Moskovského výboru pre cestovný ruch či tatarského prezidenta Rustama Minikanova dotkli aj medzinárodného detského tábora v Severnej Kórei. Laureátkou tohto ročnej ceny Václava Havala za ľudské práva sa stala iránska právnička aktivista Nasrin Sotudeová. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy ju ocenilo za jej mimoriadne odhaľovanie pri obhajobe spravodlivosti, dôstojnosti a slobody v Iráne. Zhromaždenie zároveň vyzdvihlo prácu dvoch ďalších nominovaných žien, Maďarky Marty Pardaviovej a Iránky Masih Alinežádovej. Naše tenistky Rebeka Šramková a Tereza Mihalíková sa nepredstavia v hlavnej súťaži tenisového turnaja WTA v Pekingu. Obe vypadli v prvom kole kvalifikácie. Šramková bola v kvalifikácii nasadená ako desiatka, no nad jej sily bola nenasadená Britka Jody Berridgeová, ktorá zvíťazila dvakrát 6-4. Mihalíková z pozície nenasadenej hráčky nestačila na domácu 23 pavúka Šičan 0-6-2-6.
0: Počasie.
1: Zajtra bude prevažne jasno, z rána a do poludnia ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia teplota 11 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až 0 stupňov. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov. Bude bezvetrie alebo slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Na D1 za výjazdom Považská Bystrica centrum sa smerom do Trenčína na 166. kilometri zrazili 3 autá, blokujú ľaviazdný pruh. Rátajte tam so zdržaním. Na ceste 1/66 medzi Telgártom a Červenou skalou vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Polícia informuje, že úsek bude približne hodinu uzavretý. Osobné autá to obídu cez Muráň, Jelšavu, Štítnik a Dobšinu, avšak obchádzka má zhruba 100 kilometrov a jej prejazd trvá minimálne hodinu a pol. Radary vás zmerajú v Pohronskej polhore smerom na Brezno, v Košiciach na Palackého smerom do centra, v Chmeľove smerom na Lipníky a v Závadke smerom na Michalovce. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
3: 28. septembra 1968 sa na prvé miesto v americkom rebríčku dostala pieseň Hey Jude od Beatles. Udržala sa tam 9 týždňov. Dnes máme Svetový deň besnoty a v tejto súvislosti je zaujímavá informácia, že bez nôt skutočne hrala aj kapela Beatles a ani jeden z jej členov noty nepoznal. Na úvod som si dovolil takúto slovnú hračku, no a keď som hovoril, že na prvom mieste sa v rebríčku udržala Hey Jude, tak u mňa sa už 7 rokov na prvom mieste drží moja manželka Ivana. Dnes máme výročie svadby. Tak uvažujem, či ho oslávime vonku alebo vnútri. Aké bude počasie, ešte v tejto polhodine povie Peter Jurčovič. Zostaňte s nami, nech sa vám príjemne počúva.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas,

0: Predpoveď počasia.
1: Pohľad na hodinky, máme taký pekný čas, takmer 14 hodín, 14 minút a na linke je už meteorológ Peter Jurčovič. Pozdravujem vás.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
1: Tak aké boli merania počasia na Slovensku o 14. ako to vyzerá?
2: Keď ste povedali, že pohľad na
1: hodinky,
2: ja hovorím pohľad na oblohu.
1: Tak, presne.
2: Hovorí, kde nič, tu nič, strem tam nejaký oblačík, ináč krásne, slnečno. Teploty nám pomaličky idú hore, už na niektorých mestách sú aj nad 25 stupňov, niekde od juh podunajskej nížiny až treba aj Dudence majú 25. Ale nielen na juhu, Trebišov má už asi tiež na východe 24,7 hlasili o 14. hodine, ale zase okolo Stropkova na severe je už vyše 25 stupňov. Takže môžeme, a ešte teda pridám ďalšie na Orave do 20, Poprad 19, žili na 20, 21 stupňov. Patrí sa spomenúť aj Banskú Bystricu, takže aj v Banskej Bystrici ráno bolo trošku chladnejšie, ako by ste chceli, ale teraz už je asi do 23 stupňov. Väčšinou fúka len slabý vietor, takže je to naozaj veľmi príjemné počasie a nielen v nížinách, ale Chopok má napríklad už 10 stupňov, plus 10 stupňov, hej, a len 2 metre za sekundu, skratka nádhera, úplne ideálne babie leto. A ešte pridám Lomnický štít, tak Lomnický štít je teplota plus 2 stupne, no tu sa dá hovoriť o nejakém chladnom počasí, nedá sa, no stále príjemne teplo a zo dňa na deň ešte aj teplejšie, takže máme sa na čo tešiť.
1: No a keď už o tom hovoríte, tak čo nás čaká v noci a zajtra, prípadne aj tie ďalšie dni?
2: Tak je tu tlaková výš, mohutný útvar, zasahuje väčšinou niekde od severnej časti Ruska, stred je niekde ako je Estónsko, Litva, Lotyšsko a odtiaľ teda zasahujú až k nám. Takže budeme pokračovať v tom, že jasno, na návyš tak malá oblačnosť. Je možné, že ojedinele sa budú hmly vyskytovať, ale zatiaľ to nevyzerá na nejaké viac hmiel. Teploty už idú dolu, zase tie nočné, v horských dolinách klesnú na nulu a na juhu by to malo byť asi tak 10-11. No potom cez deň rátam s tým, že to pôjde na 26, tak ako už máme teraz. No a tak treba s tým rátať aj naďalej, to znamená v stredu zase pekne, slnečno, ojedinele tie hmly, v horských dolinách ráno nula, cez deň na severe, tak na najvýš, no, takých 18-19 a na juhu zase ideme na 26 stupňov. Vo štvrtok to môžeme zase natiahnuť pekne, slnečno, ale tu predsa len možno bude trošku viac oblakov, ale hmly stále len tak ojedinele. A tu už by teplota v horských dolinách mala ísť asi na minus 1 stupeň. V piatok už by sme mohli dať minus 1, možno až minus 2. Sobotu, nedeľu, pondelok. Vyzerá to tak, že tam pôjdu v horských dolinách teploty možno až do takých minus 2, minus 3 stupňov. A to všetko súvisí s tou tlakovou výšou, že je takto stabilné počasie. A potom cez deň, tak možno, že 26-ky už nebudú, ale rátam s tým, že väčšinou tak tých 25 by malo byť, takže babie leto, no priam ukážkové. Výborné.
1: Áno, tešíme sa z toho. No budeme ešte hovoriť aj o Václavovi, aj o nejakých pranostikách a fínskom meteorológovi, ale to všetko až o chvíľu po krátkej hudobnej prestávke.

0: S meteorologom Petrom Jurčovičom budeme teraz pokračovať. Tak máme nejaké pranostiky s 28. septembrom späté?
1: Tak len slovenských poznám 16, českých dvakrát toľko. A ešte sú aj v iných
0: krajinách. To si asi odbehnem na kávu, teda?
1: Václav, toto svätý Václav, to je meno, ktoré je snáď v každom kalendári na svete. A mnohé z nich bolo 5, alebo 5 Václavov bolo Přemyslovských a potom ešte boli nastúpil luxemburský Václav IV. No, takže je tam o čom hovoriť. A to také, tak ideme najprv na tie pranostiky. Takže hovorí, babiem letu sa v Čechách hovorí aj leto svätého Václava. No. A potom sa už potom hovorí, že na svätého Václava býva blata záplava, svätováclavské časy prinesú pekné počasy, svätý Václav mráz nastáva na tohto Václava, alebo že babie leto nastáva, býva slnka záplava. No hovorím, je ich asi teda tých 16 len slovenských. A ešte patrí sa aj nejakú česku spomenúť, tak môžem povedať, že svätý Václav berie mlieko na špičku. To je celkom zaujímavé aj na vysvetlenie. Alebo ešte sa povie svätý Václav tady sklízi hady. Čiže hady už v podstate miznú, zaliezajú do diera. Už začína byť veľmi chladno na nich. No takže toľko k tým pranostikám, ale treba spomenúť ešte aj také zaujímavosti, také meteorologické k týmto jednotlivým Václavom. Tak Václav, zaujímavý bol Václav II., ktorý, jeho otec bol Přemysl II., ktorý zahynul na Moravskom poli, a syn Václav II. Potom už sa bál vôbec existovať, bol veľmi takú divnú povahu mal. A to, čo je pre nás zaujímavé, že keď išla búrka, tak vraj tento Václav II. Vždy zalezol do skrine. A keď videl, že niekde beží mačka po ulici alebo skrátka niekde na hrade, tak bol z toho úplne zomdlieval, keď teda videl takúto mačku. No, takže je vidieť, že aj do tej meteorológie boli tak nejak namočení všetci. No a ešte by sme mohli prejsť na jedno takého zaujímavého človeka, a síce spomeniem meno, neviem, či ste to meno už počuli, ale je to človek, ktorý pochádza z Fínska, volá sa Viljo Vaisala, narodil sa 28. septembra 1889. No pre nás je zaujímavý tým, že po promícii v meteorológii v roku 1912 potom pracoval pre Fínsky meteorologický inštitút, robil radiosondážne merania, špecializoval sa na výskum troposféry. Tam, no aby to mohol študovať, čo tam je, tak musel vypúšťať šarkanov.

0: aby tu vôbec mohol odmerať, aká je tam teplota, tak musel byť na tie šarkany zavesený termograf, hej, záznamové zariadenie na meranie teploty. No a potom to bolo veľmi také primitívne, tak Vajsala začal vyvíjať radiosondu, tak ako ich my už poznáme aj teraz. A je to skrátka zariadenie pripojené k balónu na meranie vzduchu vo vyšších vrstvách atmosféry. A potom založil dokonca aj vlastnú firmu na výrobu radiosond. Niektoré tie, alebo tieto radiosondy sa dovážali a používali aj u nás na Slovensku. A neskôr aj ďalších meteorologických prístrojov bol autorom. Stal sa profesorom meteorológie na Univerzite v Helsinkách. A dokonca nielen on v rodine, ale aj jeho dvaja bratia, všetci sa tešili z úspešnej kariéry vo vede. Takže meno Vajsala v meteorológii je veľmi známe.
1: Takto sa veľmi tešíme, že ste nám poskytli aj takéto zaujímavé informácie. Zaujímavé to bude určite aj zajtra po 7:30, kedy sa s vami opäť spojíme. Pekný deň ešte.
0: Teším sa. Do počutia.
1: Do počutia, ešte pohľad na hodinky 14:24.
2: Rádio Lumen.
3: Zaspievaj si so mnou, poď aspoň hmkať si.

0: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: Aká bola cesta jazzovej hudby na prelome 2000 ročí a ako sa jej darilo mimo jej domovského kontinentu? Dozviete sa v relácii Príbehy v tónoch s Robertom Raganom v utorok o 10. večer v Rádiu Lumen. Dopravný servis.
5: Informácie o pondelkových cestách začíname nehodami. Na D1 za výjazdom Považská Bystrica centrum sa smerom do Trenčína na 166. kilometri zrazili dve osobné autá. Blokujú ľavý pruh, zdržíte sa 5 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na ceste 1/66 medzi Telgártom a Červenou Skalou vyťahujú kamión. Úsek je už prejazdný v jednom pruhu, premávku riadi polícia. Stojíte aj v kolónach na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdrží pol hodinu, smerom zo Žiliny zdržanie odhadujete na 20 minút. Pri Kraľovanoch opravujú križovatku, smerom z Ružomberka sa tam zdržíte hodinu, smerom z Dolného Kubína to odhadujete na 30 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch stojíte 20 minút, na vjazde do Dolného Kubína z Oravského Podzámku to odhadujete na 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stojíte 10 minút. Máme tu aj výstrahy. V obci Orechová pri Sobranciach je strhnuté telekomunikačné vedenie. Úsek je prejazdný len pre osobné autá. Rátajte so zdržaním. A ešte radary merajú v Pohronskej Polhore smerom na Brezno, v Košiciach na Palackého smerom do centra, v Chmeľovej smerom na Lipníky a v Závadke smerom na Michalovce. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: Je patronom českého národa. Jedna z legend hovorí, že keď bude v Čechách najhoršie, zjaví sa na Karlovom moste aj s družinou rytierov. Nehovorím o Jarovi Cimrmanovi, ale o Svetom Václavovi. Viac sa dozviete, ak nás budete počúvať v tejto polhodine. Zahráme si aj Janka Lehockého a Lenku Filipovú. Máme 14.34.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: rada vlády pre prevenciu kriminality vyhlásila novú výzvu pre tento rok. Je možné predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov na kamery a kamerové systémy v oblasti prevencie kriminality. Cieľom výzvy je zvýšiť odolnosť a bezpečnosť miest a obcí a podporiť konkrétne bezpečnostné riešenia pre ne. Viac k téme povie Lucia Pálešová.
1: Na výzvu je vyčlenený 1 milión eur. Spustená je od 25. septembra a potrvá do 25. októbra. Informovali dnes o tom predstavitelia ministerstva vnútra a samospráv. Hovorí riaditeľ Úradu prevencie kriminality rezortu vnútra Jozef Halcin.
2: Cieľom teda je podporiť konkrétne bezpečnostné riešenia miest a obcí, nielen samoučelný nákup techniky. Pre všetkých potenciálnych prijímateľov, ktorými môžu byť samosprávy, kraje, môže to byť mimovládny sektor, fyzické a právne osoby, ktoré vo verejnom záujme zvyšujú bezpečnosť našich lokalít. Kamera teda je nástrojom situačnej prevencie, ale nie je konečným riešením. Našim cieľom je, aby sme zvýšili bezpečnosť a odstránili tie bezpečnostné incidenty, ktoré sa môžu v dnešnom čase v týchto lokalitách nachádzať.
1: Pripomína, že každý predkladateľ, ktorý bude predkladať projekt, musí zanalyzovať bezpečnostnú situáciu v lokalite, v ktorej chce bezpečnosť zvyšovať.
2: Následne pripraví samozrejme projekt s potenciálnymi dodávateľmi, rieši otázky bezpečnosti. Po vyplnení všetkých formulárov odosiela najneskôr do 30 dní od vyhlásenia výzvy, čiže od 25. septembra do 25. októbra svoju žiadosť na okresné úrady v sídlach krajov, kde krajskí koordinátori prevencie kriminality v spolupráci s krajskými riaditeľstvami príslušných krajov posúdia bezpečnosť a dôležitosť, prioritnosť takéhoto riešenia v danej lokalite. Cieľová suma určená pre túto výzvu je 1 milión eur a spoluúčasť jednotlivých predkladateľov je vo výške 20%.
1: Potom bude prebiehať kontrola úplnosti všetkých podkladov. O ďalšom postupe bližšie informuje opäť Jozef Halcin.
2: Celý ten proces bude prebiehať 20 pracovných dní, kde 10 pracovných dní bude určené pre doplňanie tých príloh, ktoré tam buď nebudú, alebo buď treba niečo ešte doplniť. Zároveň po posúdení tejto bezpečnostnej situácie z pohľadu krajských riaditeľstiev tieto všetky projekty v rámci krajov budú posudzované na krajských komisiách pre prevenciu kriminality, ktoré sídlia na okresných úradoch sídla krajov. Následne celý tento balík odporúčaných projektov je zaslaný na Radu vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, kde bude tento balík projektov schvaľovaný.
1: Úspešným žiadateľom majú byť peniaze poskytnuté najneskôr do konca roka.
2: Naším cieľom je, aby všetky finančné prostriedky boli poskytnuté všetkým potenciálnym, teda úspešným žiadateľom najneskôr do konca roka s tým, že následne jednotliví prijímatelia budú mať možnosť 2 roky, čiže až do konca roka 2028, realizovať svoje projekty, keďže ide o kapitálové výdavky.

0: pod ochranou svätých.
1: Skutočná sila panovníka sa nemeria počtom vyhratých vojen, ale odvahou priniesť mier tam, kde vládne zrada a nenávisť. Svätý Václav, knieža a najväčší patron českého národa, bol presne takýmto vládcom. Spája sa s ním množstvo legend, niektoré zaznejú v podaní Andrej Čelkovej.
2: Svätý Václav bol českým kniežaťom a stal sa legendárnym večným panovníkom svojej zeme. Už od raného detstva bol mimoriadne rozumný. Vďaka svojej starej mame, svätej Ľudmile, prijal na vtedajšiu dobu nevydané vzdelanie. Dokonale ovládal staroslovienčinu, latinčinu i gréčtinu, čo z neho robilo jedného z najbystrejších vládcov Európy. Zatiaľ, čo iní panovníci upevňovali svoju moc hrubou silou, Václav mal hlboké sociálne cítenie, pomáhal chudobným a chorým, vykupoval otrokov, pestoval víno a obilie, staval kostoly, vedel jazdiť na koni a aj keď bojoval nerád, vedel sa oháňať mečom. Do chrámu chodil bosý aj v zime. Hovorí sa, že sluha, ktorý raz šiel za ním tiež bosý, sa sťažoval na zimu. Václav mu povedal, aby stúpal do jeho šľapají. Sluha poslúchol a necítil žiadnu zimu. Václav veľa cestoval po krajine, aby vedel, ako ľudia žijú. Skutočnú morálnu i vojenskú silu ukázal v období ohrozenia. Keď proti nemu povstal knieža Radislav, navrhol mu osobný súboj muža proti mužovi, aby uchránil nevinných vojakov. Kristiánova legenda hovorí, že keď Radislav zautočil, uvidel na Václavovom čele žiariace znamenie kríža. Zoskočil z koňa, padol pred ním na kolená a prosil ho o odpustenie. Václav mu veľkoryso ponechal panstvo a vrátil krajine mier. Václavov rozvážny štýl vlády však narážal na odpor pohanskej šľachty, ktorú viedol jeho brat Boleslav. Žiarlivosť vyvrcholila, keď Boleslav pozval Václava na oslavu do Staré Boleslavy. Ráno, keď išiel Václav na svätú omšu, brat na neho vytasil meč. Václav ho síce premohol a odzbrojil, no z bratskej lásky mu hneď odpustil. V tom momente ho ale napadli Boleslavovi najatí vrahovia a priamo na prahu chrámu ho prebodli. Ľudia si Václava hneď po smrti uctievali ako svätého. Už od 10. a 11. storočia je patrónom českého národa a symbolom českej štátnosti. Na jeho počesť bola pomenovaná aj slávna Svetováclavská koruna. Jedna z legend o svätom Václavovi hovorí, že keď bude v Čechách najhoršie, zjaví sa na Karlovom moste aj s družinou blanických rytierov. Jeho kôň kopytom vyrýpe kúzelný meč ukrytý v pilieri a Václav ním premôže nepriateľov a zavládne trvalý mier. A vraj raz v roku na úsvite 28. septembra sa Václav vyberie do neba, zmobilizuje vojsko a hodinu pred polnocou sa vráti opäť do Blaníka.
1: Aj zajtra o tomto čase sa zveríme pod ochranu svätých, bude našim patronom, alebo teda témou Michal Archaniel, patron policajtov a vojakov a nebeský patron Rádia Lumen.

mužovi, čo po kraji mosta chodí. Dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu obávetko prišli, dulákovi.

deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, krík.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Bolo 15 hodín.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vriel.
1: Milosrdný Ježišu, v tejto hodine tvojho zomierania na kríži chcem byť v duchu s tebou na Golgote. Chcem byť s tebou, s tým, ktorý zomrel za mňa, pretože ma tak veľmi miluje. Ježiš, môj Boh, prišiel si na zem, aby si ma vyzdvihol z mojej úbohosti a aby si mi ponúkol svoju lásku. A ja? Namiesto toho, aby som si ťa zamiloval viac ako svoj život, pribil som ťa na kríž. Aká veľká je moja vina, Pane. Ty však pamätáš na to, že som iba prach a nie vždy viem, čo robím. Napriek tomu všetkému mi však ustavične ponúkaš svoju lásku a vravíš mi, že sa nič nezmenilo. Naďalej ma chceš dvíhať, keď klesnem. Podávaš mi svoju ruku, tú ruku, ktorú si mi dovolil pribiť na kríž. Rany po klincoch sú pečaťou a dôkazom, že neprestajne na mňa myslíš. A ranu svojho srdca, ktoré prerazila kopia, si urobil pečaťou svojej lásky ku mne. A tak, môj milosrdný Bože, pri všetkom, čo robíš, myslíš na mňa a robíš to z lásky ku mne. Všade, kam ideš, myslíš na mňa. Pane, kto to pochopí? A kto vyspieva pieseň vďaky za tvoju nekonečnú dobrotu a milosrdenstvo? Pane, v mene tejto veľkej lásky a pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa s dôverou prosíme. Daj, aby sme vo svojom živote vedeli na tvoju lásku odpovedať láskou. Požehnaj svätú cirkev a jej predstaviteľov. Daj nové a horlivé povolania do kňazského i rehoľného stavu. Zverujeme ti všetkých hriešnikov a väzňov. Otvori im oči, aby poznali tvoje milosrdenstvo a velebili ho na veky. Daruj potrebné milosti deťom, mládeži a tým, ktorí sa pripravujú prijať sviatosť birmovania. Prosíme za posilu v utrpení pre chorých i za dar zmierenia s tebou pre zomierajúcich. Všetky tieto úmysly, ako aj úmysly svätého Otca, zverme teraz aj nebeskému Otcovi v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela, a život večný. Amen.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II.
3: Oroduj za nás.
0: Ježišu, ďakujeme ti za každodenné prejavy tvojej lásky k nám, za dar posolstva Božieho milosrdenstva, ktoré je pre nás zdrojom nádeje v ťažkých časoch. Buď zvelebený aj za svätú sestru Faustínu a za všetky vypočuté modlitby.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom.
3: Ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: V týchto dňoch žijeme aj jubileum spišskej diecézy, nezničili ju ani totalitný režim.
2: Bolo združenie kňazov, ktorí už počas totality sa snažili zhromažďovať ľudí, ktorí by boli ochotní sa ďalej vzdelávať, duchovne formovať. Bola sieť ľudí, ktorí boli ochotní získavať zo zahraničia, pašovať náboženskú literatúru.
1: Viac sa dozviete, ak nás zostanete počúvať aj v tejto polhodine. V playliste vidím aj Petra Nadia, ešte pohľad na hodinky 15.20.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

Poďme sa zachrániť, sme počuli v piesni a veru zachrániť sa podarilo aj Spišskú diecézu. Spišská diecéza si tento rok pripomína 250 rokov od svojho vzniku. Jej dejiny však

0: netvorili iba obdobia rozvoja a budovania. Jednou z najťažších skúšok bol komunistický režim. Prenasledovanie kňazov, internácia rehoľníkov či likvidácia kňazského seminára výrazne zasiahli do života diecézy. Ako cirkev na Spiši prežívala roky neslobody a čo jej pomohlo toto obdobie prekonať? Mária Frisová sa rozprávala s historikom a archivárom spišskej diecézy Vladimírom Olejníkom.
1: Totalitný režim sa pokúsil spišskú diecézu doslova vymazať z mapy. Ako vyzeral život na spišskej kapitule v tomto období, pýtam sa historika a archivára Vladimíra Olejníka.
2: Život spišskej kapituly sa veľmi zmenil už od druhej svetovej vojny. Po prevrate boli najprv nasadení vládni zmocnenci na biskupský úrad. Zrazu si treba predstaviť, že fungujúca inštitúcia dostane zvonku človeka, ktorý je poslaný štátom.
3: Ste tu len preto, aby štát sedel pri každom rozhodnutí biskupa. Kontrolovať všetku prichádzajúcu poštu na biskupský úrad, dohliadať na pohyb osôb v biskupskej rezidencii, izolovať biskupa Jána Vojtašáka od kňazov a Vatikánu.
2: Nasleduje domáce uväznenie biskupa Vojtašáka, ďalšieho personálu biskupského úradu, odsúdenie, zatvorenie učiteľského ústavu najskôr, potom kňazského seminára. Pre spišskú kapitulu obdobie totality po 1948 roku znamenalo obrovské straty. Rátame ich aj čo sa týka pamiatkového fondu, archiválií a umelecko-historických predmetov.
4: Obmedziť vydávanie katolíckej tlače. Zakázať púte, verejné slávnosti a zhromaždenia. Zakázať štúdium kňazov v zahraničí. Znížiť počet kláštorov.
1: Ako zasiahla režimom vynútená likvidácia kňazského seminára a činnosti kňazov veriacich v rámci diecézy? Ako to možno oni vnímali, prišli o svojich pastierov?
2: Áno, to bolo tiež také zaujímavé obdobie. Veriaci, niektorí sa tešili zo slovenského štátu, niektorí sa tešili z víťazstva robotníckej triedy. Máme aj perzekuovaných laikov, to je ďalšia vec, ktorej sa ešte stále žalostne málo venovalo. V podstate tie drobnosti, ktoré si ľudia museli so sebou tie kríže niesť, tak tých bolo neúrekom.
1: Fungovala v spišskej diecéze sieť tajnej cirkvi?
2: V podstate áno, bolo združenie kňazov, ktorí už počas totality sa snažili predovšetkým zhromažďovať ľudí, ktorí by boli ochotní sa ďalej vzdelávať, duchovne formovať. Bola sieť ľudí, ktorí boli ochotní získavať zo zahraničia, pašovať náboženskú literatúru, predovšetkým cestami, ale aj inými cestami. A boli aj jednotky bunky kňazov, ktorí napriek tomu, že teda sa zdalo, že to všetko už padá, tak oni mali stále tú nádej.
1: Po roku 1989 sa diecéza dočkala obnovy. Keď sa pozrieme späť, vy ako historik, ako to vnímate, čo bolo možno tou najväčšou silou, vďaka ktorej to polstoročie napokon diecéza predsa len prežila?
2: Tradičná viera, viera našich mám, starých mám, otcov, starých otcov. Myslím, že to bolo práve to, čo prenieslo Slovensko s tak relatívne malými zraneniami, čo sa týka duchovného života cez totalitu.
5: Príjemný deň s Rádiom Lumen.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtia na celom svete. Až 80% z nich sa však dá predísť. Ako a kedy začať s prevenciou?
3: Veľký význam má prevencia. A začať s tou prevenciou práve u mladých ľudí, aby si už v tomto veku začali uvedomovať ten význam zdravia.
2: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno. Prejdeme 5 krokov pre silné a zdravé srdce v Rádiu Lumen.
4: Dopravný servis.
5: O 15.32 prichádzame z Rádia Lumen aj o vzhľadom informácií na slovenských cestách. Pribudli nehody. Medzi Vavrečkou a Slanickou Osadolou pri čerpacej stanici Slovnavca zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden pruh. Stojíte aj v kolónach v Bratislave na D2 smerom z Petržalky na Stupavu. Zdržíte sa 5 minút. NDSka pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura zdržíte sa 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 zdržíte sa štvrť hodinu. Na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom stojíte 15 minút, na vjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčína sa zdržíte 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny zdržíte sa 20 minút, v Krasňanoch pri Žiline pri Cestároch stojíte štvrť hodinu v oboch smeroch, pri Kráľovanoch opravujú križovatku smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína stratíte minimálne hodinu. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch stojíte 20 minút, smerom zo Zvolena si postojíte 10 minút. Na jednotke na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Brezno stojíte štvrť hodinu, na vjazde do Dolného Kubina z Oravského Podzámku sa zdržíte 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stojíte 10 minút. Na diaľnici D1 za odpočívadlom Čataj smerom na Trnavu na kilometri 37,5 je v pravom pruhu odstavené auto, za Dolnými Naštícami smerom na Bánovce nad Bebravou pozor na odstavenú dodávku a v Žiline v Budatíne na estakáde smerom do centra stojí v zákrute pokazený kamión. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: 20,5 milióna ľudí ročne umiera na kardiovaskulárne choroby. Mohlo by ich byť menej, keby sme nezanedbávali svoje zdravie.
3: Veľký význam má prevencia. A začať s tou prevenciou práve u mladých ľudí, u študentov má nesmierny význam.
5: Sú však ľudia, ktorí pre svoje zdravie nemôžu navštevovať podujatia, preto bol cez víkend festival práve pre nich.
6: Ten prístup nie je bezbariérový, po ďalšie toalety pre nás, vôbec tam nie sú pre vozičkárov, potom ešte príklad nejaké lehátka alebo nejaká miestnosť, že keď sa niekto cievkuje alebo má plienku, prebaluje sa alebo tak. Takže u nás toto sú tie najväčšie problémy.
5: Viac už v tejto polhodine. K tomu si zahráme aj Elan a Vieru Špinárovú. Zostaňte s nami.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Kardiovaskulárne ochorenia patria medzi najčastejšie príčiny úmrtí na svete. Mnohým z nich však môžeme predchádzať. Tento týždeň sa preto v rubrike Radíme vám pozrieme na to, čo nášmu srdcu najviac škodí, ako sa oň správne starať a kedy je najvyšší čas začať s prevenciou. Piatimi krokmi k silnejšiemu a zdravšiemu srdcu nás bude sprevádzať Lucia Pálešová.
1: Podľa štatistík Svetovej federácie srdca si kardiovaskulárne ochorenia ročne vyžiadajú životy približne 20,5 milióna ľudí. Riaditeľka spoločnosti Amedi, ktorej hlavným poslaním je edukácia lekárov a organizácia odborných podujatí v oblasti zdravotníctva, Helena Šurinová, vidí význam práve v edukácii mladej generácie v tejto oblasti.
2: Oblasti onkológie a kardiológie sú oblasti, ktoré spôsobujú najväčšiu mortalitu medzi dospelou populáciou. A veľký význam má prevencia. A začať s tou prevenciou práve u mladých ľudí, u študentov má nesmierny význam. Aby si už v tomto veku začali uvedomovať ten význam zdravia a tie benefity, ktoré ten zdravý životný štýl prinesie. Onkológia a kardiológia sú témy alebo oblasti, ktoré spôsobujú najväčšiu mortalitu u populácie a práve to včasnou prevenciou, napríklad očkovaním alebo zdravým životným štýlom alebo tým, že človek sa dá vyšetriť a odhalí už možno zlý ten cholesterol, o ktorom sa teraz hovorí a začnú sa tomu venovať, začnú sa včas liečiť, tak samozrejme, že potom odvráti tie fatálne možno dôsledky, ktoré potom už v tej dospelej populácii sa prejavujú. A verím, že tie informácie sa zase dozvedia o tom, ako si chrániť srdce, ako nedostať infarkt v 30-tke. Kde si môžu dať zmerať srdce, zmerať cievy, kde sa naučia, ako podávať prvú pomoc pri infarkte.
1: Aké sú najzávažnejšie rizikové faktory pri kardiovaskulárnych ochoreniach, zhrnul kardiológ Matúš Lajmon.
3: Jednoznačne najzávažnejší rizikový faktor na všeobecne kardiovaskulárne ochorenia je fajčenie cigariet a všeobecne nikotínových prípravkov, kedy sa u mladých ľudí zvyšuje riziko kardiovaskulárnej príhody 5-násobne. Žiadny iný rizikový faktor v mladom veku neexistuje, ktorý by bol na toľkoto závažný. Ďalej je to obezita. Dnes už tie čísla sú neúprosné a 10% mladých ľudí pod 18 rokov, čiže v zásade braných ako deti de facto, je obezných. Čiže každý desiatý, a nebavíme sa o nadváhe, bavíme sa o obezite, kedy ten BMI faktor je 30. To je naozaj už pomerne významná hmotnosť v pomere ku výške a títo pacienti sú takisto veľmi významne ohrození nejakým spôsobom kardiovaskulárnou príhodou, ako je napríklad aj infarkt myokardu, ktorú považujem u mladých ľudí asi za najvážnejšiu z týchto kardiovaskulárnych príhod.
0: Infarkt pritom zďaleka nie je iba problémom vyššieho veku. Zajtra sa spolu s doktorom Matúšom Lajmonom pozrieme na to, čo môžeme urobiť, aby nás neprekvapil už v 30-tke.

0: Užiť si koncert, festivalovú atmosféru a stretnutia s ľuďmi by malo byť samozrejmosťou pre každého. Pre ľudí so zdravotným znevýhodnením však môžu byť prekážkou už schody, nevhodný terén či nedostupné zázemie. Práve fyzické, ale aj mentálne bariéry sa snaží búrať Bezbar Fest v Banskej Bystrici. Ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ich rodinám a priateľom ponúkol festivalový deň bez obmedzení, ktoré im účasť na podobných podujatiach často komplikujú. Atmosféru zachytila Jana Ondrejková.
1: Organizátorom prvého festivalu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením je Tomáš Dietrich, zakladateľ Centra pohybovej aktivizácie a funkčného cvičenia, ktoré je zamerané na rozvoj mobility, koordinácie, stability a samostatnosti ľudí s pohybovým obmedzením.
2: Tým, že som sám na vozíku už niekoľko rokov, tak v podstate spoznávam tie bariéry, ktoré má človek v rámci nejakej zábavy alebo voľnočasových aktivít. Keď sa ísť niekde naozaj voľne medzi ľudí, tak na tie štandardné akcie sa to úplne nedá. Aj keď je to všetko kvázi prispôsobené, tak som zistil, že tie bariéry tam sú veľakrát. Nie ani tak fyzické, ako mentálne. A tým pádom v podstate toto je akcia, kde sa snažíme búrať práve tie bariéry aj fyzické, aj mentálne.
1: Podľa Tomáša Dietricha mentálne bariéry spočívajú najmä v tom, že ľudia nevedia, ako sa pohybovať v prítomnosti návštevníkov so zdravotným znevýhodnením.
2: Keď je to takáto akcia, ktorá je pre takýchto ľudí primárne, prídu vlastne so svojimi kamarátmi, rodinou, tak tí už naozaj tomu rozumejú. Už vedia, ako vlastne s tými ľuďmi pracovať. Všetci sa tu v podstate poznajú, všetci si vedia prípadne pomôcť alebo si nezavadzať, to je dôležité. A vtedy naozaj ten človek sa úplne uvoľní a tú hlavu vypne a môže sa úplne zabaviť. Ako za starý čas.
1: Katka z organizačného tímu Bezbar Festu priznala, že pre ňu ako vozíčkárku je ťažké dostať sa na bežný hudobný festival.
3: Tak väčšinou je to problém, či ten prístup nie je bezbariérový, poďalšie toalety pre nás, vôbec tam nie sú pre vozičkárov, potom ešte príklad nejaké miesta, že nejaké lehatka alebo nejaká miestnosť, že keď sa niekto cievkuje alebo má plienku, prebaluje sa alebo tak. Takže u nás toto sú tie najväčšie problémy.
1: Na prvom bezbariérovom festivale v Banskej Bystrici sa zúčastnila aj špecializovaná fyzioterapeutka Viktória Šprlová.
4: Denne sa stretávam s ľuďmi, ktorí potrebujú žiť bez bariér, takže ja som veľmi rada, že som súčasťou tejto akcie, pretože vidím, ako to veľmi má veľký prospech pre týchto ľudí, pretože fakt sú to ľudia, ktorí sa chcú tiež baviť a chcú ten život žiť tiež naplno ako my.
1: Príprava a priebeh Bezbar Festu sa nezaobišli bez pomoci dobrovoľníkov. Bol medzi nimi aj Andrej.
5: Pretože sa poznáme s Tomášom, ktorý to organizuje aj so svojimi známymi, oslovil nás, tak sme sa rozhodli, že mu pomôžeme. My s ním spolupracujeme už asi druhý rok a vieme, že takéto veci nad nimi premýšľal a teraz sa to podarilo, takže sme veľmi radi.
1: Ako uviedol organizátor Bezbar Festu Tomáš Dietrich, ak budú návštevníci spokojní, usporiadajú aj ďalší festival.
2: Chcel by som dosiahnuť to, aby sa človek, ktorý má akékoľvek zdravotné znevýhodnenie, cítil ako úplne normálny bežný človek. Ja stále hovorím, že cieľom tohto prvého ročníka je urobiť druhý. To znamená, že ak sa to bude ľuďom páčiť, ak to všetko vyjde tak, ako to vyzmá, tak budeme veľmi radi v tom pokračovať.

0: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Objím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
2: Darovať krv znamená darovať kúsok seba. Jeden darca pritom môže pomôcť viacerým ľuďom. Čo všetko darcovstvo obnáša? O darcovstve krvi sa porozprávame s lekárkou Anna-Máriou Bartkovou. Počúvajte v stredu večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
3: Bolo 16 hodín.
4: Prezident vyhovel požiadavke premiéra na stiahnutie odvolania Tomáša Tarabu. Ruský dron zasiahol Ukrajinskú národnú akadémiu vied. Pekné popoludnie, pripravené sú opäť správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Prezident Peter Pellegrini vyhovel žiadosti premiéra Roberta Fica a stiahol návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Predseda vlády krok zdôvodnil snahou o zachovanie stability koalície a parlamentnej väčšiny. V prípade nevyriešenia vnútrokoaličného sporu pripustil predčasné voľby v januári 2027. Opozičné hnutie PS vyzýva ostatné opozičné kluby na plnú účasť na zajtrajšom rokovaní parlamentu, kde chce presadiť okamžité hlasovanie o odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Predseda PS Michal Šimečka označil hlasovanie za možný krok k predčasným voľbám.
5: Ide o veľmi dôležitý moment, kedy môžeme, teraz hovorím ako opozícia, zasadiť tomuto Ficovmu zlepencu konečne finálny úder, po ktorom budú nasledovať predčasné voľby. Nemôžeme túto agóniu predlžovať do nekonečna, nemôžeme sa na to len tak pozerať.
4: Tesný výsledok môže ovplyvniť aj postoj koaličnej SNS, ktorej šéf Andrej Danko avizoval podporu návrhu, ak Taraba sám neodstúpi. Účasť a podporu odvolaniu ministra prisľúbili aj strany SAS a KDH. Hnutie Slovensko zatiaľ účasť všetkých svojich poslancov negarantovalo. V priestoroch študentského domova Svoradov v Bratislave slávnostne otvorili S-klub, nové kultúrne a komunitné centrum zamerané na prepájanie umenia, spirituality a otvorený dialog. Priestory centra požehnal bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Klub chce nadviazať na históriu študentského domova a osloviť súčasnú generáciu podujatiami rôzneho druhu. Pri ruskom dronovom útoku vypukol požiar v budove Ukrajinskej národnej akadémie vied v centre Kieva. Plamenia hustý čierny dým pohltili časť historického objektu. Ľudia sa podľa záberov zo sociálnych sietí vykláňali z okien, aby sa nadýchali čerstvého vzduchu. Útok zasiahol centrum metropoly, ktoré je zvyčajne dobre chránené. Ukrajinský premiér Serhii Korecký odporúčil, aby seniori a ľudia s obmedzenou mobilitou či zdravotným postihnutím zvážili pred príchodom zimy dočasný odchod z veľkých miest. Tento krok má predísť preťaženiu záchranných zložiek počas očakávaných ruských útokov na energetickú a civilnú infraštruktúru. Pápež Lev XIV. Počas návštevy Francúzska vyzval Európu k odvahe pri rokovaniach a trpezlivému dialógu s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Na konferencii v meste Méty venovanej Robertovi Schumanovi hlava katolíckej cirkvi upozornila, že vzťahy medzi štátmi sú čoraz menej civilizované a vyzdvihla potrebu kompromisu v záujme mieru. Štvordňovú oficiálnu návštevu Francúzska završí svätou omšou v miestnej katedrále svätého Štefana. Španielský tenista Alejandro Davidovič postúpil do finále dvojhry na turnaji ATP v čínskom Chengdu. Druhý nasadený hráč podujatia zdolal v prvom semifinále nenasadeného Gruzínca Nikolosa Basilašviliho v trojsetovej bitke 4-6, 6-4 a 6-3.
3: Počasie.
4: Zajtra bude prevažne jasno, z rána a do poludnia ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia teplota 11 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až 0 stupňov. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov. Bude bez vetrie alebo slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: Pred dvormi nad Žitavou smerom z Nových Zámkov sa zrazili tri vozidlá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Vavrečkou a Slanickou osadou pri čerpacej stanici Slovnaft sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen. S Ondrejom Rosíkom.
6: 4,5 minútky po 16. sa vás opýtam, viete, čo je to arónia? Tento ker by ste našli aj na Slovensku.
7: Rastlinka rastie a rozrastá sa, treba aj sad udržiavať v kondícii a forme. My máme vlastne v rámci toho zavedenú aj kvapočkovú závlahu, kde vlastne priamo ku každému korienku tá vodička prichádza.
6: Viac prezradíme vo farmárskom klube, k tomu zaznie aj Miroš Birka a Helena Vondráčková.
3: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Farmársky klub.
1: Tmavé plody, trpká chuť a ker, ktorý si poradí aj s menej priaznivými podmienkami. Reč je o arónii, známej aj ako čierna jarabina. Pestujú ju aj na Lazoch pri Horných Hamroch nedaleko Novej Bane, kde sa uprostred prírody nachádza rodinný sad. Ako sa arónii na tomto mieste darí a čo všetko si jej pestovanie vyžaduje, Maria Čigášová sa rozpráva so správkyňou sadu Zuzanou Čeliga-Minarčíkovou.
2: Sme rodinná firma, ktorá pestuje aróniu v krásnom horskom prostredí 630 metrov nad morom, v lone krásnej slovenskej prírody. Máme dve odrody Nero a Viking, pestujeme nejaký 7-8 rok a každoročne organizujeme ručný zber našich bobuliek. 24. augusta sme začali náš ručný zber za pomoci externých brigádnikov a skončili sme piatok. Podarilo sa nám vyzbierať úžasné bobulky, ktoré sú tento rok sladšie ako minulý rok, a to vďaka horúcemu počasiu, ale čo sa týka zase úrody, tak tie sa to počasie nám podpísalo na tú úrodu, čiže nie je toľko ako minulé roky, ale ďakujeme Pánu Bohu aj za tú úrodu, ktorú máme, a za šikovných zberačov, ktorí nám pomohli.
3: A ako vznikla myšlienka venovať sa arónii?
2: Kvôli tomu, aby ľudia neodchádzali vlastne z týchto miest do väčších miest za prácou, tak vznikla táto myšlienka, aby sa ukázalo ľuďom, že vlastne aj v takýchto nehostinných podmienkach dá sa vyžiť a robiť niečo zmysluplné. A preto sme sa za pomoci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a pána Rudka Lukačku rozhodli vybudovať takýto projekt, kde na základe vlastne nejakých skúseností a pozemkov vybudoval takúto myšlienku, kde svojpomocne a s pomocou školy vysadili kríčky arónie na svojich pozemkoch, ktoré vlastnili ako rodina.
3: Čiže na týchto pozemkoch sa môžu učiť aj ľudia alebo študenti, ako vlastne pracovať s tou aróniou, ako sa o ňu starať?
2: Určite po dohode vieme zorganizovať aj takéto stretnutia, kde ľudí prevedieme našim sadom, takisto nielen sadom, ale aj okolitou nádhernou prírodou, kde, ako sa hovorí, lišky chodia dávať dobrú noc. Každé ráno, keď je rúja, tak nám rúčia jelene pri dome, a teda sú tam nádherné západy slnka. V zime sa dá využiť toto prostredie na zimnú sánkovačku s rodinami, s deťmi, a takisto samozrejme vieme odovzdať nejaké znalosti v rámci pestovania arónie, a takisto ľudia vedia zakúsiť aj ručný zber. Čiže je to určené aj pre rodiny s deťmi, kde sa môžu v rámci stanovania v tom prostredí zúčastniť toho zberu. Takže a my sme len a len radi, pokiaľ nám budú pribúdať takíto šikovní ľudia a s chuťou vlastne tráviť ten čas v prírode.
3: A tie deti zistia, že tá arónia musí vyrásť, a aká je ťažká cesta, kým tú šťavičku vypijú?
2: Určite áno, a je to vlastne o tom, že arónia je síce nenáročná plodina, ale zároveň aj ona potrebuje tú vlahu, aj tú starostlivosť, čiže určite tam treba aj úpravy. Tým, že rastlinka rastie a rozrastá sa, tak treba aj ten sad udržiavať v tej kondícii a forme. My máme vlastne v rámci toho zavedenú aj kvapočkovú závlahu, kde vlastne priamo ku každému korienku tá vodička prichádza, ale áno, to počasie tento rok bolo také, aké bolo, čiže iné je to, keď príde závlaha z neba, ako keď príde aj tá závlaha teda k tým korienkom, čiže áno, máme výhodu. A samozrejme, ak sa spýtate, akých môže mať škodcov alebo niečo, tak sú to jednoznačne aj vtáčiky, či sú to drozdi alebo škorce. A čo sa týka tohoto, zase máme po celom sade rozvedené zvukové plašičky. To znamená, že vlastne naša úroda je chránená pred týmito škodcami, ale zároveň sme dobroprajní, a keď zostanú bobulky na kríčkoch po zbere, tak doprajeme aj vtáčikom, aby si pochutnali na tejto zdravej vitaminovej bombe.
3: Čiže vy stále musíte byť rýchlejší ako vtáci.
2: Tak rýchlejší ani nie, ale pozornejší. To znamená, že aj ten zvukový plašič potrebuje mať vlastne nejakú starostlivosť, lebo máme to jednak na solár, a ak ten solár slniečko nefunguje, tak to potrebujeme mať nejako energeticky podchytené, takže určite treba tam pravidelne chodiť, kontrolovať jednak tú závlahu, aj jednak funkčnosť tých zvukových plašičov v tom sade.
3: Na akej rozlohe pestujete túto aróniu?
2: Rozloha samotného sadu je 2 hektáre, ale samozrejme máme tam ešte priestor, čiže nemáme úplne vysadenú celú plochu.
1: Aróniu je pomerne ľahké pestovať, jej plody však majú výraznú trpkú chuť. Ako aróniu spracovať, poradíme už o chvíľu.

0: Farmársky klub.
1: Arónia síce nie je na pestovanie mimoriadne náročná, ochutnať jej čerstvé plody však nemusí byť pre každého. Majú výraznú trpkú chuť. Oveľa príťažlivejšia môže byť po spracovaní. Čo všetko sa z nej dá pripraviť a ako dostať plody z osadu až na náš stôl? V dnešnom farmárskom klube pokračujú Mária Čigášová a Zuzana Čeliga-Minarčíková.
2: Potom tie bobuľky, čo s nimi robíte?
3: Bobuľky po zbere máme rozdelené a delíme podľa výroby. Určite nosný produkt z bobuliek je 100% prírodná šťava, ktorá je vlastne bez cukru, bez konzervantov, je zastudená, lisovaná, jemne pasterizovaná a je najrychlejším zdrojom vitamínu C, železa a antioxidantov. Potom máme kvalitný slovenský medík vetový, kde sa pridáva vzduchom sušená arónia, tie zdravé mlsenie aj pre tých najmenších alebo pre tých, ktorým tá šťava nechutí. Ďalej máme raňajkové kaše, vieme dochutiť liofilizovanou aróniou, čiže sušená vzduchom, ktorá má najvyšší podiel zachovaných živín. A potom niečo na príjemné večery, máme lahodné vínko z arónie, alebo likéry a destiláty. A možno ešte v zimných mesiacoch máme aj kvalitnú horkú čokoládu, ktorá je obohatená vlastne liofilizovanou aróniou.
4: Ako vás tak počúvam, tak tá arónia si nájde priestor v akejkoľvek potravine.
3: Určite áno a dokonca počúvam od zákazníkov, že samotné bobulky arónie zvyknú dávať aj do mesového vývaru. Vyvariť arónia je super potravina budúcnosti, už len vďaka svojim vlastne účinkom pre ľudský organizmus a veľa ľudí si ju samozrejme aj pestuje a bude vedieť si ju aj samo doma spracovať, pretože naozaj tie najväčšie benefity máme v tej prírode, čo sa týka zdravia.
4: Ak nás počúvajú poslucháči, ktorí by chceli skúsiť to pestovanie arónie, vy ste spomenuli, že to nie je až také zložité, čiže možno vysadiť v jeseni a čo potom s tým treba aj prihnojovať alebo strihať nejako?
3: Určite áno, arónia sa však ako rastie, ona sa nestriha z vrchu, ale robí sa prerezávka. Prerezávka sa robí od spodu, od koreňa a prerezávajú sa tie najsilnejšie konáriky, čiže ktoré sú najhrubšie, ale tá prerezávka sa robí až keď tá arónia je teda vo väčšom štádiu, čiže určite nie malé kríčky.
4: A treba to nejako prihnojovať?
3: Áno. Máme biohnojivá, ktorými my prihnojujeme. Samozrejme sú hnojivá, ktoré sa dávajú ku koreňom alebo aj na listy.
4: Vy ste spomenuli, že máte tú kvapôčkovú závlahu. Čo taký bežný záhradkár, ako často má polievať tie kríky?
3: Je to samozrejme aj od toho. Treba si uvedomiť, kde, v akej ploche alebo záhrade je umiestnená tá samotná arónia. Či má dostatok slniečka, alebo je v chládku. A potom treba samozrejme prispôsobiť aj tú zálievku. My určite, čo sa týka zalievania našich bobuliek v našom sade, tak máme závlahu, ktorá je naprogramovaná v dvoch frekvenciách. Čiže zavlažujeme ráno a zavlažujeme večer. Ľudia, ktorí nemajú tú možnosť, tak určite tiež by som ku koreňom

0: vlastne niektorí ľudia už majú presne tie svoje recepty odskúšané a potom môžu tí ďalší stavať, pretože dejú sa veci, kde aj ľudia majú aróniu a nevedia ju spracovať a veľa ľudí ju v takej podobe im nechutí, či napríklad detičkám alebo dospelým.
1: Čiže možno obrátiť sa na vás, keď ste na nejakej výstave a zda poradíte.
0: Určite, ak nás ľudia oslovia, radi poradíme, pomôžeme. Ľudia si už vedia v dnešnej dobe dohľadať informácie, pokiaľ chcú. A samozrejme, áno, najväčší benefit je osobný kontakt, takže my sa proti tomuto vôbec nebránime a sme otvorení a sme radi, pokiaľ nás ľudia oslovia a zdieľajú svoje skúsenosti.
1: Využívate aróniu trebárs v období chrípok a podobne, ako taký povzbudzovač imunity?
0: Určite áno. Dokonca ľudia v období september-október siahajú presne po tej arónii. Už len kvôli tomu, že má vysoký obsah železa a vitamínu C. A aj keď detičky nastupujú do školy, tak vyslovene rodičia siahajú po týchto alternatívnych prírodnou cestou, ako tú imunitu tým detičkám posilniť. Takže určite.

0: Ty si všetko, si môj pán. Ty si všetko, si môj pán. Oh yeah.
1: Pozerám sa do kalendára, máme Václava, tak meniny oslavil aj súčasný prezident Českej republiky, ktorý teda sa volá Václav Klaus, takisto aj bývalý československý český prezident Václav Havel, aj slovenský prozaik a publicista Václav Pankovčin. Máme 16 hodín 25 minút.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil.
2: Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A mám ich Lenaskok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Medzi úspešné projekty Centra dobrovoľníctva patrí Čítankovo, keď rozprávky spájajú generácie. Seniori chodia do škôlok čítať deťom, vďaka čomu nie sú osamelí, ak ich vnúčatá bývajú ďaleko. Deti si zas vytvárajú vzťah so staršími a rozvíjajú slovnú zásobu. O projekte sa porozprávame v relácii Vitaj doma rodina v utorok o 20.30 v Rádiu Lumen.
4: Dopravný servis.
5: Pohľad na slovenské cesty začíname dvoma nehodami. Pred Dvormi nad Žitavou smerom z Nových Zámkov sa zrazili tri vozidlá, blokovaný je jeden pruh a medzi Vavrečkou a Slaneckou osadou pri čerpacej stanici Slovnaft sa zrazili dve autá, blokovaný je takisto jeden pruh. V kolónach stojíte v Bratislave na D2 smerom z Petržalky na Stupavu, zdržanie odhadujete na štvrť hodinu, NDS-ka pre kolónu znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura stojíte takisto 15 minút, na viazde do Pezinka z Viničného sa zdržíte štvrť hodinu, na viazde z Nitry na Ivanku pri Nitre stojíte 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte pol hodinu, v Krásňanoch smerom na Žilinu pri Cestároch stojíte 40 minút, pri Kraľovanoch opravujú križovatku smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubina sa zdržíte minimálne hodinu a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch stojíte 20 minút. V Košiciach na Moldavskej ceste za Optimou smerom do centra pracujú cestári, blokovaný je ľavý pruh, pracovisko nie je označené a v Košiciach pred mostom VSS smerom z Vyšného Opáckého je na krajnici odstavené auto. Hlásiť aj radary merajú na výjazde zo Svitu na Poprad, za Rozhanovcami smerom na Košické Olšany a na výjazde do Sečoviec smerom z Dargova. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: Máme 16.34 a v tejto polhodine si položíme otázku, môže byť Srbsko vylúčené z európskej integrácie? Zistíme to v rubrike Ďalekohľad. Pozrieme sa aj na slovenské počasie. No a k tomu zahráme slovenskú hudbu Polemik a Kali.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Môže byť Srbsko vylúčené z európskej integrácie? Zisťujeme v rubrike Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Belehradský kardinál varuje pred vylúčením Srbska z európskej integrácie. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Západné vlády by nemali dovoliť, aby kontroverzie okolo pohrebu bosniansko-srbského generála Ratka Mladiča viedli k poškodeniu vzťahov Srbska s Európou, apeloval rímsko-katolícky arcibiskup Belehradu Ladislav Németh. Kardinál Németh nesúhlasí s požiadavkami ďalšieho odloženia integrácie Srbska do západu. V Belehrade, metropole s 1 700 000 obyvateľmi, sa na smútočných obradoch vedených patriarchom zúčastnilo len približne 12 500 ľudí. Kardinál vyjadril poľutovanie nad tým, že medzinárodné médiá využili tento incident na to, aby Srbsko vykreslili ako miesto, kde sa dejú hrozné veci. Každý má právo na dôstojný pohreb a ak niekoho niektorí vyzdvihujú ako národného hrdinu, sotva to zveria obyčajnému farskému kňazovi, uviedol Németh. Dá sa kritizovať, ako sa s touto udalosťou naložilo, povedal ďalej Németh. Podľa kardinála však mnohí Srbi nezdieľajú nacionalistické myšlienky. Aj on sám žije v Srbsku a narodil sa tam, osobne však nikdy nepociťoval nacionalistické city, povedal kardinál a dodal, rovnako ako mnohí ďalší mám iný pohľad na svet a iné hodnotové predstavy. Bosniansko-srbský generál Ratko Mladič, známy aj ako balkánsky mesiar, zomrel koncom augusta vo veku 84 rokov vo väzenskej nemocnici OSN v Hágu. Vo väzení si odpikával doživotný trest za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu počas bosnianskej vojny v rokoch 1992 až 1995. Ako náčelník generálneho štábu Republiky Srbskej bol jedným z hlavných zodpovedných napríklad za masaker v Srebrenici, pri ktorom bolo zavraždených viac ako 8 000 ľudí. Kardinál Németh teraz vysvetlil, že pohreb prebehol podľa Mladičovho želania. Ten si vraj želal odpočívať po boku svojej céry, ktorá si v roku 1994 vo veku 23 rokov vzala život vraj zo zúfalstva nad jeho činmi. Zatiaľ, čo ľudia vedia o jeho zločinoch, tragické udalosti v jeho súkromnom živote sú im menej známe, povedal kardinál pre OSV News. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.

0: Predpoveď počasia.
1: 9 minút pred 17. sa pozrieme na to, aké bude počasie, či sa s ním skamarátime v najbližších dňoch. To nám už povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Jasno, a navíc malá oblačnosť. Je možné, že ojedinele sa budú hmly vyskytovať, ale zatiaľ to nevyzerá na viac hmiel. Teploty už idú dolu, zase tie nočné, v horských dolinách klesnú na nulu a na juhu by to malo byť asi tak 10-11. A potom cez deň rátam s tým, že to pôjde na 26. Treba s tým rátať aj naďalej, to znamená v stredu zase pekne, slnečno, ojedinele tie hmly, v horských dolinách ráno 0, cez deň na severe na najvýš 18-19 a na juhu zase ideme na 26. Vo štvrtok to môžeme zase natiahnuť pekne, slnečno, ale tu predsa len možno bude trošku viac oblakov. Hmly stále len tak ojedinele. Tu už by teplota v horských dolinách mala ísť asi na minus 1 stupeň. V piatok už by sme mohli dať minus 1, možno až minus 2. V sobotu, nedeľu, pondelok. Vyzerá to tak, že tam pôjdu v horských dolinách teploty možno až do takých minus 2, minus 3 stupňov. A to všetko súvisí s tou tlakovou výšou, že je takto stabilné počasie. A potom cez deň, možno že 26 už nebudú, ale rátam s tým, že väčšinou tak tých 25 by malo byť.
0: Rádio Lumen.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: V hudobných návratoch do 90-tok sa vrátime k albumu Two Extremes od The Garmo and Key. Je to poriadna dávka kresťanského roku. Spieva o pokušení, zápase a slobode, no najmä o rozhodnutí žiť svoju vieru naplno. Jeden z refrénov hovorí: nechcem byť vlažným kresťanom. A vôbec to neznie ako klišé. Hudbu na hrane, texty bez kompromisov a posolstvo, ktoré nestratilo nič zo svojej aktuálnosti, vám v relácii Počúvaj srdcom predstaví Ladislav Javorský. Počúvajte dnes o 10:00 večer v Rádiu Lumen. Čo spája gastronómiu, pomoc druhým a príbeh mami, ktorá počas tehotenstva čelila strachu o dieťa. Simona Budinská stojí za projektom Kávičkári aj nekonferenciou Gastrolové. O ľuďoch, ktorých spája jeden stôl, aj o skúške, ktorá zmenila jej pohľad na život, porozpráva pri jednom stole s Andreou Poláčkovou v útorok po 13:00 v Rádiu Lumen. Medzi úspešné projekty Centra dobrovoľníctva patrí Čítankovo, keď rozprávky spájajú generácie. Seniori chodia do škôlok čítať deťom, vďaka čomu nie sú osamelí, ak ich vnúčatá bývajú ďaleko. Deti si zas vytvárajú vzťah so staršími a rozvíjajú slovnú zásobu. O projekte sa porozprávame v relácii Vitaj doma rodina v útorok o 20:30 v Rádiu Lumen.
3: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
4: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
5: Bolo 17 hodín.
6: Tomáš Taraba privítal rozhodnutie premiéra stiahnuť návrh na jeho odvolanie. Raketa Starship prvýkrát dosiahla obežnú dráhu Zeme. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Minister životného prostredia Tomáš Taraba privítal rozhodnutie premiéra Roberta Fica stiahnuť návrh na jeho odvolanie. Vyhlásil, že pre fungovanie vládnej koalície nepredstavuje žiadny problém. Koaličná strana SNS napriek tomu naďalej trvá na Tarabovom odchode k 30. septembru a v prípade jeho nezotrvania hrozí hlasovaním za jeho odvolanie v parlamente. Na jeho post presadzuje štátneho tajomníka Filipa Kufu. Do medzinárodnej policajnej akcie Týždeň bezpečnosti na železnici sa na Slovensku zapojilo takmer 600 policajtov. Tí odhalili stovky priestupkov aj viaceré trestné činy. Počas celotýždňových kontrol na priecestiach, staniciach či pri mostoch a tuneloch skontrolovali vyše 1000 vozidiel a stoviek osôb. Policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
7: Počas akcie bolo vykonaných celkovo 939 dýchových skúšok u vodičov a cyklistov. Pozitívny výsledok odhalili dve dýchové skúšky v prípade vodičov motorových vozidiel a tri v prípade cyklistov. Kontroly na zistenie prítomnosti alkoholu v dýchu boli vykonané aj u rušňov vodičov a ďalších zamestnancov železníc, pričom všetky výsledky boli negatívne.
6: Policajti ale odhalili vyše 100 ľudí prechádzajúcich cez koľaje mimo vyznačených miest, opitých vodičov, aj trestnú činnosť, vrátane falšovania peňazí či krádeží. Slovensko na zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo pomohlo presadiť rokovania o urgentnej pomoci pre európskych poľnohospodárov zasiahnutých tohtoročným suchom. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč vyzval Európsku komisiu na dofinancovanie vyprázdneného krízového fondu pre agrosektor, keďže situácia s nedostatkom a vysokými cenami krmív ohrozuje najmä živočíšnu výrobu. Litva sa pridala k Lotyšsku a Estónsku a uvalila národné sankcie na miliardárov Ališera Usmanova a Michaila Friedmana. Pobaltské štáty tým reagujú na nedávne rozhodnutie Európskej únie, ktorá túto dvojicu vyradila zo svojho sankčného zoznamu. To vyvolalo ostrú kritiku aj zo strany Ukrajiny. Zaradením na zoznam nežiaducich osôb im Litva zamedzila vstup do krajiny a zaviedla finančné obmedzenia. Raketa Starship spoločnosti SpaceX dnes odštartovala zo základne v južnom Texase na svoj prvý historický let na obežnú dráhu Zeme. Nesie 26 družíc Starlink 3. generácie. Raketa dosiahla cieľovú orbitálnu dráhu, kde má počas 10-hodinovej misie 6-krát obletieť Zem pred riadeným dopadom do Tichého oceánu. Washingtonský arcibiskup kardinál Robert McElroy sa vo svojich vystúpeniach venoval kľúčovým výzvam súčasnosti, morálnym dopadom umelej inteligencie a prístupu k migrantom. Na prednáške v opáctve svätého Anselma sa zameral na encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas v kontexte digitálnej revolúcie. Ruský tenista Andrej Rublev sa stal prvým finalistom turnaja ATP v čínskom Changzhou. Nasadený hráč číslo 2 prešiel cez nenasadeného Francúza Kyriana Jacqueta 7-6-6-1.
5: Počasie.
6: Zajtra bude prevažne jasno, z rána a do poludnia ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia teplota 11 až 6, najmä v údoliach 5 až 0 stupňov, najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov, bude bez vetrie alebo slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
6: Pozor si dajte na radary, tie vás zmerajú za Rozhanovcami smerom na Košické Olšany, pred Hanušovcami nad Topľou smerom z Bystrého, na viazde do Sečoviec smerom z Dargova a pred Strážským smerom z Vranova nad Topľou. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
8: V lete bolo horúco a pocítili sme to nielen v kanceláriách, ale aj na úrode.
9: Nemôžeme si dovoliť už sadiť plodiny, ktoré potrebujú aspoň raz za tie 3 týždne, aby napršalo. Nemôžeme už si dať na také plochy, kde není žiadna voda, ani potok, ani studňa, ani nič.
8: Viac povieme v mozaike Rádia Lumen, v ktorej tento týždeň hovoríme práve o suchách a úrode. Pokiaľ ide o hudbu, tá je úrodná dosť. V tejto polhodine aj tu blatanka. Máme 5 minút po 17.
5: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Pieseň, ktorá pred chvíľou znela, mi tak evokovala leto, no a leto prinieslo farmárom a pestovateľom mimoriadne horúčavy a tie sa podpísali aj pod tohtoročnú úrodu. Čo sa napriek tomu vydarilo a s čím museli ľudia na poliach a v záhradách zápasiť? Práve za uplynulou pestovateľskou sezónou sa tento týždeň obzrieme v Mozaike Rádia Lumen. Začíname na rodinnej farme vo Veľkých Uherciach. Ako tento rok hodnotí farmár Filip Galis, sa ho pýtala Mária Čigášová.
2: V našom prípade tento rok bol jeden z najťažších, aký sme mali, pretože veľkú časť Slovenska postihlo veľmi sucho tým, že pestujeme zeleninu, ktorá je sama o sebe náročnejšia na vlahu ako nejaké obilniny. Tak my sme mali už problém s tým, že nám ani neposchádzali plodiny. Ostalo strašne sucho za vláhy. Nemáme ešte také veľké, lebo nie sme také gazdosto, čiže ráno sme poliali, večer to už bolo vyprahnuté, čiže aj kličné listy nám zahoreli. Takže s týmto bol veľký problém. To, čo dokázalo teda naraz a vzísť, zasa trpelo celý ďalší rok, lebo nemalo z čoho rásť. Tento rok bol fakt asi jeden z najhorších na toto pestovanie, aké sme zatiaľ mali.
3: Čomu sa venujete konkrétne?
2: Robíme zeleninu, zemiaky, koreninovú zeleninu, to je mrkva, petržlen, cviklu, kapustu, zeler, cibulu, cesnak, plodovú zeleninu, uhárky, rajčiny, papriky, ako celé spektrum.
3: A ste na to len jedna rodina, alebo máte ešte nejaké pomocné ruky?
2: Sme na to rodina, dvaja bratia, moji rodičia a naše ženy, plus máme dvoch zamestnancov. Keď sú nejaké nárazové roboty, tak nejakých brigádnikov sa zoháňajú, aby nám pomohli. So zberom napríklad máku, keď sa robí, lebo mak zbierame ručne, nie kombajnom, aby sme zachovali maximálnu kvalitu, a že vtedy treba viacej ľudí na to vyzbieranie tých makovic, alebo keď sa zbiera cesnak, tiež ho treba vyzbierať z tej zeme. Nemáme ešte takú techniku, čo by to robila za nás.
3: Keď sa bude také počasie opakovať aj v ďalšom roku alebo v ďalších rokoch dokonca, čo to pre vás znamená?
2: Zmeníme štruktúru výsadby. Jednoducho budeme musieť niektoré plodiny obetovať na úkor tých, čo nám dávajú väčší benefit finančný, a tieto plodiny budeme pestovať na tých plochách, ktoré vieme zavlažiť nejakým spôsobom. Na tých ostatných musíme zasiať veci, ktoré sa sejú dostatočne skoro, aby využili akú takú tú zimnú vlahu. Jednoducho tento rok napríklad sme vôbec nešli do vysievania čiernej reďkovky a týchto jesenných reďkoviek celého spektra, pretože neprší. A rovnako je otázne tie medziplodiny, že dám to do zeme a kedy to vzíde. V novembri, keď to začne už mrznúť, tiež je to náklad. Pripraviť tú pôdu, kúpiť osivo, zasiať to a čakať, či vôbec niečo z toho bude. Veľmi ťažký rok a hlásia, že budúci rok bude podobný, takže to bude náročné. Náročné to vyskladať, aby sme to nejako dokázali prečkať.
3: Je možné, že budete musieť investovať do nejakého dodatočného zavlažovania, ak budete chcieť pokračovať v tom portfóliu, ktoré ste si zaumienili?
2: Určite áno. To zavlažovanie, čo máme, tak to je tak štrukturované klasický rok, že prilepšiť tej rastline, ale takto, že neprší 4-5 mesiacov v kuse, že není žiadna zrážka, tak to nám nestíha. Budeme musieť investovať do zavla. Len na tej investície tiež musíme nejako naškrabať a je to ťažké. No.
3: A keď budete zavlažovať, máte predstavu, že asi aké zavlažovanie by ste využili na tom svojom políčku?
2: Budeme sa snažiť využívať tú vodu racionálne a ekonomicky s ňou šetriť. Čiže najskôr pravdepodobne pôjdeme do kvapkových závlah, ktorá neroztrekuje vodu do vzduchu, aby sa hneď odparila ešte skôr ako dopadne na zem, ale aby tá rastlina dostala priamo k koreňu tú kvapku. Túto závlahy my už máme spravené napríklad v uhárkach alebo v plodových zeleninách, ako je papriky, rajčiny. Máme už aj 10 rokov s týmto skúsenosť, takže vidíme, že to má efekt. Len sú to menšie výmery, to sú 3-4 áre. Zemiaky robíme na 3 hektárov a najväčšie parcely máme hektárové, čiže to už je nejaká iná plocha, čiže na to treba tiež viac financií na položenie tých hadíc a aj technológiu, aby sme si ich nepokazili, keď to budeme obrábať cez ten rok, a zasa spätne musíme vedieť tie hadice stádať, prečo budeme vyorávať zemiaky. Takže ono to ruka v ruke, to je, nie je to len investícia do tej samotnej závlahy, ale je to aj do strojového parku a všetkého.
3: Čiže určite neplánujete vynechať nejakú zeleninu, ktorú pestujete zatiaľ?
2: Vynechať nie, skôr obmedzíme plochy, aby sme sa mestili na tie plochy, kde vieme zavlažovať. Jednoducho nemôžeme si dovoliť už sadiť plodiny, ktoré potrebujú aspoň raz za tie 3 týždne, aby napršalo. Nemôžeme už si dať na také plochy, kde není žiadna voda, ani potok, ani studňa, nič. A keďže toto poľnohospodárstvo, čo robíme, nie je len na biznis, ale aj my z neho jeme, žijeme a nechceme si kúpovať zeleninu, chceme mať vlastnú, lebo viem, čo tej zelenine dám a viem, že je o mnoho zdravšia ako z obchodu. Nevynechám nič, len zmenším množstva, aby ja som mal na moja rodina, moje okolie moji zákazníci, ktorí chodia na moju zeleninu, lebo vedia, ako ho pestujem. No a zvyšok jednoducho sa musí obetovať.
1: Ako výrazne ovplyvnilo tohtoročnú úrodu mimoriadne horúce leto, zajtra sa na pestovateľskú sezónu pozrieme z pohľadu meteorológa.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Už o pár minút je pripravená spravodajská relácia Infolumen, z ktorej sa dozviete všetko podstatné, čo sa udialo doma, v zahraničí aj v cirkvi. Nazerám do scenára Moniky Majerovej, tak vidím tu napríklad informáciu, že organizácia Depol Slovensko zorganizovala podujatie Depol pod hviezdami o príbehoch ľudí bez domova. Celoslovenský liturgický deň v Badíne bolo dnes, tak aj o tom bude rečno, a takisto aj štvrtý deň pápeža vo Francúzsku budeme mapovať. Tak to sú veci, na ktoré sa môžete tešiť v spravodajstve už o pár minút. Popoludne z Rádia Lumen je v tejto chvíli na konci, ale už na zajtra sa teším. Budeme sa počuť o 14. Príjemný večer v spoločnosti Rádia Lumen želá Ondrej Rosík.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtia na celom svete. Až 80% z nich sa však dá predísť. Ako a kedy začať s prevenciou?
4: Veľký význam má prevencia. A začať s tou prevenciou práve u mladých ľudí, aby si už v tomto veku začali uvedomovať ten význam zdravia.
3: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno. Prejdeme 5 krokov pre silné a zdravé srdce v Rádiu Lumen.
5: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
6: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
7: Prezident vyhovel požiadavke premiéra na stiahnutie odvolania Tomáša Tarabu. Pápež Lev XIV. V posledný deň svojej apoštolskej cesty pripomenul korene Európy. Vo Francúzsku posilnila krajná pravica svoje zastúpenie v Senáte.
8: Počúvate Infolumen.
7: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horniak a moderátorka Monika Majerová.
8: Domáce spravodajstvo.
7: Premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý predložil 15. septembra na požiadavku koaličnej SNS. Dôvodom je podľa úradu vlády vážne riziko pre zachovanie parlamentnej väčšiny a riadne fungovanie vlády. Prezidenta Petra Pellegriniho zároveň požiadal o vytvorenie časového a politického priestoru na rokovania koaličných partnerov s cieľom vyriešiť situáciu a zachovať stabilitu vlády a parlamentnú väčšinu. V prípade nevyriešenia vnútrokoaličného sporu pripustil predčasné voľby v januári 2027. Hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď-Macíková.
9: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky dnes prijala list predsedu vlády, ktorým požiadal pána prezidenta o stiahnutie svojho návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Pán prezident tejto požiadavke vyhovel.
7: Na rozhodnutie premiéra reaguje aj opozícia. Progresívne Slovensko vyzýva ostatné opozičné kluby, aby sa na zajtrajšom rokovaní parlamentu zúčastnili v plnom počte. Hnutie chce navrhnúť, aby sa o odvolaní ministra životného prostredia hlasovalo ihneď. Líder PS Michal Šimečka.
10: Ide o veľmi dôležitý moment, kedy môžeme, teraz hovorím ako opozícia, zasadiť tomuto Ficovmu zlepencu konečne finálny úder, po ktorom budú nasledovať predčasné voľby. Nemôžeme túto agóniu predlžovať do nekonečna, nemôžeme sa na to len tak pozerať.
7: Strany KDH aj SAS svoju účasť prislúbili. Hnutie Slovensko zatiaľ účasť všetkých svojich poslancov negarantovalo. Šéf poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš však garantoval, že v prípade hlasovania o povalení vlády alebo o predčasných voľbách sú pripravení prísť. Výsledok hlasovania o 17. hodine môže byť tesný, keďže návrh môžu podporiť niektorí poslanci vládnej SNS. Šéf strany Andrej Danko naznačil, že jeho poslanci môžu zajtra predradiť bod o Tarabovom odvolaní aj samotné hlasovanie o nedôvere. Zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia očakáva odstúpenie.
2: SNS sa nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, aj keby ich navrhol Robert Fico. Predčasné voľby môže navrhnúť Robert Fico a len s ním prejdú. Ak sa Robert Fico cíti, že chce ísť na dôchodok, tak myslím si, že je čas sa nad tým zamyslieť, pretože už ako keby prestal absolútne vnímať politickú realitu.
7: Samotný minister životného prostredia Tomáš Taraba ocenil, že premiér Robert Fico vzal späť návrh na jeho odvolanie. Zopakoval, že nie je a ani nebude žiadnym problémom pre koalíciu. Je ale šokovaný zámerom SNS spojiť sa v parlamente s opozičným Progresívnym Slovenskom pri jeho odvolávaní.
11: Toto pred komunálnymi voľbami chcú ukázať takéto politické spojenie pri odvolávaní vlastného ministra. Ak si myslia, že toto im pomôže, je to už ich rozhodnutie. Ja sa budem venovať práci do poslednej minúty.
7: Pripomenul, že Andrej Danko mu ešte v máji avizoval podpisy poslancov SNS požadujúcich jeho odchod, no podľa Tarabu takúto výzvu stále nepodpísali ministerka kultúry Martina Šimkovičová ani splnomocnenec vlády Peter Kotlár.
8: Krátko z domova.
7: Finančná správa a jej kriminálny úrad vlani zaznamenali výrazný nárast odhalenej daňovej a ekonomickej kriminality. Finančná správa podala 1364 trestných oznámení, najviac za posledné 3 roky. Kriminálny úrad vyšetroval závažné prípady so škodou pre štátny rozpočet presahujúcou 771 miliónov eur. Pri preverovaní online predaja identifikovala finančná správa nezdanené príjmy za viac ako 47 miliónov eur. Slovenská pošta spolu s kurierskými spoločnosťami varujú pred nárastom podozrivých a podvodných zásielok, s ktorými sa pri doručovaní stretávajú čoraz častejšie. Podvodníci využívajú najmä nepozornosť adresátov a nízke dobierkové sumy pri podozrivých nákupoch cez sociálne siete či neznáme e-shopy. Hlavnou zásadnou ochranou je podľa doručovateľov zvýšená obozretnosť a nepreberanie žiadnych neočakávaných balíkov. V prípade už zaplatenej podvodnej zásielky odporúčajú bezodkladne kontaktovať políciu. Kandidát na primátora hlavného mesta Martin Winkler sa vzdal kandidatúry v prospech nezávislého kandidáta a ministra dopravy Jozefa Ráža. Rozhodnutie zdôvodnil snahou neroztrieštiť hlasy voličov presadzujúcich zmenu vo vedení mesta. Obaja kandidáti spájajú svoje volebné programy. V prípade víťazstva v októbrových komunálnych voľbách by sa Winkler stal prvým viceprimátorom zodpovedným za dohľad nad hospodárením mesta. Na kamery a kamerové systémy v rámci prevencie kriminality je pre mestá, obce či ďalšie oprávnené subjekty pripravený 1 milión eur. Rada vlády pre prevenciu kriminality vyhlásila dotačnú výzvu na tento rok. Projekty budú zo štátneho rozpočtu financované na 80%, zvyšok uhradia prijímatelia dotácie. Pokračuje riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin.
12: Naším cieľom je, aby všetky finančné prostriedky boli poskytnuté všetkým potenciálnym, teda úspešným žiadateľom, najneskôr do konca roka s tým, že následne jednotliví prijímatelia budú mať možnosť 2 roky, čiže až do konca roka 2028, realizovať svoje projekty, keďže ide o kapitálové výdavky.
7: Žiadosti možno podávať do 25. októbra. Najprv ich posúdia krajské koordinátorské komisie a krajské riaditeľstva policajného zboru na základe reálnej bezpečnostnej situácie v jednotlivých lokalitách. Železničná spoločnosť Slovensko reaguje na opakované prípady vandalizmu a agresívneho správania voči vlakovému personálu posilnením bezpečnostných opatrení v regionálnych spojoch. Na najproblémovejšie trate nasadzuje pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby, ktorých počet sa od októbra ešte zvýši. Vlak vedúca Silvia Capeková.
13: 22. augusta mi neprispôsobiví občania hrubo, vulgárne nadávali pred nastupujúcimi cestujúcimi. Z dôvodu kontroly cestovných lístkov sme mali prístup len cez prvé dvere nastupovania do vlaku a táto skupina občanov prešli okolo celej súpravy a núdzovo nám poodblokovali všetky dvere.
7: SBS Cary budú pôsobiť na trasách Prešov-Lipany, Košice, Moldava nad Bodvou, Poprad, Tatry, Kežmarok, Zvolen, Levice a Bratislava, Malacky. Národný dopravca tak chce urýchliť riešenie incidentov a zamedziť vysokým finančným škodám, ktoré za prvý pol rok tohto roka dosiahli stovky tisíc eur. Prednosta depa Poprad Marian Surmík.
14: Tak v podstate väčšina týchto neprispôsobivých občanov poškodzuje ten vlak jednak z exteriéru a jednak z interiéru. Samotné hodenie skaly do toho skla, účelného skla, je to radovo škoda 5 až 9 tisíc eur, nehovoriac o tom, že ten vlak minimálne 2 až 3 dní musí stať, pretože ten technologický proces nie je jednoduchý, vymeniť toho skla, je to lepené.
7: Súčasťou komplexného systému ochrany cestujúcich a zamestnancov je aj užšia spolupráca s políciou, využívanie kamerových systémov, telových kamier vlakvedúcich aj zvýšený dohľad na problémových tratiach.
8: Cirkvi.
7: Pápež Lev XIV. Strávil posledný deň apoštolskej cesty vo Francúzsku v Métach. Na stretnutí o koreňoch Európy pripomenul odkaz Roberta Schumana a vyzval na tvorivé úsilie za pokoj. Podrobnosti prináša Ľudovít Malík.
15: Stretnutie s názvom Pri koreňoch Európy za pokoj a jednotu sa konalo v kongresovom centre Roberta Schumana. Ctihodný Robert Schuman, jeden z otcov zakladateľov Zjednotenej Európy, v regióne Mozelsko dlhé roky žil a je tu aj pochovaný. Pápež zdôraznil, že o Európe nemožno hovoriť bez kresťanstva. Pripomenul aj svätého Benedikta, patróna Európy. Najväčší priestor venoval otázke pokoja.
16: Aké sú teda ponaučenia Roberta Schumana pre Európu a svet dneška? Predovšetkým hlboká túžba po pokoji. Žiaľ, dnes sa vojna znovu objavila aj v Európe.
15: Pápež varoval pred ilúziou zbrojenia, vyzval na trpezlivý dialóg, odvahu vyjednávať a rešpektovanie medzinárodného práva.
16: Podporovať pokoj je aktívne dielo. Dnes sa treba pýtať, či naozaj vyvíjame tvorivé úsilie na podporu svetového pokoja, alebo sa len snažíme zastaviť krvácanie vojny a lepšie sa pripraviť na tie, o ktorých predpokladáme, že ešte majú prísť.
15: Leo 14. hovoril aj o migrantoch. Prijať človeka podľa neho znamená začleniť ho ako do vlastnej rodiny. Záver príhovoru patril mladým.
16: Milujte život v každej chvíli a nebojte sa budúcnosti. Nebojte sa založiť si rodinu, priviesť na svet deti, brániť dôstojnosť každej osoby od prvého okamihu v lone matky až po posledný výdych.
15: O 16. hodine slávil pápež v katedrále svätého Štefana v Métach svätú omšu. Potom sa rozlúčil a večer odletel späť do Ríma.
7: V dome Xaver v Badíne sa dnes konal celoslovenský liturgický deň. Odborníci z oblasti liturgie či teológie sa venovali téme liturgia a synodalita. Zamýšľali sa nad tým, ako eucharistické slávenie formuje každodennú prax spoločného kráčania a zároveň otvára cirkev jej primárnemu misijnému poslaniu, nahrávala Julia Kavecká.
17: Program celoslovenského liturgického dňa sa začal svetovom šou v kaponke svätého Františka Xaverského. Hlavným celebrantom bol predseda liturgickej komisie konferencie biskupov Slovenska, rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Podľa neho synodalita má rešpektovať svetú liturgiu.
18: Synodalita hľadá spôsob nie ako niečo nevhodné vložiť do svätej omše, ale ako zaangažovať prítomných na svätej omši, aby sme neboli nejakí anonymní kresťania, ale aby sme boli tí, ktorí svätú omšu prežívajú aktívne, do hĺbky a jednoducho si uvedomujeme, že je tu komunikácia s Ježišom Kristom.
17: V odbornej časti programu s prednáškou vystúpil jezuita Vlastimil Duvka z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Poukázal na každodennú prax spoločného kráčania.
19: Samotné slávenie Eucharistie nám dáva prameň a paradigmu aj pre vnímanie synodality. Budem vychádzať z takých piatich eucharistických prvkov synodality, a to sa týka vlastne zhromaždenia v mene Trojice, zmierenia, pozorného počúvania, spoločenstva a misie.
17: O misijnom poslaní cirkvi v duchu synodality hovoril vo svojej prednáške predseda Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu Pavol Hrabovecký.
20: Hlavnou úlohou cirkvi je misia. Nie je to iba jedna z úloh, ktoré má mať cirkev popri charite, popri slávení liturgie, aj keď sme na liturgickom dni, ale naozaj byť ľuďmi, ktorí chodia k iným, ktorí sú vyslaní k iným. A tak aj Pán Ježiš ako zavolal apoštolov, prvá vec bola, že boli s ním, ale druhá bola, aby boli poslaní k iným ľuďom.
7: Úrad provinciála slovenských jezuitov slávnostne prevzal páter Jakub Garčár. Včera v tejto službe vystriedal po 6 rokoch Jozefa Šofranka. V homílii poukázal na rehoľnú poslušnosť ako čnosť, ktorá vedie k vnútornej slobode a prekonaniu obáv z náročných a nepredvídateľných úloh. Na slávnosti v jezuitskom kostole v Bratislave bol prítomný aj apoštolský nuncius Nicola Girasoli. Potvrdil prácu jezuitov na Slovensku ako potrebnú a nenahraditeľnú, a to na akademickej, pastoračnej, aj sociálnej a spoločenskej úrovni. Nezisková organizácia Depol Slovensko zorganizovala večer plný hudby a príbehov ľudí bezdomova pod názvom Depol pod hviezdami. Podujatie sa konalo v letnej čitárni u Červeného raka v Bratislave. Organizácia si pripomína 20 rokov svojho pôsobenia. Viac v príspevku Borisa Kolára.
16: Cieľom bolo priniesť tému ľudí bezdomova tým, ktorí sa o nej chceli dozvedieť viac. Na podujatí mali možnosť sa stretnúť s ľuďmi bezdomova a vypočuť si ich príbehy. Viac dodáva Jozef Kákoš, riaditeľ Depol Slovensko.
0: Je pre nás dôležité, aby sme spojili všetkých ľudí, ktorých táto téma zaujíma, ktorí chcú pomôcť ľuďom bezdomova, pretože príbehy ľudí, ktorí sú na ulici, sú príbehy s otvorenými koncami a práve my všetci, aj poslucháči Rádia Lumen, sú pozvaní k tomu, aby tie otvorené konce pomohli spraviť dobrými koncami. Na to sme tu my ako organizácia, ale toto poslanie alebo túto možnosť máme všetci.
16: Program podujatia pozostával z hudobných vystúpení živej knižnice s klientmi Depol Slovensko, komentovanie autorskej výstavy fotografií alebo prispieť do zbierky diek, ktoré pomôžu ľuďom bez domova prežiť zimu. Depol Slovensko už 20 rokov podáva pomocnú ruku ľuďom bez domova. Viac o tom hovorí Patricia Ivančíková, vedúca integračného programu bývania.
21: Je dôležité všímať si ten obrovský pokrok, ktorý organizácia urobila za to obdobie. Veľa ľudí si to možno nevšimne, lebo pre nich sú to možno malé kroky, malé ústupky, ale ja, ktorá som v organizácii už 14 rokov, tak vidím ako keby ten posun, ktorý sa za to obdobie udial.
16: Večer Depol pod hviezdami priniesol verejnosti jedinečný večer plný hudby, diskusie a príbehov, ktoré dokázali, prečo má pomoc ľuďom na ulici zmysel.
8: Zahraničné spravodajstvo.
7: Vo Francúzsku posilnila krajná pravica svoje zastúpenie v Senáte. Národné združenie Marine Le Penovej a jeho spojenec získali vo včerajších voľbách rekordných 14 kresiel. Výsledok prichádza niekoľko mesiacov pred prezidentskými voľbami v roku 2027. Viac povie Lucia Pálešová.
22: Francúzske národné združenie získalo v nedeľnejších voľbách do časti Senátu 9 kresiel. Ďalšie 3 už jeho kandidáti obsadili vo voľbách v roku 2023. Dve kreslá získala strana Únia pravice za republiku, ktorá je spojencom národného združenia. Obe strany vytvoria v Senáte spoločný poslanecký klub. Podľa líderky národného združenia Marie Le Penovej ide o historický výsledok. Krajná pravica totiž poprvýkrát vytvorí v hornej komore francúzskeho parlamentu vlastný klub. Francúzsky senát má 348 členov. Senátorov nevolia priamo občania, ale najmä volení predstavitelia miestnej a regionálnej samosprávy. Každé 3 roky sa obmienia približne polovica senátorov. Výsledok prichádza v čase príprav na prezidentské voľby v roku 2027. Francúzsky prezident Emmanuel Macron už nemôže kandidovať na tretie po sebe idúce obdobie. Marie Le Penová sa o prezidentský post uchádzala už 3-krát. Jej národné združenie je zároveň po parlamentných voľbách v roku 2024 najsilnejšou samostatnou stranou v dolnej komore. Absolútnu väčšinu však nemá.
7: Líderka švédskych sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová priznala zlyhanie pri pokuse zostaviť novú ľavicovú vládu. Napriek víťazstvu ľavicového bloku v tesných septembrových voľbách sa jej nepodarilo prekonať ideologické rozdiely medzi troma potenciálnymi koaličnými partnermi. Prispel k tomu aj spor o voľbu predsedu parlamentu. Šancu na vytvorenie kabinetu tak pravdepodobne dostane líder umiernených a úradujúci premiér Ulf Kristersson. Krajne pravicová a protiimigračná strana Alternatíva pre Nemecko nedokázala v druhom kole komunálnych volieb v Dolnom Sasku získať žiadny primátorský ani starostovský post. Hoci mala šancu uspieť vo viacerých mestách a získať svoj prvý najvyšší komunálny úrad v tejto nemeckej spolkovej krajine, všetkých jej kandidátov porazili konkurenti z iných strán. Druhé kolo hlasovania sa konalo celkovo v 123 mestách a okresoch. V krajinskom hlavnom meste Hanover obhájil post primátora Belit Onaj zo strany zelených. Slovensko na zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo presadzovalo urgentnú finančnú pomoc pre európskych agrotechnikov zasiahnutých tohtoročným extrémne suchým počasím. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč apeloval na Európsku komisiu, aby dofinancovala prázdny krízový rezervný fond, keďže vysoké škody na úrode a kritický nedostatok krmív ohrozujú najmä živočíšnu výrobu.
1: Viaceré krajiny Európskej únie vnímajú tento problém s tým suchom, to nie je len Slovensko. Samozrejme apelujú na to, aby sme si to riešili cez svoje rozpočty, kde každá krajina má inú ekonomickú stabilitu, inak je nastavená ekonomicky, to znamená, niektoré krajiny si to dokážu dovoliť, niektoré si to nedokážu dovoliť. Musí to byť kombinácia. Rezervný fond má slúžiť na krízové situácie. A krízová situácia je u nás na Slovensku.
7: Slovensko okrem toho v Bruseli opätovne otvorilo tému systémového poistenia proti suchu na európskej úrovni, presadzovanie stropovania priamých platieb a podporu sebestačnosti únie pri výrobe hnojív.
8: Krátko zo sveta.
7: Ukrajinské sily doručili pomocou dronov 4 tony potravín, vody a liekov do zničeného mesta Olešky v ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti. V meste bez elektriny a vody uviazlo približne 2000 civilistov, ktorí čelia katastrofálnej humanitárnej kríze a hladomoru. Moskva odmieta dočasné prímerie na ich evakuáciu a podľa ukrajinských predstaviteľov využíva miestnych obyvateľov ako ľudské štíty pred prípadným protiútokom. Európska únia rozšírila sankčný zoznam o ďalších 10 osôb a 17 subjektov zodpovedných za nezákonné deportácie, nútené presuny a ideologickú asimiláciu ukrajinských detí. Nové opatrenia spojené so zmrazením majetku a zákazom vstupu do EÚ sa okrem ruských detských táborov, Moskovského výboru pre cestovný ruch či tatarského prezidenta Rustama Minikanova dotkli aj medzinárodného detského tábora v Severnej Kórei. Maďarský parlament na mimoriadnej schôdzi zbavil poslaneckej imunity premiéra Petera Maďara aj dvoch bývalých ministrov Orbánovej vlády, Baláža Hankoa a Miklóša Šestáka. Zatiaľ, čo Maďar označil stíhanie za zúfalý pokus o diskreditáciu a sám požiadal o odňatie imunity, exministri čelia podozreniam z korupcie a sprenevery. Poslanci zároveň riešili voľbu nového generálneho prokurátora, ktorého napokon nezvolili. Vládna strana TISA Zoltána Szatmáriho, nominovaného prezidentom, odmieta pre jeho väzby na bývalého prokurátora. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil včera večer svoju rezignáciu, aby sa mohol opätovne uchádzať o post premiéra v predčasných parlamentných voľbách naplánovaných na 25. októbra. K jeho odchodu dochádza po takmer 2 rokoch masívnych protivládnych protestov, ktoré vypukli po tragickom zrútení strechy na stanici v Novom Sade v roku 2024. Prezidentské právomoci dočasne prevzala predsednička parlamentu Anna Brnabičová. Banskobystrickí hokejisti zdolali v 5. kole Tipsport ligy na svojom ľade Nitru 4-2 a doma prvýkrát v sezóne bodovali. Nadviazali tak na triumf z Prešova. Tým spod Zobora prehral 4. zápas z 5. Na koziskách súperov zatiaľ nebodoval. Hovorí Vladimír Záborský, asistent trénera Banskej Bystrice.
3: Tak samozrejme výborne, myslím si, že diváci to zaslúžili a takisto chalani, lebo aj tie zápasy predtým, ktoré sme odhrali doma, neboli zlé. Trošku sme tam zaspali začiatky, dostali sme nejaké také lacné góly a preto sme doťahovali, ale tie výkony neboli vôbec zlé ani doma, tie predchádzajúce, takže ja som veľmi rád hlavne za chalanov, že sa to odzrkadlilo na výsledku, tá ich hra.
7: Slovan Bratislava sa vrátil na čelo tabuľky Tipsport ligy napriek tomu, že včera prehral na ľade Popradu 4-5 po predĺžení. Spišská Nová Ves zvíťazila na ľade Dukly Michalovce 3-2 po predĺžení. Na poslednom mieste je stále bez bodu Prešov, ktorý prehral na ľade Liptovského Mikuláša 4-6. Dukla Trenčín si pripísala tretie víťazstvo za sebou, keď uspela na ľade Zvolena 3-1. No a ešte v sobotu Žilina zvíťazila nad Košicami 3-1. Na štarte nového ročníka zámorskej NHL figurujú na súpiskách klubov 7 slovenskí hokejisti. Najväčšie zastúpenie majú v Calgary, kde pôsobia v prvom tíme až traja hráči z Potatier. Obranca Šimon Nemec a útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Defenzívnymi stálicami sú Martin Fehervári vo Washingtone a Erik Černák v Tampa Bay. Ofenzívnou oporou Montrealu je Juraj Slavkovský a v St. Louis sa očakáva ďalšie napredovanie útočníka Dalibora Dvorského. Nová sezóna NHL odštartuje v stredu v noci. Otvárací duel obstarajú obhajca titulu Carolina a predchodca na tróne Florida. Naši futbalisti zajtra večer nastúpia v Košiciach proti Kazachstanu s cieľom nadviazať na trojbodový zisk zo sobotnejšieho zápasu s Moldavskom. Pre trénera slovenského tímu Vladimíra Vajsa pôjde o špeciálny zápas. Svoj tím povedie proti mužstvu z krajiny, v ktorej pôsobil v rokoch 2016 až 2020 ako tréner kazašského tímu Kajrat Almaty.
4: Verím to, musíme si oddychnúť, trafiť sa do zostavy a verím, že v Košice bude 12 tisíc kapacitov, 13 tisíc, že to bude plné a tí ľudia sú tam ešte takí živší, by som povedal, čo sa týka povzbudzovania, ale to všetko závisí od toho, jak budeme hrať.
7: Reprezentanti Kazachstanu vstúpili do C divízie Ligy národov remízou na Fajerských ostrovoch 1-1. V druhom zápase skupiny si zmerajú sily Moldavsko s Fajerskými ostrovmi. Nemecká futbalová reprezentácia prehrala vo svojom prvom domácom zápase pod vedením nového trénera Jurgena Kloppa s Gréckom 0-1. Gréci zdolali nemecký tím po prvýkrát v histórii a usadili sa so 6 bodmi na čele tabuľky. Portugalsko zvíťazilo na pôde Norska 2-1. Hráči Holandska zvíťazili na ihrisku Srbska 2-1. Dánsko triumfovalo nad Walesom 2-0. Rakúsko vyhralo 3-1 nad Kosovom. Litva remizovala s Azerbajdžanom 1-1 a bezgolovou remizou sa skončil súboj medzi Gibraltárom a Andorou. Naše tenistky Rebeka Šramková a Tereza Mihalíková sa nepredstavia v hlavnej súťaži tenisového turnaja WTA v Pekingu. Obe vypadli v prvom kole kvalifikácie. Šramková neúspela nad Britkou Jody Berridgeovou, ktorá zvíťazila 2x6-4. Mihalíková nestačila na domácu Šečan a prehrala 0-6-2-6. Naopak darilo sa Alexovi Molčanovi, ktorý si udržal príležitosť zahrať si v hlavnej fáze turnaja ATP v Pekingu. V stretnutí prvého kola kvalifikácie zdolal Čecha Víta Kopšivu po trojsetovej bitke 7-6, 2-6 a 7-6. V ceste do hlavnej súťaže pred ním stojí už iba Argentíčan Marco Trungeliti.
8: Počasie.
7: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
5: Jasno, na návyš malá oblačnosť. Je možné, že ojedinele sa budú hmly vyskytovať, ale zatiaľ to nevyzerá na viac hmiel. Teploty už idú dolu, zase tie nočné, v horských dolinách klesnú na nulu a na juhu by to malo byť asi tak 10-11. A potom cez deň rátam s tým, že to pôjde na 26. Treba s tým rátať aj naďalej.
7: O 8:30 večer si môžete vypočuť reprízu relácie Moja cesta, moja pieseň. Vincent Štofaník sa bude spolu s pozvaným hosťom rozprávať o zlomových okamihoch a hodnotách sprevádzaných jedinečnou hudbou. Potom bude nasledovať naučný program Spoznávame Bibliu. Od nás je to na teraz všetko, prežite pekný večer. Lúčia sa s vami od techniky Pavol Horniak a od mikrofónu Monika Majerová.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z kostola svätej Margity Antiochískej z farnosti zborov ponúkame priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrá Katarína Juhásová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 253, 264, 282 a 415. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami.
1: Bratia a sestry, svätú omšu obetujeme za nášho zomrelého brata Vladislava. Vítame našom a po našom zhromaždení v našej spoločnosti aj poslucháčov Rádia Lumen. Budeme dnes počuť o veľkom mužovi starého zákona a veda sa okolo neho a popri ňom môžeme naučiť. Ale najprv uznajme svoje hriechy a odutujme ich, aby sme s čistým srdcom slávili sväté tajomstva. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, Ty najviac prejavuješ svoju všemohúcnosť, keď sa zmilúvaš a odpúšťaš. Neprestajne nám dávaj svoju milosť, aby sme dôverou v Tvoje prisľúbenia dosiahli účasť na nebeskej blaženosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy Jób. V ktorý si deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. Bol medzi nimi aj Satan. Pán mu povedal: skadiaľ prichádzaš? On odvetil: chodil som sem i tam po celej zemi. A Pán mu vravel: všimol si si môjho služobníka Jóba? Niet mu podobného na zemi. Je to človek jednoduchý a priamy, bojí sa Boha a chráni sa zlého. Satan mu odvetil: vari sa Jób bez príčiny bojí Boha? Neohradil si zo všetkých strán jeho i jeho dom i všetko, čo má? Požehnávaš prácu jeho rúk a jeho majetok vzrastá v krajine. Len vystri ruku a dotkni sa trochu všetkého, čo má, a uvidíš, či ti bude aj potom dobrorečiť. Tu Pán povedal Satanovi: hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, ale na ňo rukou nesiahaj. A Satan odišiel spred Pánovej tváre. A keď v ktorý si deň Jóbovi synovia a céry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata, prišiel k nemu posol a povedal: voli orlali a pri nich sa pásli oslice. Vtedy vtrhli sa bejci, ulúpili ich a sluhov pobili mečom. Len ja som unikol, aby som ti to oznámil. Kým ešte hovoril, už prichádzal iný a vravel: Boží oheň padol z neba, zasiahol ovce i valáchov a pohltil ich. Len ja som unikol, aby som ti to oznámil. Ale ani on ešte neskončil a už prichádzal iný so slovami. Vtrhli tri slupy chaldejcov, prepadli ťavy, ulúpili ich a pastierov pobili mečom. Len ja som unikol, aby som ti to oznámil. Ani on to ešte nedopovedal, keď vošiel iný a hlásil: tvoji synovia a céry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata. Zrazu sa od púšte strhol mohutný výchor, oprel sa o štyri uhly domu, ten sa zrútil, tvoje deti privalil a oni zomreli. Len ja som unikol, aby som ti to oznámil. Tu Jób vstal, roztrhol si rúcho, oholil si hlavu, padol na zem, kláňal sa a riekol: nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal. Stalo sa, ako sa Pánovi páčilo. Nech je zvelebené meno Pánovo. Pri tomto všetkom Jób nezhrešil svojimi ústami a nevyriekol nič hlúpe proti Bohu. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Učeníkom napadla myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im: kto príjme toto dieťa v mojom mene, mňa príjma. A kto príjma mňa, príjma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Vtedy povedal Ján: učiteľ, videli sme, koho si, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami. Ježiš mu vravel: nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, máme teraz za radom síce veľmi malé iba výbery z kníh múdroslovných. Minule sme o kazateľovi trochu hovorili, dnes prišiel k nám Job. Počuli ste to, niečo strašné sa stalo. Chýba k tomu ten úvod prvých 5 veršov, to si môžeme doma pozrieť, aj my všetci, aj poslucháči. Poslucháči dokonca môžu to hneď spraviť teraz, dobre sa to písmo nalistovať si. V prvých 5 veršoch sa totiž hovorí o tom, kto Job je. Že to je veľmi spravodlivý muž a mal deti, ktoré si nažívali pekne, a on bol veľmi nábožný a darilo sa mu, Boh ho požehnával vo všetkom, čo robil pre jeho nábožnosť. Takže počuli ste, koľko mal majetku, o ktorý dnes prišiel za jeden deň. Tí poslovia zlých správ, to sú tie Jobové správy, jedna prichádza hneď za druhou, takže to všetko sa stalo v jeden deň naraz. A keď sa teda hovorí o ňom, aký on je v tej svojej nábožnosti, tak sa chce vypichnúť, že to nie je bez pokory. Keď sa jeho deti schádzali v takej bratskej láske, tak on vždy, aj keď oni o tom nevedeli, za nich prinášal obety Bohu, lebo čo keď náhodou na tej schôdzi rodinej urobili niečo, čo sa Bohu nepáči, takže za nich prinášal obetu Bohu. No a jemu sa stalo to, čo sme dnes počuli. Je zaujímavý ten začiatok dnešného čítania, že pred Boha predstúpili Boží synovia, teda anjeli, a medzi nimi aj Satan. Takže vidíte, že aj Satan, hoci už bol zavrhnutý, chodil na tieto schôdzky. Samozrejme, že to je výraz predstav svetopisca o tom, ako tie veci sa dejú, lebo my sa pýtame, ako na to všetko mohol pozerať Boh, ako sa to mohlo všetko toto stať. Tak je tu taký návrh pohľadu na to, že Boh hovorí s anjelmi, ktorí chodia a strážia ľudí, zabezpečujú to umiestnenie, správne požehnanie a v správnom čase, na správnom mieste príde požehnanie, bohatstvo, rozvoj. A príde Satan, ktorý má tie poznámky a hovorí: no jasné, že poznám Joba, všimol som si ho, veď si ho ohradil, aby sa mu nič nestalo. Môžeme povedať, že taký výraz, ktorý by hovoril o tom, že keď bohabojný človek je zahrnutý Božou milosťou, tak Satan vtedy povie, že je ohradený, nevie sa k nemu dostať. No a Boh mu povoľuje, dáva mu priestor a hovorí: môžeš sa ho dotknúť, ale jeho samého nie. Takže prichádza Job o všetko, čo má, ale jeho sa zloduch nedotkol v tomto prípade. Ani nebudeme počuť, dnes to nebolo, zajtra už budeme ďalej zase, hovorím, to je veľmi také stručné, povyberané, že zase sa stretli a zase Boh hovorí: vidíš, ako zareagoval, a Satan zase má tie pripomienky svoje, tak mu dovolí Boh, aby ho udrel. Tak zaiste viete z takého dávneho poznania obsahu, že dostal nejaké vredy, vážnu chorobu, musel podľa tých pravidel odísť von na smetisko a tam musel v tej svojej chorobe ťažkej byť. A celý zvyšok knihy Job je o rozhovoroch Joba s jeho troma priateľmi, ktorého tam navštívili.
kde hodnotia práve tú tézu, že či Boh trestá ľudí za ich skutky, napríklad tým, že ochorejú, alebo prídu o majetok, o deti a podobne. Takže to je taký krátky exkurs do tejto knihy. Čo nás dnes zaujíma, aj vzhľadom na ešte poznámku o evanjeliu dnešnom, je, že svetopisec tu uvádza tú jeho známu vetu Jobovu: nahý som vyšiel z lona matky, nahý sa tam vrátim, Pán dal, Pán vzal, stalo sa, ako sa Pánovi páčilo, nech je zvelebené meno Pánovo. A k tomu je dodané: nepovedal proti Bohu nič hlúpe. V evanjeliu Pán Ježiš sedí so svojimi učeníkmi a im ešte len napadla myšlienka, kto z nich je väčší a dôležitejší. A potom Ján ešte rieši otázku, ako budú sa stávať k človeku, ktorý robí dobre, vyháňa zlých duchov, ale nie je v ich partii. Ako to môže robiť, keď k nám nepatrí? To sú tiež v tejto súvislosti s Jobom práve naopak hlúpe myšlienky. Vyslovil niečo hlúpe. Bohužiaľ, musíme povedať, že my sme vo vleku kultúry, ktorej sa tu a tam vyslovíme voči Bohu hlúpo. A chceli by sme sa polepšiť. Preto tu chodíme, preto počúvame Božie slovo, preto si zapneme svetovú omšu večer. Aby sme si niečo nové uvedomili napríklad dnes pod vplyvom týchto slov svetového písma. Ako môže človek nadobudnúť schopnosť nevysloviť nič hlúpe a byť ako Job? No je to tam dané. Netreba nič vymyslieť. Jeho nábožnosť a jeho jasná vedomosť toho, že všetko, čo je a čo má, je od Boha. Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa tam vrátim. Pán, čo mám, dal a potom to vzal. Nevyslovil proti Bohu nič hlúpe. A Pán Ježiš na myšlienky apoštolov o tom, kto z nich je dôležitejší, vyberie dieťa. Dieťa je dôležité. Človek, ktorý má nejaké potreby. A keď niekto robí dobre, máme sa z neho tešiť. Je to náš priateľ, pretože robí dobre ako my. Teda máme tu výzvu k tomu, aby sme neboli žiarliví, aby sme neboli namyslení, aby sme si jasne uvedomovali, že Boh je Pán nášho života a v každej chvíli nášho života nad nami bdie. Aj vtedy, keď Satan si dovolí nás skúšať rôznymi strašnými skúškami. Alebo len takými obyčajnými, každodennými, takými klamstvami rôznymi. A tak, bratia a sestry, využijeme tieto príležitosti, keď sme takto pred takýmito veľkými príbehmi. A nechajme Ducha Svätého, nech v nás vzbudí to poznanie. Možno ho nebudeme vedieť slovami vyjadriť, tak preto budeme mať nejaké obrazy a podobenstva ako o tom Satanovi dnes, aby sme chápali, že Božia milosť je to, čo potrebujeme. A získavame ju predovšetkým pri príjmaní sviatosti, ale aj pri modlitbe. Nechajme Boha, aby okolo nás On postavil ohradu proti zlému duchu. Lebo my sami máme tendenciu, keď sa nám niečo stane, vysloviť niečo hlúpe. Je to strata času, strata ľudských síl. Niekedy je to veľa slz, ale v skutočnosti sme stále v Božích rukách. Takže aj dnes prosíme Boha, aby nám toto poznanie potvrdil svojou milosťou pri svetom príjmaní a pri rozjímaní nad tým, čo sme tu dnes počuli ešte, pri čítaní knihy Job, keď dostaneme dnes na to chuť poznať ten príbeh celý. Aby sme takto posilnení Božou milosťou a osvietení Duchom Svätým mohli aj my múdro hovoriť vo svojom živote aj o dobrom, aj o zlom. Aby sme tak boli jedni pre druhých darom, pomocou a podporou, ako to je vtedy, keď príjmeme každého človeka ako dieťa, aby sme ho objali, podporili a spoločnými silami kráčali do neba. Amen. Bratia a sestry,
Ježiš učí apoštolov, aby sme boli pokorní ako deti a prikazuje im, aby nebránili tým, ktorí konajú dobro v jeho mene. Prosme ho, aby

0: blízko seba lekárov duše, ktorí im budú prinášať Tvoje uzdravujúce slovo.
1: Prosíme ťa, vyslíš.
0: Pane, pomáhaj nám tu prítomným, aby sme sa v pokornej modlitbe stretávali s Tebou, lebo len Ty nás môžeš skutočne uzdraviť.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Pane, prosíme ťa, daj večný život nášmu zosnulému Vladislavovi, ktorý nás predišiel do večnosti.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Pane, prosíme ťa, daruj nám biskupa, ktorý bude ochotne ponúkať Tvoj pokrm zo slova Božieho slova a Eucharistie.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty jediný si pravý učiteľ a lekár. Vypočuj naše prosby a daj nám pokorné srdce, aby sme neustále žili v Tvojej milosti, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Prosíme ťa, milosrdný Bože, nech ti je milá táto naša obeta, aby sa nám stala prameňom hojného požehnania skrze Krista nášho Pána. Amen.

Vzácne, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, lebo skrze svojho milovaného Syna si stvoril človeka a skrze

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých, na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Hľa tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske. V jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie. Aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednom

0: prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam svoj, pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel strechu, ale povedz iba slovo a duša mi.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznie ti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, nech nás táto vznešená sviatosť obnovuje na duchu i na tele, aby sme mali účasť na sláve Ježiša Krista, s utrpením ktorého sa zjednocujeme vždy, keď zvestujeme jeho smrť, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej z farnosti zborov. Celebrovali ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrala Katarína Juhásová. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

Starobilá úcta k svätému Michalovi Archanielovi nás pozýva v rozličných duchovných zápasoch s dôverou sa obrátiť na mocné knieža nebeských zborov, aby Božou mocou pomohol bojovať so satanom, zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti, ochraňovať Boží ľud a sprevádzať ľudské duše zo sveta pred Boží súd. Príjmite naše pozvanie k modlitbe litánii k svätému Michalovi Archanielovi, patrónovi Rádia Lumen.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária kráľovná anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal naplnený Božou múdrosťou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ večného slova,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal korunovaný cťou a slávou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal veliteľ nebeských zborov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ najsvätejšej Trojice,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ochranca raja,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal vodca izraelského ľudu,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal sila bojujúcej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal česť a radosť oslávenej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal svetlo anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal zástanca pravoverných,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal pomocník kresťanov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal nádej v čase smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal najistejšia pomoc,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal pomocník v nebezpečenstvách,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ochranca od večnej smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal útecha dušiam v očistci, lebo tebe je daná moc prijať dušu po smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal knieža náš,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal zástanca náš,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami. Svätý Michal, knieža Kristovej cirkvi, pros za nás u Pána.
0: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, na príhovor svätého Michala obdaruj nás múdrosťou, aby sme sa naučili získavať zásluhy pre nebeské kráľovstvo a viac vyhľadávali dobrá večné ako pozemské, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.

0: Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji. Buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší, potulujú po svete.
1: Amen.

0: bolo 19 hodín.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zosnulú Editku Harinekovú, aby ju Pán prijal do svojho nebeského kráľovstva. Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu a za zdravie Božiu pomoc, pokoja a požehnanie pre rodinu po zosnulom Michalovi.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri nášteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v

0: Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel svätého. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu.

0: Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak i teraz i vždycky.
3: I na veky vekov. Amen. Aleluja.
1: Studnica svetla, svetlo tvorca jasu, na chýl slúch dobrý, prosba nášho hlasu, víťazné Tvoje svetlo nad tmou času, aj nás nechrášli.
2: Končí sa práca dňa a plody nesie, s pomocou Tvojou zdraví chceme v lese. Ďakujem Ti vzdávať, kde sa teda nesie, Tebe dnes a vždy.
1: Keď slnko zapadá a len tma rastie, nech toho slnka žiar nám svieti šťastne, čo zlatým svetlom živí všetky krásne, anielov chóry.
2: Koľko vinkeň mal, nikdy sám Kristu zničí, on dobrý tichý, keďže stále močí. Ja z jeho čistej lásky, nech nás zločí, aj tejto noci.
1: Buď Tebe, Otče, Synovi chvála, svetému ohňu rovnaká nosála, nech riadi svätých perla vytrvalá, po všetky veky.
3: Amen.
1: Ty si najkrajší z ľudských synov, z Tvojich perí plynie milota. Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi. Môj jazyk je ako pero rýchlopisca.
2: Ty si najkrajší z ľudských synov, z Tvojich perí plynie milota. Preto ťa Boh požehnal na veky.
1: Ty najmocnejší pripáš si meč na bedrá, svoju velebu a dôstojnosť.
2: Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz a bojuj za pravú lásku a spravodlivosť. Nech ťa Tvoja pravica učí konať úžasné skutky.
1: Tvoje ostré šípy zasiahnu srdcia kráľových nepriateľov. Poddajú sa Ti národy.
2: Tvoj trón, Bože, trvá na veky a žezlo Tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.
1: Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť, preto ťa Boh, Tvoj Boh, pomazal olejom radosti viac ako Tvojich druhov.
2: Tvoj odev nie je hriechov, palov a kašiel a rozvezelie ťa palácov so slonovými.
1: Céry kráľovské sú medzi Tvojimi vyvolenými. Po Tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom z ofíru.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Ty si najkrajší z ľudských synov, z Tvojich perí plynie milota.
1: Ženich prichádza, vidíte mu v ústrety. Čuj, dcéra, pozoruj, nakloň svoj sluch. Zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.
2: Sám kráľ zatúžil za Tvojou krásou. On je Tvoj pán, zdaj mu okolo.
1: Céry z tých ľudí prinesú dary a o Tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.
2: Veľmi znešená je dcera kráľovská vnútri. Jej odevom sú zlaté tkanivá.
1: V pestrom ruchu ju vedú ku kráľovi. Za ňou Ti privádzajú panny jej družice.
2: Sprevádzajú jasno radosti. Tak vstupujú do kráľovského paláca.
1: Miesto Tvojich otcov zaujmu Tvoji synovia.
3: urobíš ich kniežatami nad celou zemou.
2: Na tvoje meno budem pamätať vo všetkých pokoleniach.
3: Preto ťa národy budú velebiť navždy a na veky vekov.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
2: Ženy prichádza, vidíte mu v ústretí.
1: Boh si predsa vzal obnoviť v plnosti času všetko v Kristovi. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
3: ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
2: Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske.
3: On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.
2: Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval milovanom synovi.
3: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti,
2: ktorou nás štiedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať kráľovstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia.
3: Čo si v ňom predsa vzal uskutočniť v plnosti času,
2: zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Boh si predsa vzal obnoviť v plnosti času všetko v Kristovi.
4: Neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale aké naozaj je, ako Božie slovo, a ono pôsobí vo vás, veriaci.
1: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
2: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
1: Ako kadidlo.
2: K Tebe moja modlitba.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
1: Nech ťa stále velebí moja duša, Bože môj. Velebí
3: moja duša Pána.
2: A môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi.
3: Lebo zliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
2: Lebo veľké veci mi urobil ten, kto je mocný. A sveté je jeho meno.
3: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal silu svojho ramena. Rozstýlil tých, čo sa s tým tiežne zvýšajú.
3: Mocná ho zosadil z trónu a povýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
3: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
2: A ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Nech ťa stále verí moja duša, Bože môj.
1: Chváľme Krista, ktorý miluje svoju cirkev a živí ju svojim slovom i sviatosťami, s dôverou ho prosme. Pane, splň prianie svojho ľudu.
2: Pane, splň prianie svojho ľudu.
5: Pane Ježišu, priveď všetkých ľudí k spáse a k poznaniu pravdy.
2: Pane, splň prianie svojho ľudu.
5: Chráň našho pápeža Leva a biskupa Františka a pomáhaj im svojou milosťou.
2: Pane, splň prianie svojho ľudu.
5: Ujmi sa tých, čo hľadajú vhodnú prácu, aby prežívali život v radosti a istote.
2: Pane, splň prianie svojho ľudu.
5: Pane, buď útočišťom chudobnému a pomáhaj mu v núdzi a v súžení.
2: Pane, splň prianie svojho ľudu.
5: Odporúčame ti zosnulých biskupov, kňazov a diakonov, ktorých si povolal z tohto sveta k sebe. Nech ťa bez prestania oslavujú v nebeskom príbytku.
2: Pane, splň prianie svojho ľudu.
1: Teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach,
2: posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci Bože, Ty si nás, svojich neužitočných služobníkov, posilňoval dnes v práci. Prijmi túto večernú obetu chvály ako poďakovanie za všetky Tvoje dary. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
2: Amen.
1: Pán s Vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.
0: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.
6: Hospodin k těm, kdo ho vzývají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho volají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo čistého srdce jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v lásce zůstanou.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Modlíme sa počas októbra ruženec za skončenie vojen, vyzval Svätý Otec prednedelnou modlitbou Anjel Pána v Lurdoch. Nádej nás neopúšťa ani v skúškach, pripomenul pápež pri večernej procesii so sviecami v Lurdoch. Dialóg neoslabuje našu identitu, zdôraznil už 14. na dnešnom medzináboženskom stretnutí v MES. O trpezlivom dialógu a odvahe pri rokovaniach hovoril Svätý Otec v príhovore o Európe. Pondelok 28. septembra vám požehnaný večer z Vatikánu želá otec Martin Jarábek. Lurdy. Na úvod sa vraciame k včerajšej svätej omši na Mariánskom pútnickom mieste. Homíliu sme priniesli vo včerajšom vysielaní. Na záver slávnosti pápež pred modlitbou Anjel Pána takto vyzval veriacich. Tu sa Panna Mária zjavila svätej Bernadete s ružencom a tak povediac viedla jej modlitbu. Preto dnes, ako by som túto prosbu prijímal od nej, pozývam všetkých veriacich i všetky kresťanské spoločenstvá, aby sa počas nadchádzajúceho októbra modlili svätý ruženec na osobitný úmysel. Nech ustanú vojny a medzi národmi v konflikte zavládne pokoj. Sprevádzajme túto modlitbu konkrétnymi skutkami pokánia a milosrdenstva spolu so záväzkom vždy podporovať dialog a zmierenie. Nech sa za nás prihovára naša Presvätá Matka.
1: Avec l'engagement de toujours favoriser le dialogue et la réconciliation. Que notre très sainte mère intercède pour nous.
0: Toľko príhovor svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. Lurdy. Včera popoludní sa Leo 14. v zariadení prijatia Notre Dame stretol s chorými a ich sprievodcami. Pripomenul, že dôstojnosť človeka nezávisí od jeho zdravia.
2: Je sais que pour certains d'entre vous, en raison des pathologies particulières,
0: viem, že niektorým z vás sa pre konkrétne choroby a niekedy strašné bolesti môže obzor javiť ako pochmúrny, neistý a bez východiska. Žiadny ľudský zákon vás však nesmie pripraviť o istotu vašej dôstojnosti. Naopak, práve v mene tejto neodňateľnej dôstojnosti človeka treba rozhodne odmietnúť pokušenie vziať život pod zámienkou falošného súcitu. Nemožno pokladať za normálne vziať niekomu život. To, čo je zákonné, nie je nevyhnutne aj morálne. Pápež zdravotníkov vyzval, aby sa o trpiaceho človeka starali a nie ho odstraňovali, aby rozvíjali paliatívnu starostlivosť a z neho sprevádzali chorých. Samotným chorým povedal: drahí chorí bratia a sestry, chcem vám povedať, nie ste príťažou, ste točúcim srdcom nášho ľudstva a vzácným pokladom pre cirkev. V modlitbe vás prevádzam v skúškach, ktorými prechádzate. Potom sa svätý otec v karmelitánskom kláštore v Lurdoch súkromne stretol s kontemplatívnymi reholníčkami. Lurdy. Včera podvečer sa Leo 14. v biskupskom dome stretol so 7 obeťami zneužívania zo strany členov cirkvi vo Francúzsku. 4 mužom a 3 ženám venoval 2 hodiny. S každým sa rozprával osobitne a v súkromí, vypočul si ich skúsenosti a návrhy na predchádzanie zneužívaniu. Pápež sa im poďakoval za ich bolestné svedectvo a potvrdil odhodlanie zasadzovať sa o to, aby podobné zlo nemuseli zažiť ďalší ľudia. Vyjadril blízko všetkým, ktorí trpia ranami zneužívania a nádej, že cirkevné spoločenstvo bude miestom útechy a uzdravenia. Lurdy. Nedeľný program v Lurdoch sa skončil modlitbou ruženca a procesiou so sviecami. S chorými a pútnikmi z Francúzska i ďalších krajín sa modlil aj Svätý Otec. V príhovore nadviazal na svetlo, ktoré účastníci niesli v rukách. Toto svetlo, ktoré nás vedie a priťahuje, je svetlom nádeje, ktorá nás nikdy neopúšťa ani vtedy, keď kráčame cestou tohto života. Ten je často poznačený skúškami, no už teraz ho preniká radosť vedomia, že sme Božími deťmi, ktoré Ježiš miluje a spasil. Chorí ľudia sú výsadnými svedkami tohto premenenia života skrze vieru a lásku k Bohu a blížnemu. Treba sem prísť a kráčať v tejto procesii spolu s vami, drahí chorí, aby človek naplno pochopil túto skutočnosť. Pápež sa potom zastavil pri skúsenosti ľudí, ktorí aj uprostred utrpenia nachádzajú silu pokračovať, povedal. Ak je takýto zázrak možný, ak sa v skúške môže zrodiť pokoj a radosť, je to preto, že Boh nám dáva milosť vnímať životodárnu prítomnosť skrieseného Krista medzi nami. Doprajte nám obrátiť pohľad k vzdialenejšej budúcnosti za hranicou nášho pozemského obzoru, k nekonečnému šťastiu v Bohu, o ktorom máme istotu, že ho dosiahneme, ak vytrváme vo viere a láske. Preto nás svätý Pavol povzbudzuje, utrpenia tohto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Na záver príhovoru sa Leo XIV obrátil priamo k Pane Márii. O nepoškodená Panna, daj nech toto svetlo, ktoré dnes večer držíme v rukách, v našom živote nikdy nezhasne, ale nech osvetľuje budúcnosť a už dnes nás otvára prísľubom večného života. Mes. Dnešný záverečný deň apoštolskej cesty patril mestu na severovýchode Francúzska. Svätý otec sem ráno priletel z Lourdes. V kongresovom centre Roberta Schumana sa stretol s predstaviteľmi rozličných náboženských tradícií. Pripomenul osobnosť politika, ktorého meno centrum nesie, a jeho úsilie o zmierenie európskych národov, povedal. Podľa jeho príkladu je našou spoločnou zodpovednosťou ako veriacich žien a mužov svedčiť o tom, že aj ponad hranice je vždy možné stretávať sa, nadväzovať priateľstvá a budovať pokoj. Viesť dialog neznamená oslabovať našu identitu, ale vyjadrovať ju jednoducho a pravdivo tým, že sa otvárame odlišnosti druhého. Leo XIV. Upozornil náboženských predstaviteľov, aby si uvedomili zodpovednosť za svoje slová.
2: En effet, invoquer le nom de Dieu pour légitimer la violence ou l'oppression.
0: Vzývať Božie meno na ospravedlnenie násilia alebo útlaku totiž znamená znesvedcovať toto meno. Nič, čo znetvoruje ľudskú dôstojnosť, si nemôže robiť nárok na autentickú Božiu inšpiráciu. Náboženská reč musí neustále vyzývať k odzbrojeniu srdc i slov. Z toho vyplýva priama zodpovednosť každého z nás ako strážcov vlastných tradícií. Svätý otec upriamil pozornosť na to, ako môžu náboženstvá slúžiť pokoju a chrániť život najzraniteľnejších, keď uviedol. Plodnosť náboženských tradícií sa prejavuje predovšetkým v ich službe pokoju a bratstvu, ale aj v ich schopnosti chrániť život, sprevádzať ho a slúžiť mu. Veľkosť civilizácií sa nemeria jej materiálnymi úspechmi, ale tým, ako sa ujíma človeka, ako ho chráni a povznáša. Náboženstvá sú strážcami života. Potvrdzujú jeho posvetnú hodnotu. Ich plodnosť sa prejavuje v láskyplnej prítomnosti pri tých najzraniteľnejších a najkrehkejších. Slúžiť životu znamená zahŕňať ho starostlivosťou, prítomnosťou a nehou, najmä v skúškach až do konca. Nám, ktorí sme otvorení transcendencii, prislúcha poslanie ponúkať pevné oporné body, najmä mladým ľuďom, aby sme budovali spoločenstvo, ktoré rešpektuje a vyzdvihuje dôstojnosť každého človeka. Mes. Na medzináboženské stretnutie nadviazalo v tom istom centre podujatie venované koreňom Európy, mieru a jednote. Z pápežovho príhovoru vyberáme niekoľko pasáží. Leo XIV. V ňom uvažoval o Robertovi Schumanovi a o tom, čo môže jeho odkaz priniesť dnešnej Európe. Čo sa teda dnešná Európa a svet môžu naučiť od Roberta Schumana? Predovšetkým hlbokú túžbu po miery. Žiaľ, dnes sa vojna znovu objavila aj v Európe. Nové zbytočné krviprelievanie, ktoré si každý deň vyžaduje nespočetné civilné obete. Aj dnes, rovnako ako v roku 1950, zostávajú aktuálne slová Schumanovej deklarácie. Príspevok, ktorý môže organizovaná živá Európa priniesť civilizácii, je nevyhnutný na udržanie mierových vzťahov. Treba sa usilovať o trpezlivý dialog, prejaviť odvahu pri rokovaniach a byť pripravený vzdať sa niektorých pozícií v záujme vyššieho dobra a mieru. Pápež potom rozviel otázku, čo znamená aktívne sa zasadzovať za mier. Hľadanie mieru v Európe, rovnako ako v ostatnom svete, sa určite nesmie zamieňať s naivným irenizmom. Naopak, Schumannove slová sú nanajvýš aktuálne. Svetový mier nemožno zachovať bez toho, aby sme nevyvinuli tvorivé úsilie úmerné nebezpečenstvám, ktoré ho ohrozujú. Treba sa však chrániť pred ilúziou opätovného zbrojenia. Nie náhodou mnohí predstavitelia štátov odôvodňujú opakované výzvy na zvyšovanie vojenských výdavkov a rozhodnutia, ktoré z nich vyplývajú, nebezpečenstvom zo strany druhých. Podporovať mier si vyžaduje aktívne konanie. Dnes sa treba pýtať, či naozaj vynakladáme tvorivé úsilie na podporu svetového mieru, alebo sa iba usilujeme zastaviť krvácanie vojny a lepšie sa pripraviť na vojny, o ktorých predpokladáme, že ešte prídu. Pápež hovoril aj o pravidlách vzťahov medzi štátmi a o skúsenosti európskej spolupráce. Dnes sa vzťahy medzi ľuďmi, medzi štátmi stávajú čoraz barbarskejšími. Hodnotou daného slova sa pohrdá. Namiesto toho sa ľudia vystatujú klamstvom a podvodom. Európa môže túto špirálu zastaviť vďaka úcte k druhému, ktorú dokázala pestovať a zachovať. Za posledných 80 rokov totiž presvedčivo ukázala, že rozdielne názory, požiadavky a záujmy možno presadzovať stretávaním sa namiesto vzájomných stretov. Ďalšou témou príhovoru svätého otca bolo stretnutie kultúr a začlenenie ľudí, ktorí do Európy prichádzajú z iných krajín. Uviedol. Prijať človeka znamená začleniť ho ako člena vlastnej rodiny, ponúknuť mu možnosť rozvíjať svoje talenty, schopnosti a vnímavosť, ale aj vžiť sa do ducha domu, ktorý ho prijíma. Treba pochopiť dejinný význam toho, čo sa deje. Ide o bezprecedentné stretnutie národov a kultúr, ktoré nás vyzýva tvorivo znovu objaviť naše korene a zároveň pozorne počúvať druhých. Univerzálnosť základných hodnôt Európy nás uisťuje, že tento dialog je možný a môže dať našim spoločnostiam pevný základ, ktorý umožní účinnejšie pracovať pre mier a zmierený svet. Pri pohľade na budúcnosť kontinentu rímsky biskup pripomenul aj tempo, akým sa európske zjednocovanie uskutočňovalo. Moderný národ má všetko a hneď nezodpovedá európskym dejinám a kultúre, ktoré nás naopak učia vážiť si čas a trpezlivosť. Práve malými krokmi možno vytvárať túto konkrétnu solidaritu, ktorá si vyžaduje, aby sa nikto necítil opustený alebo zabudnutý. V závere príhovoru sa svätý otec obrátil osobitne k mladej generácii. Majte odvahu zodpovedne žiť poslanie, budovať mier vo svojom srdci, vo svojich vzťahoch, vo svojej rodine, v školách a na univerzitách, v živote svojich miest, svojich krajiny, celej Európy. Nepodriaďujte sa logike násilia a útlaku. Milujte život v každej chvíli a nebojte sa budúcnosti. Nebojte sa založiť si rodinu, privádzať na svet deti a brániť dôstojnosť každého človeka od prvej chvíle v lone matky až po posledný dých. Nebojte sa neúnavne pripravovať pre dobro svojich spoločenstiev, a to aj angažovaním sa v politike. Buďte budovateľmi spoločenstiev a s vami bude Európa pevne zakorenená, naďalej prekvítať a inšpirovať celý svet. Popoludní slávil svätý otec v katedrále svätého Štefana záverečnú svätú omšu apoštolskej cesty. K homílii sa vrátime v zajtrajšom vysielaní. Po rozlúčkovej ceremónii na medzinárodnom letisku Mess Nens Lorraine svätý otec odletel do Ríma. Na letisku Rím Fiumicino by mal pristáť o 20:50. Milí poslucháči, viac informácií o apoštolskej ceste nájdete na slovenskej stránke Vatikán News a na našom Facebooku. Sprevádzajme svätého otca modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Dnes večer si vypočujete rozprávku o nelietajúcom koberci. Ručne tkaný koberček sníva o tom, že sa stane lietajúcim kobercom, aké sa vyskytujú v rozprávkach. Vôbec sa mu však nedarí a dokonca sa zdá, že si ho ani nikto nekúpi. Ale po rokoch konečne príde nádej v nečakanej podobe. Príbeh napísala Katarína Gondová, zvuky pripravil Michal Kentoš. Redakčne ho upravila Ivana Švajdlenková. Rozprávku nám prečíta Igor Týmko. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Stalo sa to kedysi dávno v ďalekých cudzích krajoch. Možno to bolo v Indii, možno v Perzii, alebo v tureckom meste Erzurum. Drobné ruky žien šikovne vyrábali odvábne uzlíky na bavlnenú látku. Jeden, dva, tri, potom 100, 200, až ich napokon uviazali 300 tisíc. Vznikol z nich malý, no nádherný koberec, plný prekrásnych vzorov listov a kvetov. Ale keby ste sa naň pozreli bližšie, zbadali by ste ešte niečo zvláštne. Jeden z kvetov mal lupienok otočený opačným smerom. Že by ženy urobili chybu? A kdeže? Bolo to tak schválne. Tak sa totiž koberce v pradávnych dobách vyrábali. Každý musel mať jednu chybičku. Bol to dôkaz toho, že nič, čo vyprodukuje človek na zemi, nemôže byť dokonalé. A tak tento nádherný hodvábny koberec ležal u obchodníka na pulte uprostred veľkého bazára. Skvel sa medzi farebnými lampami, soškami, vankúšikmi či voňavým korením a čakal na svojho kupca. Premýšľal, čo sa s ním asi stane. Možno bude visieť na stene, alebo ležať na podlahe ako pánova posteľ. Prípadne bude zohrievať svojho majiteľa ako kabátik, alebo ho položia na chrbat zvieraťa ako sedlo. Lebo taký bol kedysi osud kobercov. Používali sa naozaj na všetko. Lenže tento koberček sníval o úplne inom živote. Na bazári počúval napínavé príbehy o čarovnej lampe, o krásnej Šeherezáde, o lúpežníkoch a hlavne o lietajúcom koberci. A tak si vzal do hlavy, že sa presne takým kobercom stane. Ó, aké by to bolo úžasné byť lietajúcim kobercom. Znášať sa nad strechami chrámov, vysoko k oblakom. Vidieť mesto z hora, plynúť medzi krídlami vtákov, blízko slnka. Vzdychal koberček túžobne. Deň čo deň napínal všetky svoje sily a pokúšal sa odlepiť od zeme. Tak veľmi chcel zdvihnúť svoje telo a vzlietnúť. A ak nie vzlietnúť, tak aspoň zatriasť strapcami. Ak nie zatriasť, tak aspoň nadvihnúť jeden zo svojich rohov. Ale márne. Koberec týždne i mesiace usilovne trénoval, no žiaden zázrak sa nestal. Ubehlo už 1000 dní a nikto si koberček nekúpil. Keď sa preň nenašiel žiadny kupec, obchodník ho zroloval a postavil do kúta. Na jeho miesto vystavil nový, väčší koberec. Z času na čas ešte ponúkol okolo idúcim aj koberček stojaci v kúte, až ho nakoniec ponúkať úplne prestal. Takto tam koberček stál niekoľko rokov, kým ho celý zaprášený neodniesli do skladu. Ležal tam v tme a zabudnutý celé roky. Spoločnosť mu robili ostatné nepredané veci. Napriek tomu nikdy neprestal snívať o oblakoch, vtáčich krídlach a lietaní. Po viac než 100 rokoch jeho života sa zrazu dvere skladu otvorili. Lúče slnka po dlhom čase pošteklili zaprášené veci. Odložené predmety nemohli uveriť vlastným očiam, akýsi ľudia oblečení v zvláštnych odevoch vyberali jednu vec za druhou a vynášali ich opatrne na vzduch. Vzali aj koberček a obdivne ho rozložili na kamenný stôl. Obzerali si ho s lupou, aj bez lupy. Bolo vidieť, že sa tešia a že sa im páči. Vyčistili z neho každú čiastočku prachu a že vyzeral ako nový. A potom sa koberček znova ocitol na veľkom bazári. Tento raz to však bol bazár úplne nový. Neboli tam osly ani mulice, žiadne prítmie, prach a rozsypané ovocie. Tento bazár bol celý zo skla, s pohyblivými schodmi, výkladmi a elektrickým svetlom. Koberček sa šťastne rozhľadal okolo seba. Dostal novú šancu, že predsa len získa pána. A čo ak sa mu už podarí stať sa lietajúcim kobercom? Keď cez presklený strop bazára pozoroval oblohu, zbadal tam okrem vecí ako slnko, vtáky či oblaky, ktoré poznal, aj niečo celkom nové. Vyzeralo to ako malé kovové šípy. Koberček nevedel, že sú to lietadlá. O lietadlách na bazári príbehy nikto nerozprával. Neprešlo veľa času a pri koberčeku sa zastavil starší pán v kvietkovanej košeli. Pozrel sa na cenovku a pokrútil hlavou. Taký drahý, zašomral. Veru áno, deti, staré veci môžu mať niekedy oveľa väčšiu hodnotu ako nové. Starý koberec môže byť drahší ako nový. A mnohým ľuďom sa staré veci aj páčia viac než tie nové. Hoci koberček nebol lacný, pánovi sa veľmi páčil. A najviac sa mu páčil ten lupienok otočený opačne. Jemne pohladil jeho vlákna. Pán v kvietkovanej košeli sa s obchodníkom dohodol na cene a keď zaplatil, odniesol si koberec starostlivo zabalený v papieri cez celý bazár až do svojho hotela. Tam vzal kufre, poďakoval za dovolenku a rozlúčil sa. S batožinou a s koberčekom vyrazil taxíkom na letisko. Koberček nenápadne vykukoval z papiera a videl veci nevídané. Obrovské mesto, autá, cesty a veľa ľudí, ktorí hovorili neznámymi jazykmi. Už na letisku cítil, že sa mu toto dobrodružstvo páči. Počul mnoho hlasov, cítil veľa vôni a zdalo sa, že všetci naokolo niekam putujú. Pán v kvietkovanej košeli nespustil z koberčeka zrak a stále ho mal pri sebe, aj keď jeho zvyšnú batožinu vzal akýsi pás preč. Koberček šiel všade so svojim novým majiteľom. Keď prešli niekoľkými chodbami a pípajúcimi bránami, pán odovzdal nejaký lístok usmiatej dáme a vstúpili do špeciálnej miestnosti. Boli tam len sedadlá a okienka. Nad sedadlom bola otváracia skrinka a do nej pán opatrne vložil svoj koberček. Boli v lietadle. V tom lietajúcom šípe, ktorý koberček videl nad hlavou v bazári. Bol to taký silný stroj, že by odviezol vo vzduchu aj 45 slonov naraz. Ale dnes viezol svojich 800 pasažierov. Keď už bolo všetko pripravené na vzlietnutie, akýsi hlas sa prihovoril cestujúcim. Vítame vás na palube, čaká nás 4500 kilometrov vo vzduchu a želáme vám príjemný let. Á, vo vzduchu? Let? Neveril koberček vlastným ušiam. Také šťastie! Jeho sen sa dnes splní. Keby mal srdce, určite by mu teraz silno bilo. Koberček zrazu pocítil zrýchlenie a veľký stroj sa odlepil od zeme. Lietadlo odštartovalo a vznieslo sa vysoko nad oblaky. Za každým, keď niekto otvoril skrinku nad sedadlami, koberček vykukoval von. Videl blikajúce svetielko na krídle, videl zvýšky more aj prístav. To hádam nie je možné, veď zo mňa je ozajstný lietajúci koberec, tešil sa. Vychutnával si každú sekundu vo vzduchu. Chcel si toto lietanie navždy zapamätať a bol veľmi šťastný. Keď po niekoľkých hodinách bezpečne pristáli, pán opäť opatrne a s úsmevom vzal svoj koberček do náručia. Spolu s kuframi sa odviezli do domu, ktorý sa preň stal novým domovom. Privítala ich milá manželka pána cestovateľa s bábovkou a čajom. Koberček rozprestreli na zem medzi kreslá a ohnisko krbu. A niekoľko omrviniek z bábovky spadlo aj na ne. Odvtedy bol koberček pre celú rodinu dôležitý. Ukladali si naň unavené nohy v papučiach. Každý deň na ňom spával labrador Besso. A každý týždeň sa na ňom hrali vnúčatá Filip a Jazmína. Jazmínka s princeznami a Filipko si predstavoval, že lieta na koberci. A koberček s obráteným lupienkom? Nuž, ten bol najšťastnejší nelietajúci koberec na celom svete. Aj keď bol vlastne lietajúci. A tak vidíte, že sny sa môžu plniť nielen odvážnym deťom, ale aj kobercom.

0: Medzi úspešné projekty Centra dobrovoľníctva patrí Čítankovo, keď rozprávky spájajú generácie. Seniori chodia do škôlok čítať deťom, vďaka čomu nie sú osamelí, ak ich vnúčatá bývajú ďaleko. Deti si zas vytvárajú vzťah so staršími a rozvíjajú slovnú zásobu. O projekte sa porozprávame v relácii Vitaj doma rodina v utorok o 20.30 v Rádiu Lumen.
1: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.

0: cesta, moja pieseň.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. V relácii Moja cesta, moja pieseň vás dnes pozývam na stretnutie s Ivanom Ružičkom, katolickým kňazom, dnes generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska, ale aj s človekom, ktorého si možno pamätáte ako hlavného koordinátora návštevy pápeža Františka na Slovensku. Pán Ružička, vítajte v Rádiu Lumen.
2: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Príjemné počúvanie relácie Moja cesta, moja pieseň vám praje Vincent Štofaník. Keď som sa pripravoval na tento rozhovor, prečítal a vypočul som si o vás veľa a čím viac som sa o vás dozvedal, tým viac som mal pocit, že by bola škoda začať iba vašou aktuálnou funkciou, tak sa vás na úvod opýtam úplne jednoducho. Čo by ste chceli, aby o vás po dnešnej hodine vedel človek, ktorý vás doteraz osobne nepoznal?
2: Bol by som rád, ak by takýto poslucháč zachytil, že môj život je obdarený a by som tak povedal poskladaný z rôznych stretnutí, že je bohatý na ľudí, ktorých som mohol stretnúť, ktorí ma nejakým spôsobom formovali a zároveň, aby si každý poslucháč uvedomil, že takýto príbeh má aj on. Že v našom živote niekedy prehľadneme obyčajné veci, považujeme ich za samozrejme a predsa sú veľmi cenné a môžu byť pre nás dôvodom veľkej vďačnosti, lebo sú našim životom, sú našou realitou a je to niečo veľmi vzácne.
1: Tak sa o vás počas najbližšej hodiny pokúsime trochu viac dozvedieť a trochu viac vás poznať a pomôže nám pri tom aj hudba v relácii Moja cesta, moja pieseň. 4 skladby vyberáte dnes vy, no a 2 som vybral ja pre vás. Tou prvou začneme.

0: Pán Ružička, prvú pieseň som vybral ja pre vás. Tušíte, prečo práve túto?
1: Z piesne ma oslovuje hĺbka, voda, Dunaj. A pre mňa je rieka Dunaj, ku ktorej si niekedy veľmi rád sadnem, obrazom príbehu života človeka, že na povrchu niekedy plávajú rôzne skutočnosti. Je to dravá rieka, má svoje pohyby, ale má aj svoju hĺbku a svoje, poviem, dno, ktoré na mňa pôsobí hlbokým pokojom a je pre mňa niekedy momentom zastavenia nad sebou samým, nad mojim vlastným životom. A som až prekvapený, v akej symbolike ste sa trafili výberom tejto piesne. A mám taký akoby z týchto chvíľ osobný zážitok, že mi prináša hlboký pokoj. Aj nad plynutím času, ale zároveň nad plynutím starostí, problémov, okolností človek, ktoré musí riešiť. Ale aj nad, naozaj viac by som ešte možno povedal, významom hĺbky. Nad všetkým, čo sa v živote deje, je tá rieka, má vo svojej hĺbke pokoj a taký iný priebeh, ako sa niekedy na povrchu zdá.
0: Priznám sa, že toto vaše uvažovanie o Dunaji som poznal z iných rozhovorov. Mm-hmm. A fascinuje ma, že dvaja ľudia sa môžu pozerať na tú istú rieku a vidieť v nej úplne iný príbeh. Vy v nej vidíte pod nepokojným povrchom pokojný tok. Jana Kiršner v nej vidí aj plynutie času a veci, ktoré nám život odnáša. Čo podľa vás rozhoduje o tom, čo človek vidí, keď sa na niekoho alebo na niečo pozerá, možno aj na seba?
1: To je veľmi zaujímavá otázka. Ja myslím, že rozhoduje hĺbka samotného človeka, jeho vnútro, až môžeme povedať tak s Exuperim, vidíme dobre len srdcom, lebo vidíme inak, ako je len prvé zdanie a prvý moment akoby na povrchu. Myslím, že každý má inú, by som povedal, výbavu, že to je to prirodzené a inú povahu, iné hodnotenie veci a je to bohatstvo, ktoré môžeme u druhých vnímať, ak to nevnímame ako bariéru alebo ako múr. Prečo teda vnímajú ľudia inak realitu, prečo ju inak hodnotia, inak komunikujú, lebo majú iný východzí bod, lebo majú iný charakter, inú naozaj tú základnú výbavu, by som povedal.
0: Poďme teda na chvíľu k začiatku vášho príbehu. Keď rozprávate o dobrej vode, svoje detstvo ste raz prirovnali k príbehu Kaju Mažíka. Príroda, záhrada, zvieratá, malá dedina, kde každý každého poznal. Keď nezavriete oči a vrátite sa tam ako malý chlapec, čo sa vám vybaví ako prvé?
1: Vidím seba ako chlapca, ktorý ide po poli a nesie slamu, pretože treba pred Vianocami pripraviť Betlehem. Moje detstvo bolo naozaj v niečom rozprávkové a pritom veľmi obyčajné. Bývali sme v dome, ktorý nemal plot, lebo ho nepotreboval, preto lebo tie veci boli zdieľané, vyrastal som v normálnej rodine a dnes poviem, že som za to všetko veľmi vďačný. Prirodzené bolo, že sme mali doma zvieratá, že som mal svojich kamarátov, okruh ľudí a k tomu Betlehemu sa vrátim. Nie úplne samozrejme na to obdobie. Mi ten život dal cestu, že som sa dostal aj do kontaktu s rodinou, ktorá ma priviedla viac do kostola a k ministrovaniu s rodinou Čutijovcov, keďže ako malý som sa chcel stať pekárom a keď som u nich zazvonil, že by som sa rád stal pekárom, tak vtedy som netušil, že pán Čuty bol kostolník, tak mi povedal, že ma to naučí, ale musím začať ministrovať. A pre neho bolo veľmi dôležité, ako sa sveta omša a rôzne liturgické sviatky pripravovali a zvlášť mal rád Vianoce a pritom mám silný moment, ako mi vysvetloval, ako to je a mojou úlohou bolo priniesť tú najkrajšiu slamu, lebo tam bude položený malý Ježiško.
0: A pamätáte si ešte, čo ste si ako malý chlapec v tej chvíli pomysleli? Chceli ste sa tak veľmi naučiť piecť ten chlieb, že ste si povedali, no dobre, tak budem aj ministrovať.
1: Pamätám si na to, že som vzrastom som bol malý, ani som to niekedy doteraz veľmi neprekonal, ale pamätám si moment, ako som zvonil na ich dvere, na zvonček, ako sa pán Čutý na mňa pozrel a videl vo mne odvahu. A myslím si, že to mi tak akoby zostalo, lebo sme vtedy bývali vzdialení od obce asi kilometr a povedal mi, no keď chceš, ale musíš prísť ráno o 6:00 v sobotu a našich som presvedčil, aby ma ráno zobudili a raz som tam teda on na ich prekvapenie naozaj pre tou 6:00 zazvonil. A pre mňa to zostalo dodnes. Ja keď vidím pekáreň, mám tú radosť prísť sa pozrieť, ovoňať, ako sa ten chlieb pečie, akú má vôňu, chytiť tú múku. Je to nejaká základná výbava, ktorú mi asi pán Boh dal do vienka a to sa nepremazalo jednoducho.
0: No ale chlieb ste sa teda napokon piecť naučili, ale nie ste pekárom, nebolo to zbytočné?
1: Myslím si, že nie. Hoci aj keď som si vybral školu, chcel som si vybrať najskôr takú, ktorú by som mal k tomu vareniu a poviem to teraz tak širšie, že svetu reštaurácie bližšie a rodičia mi vtedy povedali, no najskôr vyštuduj niečo normálne a popri tom môžeš aj variť. No netušili ani ja vtedy, že by sa to mohlo ubrať aj takýmto smerom. Nie, myslím si, že aj z pohľadu mojej služby teraz stále považujem, že stôl, stolovanie, príprava jedla je veľmi hlboko ľudská a veľmi dôležitá na prežívanie a pre mňa ten ľudský rozmer je najdôležitejší, ak chcem hovoriť neskôr aj o duchovnom alebo náboženskom.
0: Čo z toho malého chlapca, ktorý chcel vedieť piecť chlieb, zostalo v dnešnom Ivanovi Ružičkovi?
1: Myslím si, že vo mne zostala odvaha a smelosť, ak niečo vnímam ako dobré, ako vtedy zazvoní na tie dvere, hoci o tom rodičia nevedeli, tak aj dnes mať tú odvahu siahnuť po niečom novom a vyskúšať to, aj keď nemám istotu, že sa to možno hneď podarí. Lebo aj s tým chlebom, a to bolo veľmi múdre odporúčanie, až také životné, pána Ferka Čutýho, na konci receptu, ktorý mi napísal, rukou napísal, keď sa to nepodarí, netreba zúfať, treba to vyskúšať ešte raz. A myslím si, že toto vo mne zostalo akoby taká tá chuť a smelosť aj po niečom novom a nie akoby tak, že ma automaticky k tomu niekto sprevádza, tak na to si trúfnem povedať, že to ešte vo mne je.
0: Tak a nasledujúcu skladbu už teraz vyberiete vy. Dnes budete totiž aj hudobným dramaturgom spolu so mnou. Čo si teraz vypočujeme a prečo?
1: Vypočujeme si pieseň Kaplnka. Je to pieseň, ktorá sa viaže pre mňa aj k detstvu, k dobrej vode. Pôvodný úmysel bol spojiť túto myšlienku hudobnú s odkazom Jána Holého, ktorý je pochovaný na dobrej vode a dal silnú pečať našej obci. Aj s priateľom kňazom Martinom Lackovičom, ku ktorému prišiel a viaže sa aspoň okrajom na miesto, kde ho vodievali, lebo prišiel už ako slepý po požiari fary v Maduniciach. Miesto Kaplnky pod Mariašom, ktorá je od roku 1730 postavená na pramení pitnej vody alebo pri pramení pitnej vody. Každý rok sa pri tejto kaplnke slávi sveta omšaná slávnosť Najsvätejšej Trojice. Je to miesto, ktoré mi je od detstva veľmi blízke, o ktoré sa naša rodina aj dodnes stará a je tam pre mňa prepojenie s odkazom tradície, koreňa kultúrneho v osobe aj Jana Holého a pre všetkých dobrovoďanov a ľudí, ktorí dobrú vodu poznajú, je to silný moment a zároveň je to aj akoby presah, že tá kaplnka nie je liturgickým miestom bežne, nie je to kostolom a predsa je silným duchovným odkazom pre mnohých, ktorí tadiaľ prechádzajú. Tá pieseň je ľudovou piesňou, ľudová pieseň patrila od detstva k môjmu životu, tak verím, že v nej aj ľudia nájdu taký ten odkaz toho pekného a tu si nesieme takú myšlienku básnika Milana Rúfusa, že kedysi v našich domoch bývali tri sestry, modlitba, rozprávka a pieseň a dnes sa akoby tak vytratili a predsa patrí k tomu detstvu a k našej tradícii a rád by som oživil túto myšlienku aj touto piesňou.
0: My si skladbu Za našou dedinou uprostred lesa, Kaplnka, vypočujeme v podaní Milana Perného.

0: Hosťom dnešnej relácie Moja cesta, moja pieseň je katolícky kňaz, generálny sekretár Konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička. Kňaz počas života mení miesta, farnosti, spoločenstva, stretáva sa, ale aj opúšťa konkrétnych ľudí. Príde nám to také prirodzené, samozrejme. Pán Ružička, videl som s vami rozhovor, vďaka ktorému som sa nad tým oveľa hlbšie zamyslel. Budem teraz doslova citovať vaše spomienky a to, čo ste povedali. Po roku, bolo to do roka a do dňa, ma z miesta, ktorému som hovoril domov, kde som býval a mal okruh priateľov, preložili do úplne inej farnosti. Zrazu som prišiel po týždni niečo si zobrať a zvonil som na bránu ako cudzí. To bola vaša prvá skúsenosť a potom som bol 2 roky vo Vrbovom a tam som si povedal, že už nikdy neotvorím srdce ľuďom, lebo potom treba zanechať tých, ktorých máte radi. Pán Ružička, čo vás presvedčilo znovu svoje srdce otvoriť?
1: Považujem za nemožné alebo nezdravé, aby nakoniec človek zostal so zatvorným srdcom, zvlášť pre takými krásnymi a dobrými ľuďmi, akých som stretol aj vo farnosti Vrbove a na ostatných miestach. Bola to pre mňa úprimne veľká škola toho, že hoci to bol ten prvý moment, ktorý som si uvedomil, a som bol rád, a to sa vraciam akoby aj tej prvej otázke, čo by sa o mne mali ľudia dozvedieť, alebo ako by ma mali rozumieť po tejto relácii, je, že ten život človeka je nie izolovaný, ale je obohatený a tvorí ho každý človek, aj ten, ktorý nám možno na prvý moment nepríde ako príjemný v našej ceste. A preto považujem, alebo mojou skúsenosťou je zostať so zatvoreným srdcom, potom znamená, že to srdce treba liečiť. A pre mňa bolo len veľkým bohatstvom, že som ho znova a celkom prirodzene aj naozaj na milotu a príjemnosť tých ľudí dokázal akoby znovu tak zohrieť a v širokosti ho dávať.
0: A čím si ľudia dokážu získať srdce kňaza? Čo vám ľudia môžu dať? Vám ako kňazom aj možno vám osobne?
1: Mne nikdy nebolo vlastné, aby ma ľudia vnímali veľmi ako kňaza. V zmysle, áno, je to rozmer bohoslužobný, sviatostný, aj teda svojho povolania, ale nadväzuje človek kontakt nie ako v nejakej pozícii funkcie, ale ako človek, tie vzťahy sú životodárne. A tam vo Vrbovom, vzhľadom aj na môj vek a na môj výzor, vtedy ešte mladícky, bola veľmi milá situácia, kedy začal tábor a prišli rodičia medzi teda deti, už ktoré sa zhromažďovali a pýtali sa, že kde je pán kaplan, ja som stál vedľa nich, lebo som bol oblečený v tričku, takže som veľmi zapadol do mladšej generácie. Takže to som považoval akoby za taký prirodzený rozmer aj môjho kontaktu s ľuďmi a na tom priateľstve a kamarátstve sa budovala aj dôvera, ktorá pre tú pastoračnú službu mohla byť len osožnou.
0: Občas ako by sme očakávali, že kňaz všetko uniesie, naše starosti, naše požiadavky, niekedy možno aj naše sklamania alebo výhrady. Naopak, veriaci niekedy radšej mlčia aj vtedy, keď im na správaní kňaza, povedzme, že niečo prekáža. Môže si podľa vás kňaz dovoliť povedať svojim veriacim, toto ma zranilo? A naopak, môžu to povedať aj veriaci svojmu kňazovi?
1: Bol by som rád, ak by kňaz mal každý vo svojej farnosti okruh ľudí, kde to môže povedať. Isté, asi to nie je bežná myšlienka, ktorú by mohol povedať, najmä ak je v pozícii kňaza, ktorý slávi svätú omšu, teda tom bohoslužobnom, ale aby mal v priestore, ktorom pracuje, pre ktorých ľudí pracuje, aj taký okruh ľudí, kde vie zdieľať svoje vnútorné prežívanie na to, čo sa deje. A v tom považujem aj za veľmi dôležitý rozmer aj proces toho spoločného kráčania, o ktorom v cirkvi hovoríme pod pojmom synoda alebo synodálne kráčanie. Nie automaticky robí z ľudí priateľov, ale vytvára priestor dôvery, aby sa vedeli rozprávať o situáciách, ktoré sú či pre jednu alebo druhú stranu náročné, alebo ich považujú za výzvu.
0: Ešte sa na chvíľu vrátim k tomu pekárovi z vášho detstva, lebo tam pre mňa ostáva jedna vec nevysvetlená. On vám povedal, že vás naučí piecť chlieb, ale len pod podmienkou, teda ak budete ministrovať. Vo vašom prípade zdá sa, to dopadlo dobre. Ale je toto dobrý spôsob, ako človeka k niečomu priviesť?
1: Myslím, že tam bola akoby súhra toho, že ak by pán Čuty videl, že to nepôjde, ale jemu sa páčila tá odvaha a vtedy bolo v rodnej obci na Dobrej Vode málo ministrantov, najmä v týždni. Boli sme vtedy ako filiálkou, takže kňaz, vtedy dôstojný pán farár Michal Mikuška chodieval zo susednej obce a bolo veľmi milé, lebo pán Čuty začal so mnou ministrovať. Nič z toho, čo ma akoby učil, nebolo tak, že ma tomu len svojvoľne vystavil, či to zvládnem, ale on vedľa mňa stál, ukazoval mi, čo mám robiť a tak ma vlastne do toho dovádzal. Takže bola to taká akoby podmienka, ale on to všetko so mnou prechádzal a myslím, že to bolo aj niečo veľmi prirodzené.
0: Smerujem skôr k tomu, že ako človeka sprevádzať tak, aby sme mu pomáhali hľadať jeho vlastnú cestu a nie cestu, o ktorej sme my presvedčení, že je pre neho správna.
1: Áno, je tam veľký priestor pre slobodu a ak to mám hovoriť aj z pohľadu kňaza, myslím si, že a to je tá moja skúsenosť akoby aj z príbehu Don Boska, ktorý stretol chlapcov, ktorí nič nevedeli, ale vedeli pískať a to bol pre neho rozmer, kde ich stretol. A dovoliť mu byť taký, aký je a tam ho stretnúť je aj veľmi dôležitá pastoračná okolnosť alebo pastoračná perspektíva, ktorej neraz nám ju, by som tak povedal, ukazoval alebo pripomínal pápež František. Niekedy v cirkvi hovoríme o norme, kde by človek mal prísť, ale tá je zväčša cieľom. Vstúpiť do sviatostného manželstva, žiť čisto, sú to rôzne okolnosti, aby sme povedali normy života, ale niekedy tieto normy stanovíme ako keby za začiatok a my tých ľudí vlastne nestretneme. Takže to je pre mňa dôležité vždy dovoliť človeku prísť taký, aký je, tam ho stretnúť a skráčať s ním a ak spolu prejdeme kúsok cesty, už to je obohatením a nemať akoby cieľ stanovený za začiatok tej cesty.
0: Poďme teraz k ďalšej piesni, ktorú ste si priniesli vy. Musím priznať, že týmto interpretom, týmto výberom Grand Calais ste ma trochu prekvapili, ale vy určite vysvetlíte, prečo takýto výber.
1: Túto pieseň som prvýkrát počul počas môjho pôsobenia v Bruseli. Pieseň mi pustila moja taká dobrovoľná učiteľka pani Cecília, ktorá mala vtedy 82 rokov. Venovala mi, a to je aj inšpiratívne vo svojom veku, hodinu týždenne, aby ma učila francúzštinu. A raz mi pustila túto pieseň, ktorú považovala za veľmi dôležitú, lebo vznikla pri oslobodení sa Konga od Belgicka ako kolónie. Tá pieseň bola oslavou slobody, volá sa Independence Cha-Cha. Vtedy sme si jej spolu zatancovali, ona bola veľká zástankyňa dať akoby aj teda slobodu, veľký rešpekt pred násilím. A hoci historicky Kongo v tých začiatkoch neunieslo priestor svojej slobody, ale radosť tej oslavy vznikla vlastne až do takej podoby, že vytvorili vlastne pieseň, ktorá sa stala hitom a známym vlastne vo svete, ktorý bojoval o túto svoju nezávislosť. A vidím v tom veľa akoby prepojení. Jednak ako sa historický moment dostáva až do umenia, do kultúry a má aj slobodu ju prejaviť sa. A zároveň pieseň, ktorá bola oslavou slobody, bola nedostačujúca na to, aby tú slobodu udržala. Že jednoducho sloboda a mier je aj každodenným úsilím a spontánna radosť nestačí na celý život, ale je potrebné ju prepojiť s prácou, so zodpovednosťou a s ostatným akoby prepojením toho života. And then

0: Pán Ružička, keď ste si vybrali túto skladbu, ktorú sme práve počuli, napísali ste mi k nej aj vetu. Slobodu a mier treba budovať. A vlastne už v predchádzajúcom vstupe ste sa toho aj dotkli. No svet už takmer 5 rokov nie je schopný ukončiť vojnu na Ukrajine. Európa zbrojí v obave, že sa konflikt rozšíri aj za hranice Ukrajiny. A my vidíme, že nepomáha ani sila, ale ani dialog. Dúfam, že nie som príliš pesimistický. Tak ako sa podľa vás buduje mier?
1: Mohli by sme asi hovoriť o rôznych formách alebo sférach, od mediálneho, politického, diplomatického. Poviem to z pohľadu kresťana. Myslím si, že v našich spoločenstvách, a teda každý z nás by mal cítiť pozvanie, zvlášť takéto napätej situácii, vytvárať veľký priestor slobody, rešpektu a uznania názoru a priestoru pre iného človeka. Nezačínať budovaním hranice, ale otváraním sa. To cítim akoby veľmi dôležité a možno sa to nevždy darí aj v našich kresťanských spoločenstvách, farnostiach a komunitách. Zvlášť, ak k tomu neprispieva možno samotný kňaz svojim slovníkom. Evanjelium a Ježišov príbeh nám dáva veľkú, by som povedal, odvahu, ktorú nevždy využijeme práve na túto slobodu, túto otvorenosť a prijatie. Neznamená, že so všetkým máme súhlasiť, akceptovať a akoby nemať iný názor, ale nezačínať vyhranením sa, ale začať slobodou vypočuť a prijať toho druhého.
0: Tak poradte teraz mne priamo, ako viesť dialog s človekom, o ktorom som presvedčený, že sa mýli. Ako ho počúvať bez toho, aby som počas jeho slov už nepremýšľal len nad tým, ako mu odpoviem.
1: Je to milé, lebo sám hovoríte o tom, že nezačať premýšľať o tom, ako mu odpoviem, je akoby tým prvým krokom, že snažiť sa započuť, čo ten človek hovorí a v akom kontexte vníma túto svoju situáciu alebo tento svoj postoj a zároveň mať ten akoby pokoj a nadhľad do toho vstúpiť so svojím pohľadom. Nezačať ho automaticky prerábať a nejakým spôsobom naozaj chystať si reakciu, ale možno si všimnúť, že aj čo so mnou robí a s môjim súborom informácií, aj emócií, táto informácia ako na mňa pôsobí.
0: Čo to potom so mnou urobí? Čo sa so mnou stane, keď ho budem naozaj počúvať?
1: Môžem mať ten predpoklad, že aj v jeho situácii, ktorú budem vnímať vo väčšom kontexte, ako je len pár slov, ktoré povie, zachytím, čo vlastne hovorí, z akého predpokladu vychádza, lebo za niektorými postojmi môže byť strach, obava, tvrdo naučená norma a s tým viem viac pracovať ako s nejakou základnou informáciou, ktorú niekedy načítam práve zo svojho iba kontextu.
0: Raz ste povedali, že cirkev nikdy nebude reagovať rýchlosťou sociálnych sietí, asi by ani nemala. Zároveň však hovoríte, že musí poznať svoju realitu, musí vedieť, čím ľudia žijú. Čo teda robiť, podľa vás, aby jedného dňa cirkev nezistila, že hovorí jazykom, ktorému ľudia už nerozumejú?
1: Myslím si, že začíname počúvaním. Máme, by som povedal, excelentnú štruktúru na to, aby sme dokázali počuť, čím ľudia žijú, nielen o čom hovoria, ale čo je naozaj ich vnútornou pohnútkou, prečo o týchto veciach hovoria. A je vidieť aj na Svätom Otcovi, a to veľmi som aj ohodnotil pred samotným konkláve, ale aj teraz vlastne po jeho zvolení, že zvolal svojich spolupracovníkov, aby mu z realít, ktoré žijú, priniesli ten pohľad, aby dokázal cirkev vnímať celosvetovom meradle. A myslím, že aj my máme mať tento priestor a štruktúru, a to by som aj nadviazal na to synodálne počúvanie, dokázať zachytiť, čím ľudia žijú a vedieť im odpovedať svetlom Evanjelia alebo slovami Evanjelia, hoci ho priamo necitujeme, ale vieme, že Ježišov príbeh na tieto životné situácie vie odpovedať.
0: Tak teraz opäť budete chvíľu hudobným dramaturgom a nie hosťom odpovedajúcim na moje otázky, i keď mám otázku. Akú skladbu ste vybrali ako tretiu a prečo?
1: Ako tretiu skladbu, ktorú som chcel ponúknuť poslucháčom Rádia Lumen, je od Jozefa Kemra, hoci nie je autorom tejto piesne. Pieseň sa nazýva Čistý štít. Preto som vybral tohto herca, ktorý naspieval pieseň Čistý štít, lebo nemá krásny hudobný prednes. Spieva to autenticky, tak ako myslím si, že dokázal žiť aj svoj život ako herec aj v období komunizmu. a zároveň nesie hlboké posolstvo táto pieseň o tom, že v živote môžeme byť v rôznych pozíciách, môžeme si zakladať na rôznom postavení, ktoré sa zosobňuje v našich erboch a štítoch, ale najdôležitejšie je, aby náš štít zostal čistý.
2: Když zámečník má v erbu klíč, tak zahradník má zem

0: Pán Ružička, v tej piesni, ktorú ste vybrali, Josef Kemmer premýšľa nad tým, čo by mal mať vo svojom erbe. Zámočník, kľúč, záhradník, zem a ríľ, básnik, verš a rím. Čo by chcel mať vo svojom erbe Ivan Ružička?
1: Vrátil by som sa k tomu základnému posolstvu, aby ten štít zostal čistý. A možno, ak by predsa mal niečo niesť, tak aj vzhľadom na moje priezvisko, ale aj symbol ruže, ktorá je vzácnym kvetom, ktorá vo svojich lupeňoch ukrýva jednak vôňu a aj tajomstvo. Tento symbol je aj obrazom Božej Matky, Panny Márie, ako rúža duchovná. Tak ak by som si mal predsa nejaký znak vybrať, tak by to bola rúža.
0: My sa tu už pomerne dlho rozprávame s vami ako s katolickým kňazom, chvíľami aj ako s generálnym sekretárom KBS. Ale kto je Ivan Ružička vtedy, keď nemusí nič organizovať, rozhodovať a nemusíte ani nikoho reprezentovať?
1: Ja sa rád vidím v obyčajných teplákoch, alebo keď prídem domov, kde mám veci zo svojich čias minulých, v starých svojich veciach. Rád si oblečiem svoje oblečenie zo strednej školy, ktoré mi je ešte našťastie celkom dobré. A som doma ako ten chlapec z dediny, ktorý je zapojený celkom prirodzene do normálneho života. Veľmi sa teším zo svojich neterí a synovcov. A keď som sám, rád siahnem po knihe, alebo naozaj pri varení viem relaxovať a mám tieto momenty.
0: To je pre vás reset od reality ste.
1: Áno, áno, to mám naozaj rád ako takýto moment. A myslím si, naozaj ja v tom vidím veľkú obyčajnosť a zároveň veľkú vďačnosť za to, že táto obyčajnosť je.
0: Keby ste zajtra ráno vstali a celý deň by od vás nikto nič nechcel, žiadny telefonát, žiadne organizovanie, žiadne povinnosti, čo by ste s tým dňom urobili?
1: Otvoril by som svoje balkónové dvere, sadol by som si s kávou, do ktorej by som nalial veľa mlieka, a vychutnával si chuť, vôňu vzduchu a potom by som začal čítať knihu. A viem, že tí, ktorí ma poznajú, vedia, že to by ti dlho nevydržalo, lebo hovoria, že si veľmi aktívny, alebo povedia mi, že som veľmi aktívny a neviem oddychovať a učím sa to. Ale takto by začal deň a myslím si, že by sa preklenul do naozaj momentu vychutnávania. Asi tak by som nechal to slovo, že vychutnať si tú chvíľu, vychutnať si moment, otvoriť sa voniam, emóciám a počúvať sa.
0: Ja som uvažoval, že odpoviete, že odcestoval by som do Talianska, lebo mám pocit, že Taliansko sa vám do života stále nejako vracia. Študovali ste tam, máte rád v Taliansku kuchyňu. Toto leto ste dokonca boli vo Verone. Čo ste si z Talianska priniesli domov, okrem kufrov?
1: Zážitok a opätovnú skúsenosť, ako Taliani vedia vychutnať život, ako si posedia pri dobrom jedle, ako nemerajú čas pri rozhovore, ako vedia aj z obyčajných vecí istým spôsobom urobiť zážitok pre oči, chuť, telo. A to je niečo, tá živosť, tá živelnosť a chuť života je pre mňa niečo veľmi sympatické. Spolu so slnkom, niekedy vodou alebo vzduchom a dobrým vínom je to neuveriteľne milý zážitok.
0: Poďme na štvrtú skladbu, podľa vášho výberu. Zaspieva Sima Magušinová. Ktorú skladbu ste vybrali a prečo?
1: Vybral som skladbu Nádherný svety a preto, lebo Sima Magušinová práve touto piesňou vyhrala Gospel Talent. Bolo to vďaka Rádiu Lumen. A jednak je tá pieseň veľmi príjemná na počúvanie, ale zároveň to vnímam aj tak, že Rádiu Lumen dalo priestor novému talentu a želal by som, aby aj pri tejto novovzniknutej relácii bol priestor pre nové talenty, pre nové inšpirácie a aby takým spôsobom, ako spieva aj táto speváčka Sima, dokázala odovzdať veľmi krásne a hlboké posolstvo ľuďom, ktorí nie vždy rozumejú cirkevnému slovníku a dokáže vo svojich piesňach vyjadriť práve túto krásu aj Božej lásky, aj Božej dobroty tak, že jej rozumejú ľudia, ktorí bežne možno do Božieho chrámu nechodia.

0: Keď človek počúva kňaza, môže mať niekedy pocit, že on má v otázkach viery jasno, že pozná odpovede, ku ktorým sa my ostatní ešte len snažíme dopracovať. Pán Ružička, vy máte stále otázky, na ktoré hľadáte odpoveď?
1: Obával by som sa, ak by som prišiel do štádia, že by som rozprával tak, ako ten, ktorý má na všetko odpoveď, ktorý nemá rešpekt pred tajomstvom, veď ja sám sebe som tajomstvom, takže nemám ani odpovede na všetky vlastné otázky a verím, že ani nikdy nebudem ten, ktorý je vždy sebaistý natoľko, aby, až by som povedal, zaslepený, že by som si myslel, že viem odpovedať druhým ľuďom na to, čo prežívajú, v akej okolnosti sú, a že by som vedel vždy zareagovať ako ten, ktorý je vlastníkom pravdy.
0: Myslíte, že viera je občas aj schopnosť zmieriť sa s tým, alebo jednoducho pripustiť, ani nie zmieriť, ale prijať to, že jednoducho odpoveď nemám?
1: Je to tak.
0: Ste ešte mladí, ale už s množstvom skúseností. Viete, ste boli napríklad hlavným koordinátorom návštevy pápeža Františka na Slovensku. Keď sa dnes obzriete späť na to, čo sa vám podarilo, z čoho máte najväčšiu radosť?
1: Najväčšiu radosť a vďaku vnímam za to, že som pri tých situáciách mohol byť. Je to pre mňa aj zároveň najväčšia odmena. Keď pozerám na svoju cestu, ktorou ma, poviem to tak, Boh viedol, ľudí, ktorých mi poslal do cesty, dôveru, ktorá mi bola daná, pociťujem veľkú vďačnosť a to je aj pre mňa naozaj najväčšou odmenou. A v nejakom momente, myslím, že som mal 30 rokov, keď som bol na štúdiách v Ríme, a tam som oslavoval tento vek, sme s rektorom rozprávali, že keby mi dnes Pán Boh povedal, že ďakujem, stačilo, nezostáva mi iné slovo iba ako vďaka.
0: Keď ste boli malí, opäť sa vraciam do dobrej vody, chceli ste byť pekárom, alebo aspoň vedieť upiecť ten chlieb, potom ste si možno mysleli, že už viete, kam váš život smeruje, ale život vás odvtedy zaviedol na miesta, o ktorých sa vám možno ani nesnívalo. Tak sa teraz pre zmenu pozrite dopredu. Ste v relácii Moja cesta a moja pieseň. Ešte stále ste zvedaví, kam vás vaša cesta zavedie?
1: Aby som sa s odvahou pozrel dopredu, chcem sa ešte pozrieť späť. A môžem povedať, že vždy, keď som, a je to asi aj prirodzené v povolaní kňaza, že dôveruje aj rozhodnutiam iných, tak vidím, že ma vždy Boh doviedol na miesto, ktoré ma obohatilo, a tak chcem pozrieť teda do budúcnosti s nádejou, že to tak je aj pripravené do budúcna, že akokoľvek sa situácia zmení, seba si prinesiem všade. Nie je šťastnejšie miesto alebo nešťastnejšie, to môžem byť iba ja sám, a chcem vyjadriť veľkú otvorenosť toho, tej budúcnosti, ktorú mám pred sebou.
0: Pán Ružička, poslednú skladbu som dnes vybral opäť ja pre vás. Je to You Lead Me, Ty ma vedieš, od Lauren Daigle. Je to nová pieseň, ktorá vznikla v súvislosti so seriálom House of David, v preklade Dávidov dom. A keď som premýšľal nad vašou cestou a počúval túto skladbu, zostali mi v hlave dve vety z tejto pesničky. Myslel som si, že si meč, ale ty si štít. A potom ešte jedna. Myslel som si, že si sa obrátil chrbtom k bolesti, až kým som nepochopil, že ty si išiel prvý.
1: Ďakujem, je to pre mňa hlboký odkaz a aj povzbudenie. Hoci túto pieseň nepoznám, jej slova sú aj mojou modlitbou.
0: Tak to som ráda, na dnes je to všetko. Hosťom dnešnej relácie Moja cesta, moja pieseň bol Ivan Ružička. Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a že ste prišli.
1: Ďakujem za dôveru aj otvorenosť a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Príjemne strávený čas v spoločnosti Rádia Lumen vám praje Vincent Štofaník a teraz už Lauren Daigle, You Lead Me, Ty ma vedieš.

0: V hudobných návratoch do 90-tok sa vrátime k albumu Two Extremes od The Garmo and Key. Je to poriadna dávka kresťanského roku. Spieva o pokušení, zápase a slobode, no najmä o rozhodnutí žiť svoju vieru naplno. Jeden z refrénov hovorí: nechcem byť vlažným kresťanom. A vôbec to neznie ako klišé. Hudbu na hrane, texty bez kompromisov a posolstvo, ktoré nestratilo nič zo svojej aktuálnosti, vám v relácii Počúvaj srdcom predstaví Ladislav Javorský. Počúvajte dnes o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
3: Milí poslucháči, 21. kapitola Evanjelia podľa Jána je epilóg. Myslím si, že po tom, čo Ján napísal svoje evanjelium, doplnil prológ a epilóg. V tejto kapitole sú zaznamenané tri udalosti. Najprv je to lov rýb pri Galilejskom mori, takisto nazývané Tiberiacke more. Táto udalosť zobrazuje pána Ježiša ako pána našej vôle. On riadi našu službu. Druhou udalosťou sú raňajky na brehu mora. Táto udalosť zobrazuje pána Ježiša ako pána nášho srdca a predstavuje nášu lásku k nemu ako motív pre službu. Tretia udalosť sa spája s Ježišovým oznámením smrti Šimona Petra. Táto udalosť zobrazuje pána Ježiša ako pána našej mysle a ukazuje, že nedostatok poznania alebo zmena okolností nie je výhovorkou, aby sme neslúžili. Celá kapitola odhaľuje, že vzkriesený Ježiš je stále Boh. Otvorme si teda 21. kapitolu a budem čítať prvé tri verše. Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: idem loviť ryby. Povedali mu: aj my ideme s tebou. Vybrali sa a nastúpili do člna, v tú noc však nič nechytili. Toto malé Galilejské more je späté so službou pána Ježiša pred aj po jeho vzkriesení. Pre učeníkov to bolo známe miesto. Povedal im, aby išli do Galilei a že ich tam stretne. Odišli tam teda a čakajú ho. Mnohí významní komentátori odsudzujú týchto ľudí, že išli chytať ryby. Pán ich však za to nepokarhal, keď sa im zjavil. V Galilei boli na jeho príkaz. Bola jar, veľkonočné obdobie. Od ihu vial teplý vánok, ktorý rozvolnil vodu pri brehu a v diaľke sa dal pozorovať spenený hrebeň vlny. Okolité kopce sa zazelenali a boli vyzdobené množstvom lúčných kvetov. Bol som tam raz krátko po Veľkej noci a presne tak to tam vyzeralo. Pred 2000 rokmi to muselo byť ešte krajšie. Možno už čakali na pána Ježiša hodnú chvíľu. Peter začínal byť netrpezlivý. Kráčal a pozeral sa hore a dole a nakoniec povedal: idem loviť ryby. A ostatní šiesti sa k nemu pridali. Lovili celú noc a nič nechytili. Toto je možno jediný pravdivý príbeh o rybolove. Doktor Scott ho nazval zlyhanie expertov. Celú noc lovili ryby a nič nechytili. Predtým boli nedočkaví a teraz sú nedočkaví a frustrovaní. je ľahké loviť ryby, keď ich chytíš. No je to frustrujúce, keď nechytíš nič. Vedeli, ako loviť, veď tým sa živili, ale to, že v tú noc zlyhajú, bolo Božím plánom a zámerom. Svitlo ráno a na Galilejskom mori to muselo byť nádherné ráno. 4. verš. Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Myslím si, že to bolo celkom prirodzené. Bol vo svojom oslávenom tele a za normálnych okolností by ho spoznali. Lenže boli ešte hodne ďaleko na jazere a takto skoro ráno bolo ťažké rozpoznať ľudí na brehu. 5. verš. Ježiš im povedal: Deti, nemáte niečo za jesť? Odpovedali mu: Nie. Je zaujímavé, aký vie byť človek rozhodný a ako málo sa mu chce rozprávať o zlyhaní. Odpovedajú mu, ale nechce sa im o tom rozprávať. Keby nejaké ryby ulovili, všetci by mu ukazovali, aké veľké sa im podarilo chytiť. Toto je otázka, ktorú nám všetkým jedného dňa položí. Ulovil si niečo? Čo si urobil pre ľudí tam na zemi? Dúfam, že tvoja odpoveď nebude taká ako ich. Nie, nič sme neulovili. Čítajme ďalej 6. verš. Na to im povedal: Spustite sieť z pravej strany člna a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb. Celá myšlienka tu spočíva v tom, že on riadi život tých, ktorí sú jeho. On dáva pokyny a tie treba poslúchnuť. Keď lovia podľa jeho pokynov, sieť sa naplní. Všimnime si, že tá sieť sa nepotrhala, hoci bola plná rýb. Sieť je pevná, taká pevná ako evanjelium o Kristovej smrti, pohrebe a vzkriesení, ktorého sú svedkami. 7. verš. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi: To je Pán. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý, a hodil sa do mora. Ján má duchovné vnímanie, aké Šimon Peter nemá. Pred 3 rokmi ich Ježiš povolal možno na tom istom mieste. Znovu išli loviť ryby a Pán ich znovu povolal, aby sa stali rybármi ľudí. Peter možno nemá duchovné rozlišovanie ako Ján, ale postrehli ste, že pri každej príležitosti sa chce dostať do Pánovej blízkosti? Ostatní sedia v člne a čakajú, kým priplávajú k brehu. Ale nie Šimon Peter. Nevie sa dočkať. Chce byť blízko Pána. Je to úžasný muž. 8. až 11. verš. Ostatní učeníci prišli v člne, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na 200 lakťov, a ťahali za sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: Doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda nastúpil do člna a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. Toto je posledný zaznamenaný zázrak nášho Pána a jediný zaznamenaný po jeho vzkriesení. Je to veľmi dôležité, pretože Kristova služba po jeho vzkriesení sa nás týka. Pavol píše v 2. liste Korinťanom v 5. kapitole 16. verši. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Nie sme spojení s dieťaťom v Betleheme, ale so vzkrieseným, živým a osláveným Kristom, ktorý je po Božej pravici. Preto je pre nás jeho služba po jeho vzkriesení taká dôležitá. Chcel by som tu upozorniť na niekoľko vecí. Všimli ste si, že Pán Ježiš využíva na svoje zázraky to, čo majú ľudia? Učeníci lovia ryby a nič nechytia. Pán Ježiš im dáva bohatý úlovok. V Káne boli nádoby na vodu prázdne. Pán ich dal naplniť vodou a premenil vodu na víno. Mojžiša sa pýta, čo má v ruke. Mojžiš povedal, že palicu, a s tou palicou Boh vykoná pre Izraelitov zázrak. Dávid je verný ako pastier s pastierskou palicou a Boh mu dáva do ruky žezlo. Je zaujímavé, že Boh používa to, čo máš v ruke. Tak veľa ľudí si želá, aby boli niekde inde alebo v inej situácii. Milý poslucháč, Ak ťa Boh nemôže použiť tam, kde si, potom si myslím, že ťa nebude môcť použiť ani inde. Okrem toho, všimli ste si, že to, čo Boh robí, robí v hojnosti? Tie nádoby na vodu boli plné vína. Po nasýtení 5000 boli koše plné nalámaných zvyškov. Sieť bola plná rýb. Takisto si všimnime, že hoci mal Ježiš rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu, požiadal aj učeníkov, aby doniesli z rýb, ktoré chytili. Prijíma ich službu. Keď lovili na jeho príkaz, prijal to, čo priniesli. Vráťme sa k nášmu textu. Ján 21. kapitola, 12. až 14. verš. Ježiš im povedal, poďte sa najesť. A ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa ho, kto si ty, lebo všetci vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im. Podobne aj rybu. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom, potom ako vstal z mŕtvych. Poďte sa najesť. To je pozvanie. Ježiš povedal aj, choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. Ale bol by rád, keby si s ním, skôr ako pôjdeš, mal najprv raňajky. Vidíme, že on sám im dáva najesť. Kiež by sme si sadli a dovolili mu, aby nám dal najesť. Teraz sa dostávame k zvláštnemu rozhovoru medzi Pánom Ježišom a Šimonom Petrom. Budem čítať od 15. po 17. verš. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jána, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho znova, po druhý raz. Šimon, syn Jána, miluješ ma? A on odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Spýtal sa ho aj tretí raz. Šimon, syn Jána, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal, máš ma rád, a odpovedal mu. Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Pán Ježiš osloví Šimona Petra. Povoláva do služby tohto neistého a tápajúceho učeníka, ktorý zlyhal. Z tohto rozhovoru vyplýva jedna dôležitá vec. Láska k spasiteľovi je nevyhnutnou podmienkou k službe. Pán Ježiš sa ho pýta trikrát a Šimon Peter mu trikrát odpovedá. A potom vidíme, že ho Pán Ježiš Kristus poveruje do služby. Prečo trikrát? Niektorí sa domnievajú, že ten dôvod je ten, že Peter trikrát zaprel Pána a teraz od neho chce, aby trikrát vyjadril svoju oddanosť. To je nepochybne časť dôvodu, ale ide o viac. Šimon Peter bol spolu s ostatnými učeníkmi povolaný do služby, vlastne boli povolaní do apoštolstva, po zázračnom love rýb, keď sa im trhali siete. Potom v tú noc, keď Ježiša zajali, Šimon Peter prišiel o svoje poverenie pri ohníku na nádvorí veľkňazovho paláca. Zamotal sa tam, keď si chcel zohriať ruky a urobil osudovú chybu svojho života. Tam pri tom ohni Pána tri razy zaprel. Nemal tam ani ísť, no išiel. A keď tam išiel, dopustil sa tohto podlého skutku. Nie je to zaujímavé, že teraz na brehu Galilejského mora, pri ohníku, po zázračnom love rýb, ho Pán Ježiš znova poveruje do služby? Môže sa nám zdať, že Pán Ježiš trikrát opakuje tú istú otázku, ale nie je to tak. Prvýkrát sa ho spýtal, Šimon, syn Jána, miluješ ma väčšmi ako títo? Inými slovami sa ho pýta, miluješ ma väčšmi ako ma milujú títo ľudia? Keď boli v hornej sieni, Pán Ježiš povedal, vy všetci sa tejto noci nado mnou pohoršíte. Šimon si nepochybne pomyslel, áno, ja by som týmto takisto nedôveroval, ale je tu jeden, na ktorého sa môžeš spoľahnúť. Na mňa sa môžeš spoľahnúť. Aj keby sa všetci na tebou pohoršili, ja sa nikdy nepohorším. Pán Ježiš mu teraz hovorí, Šimon, syn Jána, chceš povedať, že ma miluješ viac ako títo ostatní učeníci? To je to, čo hovorí. Pozrime sa na Petrovú odpoveď. Áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Neodpovedá tým istým slovom, ako sa ho pán Ježiš pýta. Pán Ježiš sa ho pýta, miluješ ma? Po grécky agapao. A Peter mu odpovedá slovom phileo, mám ťa rád. Prečo Šimon Peter neodpovedal tým istým slovesom, ktoré pán použil? Ak chcete vedieť môj názor, tento muž sa už nechvastá. Už nikdy sa nebude chvastať tým, čo spraví. Naopak, je vo svojej odpovedi opatrný. Mám ťa rád. Pán Ježiš mu na to hovorí, pas moje baránky. Mnohí kresťania majú dojem, že povedal, kritizuj moje baránky. Ale toto nie je poverenie, ktoré nám dal. Petrovi hovorí, aby im dal jesť. Druhýkrát sa ho spýtal, Šimon, syn Jána, miluješ ma? Vynecháva väčšmi ako títo. Dôvod, prečo sa ho teraz takto pýta, je podľa mňa tento. Šimon Peter, možno sa už nebudeš chvastať a nepovieš, že ma miluješ väčšmi ako títo, ale nemôžeš povedať, že ma miluješ? Chcem mu pomôcť, trochu ho pozdvihnúť. Ale Šimon Peter jednoducho nemôže. Možno ho za to trochu aj obdivujeme. Sme radi, že sa už nechce chvastať. Je ochotný sa pokoriť. Pozrime sa na jeho odpoveď. Áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Nemá odvahu povedať, že pána Ježiša miluje. Pán mu na to hovorí, pas moje ovce. Mimochodom, to hovorí aj nám. V gréčtine to sloveso pásť nie je to isté ako v prvom prípade, keď mu povedal, aby pásol jeho baránky. V tomto prípade ide skôr o vedenie. Veď moje ovce. Buď ich pastierom, vychovávaj ich. Dnes to robíme presne naopak. Baránky, čiže mladých, chceme vychovávať a dospelých chceme vyučovať. To však nie je Ježišova metóda. Baránky máme pásť, dávať im jesť, učiť ich. A v prípade dospelých máme zaviesť disciplínu, vychovávať ich. Viete prečo? Pretože baránky nasledujú ovce a preto ovce musíme vychovávať a zaviesť medzi nimi disciplínu. Tretíkrát sa pán Ježiš Petra spýtal, máš ma rád? Už sa ho nepýta slovesom agapao, ako v prvých dvoch prípadoch, ale skláňa sa na Petrovú úroveň a používa sloveso phileo. Peter je už z toho zarmútený a odpovedá mu, pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Pozrime sa na skutočný zmysel tohto rozhovoru medzi pánom a Šimonom Petrom. Peter nebol zarmútený preto, že sa ho pán pýtal trikrát, ale preto, že pán sa musel znížiť na jeho úroveň a použiť jeho výraz. Šimon Peter ešte stále nie je pripravený na to, aby sa dostal hore. Nedokáže povedať viac ako to, že ho má rád. Uvedomuje si, že pán Ježiš pozná jeho srdce a že on vie, že ho má rád. Na tomu pán Ježiš hovorí, pas moje ovce. Tu je to vo význame, pas moje ovce, daj im najesť. Ako vidíme, aj ovce sa potrebujú najesť. Skutočnou skúškou pre nás, bez ohľadu na to, či sme za kazateľnicou alebo v lavici, je táto otázka. Miluješ ma? Vráťme sa k nášmu textu a pokračujme veršami 18 a 19. Amen, amen, hovorím ti. Kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Pán Ježiš v týchto veršoch hovorí Petrovi, že sa stane martýrom. Peter mu povedal, že zaň ho položí svoj život. A presne to sa aj stane. Pokračujeme 19. veršom po 24. verš. Keď to povedal, vyzval ho. Nasleduj ma. Peter sa obrátil a zbadal, že za ním ide učeník, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a opýtal sa. Pane, kto je to, čo ťa zrádza? Keď Peter videl tohto učeníka, povedal Ježišovi. Pane, a čo bude s týmto? Ježiš mu odpovedal. Ak ho chcem nechať, kým neprídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj. A tak sa medzi bratmi rozšírilo, že ten učeník nezomrie. Ježiš mu však nepovedal, že nezomrie, ale ako chcem ponechať, kým neprídem, čo ťa do toho? To je ten učeník, ktorý vydáva svedectvo o týchto veciach a ktorý ich zapísal. A my vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Nevedomosť či nedostatok poznania nie je výhovorkou, aby sme Pánovi neslúžili. Niektorí nechcú slúžiť Pánovi, pokým nebudú mať zodpovedané všetky otázky. Milý poslucháč, je veľa otázok, na ktoré nikdy nebudeš poznať odpoveď. Veľa vecí ani nepotrebuješ vedieť. Je dokonca veľa vecí, do ktorých ťa nič. To, čo je dôležité, je, aby si ho nasledoval. Ježiš nepovedal, čo sa stane s Jánom. Jednoducho povedal, že ak ho chce ponechať nažive, to nič nemení na tom, aby mu Peter slúžil a nasledoval ho. Peter napísal vo svojom druhom liste v 1. kapitole 14. verši. Viem, že čoskoro zložím tento svoj stan, ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kristus. Podľa tradície bol ukrižovaný, avšak požiadal, aby bol ukrižovaný dolu hlavou, pretože nebol hoden toho, aby bol ukrižovaný tak, ako jeho pán. Milý poslucháč, Pán Ježiš sa musí stať pánom tvojej mysle, tvojho srdca a tvojej vôle. Ak nie, potom nemôže byť pánom tvojho života. Čítajme ešte 25. verš. Je však ešte veľa iného, čo Ježiš vykonal. Keby sa to všetko malo dopodrobna spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o tom. Ján tu nepreháňa, keď hovorí, že celý svet by nemal dosť miesta na knihy napísané o tom, čo všetko Pán Ježiš vykonal. Pán Ježiš je ten, ktorý zomrel na kríži a znovu vstal z mŕtvych. On je večný Boh, náš Spasiteľ.
4: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
5: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.
2: Počúvate Rádio Lumen.
0: Bolo 22 hodín.

Veľmi príjemný večer prajem všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Začína naša pravidelná hodina venovaná súčasnej kresťanskej hudbe. A pretože slovo súčasná môže byť v dnešnej relácii dosť zavádzajúce, nasledujúcu hodinu v počúvaní srdcom neonálepkujem. Mám pre vás totiž pripravený opäť jeden z hudobných návratov Rádia Lumen. Hudobné návraty bude viac menej pravidelné retro vydanie hudby, ktorú sme v Rádiu Lumen hrali v rokoch 90. alebo tesne po prelome tisícročí. A spokojne ich už môžeme nazvať starinky. Staré, ale dobré. CD album dvojice The Garment Key to Extremes, ktorý som vylovil v našom archíve, ma oslovil veľmi počúvateľnými melodickými rockovými skladbami z začiatku 90. rokov. Takže, ak ste sa narodili niekedy pred rokom 1994, ste starší ako dnešný album a môžete si s nami zaspomínať. No a ak ste o niečo mladší, ponorte sa s nami do histórie, tak či tak, užite si to.

Neviem sa usmievať. Neobviňuj ma, ak sa o to ani nepokúšam. Možno sa jednoducho rozplačem. Ak môžeš, prosím, odpusť mi, kým si kľaknem na kolená. Som v strese, áno, som v strese. Hľadám vo svojej duši, no nenachádzam nič, čo by som sa dopustil a čo by toto malo spôsobiť. Necítim sa tak, ako by som sa mal cítiť, keď sa môj pot mení na krv. Som v strese, áno, som v strese. Keď tvoje svetlo slabne, zver svoje starosti jemu. Áno, som v strese. Stressed, to bola prvá skladba albumu dvoch priateľov, Eddieho de Garmo a Dana Key, Stressed. Album vyšiel v roku 1994 a bol to vlastne ich posledný spoločný album, pretože v nasledujúcom roku 1995 sa dvojica rozišla. Okrem hlavných protagonistov, gitaristu a speváka Dana Key a Eddie Garma, ktorý spieval druhý hlas a hral na klávesi, účinkovali na albume ešte Tommy Cathy na gitare, Greg Morrow na bicích a perkusiách a Jimmy Jamison s vokálmi. Ale dvojica The Garmo and Key bola kľúčová a nie len na tomto albume. Ale o tom viac až o chvíľu. Pokračujeme skladbou People Got To Be Free. Po celom svete je také ľahké vidieť, že ľudia všade túžia byť slobodní. Takto by to malo byť. V údolí je zavládne pokoj. Ľudia musia byť slobodní. Mali by ste vidieť, aký krásny, nádherný svet by to bol, keby sa všetci naučili žiť spolu. Zdá sa mi, že by to malo byť také jednoduché, prečo sa tie aj nedokážeme naučiť milovať jeden druhého. Hovorím, že Pán prináša slobodu. A ty vidíš vlak slobody? Príde každú chvíľu. Ľudia musia byť slobodní. Veď na tú slobodu čakáme už príliš dlho. Ježiš, pomôžeš nám s tým? Takto by to malo byť. Áno, musíme byť slobodní. Ľudia musia byť slobodní.

Eddie DeGarmo a Dana Key sa poznali prakticky od detstva. Vyrastali v štvrti Whitehaven v Memphise a stretli sa už v prvej triede. Obaja boli od mladosti nadšení hudbou a ich prvá skupina, niekde medzi 5. a 7. triedou, niesla názov Globe. Počas strednej školy však obaja prežili výraznú duchovnú zmenu a stali sa kresťanmi. V roku 1972 sa rozhodli, že svoju hudbu chcú nasmerovať ku kresťanskému posolstvu. Opustili Globe a istý čas sa venovali službe v organizácii Youth for Christ. Prevádzkovali dokonca malú kaviareň a hudbu na čas odložili. Veľkou inšpiráciou sa pre nich stal Larry Norman a jeho album Only Visiting This Planet. Uvedomili si, že rocková hudba môže byť nielen zábavou, ale aj prostriedkom kresťanskej služby. Vzniklo nové zoskupenie, ktoré sa neskôr preslávilo ako DeGarmo and Key. Ich debutový album This Time Through vyšiel v roku 1977 a tým sa začala jedna z najvýznamnejších kapitol amerického kresťanského roku.

Nasledujúca skladba Rebel for God veľmi dobre vystihuje to, čím boli The Garmo and Key. V kresťanskej hudbe boli naozaj vynimoční. Nechceli vytvárať uhladenú hudbu, ktorá by sa od roku odlišovala iba kresťanským textom. Naopak, prevzali energiu, hlasitosť a provokatívnosť rokovej kultúry a obrátili ich smerom ku kresťanskému posolstvu. Už názov skladby je zámerne provokatívny. Buď rebelom pre Boha. Ak roková hudba hovorí o vzbure proti autoritám, The Garmo and Key túto myšlienku obracajú. Skutočnou vzbúrou je podľa nich odmietnuť klamstva, prázdnotu a hodnoty, ktoré človeka ničia, a postaviť sa na stranu Krista. Hej, kúpil som si úplne nové CDčko. Znelo skvelo, hlasno a tvrdo. Ten chlap na mňa kričal a kapela hlásala anarchiu. A ak si myslíš, že revolúcia je to, čo potrebujeme, vyhoď ten odpad, ktorý do seba prijímaš, vyhoď klamstva, ktorým veríš. Vrhni sa do náručia Spasiteľa. Buď rebelom pre Boha. Ukazujú nám odporné obrázky. Učia nás svoju filozofiu. Hovoria, že vzbúra je potrebná. Tak teda, zatni pesť a zdvihni ju. Vrhni sa do náručia Spasiteľa a buď rebelom pre Boha.

The Garmo and Key patrili k tým, ktorí pomohli kresťanskému roku dostať sa z okraja do hlavného prúdu. Ich hudba vychádzala z blúzového roku, postupne však prijímala výraznejší rockový a popový zvuk. Už album Straight On z roku 79 ukázal ich záujem o progresívnejšie rockové prvky. Ešte väčší prelom priniesol album This Ain't Hollywood z roku 1980. Bol vôbec prvým kresťanským rockovým albumom nominovaným na Grammy. Neskôr sa The Garmo and Key stali aj prvou americkou kresťanskou skupinou, ktorej videoklip zaradila MTV do pravidelného vysielania skladbu 666 z

Dni sú temné, srdcia chladnú, pokračovať ďalej v tomto behu ťa unavuje. A každá ďalšia správa je ako voda prilievaná do ohňa. Bojuj ten boj. Zblízka, z očí v oči, srdcom proti srdcu. Možno už máš toho dosť a každá malá vojna si vyberá svoju daň na láske. Pridaj ešte jeden stupeň a dobehni až do cieľa, zaraď vyššiu rýchlosť a prejdi do režimu hyperviery. Otvor sa, nalaď sa, rozprávaj o tom a hľadaj odpoveď na kolenách. Otvor Božie slovo, čítaj ho a ver mu. Pridaj ešte jeden stupeň a dobehni až do cieľa, zaraď vyššiu rýchlosť a prejdi do režimu hyperviery.

To bola skladba Hyperfaith, hyperviera, nasleduje titulná skladba albumu Two Extremes. Každý deň počúvam správy a premýšľam, čo to znamená. Vidíš tie mraky, pod ktorými sa ocitáme? No počujem prudký vietor a hrom. Cez dážď a temnotu vidím svetlo, vnímam Božiu moc a cítim, že prichádza zmena. A ak sa budeme spoločne modliť, zažneme plameň. Musíme to dotiahnuť až do krajnosti, žiť na hrane a nezostávať niekde medzi. Kráčať s Kristom tak, aby to všetci videli a hovoriť zlomeným srdciam, že Boh môže zasiahnuť. Musíme to dotiahnuť až do krajnosti. V dobe, keď je všetko také zmetočné, je tu ten, ktorý vie, že neprehrávame. Jeho slová na mňa pôsobia tak upokojujúco, no zároveň dokážu ako nôž preniknúť hlboko. Usvedčujú naše srdcia z premárneného času, ktorý si nechávame unikať. Preto žijme svoj život naplno, bez kompromisov, aby všetci mohli vidieť jeho lásku.

The Garmo and Key nechceli zostať iba pri koncertoch a nahrávaní albumov. Snažili sa svoju hudbu využívať ako nástroj na oslovenie ľudí a šírenie kresťanského posolstva. V roku 1981 napríklad sprevádzali na turné vtedy začínajúcu umelkyňu Amy Grant, ktorá bola ešte len na začiatku veľkej kariéry. Ich tvrdší rokový zvuk pomohol formovať aj jej koncertnú podobu. Album The Pledge z roku 1989 sprevádzala kampaň vyzývajúca ľudí, aby čítali Sväté písmo. A k albumu Go to the Top z roku 1991 vytvorili vlastné biblické študijné materiály. Po 18 rokoch spoločnej práce vydali v roku 1994 posledný album Too Extreme. Je výrazne tvrdší a modernejší a Dana Key na ňom experimentoval aj s veľmi podladenými gitarami. The Garmo and Key sa napokon v roku 95 rozišli, no ich odkaz zostal živý. V roku 2011 boli uvedení do Gospel Music Association Hall of Fame a ich hudba dodnes patrí k základom amerického kresťanského roku.

Skladba Dangerous Place prináša varovanie pred prostredím, ktoré môže na prvý pohľad pôsobiť lákavo a nevinne. Pod trblietavými svetlami, hlasnou hudbou a v spoločnosti krásnych ľudí sa však môžu skrývať samota, bolesť a prázdnota. Text prirovnáva človeka, ktorý podľahne pokušeniu k nočnému motýľovi, letiacemu k plameňu. Stačí chvíľa nerozvážnosti a noc plná zábavy sa môže zmeniť na osudovú chybu. Preto skladba opakovane varuje. Zámier k dverám. Toto je nebezpečné miesto. Nie je to však iba varovanie pred konkrétnym miestom či nočným životom. Dôležitou otázkou je aj to, čo nám v podobnej situácii hovorí vlastné svedomie. Človek totiž vždy stojí pred voľbou podľahnuť pokušeniu alebo včas zabrzdiť a odísť. A práve toto rozhodnutie je napokon na každom z nás.

Eddie De Garmo zostal po rozchode dvojice veľmi aktívny v hudobnom priemysle. Pokračoval vo vedení Forefront Records, ktoré spolu zakladal s Daneom Brockom, Daneom Keyom a Ronom Griffinom. V roku 1996 vydavateľstvo odkúpilo EMI, no De Garmo v ňom zostal ešte niekoľko rokov a podieľal sa na rozvoji interpretov ako DC Talk, Audio Adrenaline, Stacy Orico či Rebecca St. James, ktorú práve on presadil na hudobnej scéne súčasnej kresťanskej hudby. Mimochodom, jeho postava vystupuje vo výbornom hudobnom filme Unsung Hero v produkcii skupiny For King and Country, čo sú bratia Rebecky St. James. Film má v našich končinách názov S hudbou do sveta a dá sa ešte nájsť aj na streamovacích službách. V roku 1999 Forefront opustil a postupne sa presunul k hudobnému vydavateľstvu. Neskôr sa stal prezidentom Capital CMG Publishing, jedného z najvýznamnejších vydavateľstiev kresťanskej hudby. A tam pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2014. Eddie žije v Nashville a podľa svojej oficiálnej stránky sa dnes venuje najmä rodine a príležitostným aktivitám súvisiacím s jeho dlhoročnou hudobnou kariérou. Dana Key sa po rozpade dvojice viac sústredil na solovú tvorbu, produkciu a službu v cirkvi. V roku 1995 vydal solový album Part of the Mystery a neskôr sa stal vedúcim pracovníkom v Ardent Records v Memphise. Postupne sa však jeho hlavnou činnosťou stala pastoračná služba. V roku 2002 založil v Cordove v Tennessee cirkev The Love of Christ Church, kde pôsobil ako pastor. Napriek tomu, že The Garmo and Key oficiálne skončili, Eddie a Dana sa ešte niekoľkokrát hudobne stretli. V roku 2007 sa znovu objavili spolu pri príležitosti ocenenia ASCAP a v roku 2008 vystúpili na festivale Cornerstone. Ich spoločný príbeh sa symbolicky uzavrel Danovou smrťou. V roku 2010 Dana Key zomrel neočakávane 6. júna vo veku 56 rokov na komplikácie spôsobené krvnou zrazeninou.

Desiatou skladbou Reclaim America by sme mohli skončiť album Two Extremes, Eddie de Garmo a Dana Key. V čase, ktorý nám zostáva na vyplnenie nášho času, mám pre vás ešte jednu chytľavku. Skladbu, s ktorou sa s vami zároveň rozlúčim. Má názov Casual Christian. Nie je to len želanie, ani obyčajný sen. Nie je to iba chvíľkový rozmar. Áno, už som to všetko povedal, možno tisíckrát a ešte viac. Nechcem premárniť svoj život spútaný reťazami riechu. Nechcem byť vlažný kresťan. Nechcem žiť svoj život len na poli. Chcem totiž rozžiariť noc večným svetlom a nechcem žiť životom príležitostného, povrchného kresťana. A to je zároveň želanie pre vás všetkých, milí poslucháči. Do počutia o týždeň.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania, stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzierom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Kráčal som na vode, hovorí Peter. Bol som zvedavý, či aj Ježiš bol taký vzrušený, ako som bol ja. Potom mi povedal, ty maloverný, prečo si zapochyboval? Zvláštne. Očakával som, že mi povie, úžasné, fantastické. Pod chvíľou si bol naozaj skvelý, darilo sa ti. Alebo azda mohol povedať, Peter, ty si naozaj odvážny. Nikto iný sa neodvážil urobiť to, čo si ty urobil. Avšak namiesto toho, Ježiš, ako vždy, ide na koreň veci. Ty, slabej viery, prečo si zapochyboval? Porozumel som. Iba vo viere som mohol premôcť živly a kráčať na hladine. No len čo som pocítil vietor a vlny dorážať na mňa, začal som v pochybnosti padať. Pre svoju povrchnú vieru som sa skoro utopil. Avšak Ježiš ma zachránil. Musel som ho len s dôverou o to prosiť. Keď som bol znova v loďke, silný vietor prestal. A neopísateľný pokoj nastal v prírode i v mojom vnútri. Potom sme sa všetci zhrkli okolo Ježiša a začali sme sa mu kláňať so slovami naozaj, ty si syn Boží. Jeden z krásnych žalmov, myslím, je to žalm 107, pritom naplnil moje srdce a myseľ. V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkosti. Búrku premenil na vánok a morské vlny umlkli. Tešili sa, že vlny utíchli a priviedol ich do prístavu, za ktorým túžili. Čokoľvek Pán robí, má na to svoj dôvod. Neviem presne, koľko raz v živote mi spomienka na tento príbeh pomohla v zúfalom položení. Ježiš ma musel naučiť, že keď upriem svoj zrak na Neho, nech už sú vietor a vlny akokoľvek silné, ba aj svet by bol proti mne, môžem zniesť všetko. Lebo nie je silnejšia pomoc ako tá, ktorú dostanem, keď vzývam Jeho meno. Živo som si uvedomil, že aj vtedy, keď zúrivé vlny zmietali našou malou loďou a chvíľu som sa cítil opustený, Ježiš bol so mnou a počul môj hlas. Modlil sa za mňa. Skúsenosť, ktorú som mal v tej malej loďke na rozbúrenom jazere, mi v neskorších rokoch pomáhala, keď raná cirkev taká malá v porovnaní s Rímskou ríšou bola zmietaná násilnou búrkou hádok a útlaku. Ako vtedy v loďke, cirkev neustále bojuje so silami, ktoré zdanlivo prevyšujú jej silu. Avšak práve tak, ako onen deň na jazere, aj roky neskôr som našiel pokoj a silu v Ježišovi. Všetko, čo Ježiš robí, má svoj dôvod. A hoci nie vždy ho poznáme, Ježiš chce, aby každý vedel, že všetko, čo koná, je kvôli nám, pre nás, pre naše dobro. Keď nami v živote najviac zmietajú búrky, cítime sa slabí a osamotení. Treba si však zapamätať, že musíme vzývať Jeho meno. Aj vtedy, keď sa začíname topiť, v prípade, že sme v niečom zlyhali, Pán je pri nás a pre nás. Keď sa naučíme kráčať na vode vo viere, nikdy nepôjdeme sami. Kto vlastne som? Čítanie z Evanjelia podľa Matúša. Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cezarei Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka? Oni vraveli jedný za Jána Krstiteľa, iný za Eliáša a iný za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter. Ty si Mesiáš, syn živého Boha.
Ježiš mu povedal: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať: Nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi: Choď mi z cesty, Satan, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Pane, príď k nám v slovách svojho svätého evanjelia, konkrétne v slovách svätého Petra, aby sme poznali, kto si ty a kto sme my. A za koho ma pokladáte vy? Keď som odpovedal na túto Ježišovú otázku, dôsledkom nebola len zámena môjho mena Ježišom. No prv, ako by ste vy odpovedali na tú istú otázku, poviem vám dačo o tom, čo sa mne stalo ten nezabudnutelný deň. Spomínam si, ako veľmi som túžil ísť do oblasti Cezarej Filipovej, asi 40 kilometrov severne od Kafarnauma. Aj tam som mal malý rybársky podnik. Keď nám ten istý zámer Ježiš oznámil, myslel som, že to bude dobré pre Ježiša a pre všetkých nás učeníkov odísť spolu na iné miesto a venovať sa tam modlitbe. Boli sme totiž všetci v strese, pretože Ježišova popularita rástla každým dňom. Ľudia pri moci začínali byť nedôverčiví. Farizei a Saduceji dokonca prišli k nemu, aby ho podrobili skúške. Žiadali od neho znamenie z neba. Keď im Ježiš nevyhovel, boli neuveriteľne podráždení. Predpokladal som, že to bol jeden z dôvodov, prečo sa chcel venovať modlitbe. Avšak ako obyčajne, nevedel som ani polovicu zo všetkého, čo sa malo stať. Ježiš nás zvolal všetkých spolu a začal sa nás vypytovať, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Už som ho počul poukazovať na seba ako na syna človeka. Preto som vedel aspoň toľko, že hovorí o sebe. To vzbudilo v mojej mysli veľkú zvedavosť a mnoho otázok. Prečo by malo Ježiša zaujímať, čo si ľudia o ňom myslia? Zdalo sa mi, že jednoducho chcel vedieť, na čom je u ľudí. Či to však naozaj mohol nevedieť? Kamkoľvek išiel, Ježiš priťahoval zástupy. Ľudia ho vyhľadávali, šli za ním. Učil ich a dotýkal sa ich tak, ako nikto predtým. A potom robil zázraky. Na každom mieste, kam prišiel, zástupy ostali fascinované a nikdy nemali dosť jeho účinkovania. Vždy chceli a očakávali viac. Či mohol naozaj Ježiš nevedieť, čo si ľudia o ňom myslia? Vtedy som nevedel pochopiť, prečo sa nás mal na to spytovať. Avšak neskôr som začal mať podozrenie, že sám Ježiš bojoval s tou istou otázkou o svojej totožnosti.
Hovorí sa, že ako, v akej miere poznáme svoju identitu, to určí smer nášho života, našej budúcnosti. Až keď poznáme, kto sme, môžeme pochopiť, kam ideme. Keď nám všetkým položil Ježiš túto otázku, každý z nás mal po ruke svoju odpoveď. A pretože sme boli svedkami mnohých úžasných Ježišových skutkov a toho, ako ľudia na ne reagovali, nebolo ťažké referovať o rozličných mienkach, ktoré mali o ňom ľudia. Niektorí si mysleli, že bol Jánom Krstiteľom, ktorého len prednedávnom popravili. Iní si boli istí, že bol Eliášom, prorokom starého zákona, ktorý sa vzniesol na ohnivom voze do neba. A ešte iní špekulovali, že bol Jeremiášom alebo jedným z prorokov. Je jasné, že hoci ľudia nevedeli, kto je Ježiš naozaj, uvedomovali si, že je to niekto, kto je dôležitý, neobyčajný. Predpokladal som, že Ježiš bude istý čas premýšľať o týchto rozličných mienkach o sebe. Ale ako som už prv poznamenal, Ježiš ide vždy hlbšie. A za koho ma pokladáte vy? Zrejme nepoložil túto otázku len mne. Spýtoval sa všetkých nás. No, pretože sme už niekoľko mesiacov chodili spolu s ním a v tom čase som bol hovorcom učeníkov, mohol som sa nazdávať, že sa táto otázka týka zvlášť mňa na základe môjho postavenia. V skutočnosti však to bolo jednoducho preto, že medzi všetkými ja som bol najimpulzívnejší. Ibaže tento raz to, čo som povedal, prekvapilo aj mňa samého. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Kde sa to vo mne vzalo? My všetci učeníci sme boli v údive nad tým, čo tento človek všetko vykonal a milovali sme ho. Mnohé zázraky boli pre nás dôkazom, že to nebol obyčajný človek. Priznám sa však, že nikdy predtým som nedošiel k presvedčeniu, že by to bol naozaj Mesiáš, syn Boží. Tento raz však môj sklon prehovoriť prvý sa vydaril. Aj sám Ježiš takto posúdil moju odpoveď. Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. Ani povedať neviem, čo znamenali pre mňa tieto slová. Na každý pád Ježiš to nielen pripustil, ale aj potvrdil svojim výrokom. Bola to teda pravda. Ježiš je syn Boží. A Boh to zjavil mne. Oplýval som šťastím a radosťou. Bol to jeden z najvýznamnejších momentov v mojom živote.

0: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Myslím, že sa konečne stávam niekým, koho by som pred rokmi tak veľmi potrebovala. Povedala známa a odpila si zo svojej šálky kávy. Ako to myslíš? Opýtal som sa nechápavo. Dnes už viem to, čo potrebujem. Nájsť v sebe silu. Zastať sa samej seba. A neutápať sa v neustálom pocite, že nie som dostatočne dobrá. Keby som to vedela skôr, vymizlo by mi kopec stresov a besenných nocí. Vždy sa nájde niekto, kto nám ublíži, vedome či nevedome, s tým nič neurobíme, ale zmenou postoja si viem zachovať svoj vnútorný pokoj, ktorý mi často chýbal. Pozeral som sa na ňu ešte dosť dlhý čas a premýšľal nad jej slovami. Poznám ju už roky. Vždy vyzerala perfektne, upravená, ako by vyšla práve od kaderníčky a kozmetičky, s tým jej šarmantným úsmevom a oblečená podľa najnovšej módy, s aktuálnymi zážitkami z novej destinácie či pracovnej cesty s manželom. Nikdy som ju nezažil skormútenú, smutnú či sklamanú. A zrazu tá žena mi odkrýva svoje vnútro, krehkosť, ktorú nebolo vidieť cez to pozlátko šťastia a sociálnych sietí. Nájsť v sebe silu. Postaviť sa za seba, nedať sa oklamať o svoje nedostatočnosti. Koľký sme sa v tej výzve azda dnes našli? Koľký sme si povedali, toto presne by som potreboval aj ja. Už bolo dosť toho všetkého, čo ma dávalo dole. Viktor Frankl raz povedal, keď už nemôžeme zmeniť situáciu, sme vyzvaní zmeniť seba. Možno práve toto je tá sila, o ktorej hovorila. Nie sila, ktorá kričí, nie sila, ktorá musí všetkým dokazovať svoju hodnotu, ale sila človeka, ktorý konečne vie, kým je. A preto už nemusí dovoliť každému, aby mu povedal, kým má byť.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Prezident vyhovel požiadavke premiéra na stiahnutie odvolania Tomáša Tarabu. Pápež Lev XIV. V posledný deň svojej apoštolskej cesty pripomenul korene Európy. Vo Francúzsku posilnila krajná pravica svoje zastúpenie v Senáte.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horniak a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý predložil 15. septembra na požiadavku koaličnej SNS. Dôvodom je podľa úradu vlády vážne riziko pre zachovanie parlamentnej väčšiny a riadne fungovanie vlády. Prezidenta Petra Pellegriniho zároveň požiadal o vytvorenie časového a politického priestoru na rokovania koaličných partnerov s cieľom vyriešiť situáciu a zachovať stabilitu vlády a parlamentnú väčšinu. V prípade nevyriešenia vnútrokoaličného sporu pripustil predčasné voľby v januári 2027. Hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď-Macíková.
2: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky dnes prijala list predsedu vlády, ktorým požiadal pána prezidenta o stiahnutie svojho návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Pán prezident tejto požiadavke vyhovel.
1: Na rozhodnutie premiéra reaguje aj opozícia. Progresívne Slovensko vyzýva ostatné opozičné kluby, aby sa na zajtrajšom rokovaní parlamentu zúčastnili v plnom počte. Hnutie chce navrhnúť, aby sa o odvolaní ministra životného prostredia hlasovalo ihneď. Líder PS Michal Šimečka.
3: Ide o veľmi dôležitý moment, kedy môžeme, teraz hovorím ako opozícia, zasadiť tomuto Ficovmu zlepencu konečne finálny úder, po ktorom budú nasledovať predčasné voľby. Nemôžeme túto agóniu predlžovať do nekonečna, nemôžeme sa na to len tak pozerať.
1: Strany KDH aj SAS svoju účasť prislúbili. Hnutie Slovensko zatiaľ účasť všetkých svojich poslancov negarantovalo. Šéf poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš však garantoval, že v prípade hlasovania o povalení vlády alebo o predčasných voľbách sú pripravení prísť. Výsledok hlasovania o 17. hodine môže byť tesný, keďže návrh môžu podporiť niektorí poslanci vládnej SNS. Šéf strany Andrej Danko naznačil, že jeho poslanci môžu zajtra predradiť bod o Tarabovom odvolaní aj samotné hlasovanie o nedôvere. Zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia očakáva odstúpenie.
4: SNS sa nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, aj keby ich navrhol Robert Fico. Predčasné voľby môže navrhnúť Robert Fico a len s ním prejdú. Ak sa Robert Fico cíti, že chce ísť na dôchodok, tak myslím si, že je čas sa nad tým zamyslieť, pretože už ako keby prestal absolútne vnímať politickú realitu.
1: Samotný minister životného prostredia Tomáš Taraba ocenil, že premiér Robert Fico vzal späť návrh na jeho odvolanie. Zopakoval, že nie je a ani nebude žiadnym problémom pre koalíciu. Je ale šokovaný zámerom SNS spojiť sa v parlamente s opozičným progresívnym Slovenskom pri jeho odvolávaní.
5: Toto pred komunálnymi voľbami chcú ukázať takéto politické spojenie pri odvolávaní vlastného ministra. Ak si myslel, že toto im pomôže, je to už ich rozhodnutie. Ja sa budem venovať práci do poslednej minúty.
1: Pripomenul, že Andrej Danko mu ešte v máji avizoval podpisy poslancov SNS požadujúcich jeho odchod, no podľa Tarabu takúto výzvu stále nepodpísali ministerka kultúry Martina Šimkovičová ani splnomocnenec vlády Peter Kotlár.
0: Krátko z domova.
1: Finančná správa a jej kriminálny úrad vlani zaznamenali výrazný nárast odhalenej daňovej a ekonomickej kriminality. Finančná správa podala 1364 trestných oznámení, najviac za posledné 3 roky. Kriminálny úrad vyšetroval závažné prípady so škodou pre štátny rozpočet presahujúcou 771 miliónov eur. Pri preverovaní online predaja identifikovala finančná správa nezdanené príjmy za viac ako 47 miliónov eur. Slovenská pošta spolu s kuriérskymi spoločnosťami varujú pred nárastom podozrivých a podvodných zásielok, s ktorými sa pri doručovaní stretávajú čoraz častejšie. Podvodníci využívajú najmä nepozornosť adresátov a nízke dobierkové sumy pri podozrivých nákupoch cez sociálne siete či neznáme e-shopy. Hlavnou zásadnou ochranou je podľa doručovateľov zvýšená obozretnosť a nepreberanie žiadnych neočakávaných balíkov. V prípade už zaplatenej podvodnej zásielky odporúčajú bezodkladne kontaktovať políciu. Kandidát na primátora hlavného mesta Martin Winkler sa vzdal kandidatúry v prospech nezávislého kandidáta a ministra dopravy Jozefa Ráža. Rozhodnutie zdôvodnil snahou neroztrieštiť hlasy voličov presadzujúcich zmenu vo vedení mesta. Obaja kandidáti spájajú svoje volebné programy. V prípade víťazstva v októbrových komunálnych voľbách by sa Winkler stal prvým viceprimátorom zodpovedným za dohľad nad hospodárením mesta. Na kamery a kamerové systémy v rámci prevencie kriminality je pre mestá, obce či ďalšie oprávnené subjekty pripravený 1 milión eur. Rada vlády pre prevenciu kriminality vyhlásila dotačnú výzvu na tento rok. Projekty budú zo štátneho rozpočtu financované na 80%, zvyšok uhradia prijímatelia dotácie. Pokračuje riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin.
6: Naším cieľom je, aby všetky finančné prostriedky boli poskytnuté všetkým potenciálnym, teda úspešným žiadateľom, najneskôr do konca roka s tým, že následne jednotliví prijímatelia budú mať možnosť 2 roky, čiže až do konca roka 2028, realizovať svoje projekty, keďže ide o kapitálové výdavky.
1: Žiadosti možno podávať do 25. októbra. Najprv ich posúdia krajské koordinátorské komisie a krajské riaditeľstva policajného zboru na základe reálnej bezpečnostnej situácie v jednotlivých lokalitách. Železničná spoločnosť Slovensko reaguje na opakované prípady vandalizmu a agresívneho správania voči vlakovému personálu posilnením bezpečnostných opatrení v regionálnych spojoch. Na najproblémovejšie trate nasadzuje pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby, ktorých počet sa od októbra ešte zvýši. Vlakvedúca Silvia Capeková.
7: 22. augusta mi neprispôsobiví občania hrubo, vulgárne nadávali pred nastupujúcimi cestujúcimi. Z dôvodu kontroly cestovných lístkov sme mali prístup len cez prvé dvere nastupovania do vlaku a táto skupina občanov prešli okolo celej súpravy a núdzovo nám poodblokovali všetky dvere.
1: SBS Kary budú pôsobiť na trasách Prešov-Lipany, Košice-Moldava nad Bodvou, Poprad-Tatry-Kežmarok, Zvolen-Levice a Bratislava-Malacky. Národný dopravca tak chce urýchliť riešenie incidentov a zamedziť vysokým finančným škodám, ktoré za prvý pol rok tohto roka dosiahli stovky tisíc eur. Prednosta depa Poprad Marian Surmík.
8: Tak v podstate väčšina týchto neprispôsobivých občanov poškodzuje ten vlak jednak z exteriéru a jednak z interiéru. Samotné hodenie skaly do toho skla, účelného skla, je to radovo škoda 5 až 9 tisíc eur, nehovoriac o tom, že ten vlak minimálne 2 až 3 dní musí stať, pretože ten technologický proces nie je jednoduchý, vymeniť toho skla je to lepené.
1: Súčasťou komplexného systému ochrany cestujúcich a zamestnancov je aj užšia spolupráca s políciou, využívanie kamerových systémov, telových kamier, vlakvedúcich aj zvýšený dohľad na problémových tratiach.
0: Cirkvi.
1: Pápež Lev XIV. Strávil posledný deň apoštolskej cesty vo Francúzsku v Métach. Na stretnutí o koreňoch Európy pripomenul odkaz Roberta Schumana a vyzval na tvorivé úsilie za pokoj. Podrobnosti prináša Ľudovít Malík.
9: Stretnutie s názvom Pri koreňoch Európy za pokoj a jednotu sa konalo v kongresovom centre Roberta Schumana. Ctihodný Robert Schuman, jeden z otcov zakladateľov zjednotenej Európy, v regióne Mozelsko dlhé roky žil a je tu aj pochovaný. Pápež zdôraznil, že o Európe nemožno hovoriť bez kresťanstva. Pripomenul aj svätého Benedikta, patróna Európy. Najväčší priestor venoval otázke pokoja.
10: Aké sú teda ponaučenia Roberta Schumana pre Európu a svet dneška? Predovšetkým hlboká túžba po pokoji. Žiaľ, dnes sa vojna znovu objavila aj v Európe.
9: Pápež varoval pred ilúziou zbrojenia, vyzval na trpezlivý dialóg, odvahu vyjednávať a rešpektovanie medzinárodného práva.
10: Podporovať pokoj je aktívne dielo. Dnes sa treba pýtať, či naozaj vyvíjame tvorivé úsilie na podporu svetového pokoja. alebo sa len snažíme zastaviť krvácanie vojny a lepšie sa pripraviť na tie, o ktorých predpokladáme, že ešte majú prísť.
9: Leo 14. hovoril aj o migrantoch. Prijať človeka podľa neho znamená začleniť ho ako do vlastnej rodiny. Záver príhovoru patril mladým.
10: Milujte život v každej chvíli a nebojte sa budúcnosti. Nebojte sa založiť si rodinu, priviesť na svet deti, brániť dôstojnosť každej osoby od prvého okamihu v lone matky až po posledný výdych.
9: O 16. hodine slávil pápež v katedrále svätého Štefana v Métach svätú omšu. Potom sa rozlúčil a večer odletel späť do Ríma.
1: V dome Xaver v Badíne sa dnes konal celoslovenský liturgický deň. Odborníci z oblasti liturgie či teológie sa venovali téme liturgia a synodalita. Zamýšľali sa nad tým, ako eucharistické slávenie formuje každodennú prax spoločného kráčania a zároveň otvára cirkev jej primárnemu misijnému poslaniu, nahrávala Julia Kavecká.
11: Program celoslovenského liturgického dňa sa začal svetovou omšou v kaponke svätého Františka Xaverského. Hlavným celebrantom bol predseda liturgickej komisie konferencie biskupov Slovenska, rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Podľa neho synodalita má rešpektovať svetú liturgiu.
12: Synodalita hľadá spôsob nie ako niečo nevhodné vložiť do svätej omše, ale ako zaangažovať prítomných na svätej omši, aby sme neboli nejakí anonymní kresťania, ale aby sme boli tí, ktorí svätú omšu prežívajú aktívne, do hĺbky a jednoducho si uvedomujeme, že je tu komunikácia s Ježišom Kristom.
11: V odbornej časti programu s prednáškou vystúpil jezuita Vlastimil Duvka z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Poukázal na každodennú prax spoločného kráčania.
13: Samotné slávenie Eucharistie nám dáva prameň a paradigmu aj pre vnímanie synodality. Budem vychádzať z takých piatich eucharistických prvkov synodality, a to sa týka vlastne zhromaždenia v mene Trojice, zmierenia, pozorného počúvania, spoločenstva a misie.
11: O misijnom poslaní cirkvi v duchu synodality hovoril vo svojej prednáške predseda Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu Pavol Hrabovecký.
14: Hlavnou úlohou cirkvi je misia. Nie je to iba jedna z úloh, ktoré má mať cirkev popri charite, popri slávení liturgie, aj keď sme na liturgickom dni, ale naozaj byť ľuďmi, ktorí chodia k iným, ktorí sú vyslaní k iným. A tak aj pán Ježiš, ako zavolal apoštolov, prvá vec bola, že boli s ním, ale druhá bola, aby boli poslaní k iným ľuďom.
1: Úrad provinciála slovenských jezuitov slávnostne prevzal páter Jakub Garčár. Včera v tejto službe vystriedal po 6 rokoch Jozefa Šofranka. V homílii poukázal na rehoľnú poslušnosť ako čnosť, ktorá vedie k vnútornej slobode a prekonaniu obáv z náročných a nepredvídateľných úloh. Na slávnosti v jezuitskom kostole v Bratislave bol prítomný aj apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Potvrdil prácu jezuitov na Slovensku ako potrebnú a nenahraditeľnú, a to na akademickej, pastoračnej, aj sociálnej a spoločenskej úrovni. Nezisková organizácia Depol Slovensko zorganizovala večer plný hudby a príbehov ľudí bezdomova pod názvom Depol pod hviezdami. Podujatie sa konalo v letnej čitárni u Červeného raka v Bratislave. Organizácia si pripomína 20 rokov svojho pôsobenia. Viac v príspevku Borisa Kolára.
10: Cieľom bolo priniesť tému ľudí bezdomova tým, ktorí sa o nej chceli dozvedieť viac. Na podujatí mali možnosť sa stretnúť s ľuďmi bezdomova a vypočuť si ich príbehy. Viac dodáva Jozef Kákoš, riaditeľ Depol Slovensko.
15: Je pre nás dôležité, aby sme spojili všetkých ľudí, ktorých táto téma zaujíma, ktorí chcú pomôcť ľuďom bezdomova, pretože príbehy ľudí, ktorí sú na ulici, sú príbehy s otvorenými koncami a práve my všetci, aj poslucháči Rádia Lumen, sú pozvaní k tomu, aby tie otvorené konce pomohli spraviť dobrými koncami. Na to sme tu my ako organizácia, ale toto poslanie alebo túto možnosť máme všetci.
10: Program podujatia pozostával z hudobných vystúpení, živej knižnice s klientmi Depol Slovensko, komentovanie autorskej výstavy fotografií alebo prispieť do zbierky diek, ktoré pomôžu ľuďom bez domova prežiť zimu. Depol Slovensko už 20 rokov podáva pomocnú ruku ľuďom bez domova. Viac o tom hovorí Patrícia Ivančíková, vedúca integračného programu bývania.
16: Je dôležité všímať si ten obrovský pokrok, ktorý organizácia urobila za to obdobie. Veľa ľudí si to možno nevšimne, lebo pre nich sú to možno malé kroky, malé ústupky, ale ja, ktorá som v organizácii už 14 rokov, tak vidím ako keby ten posun, ktorý sa za to obdobie udial.
10: Večer Depol pod hviezdami priniesol verejnosti jedinečný večer plný hudby, diskusie a príbehov, ktoré dokázali, prečo má pomôcť ľuďom na ulici zmysel.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Vo Francúzsku posilnila krajná pravica svoje zastúpenie v Senáte. Národné združenie Marine Le Penovej a jeho spojenec získali vo včerajších voľbách rekordných 14 kresiel. Výsledok prichádza niekoľko mesiacov pred prezidentskými voľbami v roku 2027. Viac povie Lucia Pálešová.
17: Francúzske národné združenie získalo v nedeľnejších voľbách do časti Senátu 9 kresiel. Ďalšie 3 už jeho kandidáti obsadili vo voľbách v roku 2023. Dve kreslá získala strana Únia pravice za republiku, ktorá je spojencom národného združenia. Obe strany vytvoria v Senáte spoločný poslanecký klub. Podľa líderky národného združenia Marie Le Penovej ide o historický výsledok. Krajná pravica totiž poprvýkrát vytvorí v hornej komore francúzskeho parlamentu vlastný klub. Francúzsky senát má 348 členov. Senátorov nevolia priamo občania, ale najmä volení predstavitelia miestnej a regionálnej samosprávy. Každé 3 roky sa obmienia približne polovica senátorov. Výsledok prichádza v čase príprav na prezidentské voľby v roku 2027. Francúzsky prezident Emmanuel Macron už nemôže kandidovať na tretie po sebe idúce obdobie. Marie Le Penová sa o prezidentský post uchádzala už 3-krát. Jej národné združenie je zároveň po parlamentných voľbách v roku 2024 najsilnejšou samostatnou stranou v dolnej komore. Absolútnu väčšinu však nemá.
1: Líderka švédskych sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová priznala zlyhanie pri pokuse zostaviť novú ľavicovú vládu. Napriek víťazstvu ľavicového bloku v tesných septembrových voľbách sa jej nepodarilo prekonať ideologické rozdiely medzi troma potenciálnymi koaličnými partnermi. Prispel k tomu aj spor o voľbu predsedu parlamentu. Šancu na vytvorenie kabinetu tak pravdepodobne dostane líder umiernených a úradujúci premiér Ulf Kristersson. Krajne pravicová a protiimigračná strana Alternatíva pre Nemecko nedokázala v druhom kole komunálnych volieb v Dolnom Sasku získať žiadny primátorský ani starostovský post. Hoci mala šancu uspieť vo viacerých mestách a získať svoj prvý najvyšší komunálny úrad v tejto nemeckej spolkovej krajine, všetkých jej kandidátov porazili konkurenti z iných strán. Druhé kolo hlasovania sa konalo celkovo v 123 mestách a okresoch. V krajinskom hlavnom meste Hanover obhájil post primátora Belit Onaj zo strany zelených. Slovensko na zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo presadzovalo urgentnú finančnú pomoc pre európskych agrotechnikov zasiahnutých tohtoročným extrémne suchým počasím. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč apeloval na Európsku komisiu, aby dofinancovala prázdny krízový rezervný fond, keďže vysoké škody na úrode a kritický nedostatok krmív ohrozujú najmä živočíšnu výrobu.
18: Viaceré krajiny Európskej únie vnímajú tento problém s tým suchom, to nie je len Slovensko. Samozrejme apelujú na to, aby sme si to riešili cez svoje rozpočty, kde každá krajina má inú ekonomickú stabilitu, inak je nastavená ekonomicky, to znamená, niektoré krajiny si to dokážu dovoliť, niektoré si to nedokážu dovoliť. Musí to byť kombinácia. Rezervný fond má slúžiť na krízové situácie. A krízová situácia je u nás na Slovensku.
1: Slovensko okrem toho v Bruseli opätovne otvorilo tému systémového poistenia proti suchu na európskej úrovni, presadzovanie stropovania priamych platieb a podporu sebestačnosti únie pri výrobe hnojív.
0: Krátko zo sveta.
1: Ukrajinské sily doručili pomocou dronov 4 tony potravín, vody a liekov do zničeného mesta Olešky v ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti. V meste bez elektriny a vody uviazlo približne 2000 civilistov, ktorí čelia katastrofálnej humanitárnej kríze a hladomoru. Moskva odmieta dočasné prímerie na ich evakuáciu a podľa ukrajinských predstaviteľov využíva miestnych obyvateľov ako ľudské štíty pred prípadným protiútokom. Európska únia rozšírila sankčný zoznam o ďalších 10 osôb a 17 subjektov zodpovedných za nezákonné deportácie, nútené presuny a ideologickú asimiláciu ukrajinských detí. Nové opatrenia spojené so zmrazením majetku a zákazom vstupu do EÚ sa okrem ruských detských táborov, Moskovského výboru pre cestovný ruch či tatárskeho prezidenta Rustama Minikanova dotkli aj medzinárodného detského tábora v Severnej Kórei. Maďarský parlament na mimoriadnej schôdzi zbavil poslaneckej imunity premiéra Petera Maďara aj dvoch bývalých ministrov Orbánovej vlády, Baláža Hankoa a Miklóša Šestáka. Zatiaľ, čo Maďar označil stíhanie za zúfalý pokus o diskreditáciu a sám požiadal o odňatie imunity, exministri čelia podozreniam z korupcie a sprenevery. Poslanci zároveň riešili voľbu nového generálneho prokurátora, ktorého napokon nezvolili. Vládna strana TISA Zoltána Szatmáriho, nominovaného prezidentom, odmieta pre jeho väzby na bývalého prokurátora. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil včera večer svoju rezignáciu, aby sa mohol opätovne uchádzať o post premiéra v predčasných parlamentných voľbách naplánovaných na 25. októbra. K jeho odchodu dochádza po takmer dvoch rokoch masívnych protivládnych protestov, ktoré vypukli po tragickom zrútení strechy na stanici v Novom Sade v roku 2024. Prezidentské právomoci dočasne prevzala predsednička parlamentu Anna Brnabičová. Banskobystrickí hokejisti zdolali v 5. kole Tipsport ligy na svojom ľade Nitru 4-2 a doma prvýkrát v sezóne bodovali. Nadviazali tak na triumf z Prešova. Tým spod Zobora prehral štvrtý zápas z piatich, na koziskách súperov zatiaľ nebodoval. Hovorí Vladimír Záborský, asistent trénera Banskej Bystrice.
19: Tak samozrejme výborne, myslím si, že diváci to zaslúžili a takisto chalani, lebo aj tie zápasy predtým, ktoré sme odhrali doma, neboli zlé. Trošku sme tam zaspali začiatky, dostali sme nejaké také lacné góly a preto sme doťahovali, ale tie výkony neboli vôbec zlé ani doma, tie predchádzajúce, takže ja som veľmi rád hlavne za chalanov, že sa to odzrkadlilo na výsledku, tá ich hra.
1: Slovan Bratislava sa vrátil na čelo tabuľky Tipsport ligy napriek tomu, že včera prehral na ľade Popradu 4-5 po predĺžení. Spišská Nová Ves zvíťazila na ľade Dukly Michalovce 3-2 po predĺžení. Na poslednom mieste je stále bez bodu Prešov, ktorý prehral na ľade Liptovského Mikuláša 4-6. Dukla Trenčín si pripísala tretie víťazstvo za sebou, keď uspela na ľade Zvolena 3-1. No a ešte v sobotu Žilina zvíťazila nad Košicami 3-1. Na štarte nového ročníka zámorskej NHL figurujú na súpiskách klubov 7 slovenskí hokejisti. Najväčšie zastúpenie majú v Calgary, kde pôsobia v prvom týme až traja hráči z Potatier. Obranca Šimon Nemec a útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Defenzívnymi stálicami sú Martin Fehervári vo Washingtone a Erik Černák v Tampa Bay. Ofenzívnou oporou Montrealu je Juraj Slavkovský a v St. Louis sa očakáva ďalšie napredovanie útočníka Dalibora Dvorského. Nová sezóna NHL odštartuje v stredu v noci. Otvárací duel obstarajú obhajca titulu Carolina a predchodca na tróne Florida. Naši futbalisti zajtra večer nastúpia v Košiciach proti Kazachstanu s cieľom nadviazať na trojbodový zisk zo sobotnejšieho zápasu s Moldavskom. Pre trénera slovenského tímu Vladimíra Vajsa pôjde o špeciálny zápas. Svoj tím povedie proti mužstvu z krajiny, v ktorej pôsobil v rokoch 2016 až 2020 ako tréner kazašského tímu Kajrat Almaty.
20: Verím to, musíme si oddychnúť, trafiť sa tu zostavy a verím, že v Košice bude 12 000 kapacit, alebo 13 000, že to bude plné a tí ľudia sú tam ešte takí živší, by som povedal, čo sa týka povzbudzovania, ale to všetko závisí od toho, jak budeme hrať.
1: Reprezentanti Kazachstanu vstúpili do C divízie Ligy národov remízou na Fajerských ostrovoch 1-1. V druhom zápase skupiny si zmerajú sily Moldavsko s Fajerskými ostrovmi. Nemecká futbalová reprezentácia prehrala vo svojom prvom domácom zápase pod vedením nového trénera Jurgena Kloppa s Gréckom 0-1. Gréci zdolali nemecký tím po prvýkrát v histórii a usadili sa so 6 bodmi na čele tabuľky. Portugalsko zvíťazilo na pôde Norska 2-1. Hráči Holandska zvíťazili na ihrisku Srbska 2-1. Dánsko triumfovalo nad Walesom 2-0. Rakúsko vyhralo 3-1 nad Kosovom. Litva remizovala s Azerbajdžanom 1-1 a bezgolovou remízou sa skončil súboj medzi Gibraltarom a Andorou. Naše tenistky Rebeka Šramková a Tereza Mihalíková sa nepredstavia v hlavnej súťaži tenisového turnaja WTA v Pekingu. Obe vypadli v prvom kole kvalifikácie. Šramková neúspela nad Britkou Jody Berridgeovou, ktorá zvíťazila 2x6-4. Mihalíková nestačila na domácu Šečan a prehrala 0-6-2-6. Naopak darilo sa Alexovi Molčanovi, ktorý si udržal príležitosť zahrať si v hlavnej fáze turnaja ATP v Pekingu. V stretnutí prvého kola kvalifikácie zdolal Čecha Víta Kopšivu po trojsetovej bitke 7-6, 2-6 a 7-6. V ceste do hlavnej súťaže pred ním stojí už iba Argentínčan Marco Trungeliti.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Jasno, a navyš malá oblačnosť. Je možné, že ojedinele sa budú hmly vyskytovať, ale zatiaľ to nevyzerá na viac hmiel. Teploty už idú dolu, zase tie nočné, v horských dolinách klesnú na nulu a na juhu by to malo byť asi tak 10-11. A potom cez deň rátam s tým, že to pôjde na 26. Treba s tým rátať aj naďalej.
1: O 8:30 večer si môžete vypočuť reprízu relácie Moja cesta, moja pieseň. Vincent Štofaník sa bude spolu s pozvaným hosťom rozprávať o zlomových okamihoch a hodnotách, sprevádzaných jedinečnou hudbou. Potom bude nasledovať naučný program Spoznávame Bibliu. Od nás je to na teraz všetko, prežite pekný večer. Lúčia sa s vami od techniky Pavol Horniak a od mikrofónu Monika Majerová.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.
2: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Počúvate Rádio Lumen.

0: pri jednom stole.
1: Poznáme kolobeh vody v prírode, kolobeh ročných období či kolobeh dejín a potom ešte existuje aj kolobeh. Bez ďalšieho prívlastku, len s veľkým K. Vďaka nemu si ľudia dokážu napríklad optimalizovať šatník, nájsť detskú hračku, ktorú už dlho zháňali, alebo sa len tak stretnúť s priateľmi. O kolobehu vecí medzi ľuďmi a o všetkom, čo s tým súvisí, sa porozprávam dnes pri jednom stole so zakladateľkou tohto projektu Máriou Riganovou. Mary, vitaj.
2: Ahojte.
1: No, nikto ti už nepovie asi inak ako Mary, takže aj ja som zvolil túto prezývku, alebo ako by už fakt tvoje meno, ktorým ťa každý volá aj na kolobehu. No keď už som načal tie rôzne typy kolobehov v tom úvode, tak slovo kolobeh ti ešte evokuje aj niečo iné ako tento tvoj projekt a túto tvoju činnosť?
2: Tak kolobeh prírody, samozrejme kolobeh, čo sa týka ľudského života. Ano. Vždycky si to tak spájam, ale tak keď už stále hovorím o tom kolobehu aj vo svojom okolí, tak toto je prvotné samozrejme. Jasne. Ale spája sa mi to s prírodou, s človekom a s celým takým tým chodom života.
1: A kolobeh domácnosti, hovorí sa aj, že sme v jednom kolobehu, v jednom kolotoči, keď sa v podstate striedajú tie udalosti v rodine.
2: Áno, ale kolobeh domácnosti nestíham pri tom ani rozmýšľať, takže...
1: Áno, máš doma manžela, tri deti.
2: Áno.
1: Je kolobeh akoby tvoje štvrté dieťa?
2: Je.
1: Hovoríš to takto?
2: Je,
1: v akom
2: je,
1: zmysle
2: je.
1: To myslíš?
2: Je to ako štvrté dieťa, lebo keď aj niekto o ňom škarede hovorí, tak som na to veľmi citlivá potom, lebo naozaj dávam do ňoho svoj zvyšný voľný čas. Ďalší už nemám. Mm-hmm. A vlastne naozaj je to také dieťa, ktoré viem, že má zmysel. Mm-hmm. A ktoré tu je aj pre druhých, nielen pre mňa. Takže,
1: čiže dieťa určite... trošku z iného pohľadu, samozrejme nechceš tým povedať, že by si tento projekt dávala na úroveň svojich vlastných
2: určite
1: detí,
2: nie.
1: Že by to bolo to isté,
2: určite
1: ale
2: nie.
1: Je to zároveň takisto projekt o človeku a o ľuďoch, o vzájomnej tak. pomoci, takže aj o tom dnes budeme hovoriť pri jednom stole s Máriou Riganovou, vysielajú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Mária Riganová, naša dnešná hostka, sa okolo kolobehu tak v podstate točí, koluje už veľmi dlho, je to už niekoľko rokov, čo tento nápad vznikol v tvojej hlave, možno 7-8, určite si o tom povieme, ale zašiel by som v tej prvej otázke ešte ďalej do minulosti. Bola si vždy ekologicky zmýšľajúcim človekom?
1: Tak bola, kedy som to nevolala ekológia, bola, kedy som to volala bežný život. Moja mamina nás mala troch a teda veľa financií sme nemali. Chodili sme k babke na Záhorie do Brodského a tam sme chodili na pole, učila som sa robiť s traktorom, zbierali sme zemiaky, spievali sme tam. Úplne, že v takej jednoduchosti a
0: vlastne súlad s prírodou až na ten traktor.
1: Áno, dobre.
0: Nie, však to je prirodzené.
1: Dobre, a vlastne detko ma učil, že nesmiem hádzať jablčka, lebo sa pobijú a tak ďalej. Takže učili ma vlastne si naozaj vážiť tie veci, neplýtvať. Mm-hmm. A teda toto bol taký ako keby rozmer, ktorý mi dával aj do budúcna.
0: Už od útleho detstva.
1: Áno, mm-hmm. Áno. Tým, že sme teda veľa tých financií nemali, tak ja som to ani nejak netušila, lebo teda mamina nám povedala, že nemáme a že teda musíme si vážiť to, čo máme. Keď nám chcela niečo kúpiť, tak sme si to naozaj veľmi rozmysleli. Ja som sa tešila, keď mi išla kúpiť nejaké topánky. Mm-hmm. A dodnes si na ne spomínam, že to boli také tie, že to boli moje. Mm-hmm. No a potom vlastne, keď už som bola staršia a staršia, išla som do práce, tak sa to zrazu začalo meniť, lebo tak začala som robiť vo firme, kde teda som lietala business triedou, bola som v tých najdrahších hoteloch, ale niečo mi chýbalo.
0: No a ako si prišla na to, čo ti chýba?
1: Ale to ešte teda chodila som aj do obchodov, tam som si nakupovala rôzne veci, ale nikdy som nebola spokojná. Stále som potrebovala viac a viac a stále niečo iné, nič mi nesedelo. Keď som išla niekam von, tak som si nemala čo obliecť. Bola som z toho frustrovaná a že toto nemôže byť. No a vlastne časom som sa dostala k informáciám, ako sa veci vyrábajú, ako sa šijú a vtedy to skončilo, že ja ďalej nemôžem takto fungovať, že niekde na druhej strane zemegule, proste niekto trpí kvôli tým mojim veciam.
0: Takže aj ľudský.
1: Vyrába ich v neľudských podmienkach a ja som vtedy absolútne sa zastavila, že stačilo. A začala som teda rozmýšľať, ako by som veci mohla robiť inak. V tej dobe som bola vlastne na materskej dovolenke, takže vlastne zasiahlo to už aj moje deti. Chudiatka.
0: Aha, tak myslím si, že už sa s tým stotožnili. Môžeme v tom ešte pokojne pokračovať, ale ešte by som sa vrátil do toho útleho detstva. Tam mi napadlo, že ak to boli, dajme tomu, 80. roky alebo také nejaké obdobie, tak tam možno aj tá doba trošku tomu nahrávala, že toľko materiálnych vecí a nákupných možností vtedy
1: ani
0: nebolo, ale tie rodinné pomery, to zase bola druhá vec.
1: Áno, boli na tom určite niektoré deti lepšie a mala som pocit, že keď mali aj menej detí, tak ako keby si viacej mohli dovoliť, nejaké časopisy si kupovali deti a my sme len pozerali, že fíha, že čo to tam čítajú, ale nakoniec som aj rada, že som nečítala teda tieto všetky časopisy, ale teda mali sme doma rôzne knižky ešte aj z minulosti, tak vlastne také hodnotné naozaj, takže to sme skôr čítali. No a
0: hračky napríklad ste si vedeli povedzme aj vyrobiť, keď si bola v tej prírode, alebo ťažili ste z toho, čo ste našli v okolí domu?
1: Nemám
0: alebo
1: pocit,
0: tak?
1: Že sme mali akože nejaký veľa tých hračiek. Ja som strašne túžila po Barbine so zubami. To si úplne pamätám, že to sa hovorilo, že to je taká pravá Barbie. Ale nejako sme boli s tým uzrozumení, že teda nemáme na to a teda je to v poriadku. Takže vonku som sa hrávala so zvieratkami, so sliepkami, a teda pomáhala som babke, detkovi vždycky v tej záhrade, takže
0: nebola si nešťastné dieťa, ani
1: nešťastná.
0: Dnes na to tak nespomínaš.
1: Práve naopak, bolo to naozaj také radostné. Pamätám si, keď sme zmokli počas letnej búrky, išli sme na bicykloch, takže naozaj bolo to veľmi príjemné. Babka nás učila, ako sa šije, štrikuje, naozaj, že sa nám venovali veľmi.
0: Máš to teda naozaj zakorenené v sebe. Keď si spomenula, teraz sa zase trošku posuniem dopredu, tú biznis triedu a lietanie v rámci tvojej práce, čo je teda tiež veľká ekologická téma, lietanie a emisia a podobne, tak súvisí to asi aj s tým, že si strednú školu študovala cestovný ruch, potom vysokú školu sociálnu prácu, myslím, že aj so zameraním na misie, ak sa nemýlim. Takže ako teda si si potom upratala tie priority, čomu sa chceš venovať?
1: Tak ja som chcela ísť na misie, aj som sa chystala do Afriky, ale vtedy potom v tom období nejako som sa dostala k tomu, že vlastne ja chcem robiť tie misie tu, kde žijem a pomáhať ľuďom, že na čo mám cestovať niekam ďalej, keď treba začať tu. A je tu toho naozaj veľa.
0: Takže ty si z tých, ktorých ťahala síce tá Afrika, ale potom si povedali, že je čo robiť aj tu. No a kým sa k tomu kolobehu samotnému ešte ďalej dostaneme neskôr, tak ako na to vlastne nachádzaš čas? Hovorila si, že predtým si už si bola na materskej a začala si
1: počas materskej,
0: ale dnes už aj pracuješ, takže už trošku iné.
1: Keď som bola na materskej, tak som robila všetko so svojimi deťmi. Keď sme išli vlastne, boli sme vonku, tak ja som vlastne aj rozmýšľala, že ako to začať. A začali sme na farskom ihrisku. Farské ihrisko 7 po Lesnej, áno. Vtedy som sa vlastne spýtala pána farára, Milana Puškara vtedy, teraz je v Senici. Myslím. A tým tomu aj ďakujem naozaj, že otvoril veľkú vec. A ono to začalo byť také predajné, hej, že prvý kolobeh, respektíve ešte vtedy sa nevolal, tak bol predajný, lenže na konci toho kolobehu si všetci začali darovať veci. Mm-hmm. A začali sa tak z toho veľmi tešiť, že ja som vtedy si uvedomila, že toto je ten moment, že ja chcem robiť niečo darovacie, aby si ľudia navzájom takto pomáhali a odovzdali niečo zo seba. Hej.
0: A hovorila si, že aj deti si v podstate do toho začala zaťahovať v úvodzovkách, a takže sa dá povedať, že nie popri deťoch, ale s deťmi to robíš. A dnes sú bežnou súčasťou kolobehu a behajú si tam, hrajú sa tam a sú tam jednoducho s tebou.
1: Áno, od začiatku vlastne to tak bolo, že som ich nikdy neodkladala, boli so mnou, videli všetko, čo robím, vysvetľovala som im to, prečo to robím, a videli teda, že si veci nekupujeme, lebo teda ten prebytok tých vecí je tak neskutočný, že sami, aj keď sme boli v obchode tak a videli tam hráčky, nikdy si nepýtali, že mami, kúp mi, alebo mi nehádzali sami o zem, neplakali, ale povedali, že maminka, ja si niečo nájdem na kolobehu.
0: Perfektné. Takže už s tým naozaj počítali, ako kolobeh konkrétne vyzerá, ten petržalský, lebo už ich je v podstate oveľa viac aj po celom Slovensku, si s Máriou Riganovou povieme po prestávke.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Zatiaľ sme s Máriou Riganovou hovorili o kolobehu skôr tak ideovo, že ako to u nej celé v hlave vzniklo. A teraz sa pozrime, ako sa hovorí na pliac, ako to na takom kolobehu konkrétne vyzerá, ako si to niekto môže predstaviť, ako, ak to ešte náhodou nevidel, nepočul o tom, alebo sa nezúčastnil.
1: Možno by som povedala aj, ako to vyzeralo pôvodne. Pôvodne ľudia chodili a doniesli veci a ja som ich vlastne všetky zozbierala a pretriedila a rozdelila do kategórií. Ale potom vlastne niektoré, ktoré boli také horšie veci, som ich dávala do mechov a dávala buď pre psíkov, keď boli také nejaké v horšom stave uteráky a tak ďalej, alebo teda niekam som to umiestnila, že naozaj, aby ten kolobeh bol taký na úrovni, aby sa tam ľudia cítili dobre. A časom sa dostalo ku mne a teda dočítala som sa na jednom portáli, že organizátorka si balí do mechov luxusné kúsky.
0: Aha.
1: A to ma totálne položilo, som povedala, to sú ale nevďační ľudia. Mm-hmm. Nezaslúžia si, aby bol kolobeh, celé to skončím. Hej.
0: No a teraz neskončila si, takže
1: niečo
0: muselo v tebe
1: sa... A vtedy som aj hovorila, že však pre mňa je luxusný kúsok, proste taká blúzička vyšípaná z povale, alebo teda niečo úplne jednoduché a ja teda ani žiadne luxusné kúsky nemám.
0: Uh-huh.
1: Ale vtedy mi moja sestra teda povedala, že nie, ty to spravíš nejako inak, ty to musíš zvládnuť. Tak som sa teda postavila z tej zeme a spravila som to inak a kolobeh vlastne dostal ako keby nový nádych. Ľudia si začali nosiť deky, vyložili na deky to, čo nepotrebovali, zobrali si, čo sa im hodilo a to, čo si nikto nezobral, si naspäť zobrali domov. Tým pádom začalo to byť pre mňa aj jednoduchšie, že nemusela som ako keby byť zodpovedná za tie ostatné veci.
0: Ktoré ale, nikto nechcel.
1: Áno, ale každý bol zodpovedný za tie svoje veci. A každý aj videl, o čo je teda záujem alebo nie je záujem. Lebo keď som akože v minulosti dostávala tie veci, tak sa mi stávalo, že som od tých istých ľudí dostávala úplne, že tie isté napríklad blúzky, ktoré boli v nejakej farbe a o mesiac mi doniesli tú istú blúzku v inej farbe. A vtedy som tak aj nad tým rozmýšľala, že tak oni si niečo kúpia, nesedí im to a zase si kúpia to isté, že takže pre mňa to bol aj taký rozmer, že vidieť, že teda čo tí ľudia kupujú, čo im nesedí, čo zase vytrieďujú.
0: Tiež to bol taký kolobeh v ich životoch, ale s použitím peňazí a kupovaním stále niečoho nového.
1: Takže vlastne úplne to skončilo tak, že teraz to tak aj funguje a to sa mi osvedčilo a že ľudia teda prídu, donesú na tie deky, vyložia a zoberú si domov.
0: A je to teda na nejakom väčšom trávnatom priestranstve napríklad?
1: Začínalo to na Farskom ihrisku, tej Sedembolesnej a teda striedame tieto miesta, lebo keď sme vlastne raz hrabali listie na fare, tak vlastne bolo tam jedna mamička a s tou som sa rozprávala, že by som chcela teda ešte nejaké väčšie miesto, lebo sa tu za chvíľku nepomestíme, takže vlastne potom sa nám podarilo na Slnečniciach
0: na konci Petržalky
1: na veľkej trávnatej ploche vlastne umiestniť tento kolobeh, respektíve sa tam rozkladať každý piatok po obede alebo v sobotu do obeda. Býva to každý týždeň.
0: Mm-hmm.
1: A vlastne to nastavenie toho kolobehu každý týždeň ma aj viedlo k tomu preto, lebo som chcela, aby tí ľudia si zvykli vlastne na tú pravidelnosť. Na začiatku na kolobeh chodilo 5 ľudí približne.
0: A dnes?
1: Ale bolo to vlastne preto, že mi hovorili, že oni na to nie sú odkázaní. Ja som z toho bola strašne smutná, že vedia, ja na to nie som odkázaná, ale proste to má oveľa hlbší význam. A dnes mi chodí približne 500 ľudí týždenne a keď náhodou nie je, tak už mi všetci píšu, že kedy bude zase kolobeh, prečo nie je a tak ďalej.
0: Takže tí ľudia istým spôsobom zmenili myslenie a pozerali sa.
1: Tá zmena myslenia tam musela prebehnúť. No a prebehlo to aj možno tým, že ja som vlastne potom založila aj stránku, kde najprv bolo 5-10 ľudí, potom zrazu 100, potom 500 a pridávalo sa to. Ja som ako pôvodne plánovala kolobeh do maximálne tak 20-30 ľudí. Ja som akože vôbec nechcela, aby tam
0: komorné podujatie.
1: Takže to ja akože, to mi úplne akurát stačí. No a teraz tam je vlastne skoro, myslím, že 8000 ľudí.
0: V tej skupine na sociálnej sieti a osobne prídu teda aj stovky často.
1: Áno, a tam pridávam často statusy, čo mám momentálne na mysli a ako trávim ja svoj život, Vianoce, narodeniny a tak ďalej.
0: Keď niekto príde na tento kolobeh, teda konkrétne v Petržalke, ktorý organizuješ ty, tak niektorých, možno takých introvertnejších,

0: som ho teda prišla takto uvítať a veľakrát si snažím zapamätať tie mená, niektorých teda väčšinu už poznám, mená aj po teda každého osobne, aj deti. Ale stalo sa mi, že keď som prišla za niekým a teda bol taký ako keby odmietavý alebo niekedy až agresívny, tak vtedy som ako keby musela zakročiť, že som tak zbystrila, že fúha, že toto
1: treba
0: musím...
1: Treba udržať ten poriadok tak, aj zohľadom na tých ostatných slušných. Prečo je teda kolobeh, alebo čím to je, že to je len viac, že to je viac ako výmena vecí? Teraz narážam na tie vzťahy, čo to robí s komunitou konkrétne v Petržalke, alebo so vzťahmi medziľudskými?
0: Veľmi sme sa navzájom tak prepojili týmto kolobehom, lebo keď ty niekomu niečo dáš nezištne, u nás je zakázané dávať aj čokoládu za to, vtedy hovorím, to je porušenie pravidiel, ale že ty keď niekomu niečo dáš úplne nezištne a ten človek proste má tú radosť v sebe, tak môže tú radosť posúvať ďalej. A to bola moja ako keby prvotná myšlienka. Nech sa to kolobehovo šíri táto lavína tej takej radosti aj ďalej. A ja si myslím, že to veľmi spája ľudí, spája nás to aj v práci, si myslím. Aj v mojom okolí na začiatku si ľudia o mne mysleli, že aha, ty si tá, čo robíš tu nejakú charitu. A ja, že ale prečo to beriete iba takto, že takto to vôbec ale nie je, že to má oveľa hlbší význam.
1: Ako tak, aj charita má hlboký význam. Má, ale možno, že teda vysvetlí ten rozdiel.
0: Ja
1: podľa
0: to beriem
1: teba.
0: Tak, že ak to niekto takto berie, tak ma berie, že aha, ja k tebe nepatrím, ty robíš charitu a ty si niekto úplne mimo mňa, hej. Mm-hmm. Na kolobehu ja vôbec nerozlišujem, či ten človek má alebo nemá. A to sa mi vlastne aj minule potvrdilo, keď prišla za mnou jedna mamička a veľmi mi ďakovala, povedala, že Mary, že ja som prišla o muže a jednoducho nemám tie financie pre tie moje deti. A ja tu nikomu nemusím vysvetľovať, že mám alebo nemám a prečo si tie veci zoberiem. Že cítim sa rovnocene všetkým, kto sú tam. Hej, chodia tam aj starostovia, chodia tam aj poslanci, ale chodia tam aj mamičky, ktoré naozaj zostali sami. Že ten kolobeh je naozaj otvorený pre všetkých a aj keď to bolo na farskom ihrisku, tak chodili tam ľudia, ktorí sú aj veriaci, ale aj ktorí nie sú. A pre mňa táto hĺbka toho, že som otvorená pre kohokoľvek, kto tam príde ako keby v miery a proste aj keď má nejaké problémy, ale jednoducho príde a povie mi: Mary, toto som ja, takýto som, chcem sem patriť. Tak je, proste...
1: je to o prijatí, samozrejme za dodržiavania tých pravidiel a tých podmienok, áno, ktoré tam sú, zase nemôže si tam robiť tak každý, kto chce,
0: na
1: čo chce.
0: Na toto som veľmi prísna.
1: Napriek tomu, že je to otvorené. O kolobehu sme ešte nepovedali všetko, s Máriou Riganovou pokračujeme v rozhovore.
2: Pri jednom stole.

0: Mária Riganová je doslova nositeľkou kolobehu, dá sa povedať. Aj dnes do štúdia prišla v blúzke, ktorú má práve odtiaľto, teda od niekoho iného. Vlastne ani nevieš asi od koho.
1: Ale viem.
0: Ale vieš.
1: Lebo ty aj tých ľudí tam stretávaš, alebo niekedy ťa aj oslovia, že Mary, nehodila by sa ti táto blúzka. Takže toto konkrétne bolo, že teda ma oslovili, že toto by sa mi určite hodilo. A...
0: Ale veľakrát sa stane aj to, že niekto si z tej deky zoberie a naozaj nevie, od koho to je. Pritom ten človek sa tam pohybuje a on asi aj vidí, že aha, ja som to tak videl na tých veciach, tiež sme tam boli viackrát s manželkou aj s dcerou a videl som, že toto išlo hneď a človeka to tak poteší, že
1: áno, na niekom tu inom vidíš. Že mám tu aj ruksak, po ktorom som, na ktorý som pozerala už asi 3 roky. Uh-huh. A veľmi sa mi teda páčil a aj som tak nad ním rozmýšľala, že teda, že či si ho naozaj by som z nejakej druhej ruky nekúpila a on tam na tej deke jednoducho bol. Mm-hmm. Tak som všetkých tak odhrnula, že to je on.
0: To ťa poteší viac ako akcia v obchode rozhodne, áno. Alebo iných ľudí akcia áno, v obchode áno, pre teba áno, je toto áno, taká, áno. Taká akcia, akoby celý tento kolobeh. Chcem sa teda ešte spýtať na také nejaké top zážitky za tých veľa rokov, čo už kolobeh existuje. Mimochodom, pod týmto názvom je to len niekoľko posledných rokov. Mierim možno skôr k ľuďom a k ich príbehom, že hovorili sme o tom, ako to ľudí spája, ako sa zoznámia aj tí, čo sa nepoznajú. Tak čím to môžeš doložiť? Akými príbehmi?
1: Akože ja tým kolobehom žijem dennodenne. Ja tých ľudí stretávam vonku, už napríklad pri dome, keď mi povedia, Mary, akurát si odovzdávame veci z kolobehu. Alebo mi kričia už z diaľky, že Mary, ja mám oblečené veci z kolobehu. A hovorím, že to je dennodenné stretanie sa s tými ľuďmi a rozprávanie, teda, že ako ich kolobeh ovplyvňuje. Alebo keď boli deti mladšie a išla som ich odprevadiť do školy, tak dokonca deti kričali normálne z okien zo školy, že Mary ide. A pre mňa to je ten dôkaz toho, že to má všetko zmysel. Alebo keď ešte stretnem napríklad deti, tak kričia tie, že Mary ide oproti a že určite bude mať niečo v taške pre nás, lebo ja napríklad aj keď mám niečo z kolobehu, tak si dám do tašky. A teda, že kto mi pôjde oproti, tak tomu to asi patrí. A raz som mala také rifle a stretla som kamarátku, ktorá telefonovala. A úplne mi tak išla oproti, tak si hovorím, že tak keď ide oproti, tak je to preň. A hovorím, Janka, mám tu také rifle, ona telefonovala, ukázala mi, že čo akože chcem. A ja, že mám tu také rifle, nehodia sa ti? A ona vtedy zastavila ten telefon a povedala, že... odkiaľ to máš, že také rifle som hľadala a ja, že no mám to od tej a tej. A vlastne sa zistilo, že ona s tou dotyčnou to bola kupovať, boli to jej najobľúbenejšie rifle, boli to tie isté, ktoré už mala a akurát sa jej rozpadli a proste túžila po nich znova. Takže, alebo sa stalo, že som stretla teda jednu mamičku a som sa pýtala teda, či nechce takýto zakladač a ona už taký mesiac už hľadá. A tak ďalej, tých príbehov je neskutočne veľa.
0: Áno, hovorila sa o tom vplyve, aj tuto to vidno, že aj smerom k tebe zrazu ťa všetci oslovujú aj len tak na ulici a spoznávajú ťa, ale ešte by som sa spýtal, či to mení aj povedzme vzťahy v tých rodinách, ktoré si tie veci berú, alebo nejaké susedské medziľudské vzťahy, že či je to len o tej radosti z tých vecí, že nemusel som si kúpiť, našiel som si na kolobehu, ale či to napríklad aj mení atmosféru v rodinách alebo v nejakých susedských komunitných vzťahoch.
1: Áno, napríklad rodičia učia svoje deti, že keď si chcú niečo zobrať, tak si musia v prvom rade vytriediť svoje veci a potom toto nie na kolobeh a zobrať si zase teda niečo ďalšie. Alebo sa mi stáva, že rodičia mi hovoria, že Mary, že ja som nedokázal nič vytriediť a nedokázal som sa ničoho zbaviť a teraz viem, že keď to smeruje k tým ľuďom, ktorí teda v tom nájdu druhý význam, tak sa mi oveľa ľahšie vytrieduje. Takže určite to mení tie rodiny aj tie deti a ja strašne verím, keď sa tie deti raz vyrastú, že možno spomenú si, že teda nejaký kolobeh existoval, ak už náhodou nebude existovať a budú na to myslieť, že ale ja takto chcem fungovať, ako sme teda fungovali.
0: To je dobrá aj tá pravidelnosť toho kolobehu, tak. Že pokiaľ sa dá, tak je to každý týždeň a tým to môže aj ľudí učiť, že každý týždeň si môžu na novo pretriediť tie veci a hlavne ich majú kam dať.
1: Tak akože to bola moja prvotná myšlienka, nie preto, aby som sa terorizovala, že teda robím to každý týždeň po svojej práci a utekám potom ešte na kolobeh, aby som stihla, ale tá prvotná myšlienka bola, aby si tí ľudia zvykli na to, že toto je ten štýl života a takto chcem fungovať a chcem nájsť v tom zmysel.
0: A ako sa potom pozeráš na tých, ktorí akoby tú štafetu nesú ďalej inde, organizujú kolobehy v iných mestách alebo v iných bratislavských mestských častiach. Mm-hmm. Berieš to ako konkurenciu alebo ako?
1: Nie, veľmi sa teším z toho a oslovili ma teda už aj Karlovka, Dubravka, boli Kramáre, Liptov, Nitra a tak ďalej. Veľmi sa z toho teším a mám neskutočnú rado, že taká ako keby jednoduchá vec, hej, lebo ja robím len jednoduché veci, kto... Ešte som zabudla inak povedať, že ten kolobeh je úplne zadarmo, nič sa tam neplatí, miesto je zadarmo, je to vonku, pre mňa je veľmi dôležité byť na čerstvom vzduchu zároveň aj s tými deťmi a teda jednoduchosť.
0: Áno, a keď sa nedá vonku, tak fungujú aj tie, alebo tá skupina na sociálnej sieťach. A aj toto je ten taký online kolobeh.
1: Áno, ale ľudia sú zvyknutí, že ten kolobeh býva aj za trošku horšieho počasia, preto minule snežilo. A ja som ani nenapísala, teda, že kolobeh bude, ale už mi písali, že Mary, bude kolobeh. A ja, že veď prší, sneží. A však ty to dávaš aj tak. Mm-hmm. Hej, že oni sú úplne tak nastavení a tak úžasní, že naozaj do každého počasia sú tí kolobežníci, takže ja ich týmto veľmi chválim.
0: Hej, naozaj má to teda vplyv aj ešte v iných smeroch. Márie Riganovej sa spýtam aj na nejaké ďalšie možno ekotypy do rodín a do domácnosti, prípadne ako to vyzerá u nich doma, ako to vyzerá na kolobehu, sme si povedali, ale ako to možno majú s oblečením a hračkami a ďalšími domácimi potrebami práve doma, zistíme o chvíľu.
2: Počúvate Pri jednom stole.
3: Koľkokrát sa dá odtrhnúť púpavám to krehké, do čoho vždy fúkame, keď šťastne

0: Pri jednom stole sa dnes rozprávam s Máriou Riganovou, ktorá má ekológiu, tak povediac, v krvi. Hovorili sme o tvojom veľkom projekte, štvrtom dieťati, ako si ho nazvala, kolobehu. Teraz by som sa chcel pozrieť aj trošku k vám domov v tomto ekologickom zmysle slova. Keď nie si na kolobehu, keď nie si v práci, ale si doma a treba niečo upratať, treba nejak urobiť poriadok vo veciach, tak aký je ten kľúč u vás doma, aby ste mali to, čo potrebujete.
1: Mm-hmm. Takže aj tu je veľmi cítiť ten kolobeh. Od vlastne malička detí sme im veci nekupovali, ale teda sme im buď, keď ešte kolobeh nebol, tak sme im nachádzali na burzách. Ja som aj vlastne na začiatku úplne bola aj kúpiť im nejaké také oblečenie, ale vtedy som videla, že napríklad po prvom praní sa hneď zožmolkovalo. A vtedy som si tak uvedomila, že vlastne aj to oblečenie, keď som si prečítala, že čo všetko obsahuje, a tak som si povedala, že idem naozaj tou inou cestou. No a vlastne teda deti ani hračky nejako nemali na narodeniny, na meniny, ale teda kúpili sme im nožík, keď už mali teda tie 3-4 roky a učili sme ich vyrezávať z dreva. Takže viete si predstaviť, že ideme na draždiak do lesa a decka zoberú teda nožíky a už si tam vyrábajú sekery, meče a už robili rytierske zápasy a tak
0: to
1: ďalej.
0: To je zábava, to je ich hra.
1: Áno, takže to bolo, že naozaj v tom lese našli všetko, čo potrebovali k svojej hre. My sme napríklad ani do tých detských kútikov nechodili, ale chodili sme von naozaj za každého počasia. Dali sme si gumáky a oni sa tam bláznili v tých mlákach. A, takže ja si myslím, že naozaj tá radosť aj z toho detstva bola nesmierna. Aj teda to, že sme boli vždycky v tej prírode za každého počasia. Ale na druhej strane, keď teda deti niečo potrebovali, tak sme im kúpili, naozaj Matúš tu žil od 3 rokov po bicích, a tak sme mu kúpili teda bicie, klavír a naozaj intenzívne hrá, dokonca teraz ako 14-ročný hráva s mužom kapele. Takže a nikto ho nikdy nejak neučil, že naozaj od malička si to trénoval. Kúpili sme im kruhy, aby teda mohli športovať, lezeckú stenu a tak ďalej. Takže to sú také veci, ktoré boli pre nás dôležité aj ako keby k ich vývoju. Ale nekupovali sme im za každú cenu, teda čo mali aj ostatné deti a čo bolo práve in. Napríklad sa mi stalo, že moja dcéra teda bola v škole a povedala, že maminka, že deti majú hračku, ktorá práve bola in a mal ju naozaj každý. A
0: len s ňou, nie ja.
1: Len nie ona. A teda nechcel sa s ňou nikto ako keby hrať, že, lebo ona ju nemá. A hovorím, Agneska, ty by si ju naozaj chcela? Ona, že nie, ja som ti to len povedala, teda aby si vedela, že ako to u nás funguje, ale ja ju nechcem. Mne sa tá hračka vôbec nepáči, ja nechcem mať len za každú cenu.
0: Takže toto môže tých rodičov, ktorí aj dovtedy odolávali, možno zlomiť ten taký to rovesnícke, že jednoducho chcú mať medzi sebou tí spolužiaci. To isté, takže u vás to až taký problém nebol.
1: Ale bola tomu dlhá cesta, lebo ja som chcela vychovať silné deti a nie deti, ktoré sa zlomia, že nemajú nejakú hračku, ktorá práve letí.
0: Dlhodobá práca to bola, tak. Áno. Ty si mi ešte cez pieseň spomenula, že dokonca, keď sa ešte vrátim, teda predsa len trošku ku kolobehu, že ste cez kolobeh darovali auto. Tak toto sme nemali pripravené, to som nevedel. Aj toto sa dá?
1: Áno, tak môžeš tam darovať čokoľvek, teda už nepotrebuješ a vieš, že by to mohol využiť niekto iný. Teda potrebovali sme väčšie auto, zatiaľ sme si ho nekúpili a teda zatiaľ fungujeme bez neho, ale áno, darovali sme auto, darovali sme ho rodinke, ktorá zrovna potrebovala, takže je už preč. Dúfam, že v dobrých rukách, bol to náš kamarát dobrý. Takže
0: 5-členná rodina dokáže fungovať aj bez auta, aj keď zase asi priznáva, že je to rozdiel.
1: Áno,
0: a hovoríš, že teraz zháňate nové.
1: A zháňame nové, ale že keď akože sme naozaj potrebovali, že urgentne niekam ísť, tak náš svokor nám požičal, tak za tomu týmto ďakujeme. Ale teda darovali sme auto.
0: Hej, a keby si mala v kocke povedať nejaké základné, najčastejšie sa opakujúce neekologické návyky, aké to sú podľa teba? Možno práve čo sa týka fungovania v domácnosti.
1: Tak práve nákup možno, že tých hračiek do nekonečna, že možno už tie deti ani nepotrebujú tie hračky mať. Lebo kedy máme dosť? Kedy je tá hranica, že už to nepotrebujem, už to nechcem, stále budem potrebovať niečo, čo je momentálne in. A ja si myslím stále, že ide o to tak ako keby všetko tak zastaviť a premyslieť sa, že naozaj to potrebujem teraz hneď alebo stále budem tomu dieťaťu alebo tomu dospelému robiť rado, že stále si budem niečo kupovať, aj že tak možno tak sa zastaviť.
0: Zvážiť všetky možnosti.
1: A zvážiť všetky možnosti, to je možno, že tak pri tých deťoch, potom pri tých dospelých naozaj, či potrebujeme všetku tú elektroniku, všetky tie nové vychytávky do domácnosti, že naozaj možno ak dlhšie nad tým premýšľam a naozaj zistím, že to naozaj potrebujem, tak prečo nie, ale viete, jedným ťukom si viem vyklikať vlastne čokoľvek cez internet.
0: Takže dá sa aj z druhej, aj z prvej ruky, len je to vždy na tom zvážení, ano. Čomu dáme prednosť. Mária Riganová má aj svoje záľuby, aj to dokonca ešte stíha a o tom si povieme o chvíľu.
2: Pri jednom stole.

0: plachet.
1: Autorka kolobehu alebo zakladateľka kolobehu v Petržalke Mária Riganová radí medzi svoje záľuby aj pôsobenie vo farnosti. Ty si už spomínala v súvislosti s kolobehom, že farnosť na Lúkach v Petržalke poskytla svoje priestory, opakovane poskytuje, ale viem, že teda nie je to tvoja jediná činnosť.
2: Tak som tam aj vo farskej rade a ako člen za teda mladé rodiny. Napríklad teraz v nedeľu sme mali hody, tak sme tam mali vlastne aj vydávanie rôzneho jedla, organizácie celého. Takže teda naposledy bola takáto akcia. A aj tam upratujem, chodím občas upratovať, teda druhý piatok v mesiaci, takže snažím sa, kde sa dá zapojiť a berem to aj ako keby forma športu a rozhýbania sa, že nie je len tak.
1: Áno, ale okrem toho už si spomínala jazero Dražďák, Veľké Petržalské. Áno. Tam si myslím, že sa chystáš aj v nasledujúcich mesiacoch, myslím do vody, nie prechádzať sa.
2: Tak snažím sa chodiť každý deň v poslednej dobe. Spájam to aj s korčulami, napríklad chodím aj do Rusoviec, ale teda môj milovaný a prvý hlavný na trase je Dražďák.
1: Ja som mieril k otužovaniu aj v zimných mesiacoch.
2: Áno, tam chodím vlastne teraz každý deň, ono by sa malo chodiť od leta vlastne, takže sa snažím a keď je tá hlava taká čistá, tak dá sa do tej vody ísť. Ak mám toho veľa, tak tam nedokážem ísť, ale teda snažím. Lebo tá vlastne mozog, hlava ťa pustí, hej.
1: Áno.
2: A keď ťa nepustí, tak je zle.
1: Áno, keď si včera avizovala na sociálnej sieti, že budeš v našej relácii, bola tam myslím, že
2: podcast Hrádze
1: a k tomu dopísané, že moje druhé najobľúbenejšie miesto, tak mám sa pýtať na to prvé?
2: Áno, tak prvé bol Dražďák.
1: Aha, dobre. Ja som myslel, že kolobeh.
2: A tak to je, samozrejme.
1: Dobre, takže Dražďák, kolobeh a tak ďalej a tak ďalej. A teda Hrádza, čiže možnosti na beh, korčule,
2: áno,
1: bicykel.
2: Áno, keď som aj v minulosti mala niečo ťažké, aj teda bolo v tej rodine všeličo, tak som si tú hlavu tam vždycky chodila tým behom vyprázdniť, takže pre mňa to miesto, kde viem aj vypnúť trošku, bola vždycky tá Hrádza a hovorím, že aj ten Dražďák je a navždy bude, podľa mňa. Ani sa mi z tej Petržalky vlastne preto nechcelo ísť, lebo ten Dražďák ma tak drží.
1: To som chcel povedať, že také lokálne možnosti trávenia voľného času tam naozaj využívaš a pozerám na hodiny, že viac už zrejme nestihneme, takže to zakončíme takto, že aj hýbať sa treba popri všetkých tých aktivitách.
2: Lebo bez toho to nemám šancu zvládnuť.
1: Aj keď tá hlava pracuje, tak potrebuje aj telo. To, čo potrebuje. O príbehu kolobehu sme dnes hovorili s jeho zakladateľkou Máriou Riganovou. Vďaka, že si k nám prišla.
2: Ďakujem, ahojte.
1: Zajtra ju pri jednom stole vystrieda milovníčka kávy a gastronómie Simona Budinská a pýtať sa bude Andrea Poláčková. Pozdravujú vás Matúš Bokeza a Jan Heriban. Pri jednom stole.

0: Slovo povzbudenia.
1: Modlíme sa spoločne za ochranu každého ľudského života. Bože náš Stvoriteľ, vzdávame Ti vďaky za to, že si nás utvoril v lone matky, lebo Ty jediný máš moc dávať dých života. Dopraj prosíme, aby sme verne spravovali celé stvorenie a vytrvalo ochraňovali dôstojnosť každého ľudského života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, uplynulú nedeľu sa v Bratislave konal Národný pochod za život. Veriaci sa stretli so svojimi otcami biskupmi v kostoloch na slávení nedeľnej liturgie. Príhovory niektorých z nich vám ponúkneme v dnešnej relácii Slovo povzbudenia. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Vo františkánskom kostole Zvestovania Pána sa stretli veriaci rožňavskej diecézy. V homílii monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, povedal aj tieto slová.
1: Drahí bratia a sestry, nadšenci života a pútnici nádeje, sú ľudia, od ktorých sme čakali aj očakávame v súčasnosti, že nás budú nejako viesť a aj ukazovať, čo by nás prípadne mohlo v budúcnosti čakať. Jedným z takýchto vizionárov, ak by sme užili tento termín, bol aj Nietzsche, ktorý okrem iného povedal: videl som, ako na ľudí prichádza veľký smútok. A povedal to možno pred 150 rokmi. A mal na mysli Európu. A ďalej pokračoval: keď už nebude Boha, nebude už viac možné samotu vydržať. A vlastne stretávame sa práve s osamotenosťou množstva ľudí. A teda aj tí, ktorí to by nejakým spôsobom popierali, je potrebné, aby sa zamýšľali aj nad ďalšími slovami. Lebo keď už nebude Boha, siahne sa na život. Siahne sa po počatom živote. Siahne sa po živote starých ľudí, ktorí ako prví majú nárok na uznanie, lásku, bezpečie. A pápež František nám jasne povedal, kde sa nepreukazuje úcta k starým ľuďom, tam nie je budúcnosť pre mladých ľudí. Aj samotné umenie, ktoré by mohlo napomáhať šíreniu krásy a šíreniu pravdivých hodnot. Umenie, ktoré bolo kedysi zjavením krásna, dobra, božského, sa od tohoto poslania odklonilo a dalo sa do služby démonična, ošklivosti. A ako hovorí Simona Vejlová, veľká časť nášho umenia je diabolská. A možno znova určité prorocké slova ruského spisovateľa Dostojevského, ktorý povedal: krása spasí svet. A my môžeme hovoriť dnes o kráse ľudského života. Pretože vytvorila sa určitá predstava, klíma, presvedčenie, že atmosféra, ktorá ráta so smrťou tých najslabších, najohrozenejších, je to čosi normálne. A dostať sa z určitých pochmúrnych myšlienok beznádeje a prejsť k vnímaniu a vytváraniu všetkého krásneho okolo nás mi pripadá ako v určitej historickej chvíli, keď oslobodení americkí otroci v mnohých rozhovoroch opisovali svoje oslobodenie ako okamih zmetku, či dokonca strachu. Keď prvýkrát videli vojakov v modrých uniformách, nevedeli, čo od nich môžu očakávať. Ste slobodní, povedali im, a pre nich to znamenalo iba to, že už nemali pána. Trvalo im roky, kým dokázali definovať slobodu ako možnosť využiť nové príležitosti, keď sa mohli slobodne oženiť, postaviť dom, podnikať, zamestnať sa za mzdu. Až po čase dokázali vyjadriť to, čo pre nich znamenala sloboda. To isté platí o nás. Možno vieme povedať, od čoho nás Ježiš oslobodil. Ale prečo alebo kvôli čomu nás oslobodil, to musíme neustále objavovať. Ježiš nás oslobodil a oslobodzuje a ponúka nám znova slobodu od tlaku verejnosti, od klímy kultúry smrti, ktorá je už chápaná ako bežná, správna a normálna. Ježiš nás oslobodzuje práve od tohoto tlaku, od tohoto zovretia. Ak by som teda neužil termín, že sme dosť otrokmi kultúry smrti, Tak by som povedal, že žijeme dosť pod tlakom objatia až zovretia tejto kultúry. Jedným z prejavom tohto tlaku je aj to, čo bolo u spomenutých amerických otrokov. Strach. Vymaniť sa z tohoto tlaku. Pretože je tento tlak tak mocný a rozšírený, že sa stal všeobecne prijatým názorom. Preto ďakujem za každého z vás, čo ste tu. Lebo vaša prítomnosť je prejavom vašej slobody. Stáť na strane života. Nenechať sa zovrieť touto klímou či kultúrou smrti. A vo svojej slobode aj vy zdieľate postoj predchádzajúcich a už aj terajšieho pápeža Leva 14. Jeho slova pri tohoročnej návšteve Španielska, Španielsko ako krajina je v otázke ochrany života dosť liberálna, slova svätého otca boli dosť jednoznačné, keď povedal, každý ľudský život musí byť uznaný a chránený od počatia až po jeho prirodzený koniec, za každých okolností jeho existencie. A svätý otec spomenul, že na stratu citlivosti svedomia vplývajú aj ďalšie okolnosti. Stále viac sa rozširujúca mentalita používania vojenskej sily ako niečo normálneho. Je to hrozivý prejav neúcty k životu. Či nezáleží na živote čo i len jediného vojaka a na živote čo i len jedného civilistu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa každoročne na celom svete vykoná približne 73 miliónov umelých potratov. V roku 2025 je evidovaných 2707 poprav v 17 krajinách sveta. Je tu teda naliehavá výzva, ktorú sformuloval aj medzinárodný riaditeľ celosvetovej siete modlitby Páter Cristóbal Fonés Jezuita. Je to výzva podieľať sa na misii Ježiša, ktorý má súciť so všetkými a to tým, že budeme obhajovať kultúru života. Tvárou v tvár prevládajúcej kultúre vyraďovania. A pokračujeme ďalej, citujúc slova svätého otca Leva 14. a 8. júna v Madride v španielskom parlamente. Ak sa život prestane považovať za základnú hodnotu, akú budúcnosť môžu mať naše spoločnosti? Tu môžeme spomenúť slova svätého Jána Pavla II., ktoré predniesol v Poľsku pred svojimi rodákmi, keď povedal, národ, ktorý zabíja svoje deti, nemá budúcnosť. Lev 14. teda znova vyzýva k ochrane starých, chorých. Obrana ľudského života nie je ani stranickou otázkou, ani konfesionálnym záujmom. Je to cieľ civilizácie. Aj tieto slova svätého otca sú veľmi dôležité, pretože ak sa zúčastňujeme na pochode za život len ako veriaci, ako by to bola len naša starosť. Všetkým by som znova odporúčal pozrieť film Nemý výkrik, kde je jasne ukázané, ako počatý človek pod srdcom ženy, ktorá sa má stať matkou, ako sa bráni pred nástrojmi, ktoré ho chcú zničiť. A je jedno, či na tento úkon sa díva človek veriaci, neveriaci, alebo príslušník tej alebo onej viery. Jednoducho, ten život sa bráni. A prvými obeťami sú tí najzraniteľnejší, opakuje svätý otec. Napokon pomenoval kritérium morálnej veľkosti národa. Chrániť a milovať každý ľudský život. Sprevádzať, chrániť a milovať tie životy, ktoré sú najkrehkejšie. Ani jedno zo spomenutých slov svätého otca nie sú výzvou ísť proti niekomu. Sú to slová na obranu tých, ktorí potrebujú našu ochranu, lebo sami sa nemôžu brániť. Citované slová svätého otca Leva XIV. Nám akoby chceli pomôcť preraziť obmedzujúci pancier, ktorý nám nedovoluje vnímať krásu a dôstojnosť ľudského života. Ako od okamihu počatia po prirodzenú smrť. Ako ťažko sa vyrovnávali oslobodení otroci v Amerike so slobodou, to je problém aj napríklad vojnových detí, ktoré výbuchy granátov, zničené domy a smrť okolo seba považujú alebo považovali za normálny stav. Keďže sme vo františkánskom kostole a slávime 800 rokov od chvíle, keď sa František stal občanom neba, rád upriamím našu pozornosť práve na tohoto svetca. Nie preto, že by prežíval tie veci, o ktorých som doteraz hovoril, ale aj on sa usiloval oslobodiť svojich súčasníkov od zovretia nezriadenosti vtedajšieho času. Od neustálých vojen medzi mestami, od nezriadených túžob, po rôznych ambíciách, ale aj od zlých praktík v cirkvi. Nerobil to tak, aby len čosi neustále vyčítal, ale začal sa meniť sám. A kde čerpal motiváciu? V úžasnej kráse celého stvorenstva. Keď od najmenšieho chrobáčika až po najvznešenejšie nebeské telesa nielen videl, ale aj prežíval v tom všetkom veľkú Božiu lásku. Preto aj vy, drahí bratia a sestry, ktorí vedome alebo aj celkom nemusí to byť uvedomele, aj vy kráčate v šľapajách svätého Františka, ak v každom ľudskom živote, či počatom, či navštívenom chorobami, či u človeka pokročilého veku, stále vidíte jeho Bohom danú dôstojnosť. A za to vám patrí vďaka. Zvlášť, keď sa za ohrozených modlievate pred klinikami alebo na iných miestach, keď núdznym podávate potrebný pohár vody, keď ošetrujete rany chorých a ste pri nich, aby neboli osamotení, patrí vám naša úcta a vďaka za vaše svedectvo. Lebo možno nie vždy a možno málo kedy sa vám za to dostane dobré slovo. Slovo vďaky. Vaše svedectvo oslovuje iných, hľadajúcich i takto nezmýšľajúcich. A podľa slov dnešného evanjelia o najímaných pracovníkov do pánovej vinice nikdy nevieme, kto a kedy bude oslovený vašim svedectvom a začne meniť svoje negatívne nastavenie pre ochranu života. Vďaka vám všetkým pútnikom nádeje a nadšencom života, lebo pomáhať aj iným odhaľovať krásu a zmysel, dôstojnosť ľudského života v každej podobe i v každom veku. Pomáhate, aby svedomie ľudí bolo viac citlivé a vďačné Bohu za každý život. Ďakujme za tých, ktorí dovolili nám, aby sme sa narodili. A zaprajme si, aby raz sa tak mnohí poďakovali aj nám za naše rozhodnutie dovoliť iným žiť. Ale hlavne ďakujme Bohu, ktorý nám dal život pozemský, že nám chce raz dať aj večný život v plnosti, vo večnosti. Avšak dnešným dňom pochod za život nekončí. Pochod za život tiež nie je cyklom, ktorý sa opakuje každé 2 roky. Náš pochod za život je celoživotnou cestou a životným štýlom, o ktorý sa treba neustále starať a ho posilňovať. Preto aj naďalej vážme si život ako dar a buďme vďační za každý život, svoj i nášho blížneho. S láskou sa starajme o zraniteľných, o deti, o starších ľudí, o chorých, o ľudí so zdravotným postihnutím. Oni nám sprítomňujú Ježiša Krista. Vo svojich rozhovoroch vážme slova, strážme si jazyk. Vyhýbajme sa tvrdým súdom. Sami používajme slova, ktoré zušľachtujú, povzbudzujú, dodávajú odvahu k životu. Strážme si svoju reč. Angažujme sa za dôstojné životné podmienky. Konajme v prospech sociálnej spravodlivosti. Zapojme sa do iniciatív, ktoré bránia život. Od jeho počiatku až po prirodzený koniec, ako aj teraz sa zapájate do pochodu za život. Majte starostlivosti, výchovu detí k hodnotám života. Deti sa učia pozorovaním, doma, v škole, na ulici. Aj ich učme vážiť si každý ľudský život a rešpektovať ho v rozmanitosti. Dávajme pozor aj na to, čo sa deti učia v školách. Pomáhajme im prekonávať tlaky vedúce k agresivite. Pomáhajme im prekonávať individualizmus. Hľadajme vždy spôsob, ako posilniť našu komunikáciu a naše vzťahy. Drahí bratia a sestry, buďme pútnikmi nádeje, nadšencami života a tešme sa, že môžeme neustále rásť v plnosti života. Amen.

0: kostole Svätej rodiny v Bratislavskej Petržalke sa stretli veriaci z spiskej diecézy. Svetú omšu celebroval monsignor František Trstenský, spisky diecézny biskup.
1: Drahí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, milí bratia a sestry, drahí pútnici, ktorí ste prišli do Bratislavy, aby ste sa zúčastnili pochodu za život. Dnešné evanjelium nás privádza do Vinice. Ježiš rozpráva

stavu, zatiaľ čo tí poslední prišli až na konci. Lenže pán Ježiš nám nerozpráva príbeh o pracovnom práve ani o spravodlivom odmeňovaní. Rozpráva nám o Bohu, o jeho srdci, o jeho dobrote a zároveň nám ukazuje, čo sa veľmi ľahko môže stať s ľudským srdcom. Aj samotná vinica má v tomto podobenstve hlboký význam. Pre nás je to jednoducho miesto práce. Pre Ježišových poslucháčov však bola vinica obrazom celých dejín Božej starostlivosti o svoj ľud. Prorok Izaiáš hovorí o vinici, ktorú Boh vysadil, okopal, očistil od kameňov, postavil v nej vežu a s láskou sa o ňu staral. A potom povie, vinicou pána zástupov je dom Izraela. Aj žalmista spomína vinič, ktorý Boh vyviedol z Egypta a vysadil v zasľúbenej krajine. Keď teda Ježiš hovorí o hospodárovi, ktorý povoláva robotníkov do svojej vinice, hovorí o Bohu, ktorý pozýva človeka vstúpiť do jeho diela, do Božieho ľudu, do dejín, ktoré Boh má so svojím ľudom. A to je prvá dôležitá vec, ktorú si možno niekedy málo uvedomujeme. Už to, že môžeme byť v Božej vinici, je dar. Môžeme poznať Krista, môžeme počúvať jeho slovo, môžeme prijímať sviatosti, môžeme patriť do spoločenstva cirkvi, môžeme konať dobro. Drahí bratia a sestry, ale to nie je trest ani nevýhoda. To je milosť. Prvý silný odkaz dnešného evanjelia preto znie: pre Boha nikdy nie je neskoro. Hospodár vychádza znova a znova. Neuspokojí sa s tým, že ráno našiel niekoľkých robotníkov. Vychádza aj neskôr, ako by sa nechcel zmieriť s tým, že ešte niekto stojí mimo. A napokon vychádza dokonca aj hodinu pred záverečnou, keď už zostáva len krátky čas do konca pracovného dňa. Z ekonomického hľadiska to takmer nedáva zmysel. Z pohľadu evanjelia to však dáva dokonalý zmysel. Boh sa človeka nevzdáva. Niekto odpovie na Božie volanie skoro, iný po rokoch. Niekto objaví vieru v mladosti, iný až po bolestnej skúsenosti, po páde, po strate, po sklamaní. Niekto sa vráti k Bohu po dlhom čase, keď už aj sám o sebe pochybuje. A predsa Boh stále vychádza. Boh stále hľadá, Boh stále volá. Preto možno dnes niekto potrebuje počuť práve túto vetu. Pre Boha nikdy nie je neskoro. Možno si myslíš, že si premárnil príliš veľa času, že si urobil priveľa chýb, že už nemá zmysel začať odznova. Evanjelium ti hovorí, ešte nie je neskoro. Boh ešte stále prichádza na tvoje námestia a hovorí, poď aj ty do mojej vinice. A práve pri tých posledných robotníkoch je jedna veta, ktorá ma veľmi oslovuje. Keď sa ich hospodár pýta, prečo tu stojíte celý deň nečinne? Oni odpovedajú, pretože nás nikto nenajal. Všimnime si to. Oni nepovedia, nechcelo sa nám pracovať. Nepovedia, prišli sme neskoro. Hovoria, nikto nás nenajal. Možno tam stáli už od rána. Čakali. Videli, ako si iných niekto vybral, ako odchádzali do práce. A oni zostávali. Možno celý deň čakali na jednu jednoduchú vetu. Poď aj ty. A hospodár k ním napokon príde. Až poslednú hodinu. Aj keď ich iní prehliadli. Aj keď o nich nikto nestál. To je nádherný obraz Boha, ktorý vidí aj človeka, ktorého si iní nevšimli. Toto je veľmi dôležitá výzva aj pre cirkev dnes. Možno sú okolo nás ľudia, ktorí nie sú ďaleko preto, že by nechceli patriť Bohu, ale preto, že ich nikto neoslovil. Nikto ich nepozval.

Nikto im nepovedal, že aj oni majú miesto. Niekto možno čaká pri našej rodine, pri našej farnosti, pri našom spoločenstve a potrebuje jediné, aby si ho niekto všimol. Aby mu niekto povedal, aj s tebou sa počíta, aj ty môžeš prísť, aj ty máš svoje miesto. Preto cirkev nemôže byť spoločenstvom, ktoré iba čaká, kto príde. Má byť cirkvou, ktorá vychádza, tak ako hospodár. Vychádza k tým, ktorí zostali bokom, k tým, ktorí sa hanbia prísť, k tým, ktorí sa cítia nehodní, k tým, ktorých už možno všetci odpísali. A hovorí im, poď aj ty, Boh s tebou počíta. Niekedy človek nie je posledný preto, že by bol horší, je posledný iba preto, že ho doteraz nikto nepozval. Práve dnes, keď sa popoludní v Bratislave uskutoční národný pochod za život, môžeme túto vetu evanjelia počuť ešte hlbšie. Pre Boha nie je nejaký ľudský život prehliadnutelný, zbytočný ani bez hodnoty. Každý človek od svojho začiatku až po prirodzený koniec života nesie dôstojnosť, ktorú mu nedáva spoločnosť ani okolnosti, ale sám Boh. Aj preto chceme pokojne a radosne dosvedčiť, že život je dar, ktorý si zasluhuje prijatie, ochranu a lásku. Druhá veľká myšlienka dnešného evanjelia znie: nepozeraj, čo dostal druhý. Pozri, čo Boh dal tebe. Prví robotníci dostali presne to, na čom sa s hospodárom dohodli. Nikto im nekrivdil, nikto ich neoklamal. Problém vznikol až vtedy, keď videli, čo dostali ostatní. Dovtedy im ich denár stačil. Keď však zbadali rovnaký denár v rukách tých, ktorí prišli neskôr, zrazu im ich vlastná odmena pripadala malá. A to je veľmi presný obraz ľudského srdca. Človek môže byť spokojný so svojím životom dovtedy, kým nezačne porovnávať. Má rodinu, zdravie, prácu, domov, blízkych, schopnosti, no potom začne pozerať na to, čo má niekto iný a zrazu sa mu jeho vlastný život zdá chudobný. Porovnávanie má zvláštnu moc. Dokáže zmeniť vďačnosť na nespokojnosť. Dnešná doba nás navyše k porovnávaniu veľmi ľahko vedie. Každý deň vidíme cudzie úspechy, cudzie dovolenky, cudzie domy, cudzie rodiny, cudzie kariéry. A človek môže veľmi rýchlo zabudnúť na svoj vlastný denár, na svoje vlastné dary. Preto by sme si namiesto otázky, prečo on má viac, mali častejšie položiť inú otázku. Za čo môžem dnes poďakovať ja? Za koho vo svojom živote ďakujem? Kedy ma Boh podržal? Kto mi odpustil? Kto mi pomohol? Koľkokrát som dostal novú príležitosť? Vďačný človek nie je ten, kto má všetko. Vďačný človek je ten, kto dokáže vidieť dar. Napokon, drahí bratia a sestry, prichádzame k tretej, možno najťažšej myšlienke dnešného evanjelia. Božie milosrdenstvo nie je iba pre mňa. Prví robotníci povedia hospodárovi veľmi silnú vetu, urobil si ich rovnými nám. Práve tu sa ukazuje ich skutočný problém. Nie je to iba počet hodín, nie je to iba výška mzdy. Bolí ich, že hospodár bol dobrý aj k tým posledným, ako by hovorili, my sme si to zaslúžili viac. A hospodár im odpovedá, priateľu, nekrivdím ti. A potom položí otázku, ktorá ide priamo do nášho srdca. Je tvoje oko zlé preto, že ja som dobrý? Nie je až také ťažké veriť v Božie milosrdenstvo, keď ho potrebujem ja, keď padnem ja. Chcem, aby bol Boh trpezlivý. Keď sa pomýlim ja, túžim po odpustení. Keď ja potrebujem druhú šancu, som veľmi rád, že Boh je milosrdný. Ale čo keď je rovnako dobrý aj k človeku, ktorý mi ublížil? Čo keď odpustí tomu, koho ja ešte stále odsudzujem?
Čo keď príjme toho, koho by som ja najradšej nechal stáť mimo vinice? Práve tam sa ukazuje, či sme pochopili evanjelium. Božie milosrdenstvo nie je súkromný majetok. Nie je iba pre mňa. Je aj pre druhého. Aj pre toho, kto prišiel neskoro. Aj pre toho, kto veľa pokazil. Aj pre toho, kto sa vracia po rokoch. Aj pre človeka, nad ktorým už všetci možno zlomili palicu. To neznamená, že Boh nerozlišuje medzi dobrom a zlom. Neznamená to, že na našich skutkoch nezáleží. Hospodár sám hovorí, nekrivdím ti. Boh je spravodlivý, ale jeho spravodlivosť nie je chladnou matematikou, je preniknutá dobrotou. A možno práve preto je Božia dobrota pre nás niekedy taká náročná. Lebo Boh je dobrý aj tam, kde by sme my už dobrí byť nechceli. Milí bratia a sestry, dnešné evanjelium nám teda zanecháva tri veľmi jednoduché, ale silné odkazy. Pre Boha nikdy nie je neskoro. Boh vychádza aj v tú poslednú hodinu. Nepozeraj, čo dostal druhý. Pozri, čo Boh dal tebe. Porovnávanie berie radosť, vďačnosť ju vracia. A napokon, Božie milosrdenstvo nie je iba pre mňa. Ak som zakúsil Božiu dobrotu, mal by som sa vedieť tešiť aj z toho, že ju zakúsi niekto druhý. A všetky tieto myšlienky spája ešte jednoduchá jedna pravda. Vinica patrí Bohu. On je hospodár. On vychádza. On hľadá. On volá. On dáva miesto. On odmeňuje. On je dobrý. My sme tí, ktorí mali milosť byť pozvaní. Preto prosme dnes o srdce, ktoré vie odpovedať na Božie volanie, o oči, ktoré si všimnú človeka, ktorého iní prehliadali, a o takú vďačnosť, ktorá sa nebude trápiť tým, čo dostal druhý. Prosme, aby sme boli na Slovensku cirkvou, ktorá vychádza a pozýva. Cirkvou, ktorá neodpisuje. Cirkvou, ktorá dokáže každému človeku povedať, poď aj ty, aj pre teba je vo vinici miesto. Lebo pre Boha nikdy nie je neskoro. A v jeho vinici nie je nikto zbytočný. Amen.

0: katedrále svätého Martina v Bratislave sa stretli veriaci bratislavskej arcidiecézy. Svetu omšu celebroval monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. V homílii sa prihovoril monsignor Jozef Halko, bratislavský pomocný biskup.
1: Milý spolubrat Stanislav, drahí bratia kňazi, ministranti, diakon, mamičky a oteckovia, deti, starí rodičia, priatelia, bratia a sestry. Je v tomto chráme jeden predmet, ktorý je starší ako chrám samotný, lebo stále ešte v predchádzajúcom menšom kostole, ktorý tu pôvodne stál. Keď sa pozriete k soche svätého Martina, pri nej vidíte krstiteľnicu. Chrám bol konsekrovaný v roku 1452, ale spodná časť tej krstiteľnice bola vyrobená už v roku 1409. A máme aj záznamy o krstoch, zachované čiastočne, podľa ktorých môžeme povedať zodpovedne, že v tejto krstiteľnici bolo pokrstených najmenej 150 tisíc detí. Musím sa priznať, že hneď jedným dychom hovorím, že toto číslo alebo táto štatistika môže byť zavádzajúca v tej svojej omračujúcej početnosti a mohlo by sa tam stratiť to, o čom dnes chceme rozjímať, že za každým jedným krstom z tých 150 tisícov sú konkrétni rodičia, konkrétne deti, konkrétne ľudské osudy, konkrétny obrat. A myslím, že to môžem povedať za nás kňazov, aj diakona, že krstiť je jedna z najkrajších kňazských činností. Atmosféra obradu krstu, keď rodičia prinášajú do Božieho chrámu, do Ježišovho prostredia svoje dieťa a na otázku, čo si žiadate pre svoje dieťa, odpovedia krst, tak je to nádherná slávnosť, ktorá každého naplňa radosťou. Lebo sa tam stretávajú také tri dimenzie každého slávenia, že niečo sa tým završuje, niečo sa práve uskutočňuje a niečo sa začína pre budúcnosť. Rodičia sa usmievajú, starí krstní rodičia sa usmievajú, prítomní sa usmievajú, kňaz sa usmieva a je tam uprostred to miminko, nad ktorým povieme, keď mu lieme na hlavu vodu, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A veríme a vyznávame, že ako sa to dieťa pred niekoľkými dňami alebo týždňami narodilo na svet telesne, to narodenie sa završuje krstom, keď sa narodí aj duchovne a chlapček a dievčatko sa stáva Božím synom a Božou dcérou. To dieťa, ktoré sem priniesli toľkokrát, vždy nové a nové dieťa, bolo očakávané, chcené. Preto je tam. A z toho môžeme oprávnene vyvodiť, že to dieťa bolo očakávané. A nepredpokladáme, že by mamička a otecko, ako náhle sa dozvedeli, že sa z manželky a manžela stáva otecko a mamička, že sa z muža a ženy stáva rodič, že by si povedali, no ešte musíme počkať niekoľko týždňov, aby sme si mohli povedať, že sme rodičia. Ani by ich to nenapadlo. Sme rodičia, mama a otec, ako náhle sme sa dozvedeli, že z našej lásky sa počal nový život. Toto je v tom krste veľmi cítiť, že to dieťa je očakávané, chcené, milované a preto mu tí rodičia chcú dať to najviac, čo sa dá, vieru. Okrem tej minulosti je tam tá prítomná chvíľa viery. Keď ste vchádzali do tohto chrámu, namočili ste si prsty do svetenej vody a prežehnali ste sa. Keď sa vstupuje do chrámu, neukazuje sa preukážka alebo vstupný lístok, lebo pozvaný je každý a doma je každý, kto je pokrstený. To je ten preukaz, tá voda a to prežehnanie. Ja som tu doma, lebo som pokrstený. Krst je brána k ostatným sviatostiam, k Eucharistii, rozhrešeniu, birmovke, sobášu, pomazaniu a tak ďalej. A keď krstíme to dieťa, tak je to chvíľa viery a obrovské vyznanie hodnoty každého jedného jednotlivého jedinca, človeka, chlapčeka, dievčatka, budúceho muža a budúcej ženy. Sám Boh povedal, krstite ich. Sám Ježiš povedal, nechajte deti prísť ku mne. Sám Ježiš povedal a požehnával deti. Ale samozrejme, že pri tom krste si každý kladie otázku, ktorá je prirodzená, čo len z toho dieťaťa bude. Ako sa to pýtali napríklad v súvislosti s Jánom Krstiteľom, už tam je to uvedené, už tam tá mentalita tej otázky, že jej je prirodzená, je nádherná, čo len z toho dieťaťa bude. Čiže je to plnohodnotný človek, ešte je to dieťatko odkázané na rodičov, ešte je to dieťa, ktoré by samo neprežilo, ale je hodné absolútnej ochrany, jeho život, lebo je to človek v plnej miere. Pasca, do ktorej padáme, je naznačená v dnešnom evanjeliu. Dobrý správca, čiže dobrý Boh, čiže dobrý veľkorysý Ježiš hovorí, som dobrý, univerzálne dobrý, ku každému dobrý a oni sú v pasci porovnávania sa s druhými. Prečo keď ja som dostal toto, on dostal toto? Keď ja som dostal toľkoto, prečo aj on dostal toľkoto? Ale keď zostúpime do jadra toho problému, tak je tam porovnávanie sa a stanovovanie, že ja som predsa len viac ako on, mám väčšiu zásluhu ako on. Tu prosím, samozrejme neriešime mzdové, finančné, ekonomické problémy. O toto vôbec v evanjeliu nejde. Toto evanjelium je o duchovnom živote, o Božej veľkorysosti, o tom, ako sme to počuli v úvodnom pozdrave, o dare života, že Boh daruje život a je dobrý ku každému a ten dar mu chce dať v plnosti. Tá mentalita, tá pasca porovnávania sa potom presakuje aj do iných oblastí, keď niekto začne sa cítiť kompetentný, povedať toto už je a toto ešte nie je plnohodnotný človek. A do takého obdobia ešte to nie je a potom už to je. Ale keď sa opýtate, kedy presne začína ľudský život, kedy presne, v ktorej sekunde, lebo ide o ľudský život, o život človeka, najistejšia, najpravdivejšia odpoveď znie, ľudský život začína počatím. Vtedy muž a žena sa stáva otcom a matkou. Aj my to tak vnímame. Odkedy naši rodičia mali to vedomie, že nás čakajú, boli sme to my. A nič sa nemohlo zmeniť. A Boh hovorí aj tebe, aj mne, aj deťom, aj starším, aj všetkým, aj tí, ktorí sú pokrstení a ktorí sa chystajú na krst, ponúkam ti svoju dobrotu, ponúkam ti svoju lásku, ponúkam ti plnosť darov, milosti, impulzov, svetla, ktoré potrebuješ pre svoj život. Pro-life znamená veriť, že život je dar a ten darca života je na počiatku, počas celého jeho priebehu a teraz toto je veľmi dôležité. Na konci života prejdeme, v to veríme a vyznávame, do jeho plnosti. Preto istý autor mohol povedať, že rakva je druhou koliskou, cez ktorú sa rodíme do večného života. Do života v Ježišovom svetle, v Ježišovej láske, v Ježišovom náručí. Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, aby si v spoločenstve Otca i Syna i Ducha Svätého mohol a mohla byť navždy, navždy po novom narodení na konci života. Bude v tomto slávení jeden moment, keď nám Ježiš znovu povie, že je dobrý. A my to máme aj v tom profánnom jazyku také zažité, že dobrý ako chlieb. To je človek dobrý ako chlieb. A my si dnes povedzme, že ak naozaj chceme našim bytím sýtiť naše okolie našou láskou, empatiou, dobroprajnosťou, ochotou, potrebujeme mať ešte chlieb, ktorý zostupuje z neba, garantovaný chlieb, ktorý je vždy živý a čerstvý. A to je Ježiš. A za chvíľu vám povieme, za chvíľu budete počuť hľa. Rozumieme si, aká je to úcta a vyznanie človeku? Pozri na chlieb, ktorý prichádza z neba. Pozri na Ježiša, ktorý je dobrý. Pozri na Ježiša, ktorý ťa chce naplniť svojou dobrotou, aby tú dobrotu si niesol ďalej. Toto je pro-life v plnom zmysle slova, keď Ježiš dobrý ako chlieb, dobrý chlieb z neba, chlieb polámaný, obetovaný, darovaný a s ním darovaný je život, nás dnes chce znovu naplniť. Ako veľmi vyjadrujeme našu ľudskú dôstojnosť, keď pri pohľade na premenený chlieb, na Eucharistiu, na Ježiša, máme tú sekundu, keď povieme amen. To nikdy nemôže byť rovnaké. To nikdy nemôže byť to isté, ak veríme, že Ježiš, dobrý Ježiš, z neba zostúpený eucharistický chlieb, Ježiš sám pred očami a ty mu povieš amen. Z dnešného evanjelia ti hovorí, som dobrý a ty mu dnes odpovieš, si dobrý a preto ťa chcem prijať, aby som bol aj ja dobrý. A aby to, čo si stvoril, lebo skrze teba, Pane Ježišu, je všetko stvorené, vrátane počatého života, chcem chrániť každým možným láskyplným spôsobom. Tak sa tešme na tú chvíľu, keď nám kňaz pred oči zdvihne Ježiša a keď mu môžeme povedať amen a jeho dobro prejde do nás. On nám ho vsadí do srdca, aby sme vedeli byť dobrí ku všetkým ľuďom od počatia až po prirodzenú smrť. Dobrý podľa Božej vôle. Bez porovnávania sa, lebo jediný, s kým sa máme porovnať v našom svedomí, je Božia vôľa. To je jediné legitímne hľadisko porovnávania sa. Bože, to, čo robím, je alebo nie je tvoja vôľa. Ak nie, prestanem. Ak áno, chcem to robiť čím lepšie.
0: Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Slovo povzbudenia. V nej sme ponúkli slová monsignora Stanislava Stolárika, monsignora Františka Trstenského a monsignora Jozefa Halka, biskupov, ktorí sa prihovorili na svätých omšiach v rámci 5. národného pochodu za život v Bratislave uplynulú nedeľu. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia. Bližší si, než môj vlastný.